Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти водиш.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, умилення єдиний.

і стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками.

0: гріхами, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама, вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 19 травня. 19 травня християни візантійського обряду згадують святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського і тих, що з ним. Є у світі місця, де з землі б'ють джерела гарячої цілющої води. В часи Юліана Відступника такі купелі були в місті Терми, а при тих купелях погани поклонялися божкові Ескулапові, вважалося, що він лікує хвороби людей. Коли почалося переслідування християн, староста Юній, вирушивши до Терм, до купелей, наказав привезти туди Патрикія, єпископа міста Пруси у Витинії, а з ним ще трьох священників – Акакія, Менадра і Полієна, і велів їм принести жертву Ескулапові. Святий Патрикій відповів йому на те, що Ескулап – це всього лиш кам'яний бовван, а Бог є лише один – християнський. «Побачу, чи спасе тебе твій Бог», – сказав тоді Юній, – «коли я кину тебе в ту киплячу воду. Поміч моя у Господа, що сотворив небо і землю», – відповів на це святий Патрикій. І справді, коли святого кинули в окріп, гаряча вода його зовсім не пекла, хоч слуги мучителя попарилися. Тоді Юній наказав їх всіх убити, і під ударом сокири голови святих мучеників упали. Тіло святого Патрикія поховано в місцевості, що звалася Еврип. Сталося це 19 травня 603 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Христос Воскрес! Вітаю усіх радіослухачів. Мене звати Приступа Максим, і це прямий ефір програми «У ваших намірах». Кожного дня, майже кожного дня, ми зустрічаємося з різними людьми, з різними ситуаціями, з різними свідченнями. Отже, сьогодні в ефірі хочу вітати Тетяну Глушакову. Зараз ми єднаємося з нею з міста Біла Церква. Місто з дуже гарною назвою, з гарною історією. Але історія, яку нам перекаже Тетяна, не пов'язана з Білою Церквою, воно пов'язане з Меджугор'єм. Тетяно, Христос Воскрес!
4: Воістину Воскрес, Отче!
3: Ми зараз спілкуємося з Тетяною на декількох платформах. Перша платформа – це те, що ми зараз є на хвилях Радіо Марія, майже по всій Україні. Також ми зараз спілкуємося на відеоплатформі YouTube або ж Facebook. Заходьте туди, слухайте, дивіться, коментуйте. Так, ми будемо сьогодні, як я сказав, говорити про Меджугор'я, недарма. Так, Тетяна зовсім недавно, кілька днів тому повернулася з цього місця. Ми дуже багато говоримо про Меджугор'я в принципі, але спілкуємося частіше з тими людьми, котрих вже ви знаєте, наприклад, там Тереска з Світла Марії, або ж пані Оксана Дмитерко, яка розповідає нам кожного місяця, коментує послання Богородиці. Ось. А ми зараз, я би так навіть сказав, спілкуємося з свіжою людиною в цьому питанні, тому що Тетяна один раз побувала в Меджугор'я і має просто неймовірно палке бажання розповісти свій власний досвід паломництва до цього місця. Я розпочну трошечки з іншого. Це ваше перше паломництво, десь так, далеко. Чи ви десь вже були в паломництвах, щоб порівняти до слова?
4: Так, я насправді це такий, щоб саме далеке паломництво, це мій перший досвід. Але в дитинстві, звісно ж, я ходила до Бердичева. Ага. Це було піше паломництво. Ось, а до Меджугор'я це зовсім інше. Це було паломництво таке автобусне, і там було не менше перешкод, насправді. Ось, на кордоні взагалі наш автобус спочатку, як ми їхали через Угорщину, нас не пропустили, тому що щось насталося зі страхівкою. І нам сказали, розвертайтесь, після 12-ї ночі ви зможете заїхати в Угорщину. І це був такий перший досвід, перший момент, знаєте, як ви їдете до святого місця, вас щось блокує. Так, от, власне, і це було теж таке цікаве пережиття, і загалом наша дорога до Меджугор'я була достатньо складною. Тому це таке теж особливе було паломництво.
3: Я скажу останній мій досвід поїздки до Меджугор'я. Ми з сестрою Люциною їздили, я пам'ятаю, тоді угорці нас не пропускали десь 9-10 годин через свій кордон, через те, що вони дивилися футбол, і тоді угорська збірна програла. Вони були дуже лихі, вони перевіряли наші абсолютно всі валізи, вони дуже негативно, такий агресивний навіть спосіб ставилися до нашої групи, а тоді це було, здається, ювілей річниці об'явлень, чи 40 років, щось отаке було, так, 40 років, здається, об'явлень. І це було неймовірно жорстко, тому я поділяю з вами ці хвилювання. Ну, давайте перейдемо до самих емоцій, перших емоцій, очікувань і, давайте так, очікувань і реальності, так, як ото буває в мемах, на десь там на просторах інтернету, так, очікування, реальність, якою вона була у вас?
4: Я багато чула про Меджугор'я. Це буквально за 2 роки до моєї поїздки я дізналась насправді. Тобто, фактично, більшу частину свого життя я не знала про це місце взагалі. І я насправді почула про це місце в Польщі від поляків, власне. І мені дуже багато розповідали, що це справді інше місце. Там відчувається абсолютно інша атмосфера. Але, знаєте, говорити одне, от, власне, тому що це просто якийсь певний набір слів. І я їхала, я розуміла, що це святе місце, я розуміла, що ми будемо багато молитися, багато буде служби, цього всього моменту, я була до цього готова, але насправді, щоб ось такого от всередині, що зараз я відчуваю, такого не було. Ну, було розуміння, що буде. Але потім, коли я потрапила в це місце, в Меджугор'я, я відчула от щось таке, от просто такий спокій внутрішній, такий мир. І знаєте, відчуття було ніби ось цей світ, яким я живу тут, наприклад, в Україні, чи буде, в принципі, загалом в світі, він лишився позаду мене. А ось я і Меджугор'я – це ось тут і зараз. І для мене реальність, вона перевершила всі мої очікування.
3: А що? А які були очікування?
4: Загалом я розуміла, що це місце святе, що мені буде тут добре, що я хочу відчути ось цю атмосферу такої тиші, такого спокою, я хочу от ніби побути наодинці з собою, розібратися, можливо, почути відповіді на якісь запитання. І я розуміла, що тут буде присутність там Бога, нашої матусі Марії, але, ви знаєте, настільки сильної присутності я в житті не відчувала. От в мене був один момент на адорації, який от став початком, скажімо, цього всього. У нас була довга адорація, це було десь годину, і це було після служби, і в якийсь момент мені захотілося, а я, власне, не встигла на службу в храм, я мала можливість просто сісти отам от на вулиці, і в нас був екран, де ми мали можливість дивитися цю службу ззовні. І я на адорацію підійшла ближче, наче до цього екрану, стала на коліна і почала молитися. І там от грала така гарна музика, це була скрипка. І ви знаєте, вперше в житті мене настільки я настільки прониклася адорацією, і в якийсь момент, коли я молюся, от я серйозно, можливо, люди зараз, які дивляться, не зрозуміють це, але от настільки в мене було, я розумію, зараз відкрите серце на це все, настільки я сильно хотіла такого дива. І, мабуть, це от про очікування. Я так хотіла от відчути це диво, що, звісно ж, Бог мене не лишив без дива. І в якийсь момент, а мене ще й отець Лукас, наш з парафії моєї, з Білої церкви, благословив, каже, на зустріч з ним. От мені ця фраза дуже запам'яталась, на зустріч з ним. І в якийсь момент, коли я молюся, в мене було відчуття, ніби от реально, Бог поруч мене, я ніколи такої присутності Бога в своєму житті не відчувала в моменті. І я починаю молитися, і я відчуваю любов, прощення, мир, і ніби от він огортає і обіймає моє серце і мене. І в мене починають просто текти сльози. От уявіть собі, я стою прямо біля самого якби екрану, позаду в мене велика кількість людей, а я просто плачу. Я зазвичай не плачу на людях, мені якось трошки сором. Ну тут настільки я от була я і Бог в цьому моменті, що от я вам не можу описати це, але от я відчула, і я розумію, що я ніколи, от чесно вам сказати, ніколи краще цього в житті не відчувала нічого. Я от серйозно. І потім, коли в мене вже була там під кінець адорації можливість підійти ближче до вівтаря, тому що більшість людей вже виходили з храму, я коли побачила ці присвяті дари, я не могла відірвати око своє від цього. Я просто дивилася, таке сяйво йшло, В мене от просто мурахи. Я хочу весь час знімати ось цей момент, цю адорацію, ці присвяті дари. І от всі моляться, всі стоять, всі дивляться туди, і це такий момент. Я чесно вам скажу, я коли там, наприклад, в костелі зазвичай, я не можу годину висидіти на адорації, відверто кажучи. От мені вже починає вже там 10, 15, 20 хвилин, мені вже важко. А це я вистояла, змогла вистояти годину, пробути в цьому. І от я вам серйозно кажу, я завжди відчувала, Бог зі мною, Бог мене любить, Бог мене береже завжди. Але такої явної присутності ніколи.
3: Ви казали на початку, що ви шукали для себе відповідей.
4: Так.
3: Були відповіді?
4: Так, це було, до речі, після гори об'явлень. Як ми піднялися на гору об'явлень, ми розважали над таємницями Розарію. Я, власне, підійшла до Матінки Божої там, от на цьому місці, де відбувалося об'явлення, помолилася. І кажу, дай мені, будь ласка, от, матінко, дай мені відповідь на моє питання внутрішнє. Тому що я от не те, що сказати, з конкретним приїхала питанням, але це питання достатньо довго в мене крутилося в голові. Як має бути, чи так, чи так? І в якийсь момент, власне, на службі, вже після того, як ми спустились з гори об'явлень, все, ми підготувались, прийшли на службу, я відчула таку явну відповідь. І я певна, що це от та відповідь не моє щось таке придумане, а це справді та відповідь, і я це відчуваю, тому що до цього в мене були ще якісь сумніви. А може так, а може так, а може Бог хоче від мене того, а може того. А це відчула конкретну чітку відповідь, і в мене тепер більше нема питань. От справді.
3: Я ваші такі тверді запевняючі слова. Я переконався вже, що справді ви отримали відповідь. А дивіться, багато людей, котрі їдуть з українців, давайте так. Багато українців, які їдуть у Меджугор'я, вони очікують там побачити Богородицю. І вони дехто розчарований їде звідти і кажуть, ми не бачили Богородиці. Ось у вас якісь були очікування щодо там, побачити Богородицю, бо ж ми говоримо про те, що понад 40 років Богородиця там об'являється. Так, і є навіть публічні ці об'явлення, ніби там, де візіонери є присутні, чи там на горі Подбордо, чи там біля там Блакитного Христа, там різні локації є. Є люди збираються, моляться, але, я не знаю, чи на жаль, чи на радість, це видіння мають лише там окремі люди, так звані візіонери.
4: Так. Насправді, до речі, це очікування реальність, знову ж таки. Ага. Я їхала з таким очікуванням. Я їхала, що я зараз вийду на гору об'явлень, і в мене щось станеться, щось я відчую, я побачу, якось мені так хотілося цього. І цього не сталося. Хоча наша дівчинка, одна із групи, вона почала, коли ми вже вийшли на гору, вона почала плакати, а в мене в мене не було такої яскравої реакції. От в мене, власне, на адорації більше ця реакція відбулася. І вона почала плакати. І я думаю, ой, а чому я не отримала цього моменту? Я ніби, знаєте, щось пропустила. От ніби вона це побачила, а я ніби знову відволіклася і щось пропустила. Але коли я молилася, в мене в житті теж ніколи такого не було. Я завжди молюся, я відчуваю, Бог мене чує, матуся наша мене чує. Але коли я молилася саме біля цього місця, я відчувала, що ось вона от поруч зі мною, і вона чує. Вона каже, Таню, все добре, я тебе чую, повір, я знаю, що тобі потрібно. І от, мабуть, це був такий момент. Потім інший момент був, коли, власне, на службі, от о 17:40 вважається, що це година, коли кожного дня об'являється Марія. І, власне, в цей момент все затихає. І це теж такий, знаєте, маленький знак ніби. От це тиша, цей спокій. Я такої тиші, от там дуже велика кількість людей на вулиці, дуже велика. Але такої тиші, що там муху чутно як летить, я не відчувала ніколи. І це теж такий ще один був знак. І загалом вона вважається царицею миру. І, можливо, наше людське сприйняття, от ми хочемо побачити ніби образ, як бачаться, власне, візіонери. Але вона, наша матінка, вона об'являється в таких от деталях. Вона так кожному по-своєму. І в мене, власне, от в таких деталях. Такого відчуття спокою, миру. Тому що я завжди десь бігаю, я така трошечки активна, така трошечки хаосна. А там я заспокоїлася, відчула мир. І для мене це вже була присутність Богородиці в моєму житті. І ще був момент, коли в нас була зустріч з Терезою зі Світла Марії. Вона там розповідала про ці всі об'явлення. В якийсь момент каже, знаєте, що Богородиця вас любить. Особливо дуже сильно любить Україну. І в цей момент в мене теж починають текти сльози. Тому що в мене було от реально відчуття, що Це сама Богородиця через неї до нас промовляє. І я хочу зазначити, що, можливо, для більшості людей моя розповідь буде здаватися якимось таким, ну, щось дивне таке, бо є більшість людей скептики. Але важливо, коли ви їдете до Меджугор'я, відкрити своє серце на це. І от коли ви справді відкриваєте серце на Богородицю, на Бога, от чудо станеться у вашому житті.
3: Але вас не переконало після цього візиту те, що чуда не варто шукати, що чудо в таких реальних речах може відчуватися як чудо. Ну, я не знаю, правильно сформулювати думку, так, розумієте, так?
4: Розумію. Дивіться, я просто теж очікування реальність. Я очікувала чудо, це щось таке, грім з неба, я падаю, мені сниться сон, об'являється Богородиця і все. От я так собі чудо уявляла. А зараз я змінила свою думку про чудо. Чудо, воно, власне, може бути в таких от, скажімо, базових, таких от звичайних, буденних речах. І наше завдання – відкрити, як я вже сказала, своє серце і побачити це, власне, чудо. Тому що, насправді, моя історія того, як я потрапила до Меджугор'я, як мене Богородиця вела, це теж своєрідне чудо.
3: А цікаво, розкажіть, як вела. Бо я коли перший раз їхав, я вже не пам'ятаю, в якому це році було, перший раз їхав, і нам гіди, ведучі, організатори групи казали одну і ту саму фразу, яку я чув всі рази. Так що всі, хто є присутні в цьому автобусі, які вже пересікли кордон, вже, слава Богу, імовірності більше, що ти туди доїдеш, то, значить, вас запросила Богородиця, що ніби до Меджугор'я ніхто даром просто так без запрошення не їде.
4: Абсолютно з цим погоджуюсь. І так є. Я це відчула. Тому що я взагалі їхала одна з Білої Церкви, але зараз перед цим, до цього моменту, я ще розповім, як мене Богородиця до цього вела. Я 2 роки тому жила в Польщі, такими, скажімо, набігами. Я там місяць в Україні, місяць в Польщі. І мене, власне, там приймала польська родина. І вони, власне, я через них дізналася про Меджугор'є. І кімната, в якій я жила, там стояла, от, власне, ця статуетка, де написано «Краліця Міра», здається, якось так, воно хорватською, «Цариця миру». І я постійно, коли молилася, там, чи перебувала в кімнаті, я постійно, дивувалася настільки, оскільки разів я бачила цю ніби статуетку, але вона мене просто вражала своєю красою. Потім другий момент був, що, власне, мама цієї родини подарувала мені от розарій з Меджугор'я, який по сьогоднішній день зі мною. Це такий, в Меджугор'я його дуже багато, його можна постійно побачити там. І там теж було написано Меджугор'я, і теж на ньому десь рік приблизно молилася. І потім, коли отець Лукас в нашій парафії в Білій Церкві оголошує про Меджугор'я, мене моментально думка, я їду, все. Я їду 100%. І потім, буквально перед самою поїздкою, це теж таке от чудо, от реально, от хто слухає, не повірить. В мене, перед сном читаю Біблію, сижу і в якийсь момент, а я завжди як читаю Біблію? Я люблю відкривати, просто молитися, відкривати якийсь момент з Біблії. І тут я читаю, я відкриваю, точніше, Біблію на якомусь моменті, який я, напевно читала, я це точно пам'ятаю, і тут випадає записка, де написано «Таня». І це теж таке, диво просто. І написано: «Моя доню, служіння моєму сину є щастям, я тобі допоможу, мама». Я вам чесно сказати не можу. От в мене вона ось є, бачите?
3: А хто її написав? Мама?
4: Я не знаю. Ні. Не мама. В мене є одна думка, що колись у нас була сестра Тереза, така Каліновська, і вона, власне, нам колись сказала, десь це було там років, можливо, 5 тому, написати лист до Бога. І потім вона через якийсь час, вона наче віддавала ці листи, там пройшов певний термін, вона віддавала ці листи. В мене закрадається думка, що, можливо, десь вона мені це поклала. Але я вам кажу, я скільки разів гортала Біблію, от хто реально слухає зараз, не повірить. Але я вам чесно кажу, я 5 хвилин сиділа, я не могла зрозуміти, звідки в мене ось це. Я не знаю. Мама точно не писала, я вам кажу.
3: Це складова тої містифікації, про яку ми за ефіром говорили, так?
4: Так. Угу. От, власне, розумієте? Знову ж таки, я хочу вам ще раз наголосити, що треба відкрити своє серце. Тому що якщо ваше серце закрите, ви не побачите цих див. І, власне, це до того я веду, що дива, вони в буденних речах. Головне просто відкритись на це. І потім, коли я була одна з Білої Церкви, власне те, що ви казали, що кожен тут не даремно, кожного позвала Богородиця. Так і є. Тому що кожна людина, з якою я спілкувалася в цій поїздці, вона мені щось дала. Вона мені дала якусь відповідь на якесь моє внутрішнє питання, на яке я не очікувала почути відповідь. Вона мене на щось наштовхнула. Навіть на цей ефір мене наштовхнув отець Олександр Шатило, я йому передаю щирі вітання. Ось тому кожна людина в цій поїздці для мене от щось щось мені принесла. І потім, коли ми прощалися, я так слізно плакала, до сліз просто. Кажу, на що ви оце? Ви каже, я вас так полюбила, а тепер ви просто, кажу, аж розбиваєте мені серце.
3: Ви знаєте, от буквально за секунду перед тим, як ви згадали оця Олександра, він коментар нам написав, бо Таня молодець.
4: Він мені всю поїздку це казав. Отже, я вам дуже вдячна, насправді. Це так важливо мені було чути оці слова. Я не просила, я просто от була собою. І, власне, знаєте, що цікаво, що я дуже хвилювалася перед поїздкою, що я буду одна з Білої Церкви, з ким я буду спілкуватися. І мені, а я така людина товариська, мені, в принципі, не важко завести з кимось знайомство, поспілкуватися, але все одно, розумієте, наче я от була окремо. Всі були своїми групами, своїми парафіями, я була окремо. І ви знаєте, Бог так веде, що коли треба було представлятися, представились отці, і в якийсь момент далі наш отець Віталій Потемковський, каже, хто хоче, наче представтеся, давайте мої з Ворзеля. І тут Тетяна відчула цей, знаєте, поштовх, і я хочу представлятися. А я зазвичай така достатньо скромна, я наче люблю виступати, але все одно я трішки десь соромлюся. І я відчула це, що я дуже хочу вийти розказати. І я от виходжу, а там десь 52 людини в автобусі, розумієте? Я виходжу, я представляюсь, і потім, коли я вже йшла, мені всі хлопали, для мене це був взагалі шок, і потім отець наш Олександр каже, Таня молодець. І потім всю поїздку це Таня молодець мене супроводжувала, а для мене це так важливо насправді.
3: Якщо ми говорили про таку переміну, перманентну переміну, от, то прослідковується вона у вас? Ну, я навіть не знаю, таке внутрішнє так. Щось, що от ви казали, так. Що до того вам адорація у парафії була така собі, а там ніби краща, а можливо там якась така нотка в сприйнятті людей, от, наприклад, мені важко сприймати людей було, я поїхав в Меджугор'я, приїхав звідти іншим. Багато хто приїжджає з Меджугор'я і постановляє собі піст на хлібі і воді, як там є. От ви якийсь багаж з собою, ну, крім того, що там купу вервець привезли, фігурок, і там, я не знаю, чого там ще, якоїсь літератури, можливо, привезли. Чи духовний багаж привезений звідти?
4: 100%. Ви знаєте, я тепер абсолютно інакше сприймаю це життя, і в мені така любов. Я завжди любила світ, любила життя, я завжди знала, що життя – це дар Божий, я завжди використовувала будь-яку можливість, але зараз у мене таке прийняття внутрішнє, тому що Бог мене прийняв, власне. От коли я була на адорації, я відчула таке прийняття внутрішнє, і в мене тепер таке відчуття, що воно буває по-різному, що наче ти і сприймаєш людей, але все одно щось тобі в комусь не подобається. А от зараз, я дай Боже, щоб це супроводжувало мене надалі, я відчуваю таку внутрішню любов до всього просто, до всього. От, я не знаю, я ніколи в житті такої любові не відчувала до світу. Я ніколи не відчувала такого прийняття інших людей. Я хочу сміятися, я хочу радіти, я хочу, не знаю, кожну можливість використовувати. І знаєте що? Я хочу говорити про Меджугор'я, я хочу розповідати всім своїм друзям, знайомим, не знаю, просто я всіх закликаю їхати до Меджугор'я, але до цього треба бути теж готовим, власне. От це теж важливий момент. І, можливо, це от моє внутрішнє. Теж от другий момент. Що я з собою везу, це те, що я зрозуміла, що в мене є певні прив'язаності там до телефону, до соцмереж, навіть до їжі, тому що мені достатньо важко було в п'ятницю витримати піст на хлібі і воді. І тут я зрозуміла, ого, треба над цим працювати. І тому, власне, окрім того, що я таке от маю всередині відчуття любові і прийняття, я ще друге, що я зрозуміла, над чим мені варто попрацювати, де я, наприклад, просідаю і де мені треба ось це урегулювати. От тому от такий момент теж.
3: Тут отець Олександр ще якесь зашифроване повідомлення нам надіслав, 54. Що це означає?
4: Не знаю.
3: Ну добре, я думав, що це та якийсь там прикол, який до того ще тягнеться. Так, ну і дивіться, в нас тут залишається 6 хвилин до завершення. Ви ще просили залишити час на подяки, я думаю, що там 5 хвилин достатньо буде. Але ну ще так кілька слів про враження спілкування з спільнотою Світло Марії. Ви мені вчора поза ефіром сказали, що у вас така ініціатива ніби є, щоб поїхати і побути трішечки в цій спільноті. Я кілька слів скажу, що я багатьох з цієї спільноти знаю, багато років вже, десь близько 10 років, Тереску, там, дівчат, Олю, там. Я скажу, це така молитовна група, молитовна спільнота, яка наповнюється переважно вихідцями з пострадянського союзу, тобто з країн пострадянського союзу. Зокрема, багато там є представників з України, спільнота спільнота, яка не обов'язково зумовлює лише тих, котрі хочуть себе, ну, посвятити навічно Богу в безшлюбності, хоча в тому числі, там також в цій групі молитовні є... Є світські особи, так, які моляться, які в подружжі, так, діти, підлітки, юнаки, юнатки. Ця спільнота має таку певну місію в Україні проголошувати послання Богородиці. Є дуже гарний сайт, він так називається, послання Богородиці з Меджугор'я. Там багато інформації про те, як відбувається паломництво, там є багато коментарів від Світла Марії про цю, власне, ну, конкретно останню, чи там коли, яку треба обрати історію послання Богородиці і так далі. От про цей спосіб, досвід спілкування з представниками Світла Марії, будь ласка.
4: Тереза, це взагалі, це вона координаторка, власне, цієї спільноти, вона просто от якась така неймовірна, от вона, коли на тебе дивиться, в неї такі чисті, гарні очі, от, ну, це таке, знаєте, людське більше сприйняття, але те, як вона розповідає, те, як вона на тебе дивиться, те, як вона посміхається, я... Дуже така людина, я емпат, і я відчуваю людей, і мені це важливо. І вона просто, ну от, коли її слухаєш, от відчуття такої внутрішньої любові, прийняття. І теж у нас був момент, потім пізніше, коли вже це був останній день у нас, і ми стояли вже на службі, власне, отець Віталій Квапіш проводив службу з нашими отцями іншими. І в якийсь момент я повертаюся і бачу, прийшла ось Тереза. І ви знаєте, от я коли її побачила, в мене така, знаєте, як от дитина, коли бачить маму, там, вона відчуває таку внутрішню радість. От і я була настільки рада її бачити. Ось, і потім, коли я ж навіть розплакалася. І потім, власне, коли вже теж ми розробили спільне фото на фоні храму, і вже йшло все до завершення, я просто от підходжу, мені так хотілося її обійняти. І в мене знову течуть сльози, і вона мене каже: як тебе звати? Я кажу: Тетяна. Тетяно, каже, я тебе влітку запрошую до нас в спільноту. І я така думаю, а я до цього просила, кажу: Боже, будь ласка, зроби все можливе, щоб, можливо, не зараз, але щоб я змогла, мала можливість приїхати. І не просто в поїздку, а якось послужити цьому місцю. От мене щире було бажання. І тут в цей момент вона мені каже, я кажу, давайте ваш номер я записую. І, власне, от дай Боже, щоб все склалося, я б дуже хотіла приїхати, тому що я відчуваю, що я хочу розповідати про Меджугор'я. Тим паче я знаю англійську, польську, я можу зустрічати паломників, доносити до них добру звістку. І взагалі це для мене не проблема. Тому я відчуваю, що це моя місія, от внутрішня зараз після Меджугор'я. Отак от я відчуваю.
3: Ну і прийшов час подякувати. Так. Таня дуже просила, Тетяна дуже просила виділити час, щоб подякувати організаторам. Прошу, Таню.
4: Так, я дуже вдячна за цю поїздку нашому організатору Володимиру, також нашому канцлеру нашої Київсько-Житомирської діецезії, цю Віталію Квапішу, також оцю Сергію Кагановичу з Житомира, Олександру Шатилу, оцю, якого ми вже сьогодні згадували. Також оцю Кирилу Тополевському, Віталію Потемковському з Ворзеля і також оцю Анатолію Монжиєвському. Уявляєте, скільки в нас було оцінь? Благословенна подорож.
3: Майже половина.
4: Так. І також я би дуже хотіла подякувати всім паломникам, всім, з ким я мала якийсь діалог, якусь розмову, тому що знаєте, що кожне ваше тепле слово, кожна ваша така, знаєте, таке благословення, кожна ваша порада якась, історія, якою ви зі мною ділилися, вона лишила слід в моєму серці, і ви знаєте, я ніколи в житті не відчувала такого великого прийняття, тому що завжди якось я відчуваю себе в якоїсь мірою в житті не те, що не прийнятою, от в світському реальному житті я тут, ну, трошечки дивно, тому що ну якось зараз ті, хто мої там друзі, там якось моє оточення, вони не ходять до костелу фактично, тому що це більше такі православні люди. І мої от якісь історії вони не дуже сприймають. А тут я відчула дійсно таке от сприйняття, і я вам дуже вдячна, справді, кожній з вас. І ви знаєте, ви лишили слід в моєму серці, і коли ми треба було прощатися, я плакала найбільше. Я така сентиментальна людина, і в мене просто сльози течуть, я заспокоїтись не можу. От, і я дуже вам всім вдячна, справді вдячна за цей досвід, вдячна, що Богородиця мене покликала, вона мене покликала. І от я справді це відчуваю. І я вдячна Богу за те, що він відкрився, відкрив мені і показав мені ці чуда, і за те, що він, ви знаєте, це великий дар, я вважаю, що я маю от якби таке внутрішнє око, і я бачу ці чуда. І це справді дар. Я вдячна за цей дар Богу. Я вдячна, що він є, що він мене тримає, веде по життю. І я вдячна оцю Лукасу, який доніс до мене цю добру звістку. От з нього все і почалося насправді.
3: Ну що ж, спасибі, дякуємо за цей дар емоцій і дар вміти ділитися також тим, що бачиш. Це було неймовірно, спасибі, емоційно і так якось, ну, по-живому. Спасибі, Таню. Тетяна Глушкова в ефірі Радіо Марія сьогодні зранку ділилася першим досвідом візиту до Меджугор'я. Ну, тут пишуть знову, Таня молодець, виявляється, правда. Так, спасибі велетенські, спасибі тим, хто були з нами. Друзі, от бачите, хто не був ще в Меджугор'ї, от ще одне підтвердження, що варто туди спробувати поїхати, якщо ви туди запрошені, Богородицею, звісно. Це була програма «У ваших намірах». Вів ефір ведучий «Приступи Максим». Гостем була Тетяна Глушакова. Христос воскрес!
4: Воістина воскрес!
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих: Целестина V папу та Івона священника, покровителя адвокатів. Святий Целестин народився у 1215 році в родині бідних землеробів, перед останньою дитиною з 12 дітей. При хрещенні отримав ім'я Петро. Батьки дали своїм дітям добре релігійне виховання. У 20-річному віці Петро вступив у монастир. Проте у нього було інше покликання. Він залишив монастир і почав вести самотнє пустельне життя, оселившись у печері на горі Пелен. Щоб здійснювати душпастерство над навколишніми мешканцями, направився до Риму, де отримав священницьке свячення. Повернувшись, у 1238 році на горі Мороне заснував Ерем. Коли його слава як пустельника розповсюдилася до нього, почали сходитись багато учнів. І святий заснував в околиці ще кілька подібних еремів. У 1263 році заснував новий орден, який керувався статутом святого Бенедикта. Його затвердив папа Урбан IV. У 1274 році святий брав участь у Ліонському соборі, щоб отримати привілеї для свого ордену. Папа Григорій X у 1275 році ще раз урочисто затвердив нову чернечу родину. Вона дуже славно розвивалась і за життя святого мала близько 600 членів і 40 еремів. Святий доручив настоятельство над орденом, наступникові якого він обрав, а сам знову став пустельником, щоб повністю посвятити час власному духовному зростанні. Тим часом, після смерті папи Миколая IV у 1292 році, кардинали протягом 2 років не могли обрати папу. Згадали про Петра Пустельника, слава святості якого була відома всім. І 5 липня 1294 року його обрали папою, хоч у нього не було до цього бажання. Можна сказати, що кардинали змусили його погодитись. Святий обрав собі ім'я Целестин. На той час йому було близько 80 років. В апостольську столицю він в'їхав на ослику у своєму щоденному потертому одязі. Після інтронізації він у вічному місті так більше і не з'явився. Правив церквою зі свого улюбленого монастиря в Колимаджо поблизу Аквіла.

0: що неспроможний керувати церквою, і тому знайшов у собі сили волі зректись свого сана. Це сталося 13 грудня 1294 року, тобто майже через півроку після його обрання папою. Після цього він знову продовжував вести пустельне життя. Помер 19 травня 1296 року, хоча він і допустив помилки під час свого короткого правління церквою. Проте надалі визнано героїчним його добровільне і чесне зречення від папської влади, а також визнаної святість з молодих років. У 1313 році папа Климент V урочисто підніс святого Целестина V до слави вівтаря. А 1668 року папа Климент IX розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Всемогутній вічний Боже, тобі святий Целестин V присвятив усе своє життя. Даруй нам за його заступництвом благодать вірності своєму покликанню, відданості тобі чесності, в оцінці себе та любов до ближнього. Амінь. Сьогодні церква також згадує святого Івона Священника, покровителя адвокатів. Святий Івон Хелорі народився у 1253 році у Кармантіні, Британія. Батько направив його на навчання в Париж. Протягом 10 років святий Івон вивчав філософію, теологію, канонічне і світське право. Повернувшись до Британії, він став дієцезіальним офіціалом у Ренні. Виконував свою професійну справу, справедливо був непідкупним, завжди піклувався про бідних і людей низького походження. Швидко він став відомим як адвокат бідних, за яких часто сплачував кошти за судовим рішенням, а потім відвідував їх у в'язниці. Його ідеєю була справедливість для всіх. Він постійно намагався примирити суперників, опонентів, щоб ніхто не поніс витрат внаслідок судового розгляду справи. 1284 року святого висвятили на священника, і він присвятив себе праці в парафії, а також завжди служив ближнім своїми юридичними знаннями. Жив ощадно і скромно, навчаючи як в духовних справах, так і у світських парафіях, не тільки словом, а й власним прикладом. Був гарним проповідником. Помер святий 19 травня 1303 року. Молімося. Боже, котрий навчає свою церкву дотримуватися всіх заповідей Божих, вчини, щоб ми, наслідуючи Твого священника, святого Івона, з любов'ю практикували справи милосердя і заслужили собі на Царство Небесне. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це непросто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб».

0: найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення зберемо 25 тисяч голосів. Я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. П'ятство – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. П'ятство – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, любі глядачі і слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. Це програма «Люди справи». І сьогодні, друзі, ми будемо говорити про втрату, про горювання, про те, що сьогодні дуже багато відбувається навколо нас і з нами. А допоможе нам сьогодні пройти цей шлях, ці наступні 50 хвилин, практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємиця з 30-річним досвідом, мати 4 дітей, Наталія Клейно. Вітаю вас, пані Наталія.
2: Вітаю вас, Олександр. Я кожного разу, коли ви мене представляєте, слухаю, дивуюся. Невже це все про мене?
1: Так.
2: Дякую за таке обширне представлення.
1: Ну що ж, я сподіваюся, що коли буде зустріч чи форум психологів, мені вийде нагода модерувати його, то я десь так приблизно вас і представлю. Ну, додам іще деяких регалій.
2: Так, да, тому що, от, наприклад, я зараз подаюсь на аспірантуру, так що до того часу якраз так. Я думаю, що вже можна буде мене представляти ще як докторкою філософії.
1: О, це дуже чудово. Успіхів вам у навчанні, здобутків, і зичу, щоб той досвід, який ви здобудете, допоміг і вам, і тим людям, з якими ви працюєте, з якими комунікуєте. Отже, сьогодні ми з вами домовилися, що будемо говорити про втрату, а я нагадаю, що в попередніх програмах ми говорили, зокрема, і про гнів. Тому, друзі, ви можете знайти ці програми у повторі на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія. Сьогодні про втрату, про горювання, про час, про ставлення до втрати і про... Знаєте, хотілося б з вами проговорити ще момент такий, як комунікувати з людьми, які переживають втрату, щоб розуміти. І інколи виникає таке незнання чи нерозуміння, як себе вести.
2: Так.
1: Отже, давайте розберемося.
2: Угу. Я дякую, що ви піднімаєте цю важливу тему. Вона дійсно наразі дуже актуальна. І це дивно прозвучить. Ми вже більше 12 років, да, ми в війні, якщо говорити про те, що почалося в 2014 році. Але дійсно ми говоримо мало про втрату. Ну, дуже мало. І знань і практик, як горювати, як оплакувати, окрім традиційних ритуалів, ми небагато надбали за цей час. Хоча з точки зору психології надбали багато, але мало дуже про це інформації. Тому теми ці варто піднімати. І дійсно втрат дуже багато зараз, різних втрат. І до них не можна звикнути. З одного боку, ми знаємо, що будь-яка життя, будь-який шлях починається і закінчується, це природа людського існування, да? Але ми ніколи не можемо звикнути до думки, що наш шлях є скінченним, що близькі люди можуть і йдуть, особливо коли ми стаємо старше, після 50 років втрати стають просто неминучими, тому що старше покоління йде, да, це наш рід. Але зараз ми проживаємо, такі втрати є більш природніми. Да? Але коли зараз в умовах війни ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо молодь, ми втрачаємо дуже юних людей, ну це настільки боляче, що здається, що немає, недостатньо буде нашої здатності обробити все це, да, що ми не витримуємо. І тому нам треба вчитись, як би це не звучало так цинічно, можливо, десь, да, але нам треба вчитись гідно проходити втрати.
1: Угу.
2: І я би хотіла тут сказати, що взагалі втрата, от як я сказала, є частиною природнього такого нашого життя, але треба розуміти, що втрати бувають різні. Дійсно, так? Що ми називаємо втратою? Втрата – це закінчення або завершення чогось. І це від якихось матеріальних втрат, ну, починаючи там з буквально, що загубила сумочку десь.
1: Так,
2: є втрати, які пов'язані з здоров'ям, да, хвороба, це втрата здоров'я, і таке теж місце для печалі і для, ну, певного горювання.
1: Фінансові втрати.
2: Фінансові втрати, да. Бувають втрати в стосунках, да, коли це розлучення, коли це якийсь етап життя закінчився, наприклад, співпраця з компанією закінчилась, людина вийшла на пенсію. Да. Це може бути такий, є ще такий вид втрати, як втрата зв'язку з живою природою. От людство, да, ми вже були і залишаємося дітьми природи, але оці наші проживання в мегаполісах, і всім нам знайомий сум, те, що коли ти потрапляєш в живу природу, і потім так не хочеться повертатись знову назад в місто. Да? От я пам'ятаю, ви багато розповідали, що ви любите гуляти, ходити по лісу. І цей зв'язок з природою, він частково теж втрачений. І от ще один вид втрати є, як про який хотіла би сказати, це така, як витіснені частинки себе. Да, коли ми при вихованні, от знайома, мабуть, вам, Олександра, таке відчуття, коли ти дивишся на людину, і вона от щось так розказує, бо дуже відкрита, бо дуже сміється. Ти так дивишся, думаєш, я теж так хочу, я теж, мабуть, так вмію. Да? Оце от і є та втрата якоїсь частинки себе, так, яку ми витісняємо, от, і потім так от тужимо за цим. До чого я веду? Да? Чому я розказую зараз, ми планували говорити про таку найбільшу втрату, найдраматичнішу втрату, да, ми будемо сьогодні говорити саме про смерть близької людини. Але всі ці втрати, вони пов'язані однією важливою річчю. Ми маємо вміти горювати і печалитись. І знати, що будь-яка втрата від самої маленької, от яку ми навели на початку, там проста втрата якоїсь можливості, або втрата плану. Хотів кудись поїхати і не поїхав. Або втрата от якоїсь матеріальної частини, і хай це буде там не дім, да? Хоча зараз і це відбувається дуже часто.
1: Так.
2: Коли майно реально люди втрачають все нажите за все життя. А це давно, умовно, там сумочка. Але це привід для того, щоб дати собі час попечалитись, погорювати, можливо, поплакати. І що вже тоді казати, коли ми будемо говорити про великі втрати, про грандіозні втрати. І от знання, що ми маємо право на те, щоб дати собі можливість прогорювати це, от його треба сьогодні нашим слухачам взяти з нашої розмови і так інтегрувати в свій досвід, в свої знання, да, і практикувати це в маленьких втратах.
1: Практична психологиня Наталія Клейно з нами, друзі. Ми продовжуємо говорити про втрати. І далі наступний етап горювання. Давайте ж розберемо, що це таке, як користуватися. І от ви наголосили дуже цікаво, що дозволити собі прогорювати. У нас якісь є заборони внутрішні, ну,
2: так,
1: людей, чи ви зустрічаєтеся з цим?
2: Дійсно, це хороше питання. Так, да, у нас є наслідки нашого такого патріархального суспільства про те, що ми маємо бути сильними, про те, що треба зібратися і швидко діяти, що не можна марно лити сльози. Тобто у нас як така культура оплакування і гарювання, вона максимально там, що ми про це знаємо, що є символічні дати, да, ритуальні такі, там 9 днів, 40 днів, річниця, якісь символічні дії. Але скільки часу можна горювати, скільки часу можна собі давати, як з цим бути, ми цього не знаємо. І тому перше, що треба розуміти, що ми маємо певні заборони, як ви правильно сказали. Але горювання – це не просто бути в печалі. Це такий дуже глибокий внутріпсихічний процес, через який психіка має розірвати свій емоційний зв'язок з минулим і знайти спосіб зручний для себе і адаптивний, щоб повернутися, розвернутися назад в майбутнє і рухатись вперед, як ми створені до розвитку. От метафорично можна собі уявити, якщо людина не горює і не проживає втрату, а так, знаєте, а так, затрималась в цьому і зробила вигляд, що нічого не відбувалось. Її пам'ять, її психіка все одно буде таким чином діяти, що людина начебто буде розвернута головою назад, а йти їй треба вперед. І оцей шлях вперед, він буде таким дуже нецілеспрямованим. От як в тумані буде людина рухатись, ну що, то все, явити собі, що мені треба йти туди, а я дивлюсь назад, да? От, і тому перше, що нам треба розуміти, це усвідомлення. Усвідомлення того, що я, можливо, зараз проживаю найгірший, найстрашніший момент свого життя, коли я втрачаю близьку людину. І те, яке горе, який біль я зараз відчуваю, його не можна не порівняти ні з яким, не знецінити, не зробити вигляд, що нічого не відбувається. І от ще можна порівняти велику втрату з метафорою рани, фізичної рани, великої складної рани тіла. Да. Що ми робимо з великою раною? У нас є три способи, як ми з цим взаємодіємо. Якщо ми її торкаємось постійно, да, тобто от я тримаю, не даємо їй загоюватись, вона буде запалюватись і може інфікувати повністю організм.
1: Угу.
2: Щоб рана нарешті загоїлась, її треба обеззаразити. А, наприклад, якщо її заклеїти і не торкатись зовсім, от як я сказала, що людина така сильна, я впораюсь, я піду, я буду діяти, все, це в минулому, я, значить, не повертаюсь туди, що вже нічого не можна змінити.
1: Просто треба перестати.
2: Просто треба перестати, треба далі жити, ми впорані, і не такі люди проживають. Я перепрошую, мене приходить повідомлення, я не знаю, як його вимкнути. Не заважає сильно?
1: Ні, не заважає, ми не бачимо. Угу. Ну, так от ви говорите, що якщо ранка заклеєна лейкопластирем,
2: так. Якщо вона заклеєна, то вона тоді буде інфікувати весь організм. Або якщо її постійно ковиряти, от не давати собі проходити цей шлях, да, не давати собі лікуватись, не дивитись в майбутнє, не шукати спосіб проходити це, то тоді дійсно вона не буде загоюватись. І що ми робимо з раною? Ми її в якомусь чистому просторі обробляємо. Після цього ми її закриваємо, бинтуємо, да, або там заклеюємо. І через певний час ми знову її відкриваємо, знову обробляємо і знову закриваємо. От якщо від метафори рани перейти до людської втрати, того, що ми проходимо, то ці речі, які я назвала, да, чисте приміщення – це безпечний простір, в якому ми говоримо про нашу втрату. Обробляти рану – це саме говорити про неї. Немає іншого способу проходити якісно, добре для себе, з такою турботою про себе, ніж говорити про це, говорити в безпеці. І третє, звісно, треба дати собі достатньо часу. І кожний досвід є унікальним. Я з втратою працюю багато років, і з військовими втратами зараз працюю, і з цивільними, з моїми клієнтами. І те, що я спостерігаю, немає рецептів.
1: Угу.
2: Комусь потрібно рік для того, щоб перейти від стадії шоку до стадії прийняття, а комусь мало 3 років. Це сильно залежить ще від кількох факторів. Від того, чи була ця втрата природньою, як, наприклад, я сказала, да, літня людина від довгої хвороби померла, чи це дитина. Чи людина, яка втратила когось близького, чи вона самозарадна, фінансово стабільна, в неї є робота, в неї є хороше оточення, яке може її підтримати. Чи це одинока людина, яка втратила єдину близьку людину. Да? Тобто багато факторів впливає на те, скільки часу потрібно. І тому тут не можна сказати, що скільки ти будеш горювати, ну треба далі жити. Ну що ти вже рік плачеш і плачеш.
1: Ну, я чув, ви знаєте, і такі слова до людини, яка в горюванні. І, не знаю, хтось каже, що час лікує. Ось, а інші кажуть, що час не лікує, це все таке, просто притупляється якийсь біль, або він трансформується, тому що спогади про людину викликають і сльози, яку втратили?
2: Дивіться, час дійсно лікує. От, як я і наголосила, просто кожному з нас, проживаючи власні втрати, потрібна різна кількість часу. Угу. І от ви говорите, що людина там згадує і плаче.
1: Угу.
2: Насправді це нормально. Питання, якими є ці спогади. І справа горювання, правильного горювання, вона полягає в тому, щоб проживати події і спогади не як те, що відбувається, от як наче зараз, от вже рік пройшов, а я це відчуваю як зараз, от такий в мене сильний інтенсивний біль. А як ти, знаєте, от справа горювання – це за певну кількість часу прийти до того, що ти от як книжку з полиці береш або як фотоальбом, відкриваєш, дивишся туди, бачиш ці фотографії. От там мій папа пішов в 2013 році. І от на першому етапі будь-яка згадка про нього, фотографія або якась музика зазвучала, да? І в тебе сльози просто органічно ллються. І це я було як вчора. А зараз, коли я про нього згадую, я відкриваю фотоальбом, дивлюсь і кажу, це мій папа, я його люблю. Він дав мені багато прекрасного в цьому житті. Я рада, що він був моїм батьком. Оце, коли ми переводимо в психіці з гострих такого стану тут і зараз, я відчуваю це, в автобіографічну пам'ять, як поставити на полочку в бібліотеку. І оце і є ті 5 стадій втрати, які відома американська психологиня Елізабет Кюблер-Росс, вона назвала цю концепцію «петля втрати», як ми проходимо від шоку першої стадії, торг, гнів, депресія і прийняття.
1: Угу.
2: Оці 5 стадій, от на них кожному з нас потрібно унікальна кількість часу. Як я і сказала, комусь рік, а комусь мало буде і 3.
1: Угу.
2: І ох, от, да.
1: Складна тема насправді, але так, як добре, що ми про неї говоримо. Бо ледь чи не в кожній родині сьогодні є люди, близькі родичі, друзі, знайомі, сусіди, які переживають ось цей біль втрати. От в мене є, ну, є люди, яких дуже ціную і люблю, з якими багато яскравих, добрих моментів ми прожили. Але от тепер наші герої, вони на небесах моляться за нас. І коли ми комунікуємо з рідними моїми, ось, то, ну, автоматично сльози можуть з'явитися. Ми згадуємо веселі якісь моменти, говоримо про це. Ми згадуємо такі пережиті разом події із вдячністю. От, і дозволяємо собі поплакати. Ось такий дуже важливий елемент, що навіть в такому, якщо ми так багато раділи, то чому би нам і не посумувати, не побути? В такому здоровому сумі. А потім ми можемо перемикнутися, поговорити про інше, про щось. Про життя, про що, якісь інші нюанси, моменти. І ви знаєте, що я помітив, що декому допомагають хобі. Розвідкриття. От в мене знайома, вона поїхала в подорож. 2 роки фактично горювання. От, спогади і так далі. І зміна обстановки в чомусь допомогла трохи полегшити цей стан. Я от не буду міркувати, на якій стадії зараз, чи вийшла вже з депресії людина, чи в стані прийняті, чи ні, я не фахівець у цьому. Але я радію тому, що ця моя знайома, вона змінила обстановку і поїхала в інше місто, за кордон, зі знайомими побачитися. Ось.
2: Так, дійсно, це може допомагати. Людина часто інтуїтивно шукає те, що їй підійде. Да? І ну, ми доволі розумні істоти, і добре себе знаємо, і розуміємо, яким чином ми можемо відволікатись, яким чином ми можемо на щось переключатись. Десь комусь допомагає бути корисним для когось. Да? Але все-таки, от, якщо ми говоримо з професійної точки зору, ну, з психологічної точки зору, то варто розуміти оцю механіку, як працює наша психіка, да? Для того, щоб вміти і людину іншу сприймати правильно і бути для неї корисним, uh-huh, якщо ми хочемо когось підтримати. І бути до себе, знаєте, таким добрим, і не вимагати на певних окремих стадіях чогось неможливого. Да? І тому я би хотіла, якщо дозволите, пройтись коротко от по цим п'яти стадіям, да? Щоб ми з нашим слухачам сказали, чим вони ну, характерні, кожна з них. Да, що це перша стадія шоку. Це коли така природня реагує наша амігдала. Ми про неї говорили в нашому з вами відео про тривогу, про стрес, да, що такий сильний біль ми відчуваємо. І тут дуже-дуже багато гормону випрацьовується, да, кортизолу і адреналіну, і може бути такий дуже сильний такий заперечення, да, що не може бути правда. Тобто заперечення реальності. Я завтра прокинуся, буде інакше, от ми собі часто говоримо. І великий-великий дуже вихор різних почуттів, таки паніка, страх, відчай. І це різні прояви, і плач, і безжиттєвість, тобто такі діаметрально протилежні. Це дуже унікально. І може бути таке відсторонення навіть. І мозок таким чином рятується, він поки що не може перетравити те, що відбувається. І він начебто, знаєте, так відсторонюється, витісняє певні речі, щоб зберегтися. І така стадія шоку може тривати до 2 тижнів в нормі. Але якщо людина в такому стані відсторонення і витіснення перебуває довше, да, то вже варто на це звертати увагу, якщо поруч ви з такою людиною, яка каже, ну, робить вигляд, що нічого не сталося, да, то вже варто звертатися до фахівця. І тут важливо знати, що в такій стадії не варто приймати важливі рішення, пов'язані з якимись майбутніми подіями, з планами. І задача цієї фази – це прийняти цю реальність. Тут дуже важливо мати якусь професійну допомогу. Навіть психіатр, тому що інколи важливо медикаментозна підтримка на стадії шоку. Значить, наступна фаза – це стадія гніву. Цей гнів може бути спрямований на кого завгодно, на долю, на людину, яка пішла, як ти міг мене залишити, на себе, що не вберіг. Треба було сказати, от мої клієнти часто кажуть, ну навіщо я його відпустила, ну чому я його не зупинила, там і такі речі. Тобто людина починає гніватись, і цього теж не треба лякатись, не треба цього засуджувати, казати, що ну як ти можеш, ну ніхто не винен. Людина цього не почує, і тільки вона буде, ще більше її це буде розстраювати і тригерити. І ну це може навіть привести до психосоматичних проявів. Тому от просто бути поруч з цим і знати, що це є природнім на цьому етапі. І от після цього може наступити стадія торгу. А от якби я щось зробила по-іншому, а от якби то, от як я би сьо. І такі можливі різні якісь ідеї, як можна було цього уникнути. І це все для того, щоб не приймати те найгірше, що сталося. І коли нарешті цей стан проходить і приходить прийняття цього, що сталося найгірше в моєму житті, отут наступає депресія, коли є усвідомлення того, що так, дійсно, я втратила цю людину, і це правда, це реальність. І це дуже сильний сум, дуже сильна туга. Ну, все повністю тільки про цю людину. Така стадія може тривати від півроку до, ну, як я казала, от можна на ній дуже довго бути. Рік, два, три. Така апатія, така порушення такої концентрації, нічого не хочеться. Часто тут починаються сімейні конфлікти, тому що ну, людина реально дуже важка, поруч з нею бути важко, і ну, нам важко теж це витримувати. Взагалі, от щодо втрати, що мені хотілося би ще сказати, це не просто складно, це дуже незручно бути з людиною, яка втратила. І важливо, щоб ми сьогодні обов'язково поговорили про те, як от ви про це сказали, да, як себе вести поруч з такою людиною? Так. Як правильно підтримати? Чого не варто точно робити? Що може тільки її ранити? І от якщо повернутися до стадії депресії, то це її задача усвідомити, ким для мене була ця людина. Що було в нашому житті прекрасного, яке значення вона мала, що я можу забрати з цього досвіду з собою в своє майбутнє. Тобто усвідомити всю цю глибину втрати і вже починати думати, рухатися про те, як перегортати цю сторінку. І тут собі важливо сказати, що те, що я пережила, пережив цю втрату, це важка подія в моєму житті, можливо, сама важка, можливо, найстрашніше, що могло зі мною трапитись. Але це трапилось, і це не завершення життя. І це для мене час прийняття і переосмислення майбутнього. Таким чином ми починаємо адаптуватись до нового життя.
1: Ох.
2: І поступово, тут коли вже починає відпускати цей біль втрати, поступово повертається цікавість до життя, енергія, вже фокус з минулого, от як я на початку сказала, голова в нас повністю розвернута назад. Ми повертаємось потроху вперед, починаємо бачити більше, ніж цей тунель, починаємо бачити рідних, близьких, якась цікавість повертається, і ми приймаємо рішення реально, від себе, усвідомлено жити далі. І це не означає, що біль зник або пам'ять зникла. Да? От як ви теж про це говорили на початку, що люди бояться того, що ми забудемо. Але це саме про те, що я можу, в мене достатньо сил жити з цією втратою, в тому числі заради тієї людини, яка пішла.
1: Хотілося б поговорити ще з вами про один такий важливий фактор, про допомогу при горюванні, коли що варто знати, розуміти зі сторони родичів, близьких або друзів. От що потрібно знати, що можна, що не можна, небажано, наприклад, так. І про також про якісь рекомендації щодо перебування в цьому стані. Якщо, наприклад, нас слухають і дивляться слухачі, які переживають втрату, де той момент, коли вже варто до психіатра звертатися, до лікарів за фаховою допомогою для того, щоб врятувати вже себе?
2: Так.
1: Бо біль втрати може бути настільки руйнівним, чи наслідки його можуть настільки бути тяжкими, що приймати потрібно якісь рішення іще. Але людина, яка переживає втрату, інколи просто каже, як туман переді мною, нічого не розумієш, ідеш і живу по приборам.
2: Так.
1: Ось так. От давайте ці два аспекти ще обговоримо.
2: Да, я пропоную тоді почати з другого, да, що якщо ви проживаєте втрату, по-перше, велике співчуття, те, що вірити і знати, що цей стан, він рано чи пізно закінчиться. Але проблема в тому, що людина от саме в стані, якщо це шок або заперечення, вона може цього не чути і не вірити. Саме тому треба розуміти, от ви запитали, які є ознаки того, що варто звернутися до спеціаліста. Ну, по-перше, я би радила до спеціаліста звертатись всім, хто проживає втрату. Сьогодні є лінія безкоштовної підтримки і не одна така лінія, ми обов'язково дамо в посиланнях до цього відео, да, куди можна звертатись за підтримкою. Чому це важливо? Тому що не можна заочно там сказати точно, що проживає людина. Це може сказати лише фахівець, лише лікар, психіатр. Да? Навіть психолог. От я психолог, але я не психіатр. Тому я не беру на себе відповідальність діагностувати стан людини. Я раджу всім обов'язково, хто проходить цю стадію, звернутися до психіатра. Особливо, якщо це там, до 3 місяців. Да? Коли це ще може бути ця стадія застигла заперечення або початок депресії. Які є ознаки? Це відсутність концентрації, апатія, небажання нічого робити, порушення сну, людина або не спить зовсім, або дуже багато спить, порушення апетиту, не їсть зовсім, або їсть безкінечно. Це високий рівень агресії, дратівливості, коли просто не може стримуватись, да, поруч з такою людиною неможливо знаходитись, і вона сама не може абсолютно контролювати і керувати цими станами. Сльози теж, знову-таки, це має дивитись спеціаліст, тому що сльози як фізична, фізіологічна реакція прояву печалі і суму, вона є природною і нормальною. Але якщо людина плаче безупинно, взагалі не може зупинитись, да, або сльози не приносять абсолютно ніякого полегшення, да, тоді теж це такий симптом, за яким ми маємо обов'язково звертатись за допомогою.
1: Угу.
2: Можливо, ви щось спостерігали, те, що я опустила зараз, от якісь є ще думки, що може бути?
1: Ну, із того, що ви сказали, просто байдужість, апатія, про яку сказали.
2: Апатія.
1: Ну, я по собі...
2: Так.
1: І ще такий стан, коли... коли усвідомлення немає, якось фарби життя...
2: Вони... Да?
1: Так, фарби життя, вони дуже потусклі.
2: Да.
1: Ось, і таке зараз скажу, що залишу це на потім, бо зараз я не можу витримати. От переживав щось подібне,
2: заперечення.
1: Що...
2: Так, заперечення, це так? Заперечення, так.
1: Угу. Да. Типу, не зараз. Цього немає, просто людина поїхала в відпустку,
2: да.
1: Ми побачимося через певний час. І коли вже я був психологічно, психічно, мабуть, готовий, я тоді вже добре проплакав,
2: так.
1: Догорював. І уявіть собі, це минуло 8 років.
2: Так. Да. Оце дуже такий яскравий приклад того, як не варто з собою робити.
1: Угу.
2: От саме для цього ми зараз і записуємо цей випуск, да, щоб кожен з нас знав, що ми не можемо відмінити втрати. Вони були, є і будуть. Єдине, що ми можемо робити, ми можемо ставитись до себе з турботою, оволодівати цими знаннями, як влаштована наша психіка, і як ми можемо їй допомагати. Да? Бути поруч, от ми зараз про це поговоримо, да? Як не варто себе вести у втраті. Перший аспект ми проговорили, що, повторю, да? Перше, я особисто, це моя думка, я не претендую на істину, але я особисто зі свого досвіду вважаю, що консультація психіатра має бути обов'язковою, для людини, яка втратила близьку людину. І друге, допомога психолога на першому етапі або на етапі депресії теж є дуже цінною. Чому, повертаючись до того, як я розповідала про рану, говорити про втрату треба в безпеці. І ми зараз от про це скажемо, да? Тому що ми не знаємо, як підтримувати, ми не знаємо, як бути поруч, ми не знаємо, як наші слова можуть ранити іншу людину і не допомогти. А психолог знає, що можна говорити, чого не можна. І, звісно, ми зараз поділимося, в мене от є прямо напрацьовані, да? Що варто говорити і робити, а що не варто говорити і робити. Хтось цим скористується, але все-таки фахова допомога. Ну, ми для того і вчимося, щоб професійно підтримувати і супроводжувати людей в таких станах.
1: Так.
2: Тому, що не варто робити? От оця Кюблер-Росс, про яку я згадувала, да, яка створила петлю втрати, вона казала так. Реальність така, люди будуть забувати, що ви сказали, але вони ніколи не забудуть, як ви змусили їх почуватися. Оце про те, як ми супроводжуємо людей в втраті. Тому от прошу, що не варто говорити людині, яка горює. Навіть якщо ви, спираючись на свій досвід, впевнені, що це допоможе. Не треба казати, я тебе добре розумію. Тому що кожен досвід є унікальним. В мене теж так було. От я особисто за останні 2 роки прожила 3 великих втрати. Але коли я знаходжусь поруч зі своїми клієнтами або друзями, які втрачають, я бачу, що і мої 3 досвіди втрати були різними. І досвід цих людей є абсолютно іншим. Тому розуміти до кінця, що проживає зараз ця людина, неможливо. Тому краще цього не казати. Його не можна виміряти, це горе. Не плач, це нічим не допоможе. Або плач, буде легше. От такі висловлювання директивні. От роби так, як я кажу. Вони нічого, окрім роздратування, не викликають. Тому що, ну, чого ти мені кажеш, що мені робити? Я не хочу зараз плакати, я не можу зараз плакати.
1: Я хочу робити те, що я хочу зараз.
2: Абсолютно, так. Да, да. І це про таку довіру до іншої людини, що вона може сама відчути і знати, вона окей, навіть коли вона в горі, вона може впоратись, вона самодостатня. Ти ще молода, от це дуже, дуже страшне послання. От я працюю зі вдовами, і от вони мені розповідають, що коли їм кажуть, ти ще молода, знайдеш собі, ну, це найгірше, що може бути. Тому що, ну, це таке, знаєте, як в брудних сапогах зайти в чисте приміщення, не знаю, в ванну.
1: Або храм назвати магазином.
2: Або храм назвати магазином. Дякую, Олександр, так.
1: Або храм назвати магазином і ще й сказати новий продукт. Споживацький підхід такий.
2: Споживацький.
1: Цинічно споживацький.
2: Дуже дякую, да. Дуже дякую вам за цей коментар, так. Далі ще так от люблять казати, треба перегорнути сторінку і жити далі. От для мене це така метафора, от я теж була в таких станах колись, от в стан такий, коли в тебе перебиті руки, ноги, а тобі кажуть, так, зберись і лізь на гору. Тому що там світле майбутнє. Так, лізти потрібно, потрібно рухатись вперед, але рани спочатку треба полікувати.
1: Спочатку лежати в тому напрямку, дай Боже сили. Так,
2: так.
1: Але дядько треба, це цинічний дядько, я його так називаю в таких випадках.
2: Так, але, це правда.
1: Да, треба просто перестрати стріляти.
2: Так,
1: от,
2: да, от такі фрази, як все буде добре, час все полікує. Ну, ми говорили про те, що час полікує, але, по-перше, в цей момент людина не вірить в це. Вона вірить, що сила болю не зникне, не зменшиться. І друге, що ніхто не знає, скільки буде на цей часу. Тому такі слова виглядають як обман і викликають гнів і роздратування. Також люблять казати, що от порівнювати, да, зараз війна, багато людей втрачають і все таке інше. Десь на якомусь етапі колись в майбутньому ми говоримо про це, що так, ми несемо багато втрат, але в моменті гострої втрати для людини її втрати є найбільшою. І не можна знецінювати той досвід, який вона проходить, і її почуття. Вона в цей момент ні з ким не може це порівняти. І також ще дуже люблять казати, оце як підтримку, да, що ти сильна, ти сильний, ти впораєшся, там, і не таке бувало, і все таке. Ну, це просто, знаєте, пластик. Замість обіймів, які от ми прагнемо в такі вразливі моменти свого життя, це просто пластикові якісь кайдани.
1: Ох, мені згадується такі випадки, коли розумієш, що, що тебе не хочуть бачити той біль, який є, і приймати його, а от через те, що не знають люди, як вести себе в таких випадках, станах депресії, горювання, виходять ось такі історії.
2: Так.
1: От, я тебе добре розумію, що не можна казати, я так дещо пройдуся ще раз по списку цьому, який ви назвали, ви доповните ще раз, будь ласочка, прошу вас. Я тебе добре розумію, у мене теж так було, не плач, або плач, виплачся. Тобто такі рекомендації, або ти ще молода, тобто на козаку нема знаку, там, так? Треба, от цей дядько треба, він один для мене такий тригерний, цинічний самий, так? От, порівняння, тобто ти сильна, сильний тощо.
2: Так. Да.
1: Ось, друзі, здобуваємо цю освіту і, можливо, якщо у вас є ручка поруч або сильна пам'ять, закарбуйте, будь ласка, собі, тому що ці поради, вони допоможуть вам стати доброю підтримкою для близької людини, для друга, подруги, які в скрутні зараз обставини переживають втрати. Давайте продовжимо.
2: Да, і тепер от я скажу свої рекомендації з мого досвіду, і, ну, з мого особистого досвіду, з досвіду моєї роботи з втратою, з клієнтами, і з теорії, які я вивчаю, книг, які читаю, і теж поділюся літературою, яку я рекомендую, дуже хороша, така допоміжна. То, що треба робити, варто робити, казати, що є допоміжним, якщо ви або людина поруч з вами проживає втрату. Значить, це емоційна підтримка, яка вербально звучить так. Я з тобою. Я поруч. І тут важливо в себе вірити, не боятись, не знецінювати те, що ви можете принести людині підтримку і добро. Тому що ми часто, знаєте, так думаємо, ой, ну біля нього, мабуть, багато людей, або біля неї, там всі допомагають, що там я зараз ще буду лізти. От не знецінюйте. Вірте в те, що людина може вас зупинити, якщо їй ваша допомога не потрібна. Там я трошки пізніше ще про це скажу. От не знецінюйте свою значимість і свій вплив. Угу. Говорити з людиною, якщо є такий запит в неї, да? Тобто якщо є дозвіл, можна запитати, чи можу я говорити з тобою, чи можу я тобі написати свою підтримку, чи можу я приїхати до тебе, тобто обов'язково питати дозволу. І говорити про те, що таким чином, да, немає більшого горя, ніж твоє. Пережити втрату – це дуже важкий досвід. Я співчуваю, я горюю разом з тобою, моє серце з тобою, я поруч. От таким чином говорити від «я», що я з тобою, моє серце з тобою. Наступний крок – це практична турбота. І тут важливо знати, що це не має бути рятівництво. Тобто, знаєте, коли так… Прийшла і задушила в своїх обіймах, не питала, не просили. Я просто прийшла і вирішила, що треба. Ні. Запитувати, що потрібно. Пропонувати. В гострій фазі, можливо, навіть годувати. Давати багато води. Оце дуже важливо, якщо ви прямо поруч з людиною в гострому моменті, в гострій фазі, слідкувати і самі пийте, турбуйтесь про себе, і людині давайте пити. Вирішувати проблеми, які є поточні, допомогти з організацією, тобто не боятись бути зайвим, питати, якщо ваша допомога не потрібна, людина вам про це скаже. Далі, значить, ви можете разом згадувати про людину, яка пішла, пропонувати зустрічі, от питати, я можу до тебе приїхати, я можу з тобою побути, ми можемо поговорити, я можу тобі записати голосове повідомлення. І якщо людина дозволяє приходити, не ображатись, якщо не дозволяє. Вона проходить цей стан. Вірити в те, що вона може впоратись, якщо не бере вашу допомогу. І якщо ви вже приходите, якщо ви разом, да, то говорити, слухати, ділитись спогадами. Тобто бути в такому контакті. Якщо в родині, там, де відбулася велика втрата, є літні люди і діти, то допомагати практичною турботою, можливо, забрати когось, от, запропонувати таку допомогу. Як я і сказала, в гострій фазі бути уважним до фізичного стану людини. І якщо ви бачите ті ознаки, які ми от проговорювали, да, то запитувати і пропонувати звернутися до спеціаліста, до психіатра або психолога. І тут можна бути навіть так достатньо наполегливим. Да? Або шукати ту людину, яка може вплинути на людину, яка втратила. Да? Але от у вас авторитету не вистачає. Тут треба бути таким гнучким доволі. Коли ви розмовляєте з такою людиною, яку ви підтримуєте, то бути чутливим до її проявів. От знаєте, мовчить людина, мовчіть разом з нею. Хоче говорити, говоріть. От не треба заповнювати паузи от таким пластиком, да? От ці фрази, які ми говорили трошки раніше. От просто говорити або говорити. От не треба цього робити. От дозувати свої такі втручання – вербальні, або тілесні якісь обійми, або ще щось. От бути чутливим до людини, спостерігати за нею. І в цих станах нам дуже важлива турбота і підтримка духовних лідерів, людей, які можуть нести сенси. І знаходити таких людей, можливо, да, які можуть сказати цінні речі, і вірити в власну стійкість, бути поруч, давати цю духовну підтримку, витримувати сльози іншої людини, плакати разом, і їй дозволяти висловлювати вільно свої почуття. Не треба зупиняти сльози, там, ігнорувати їх, робити вигляд, що нічого не відбувається, перебивати, якось оцінювати. От оцінка – це дуже неприємна річ і така…
1: Що маєте на увазі?
2: Колісна. Ну, от коли там те, що ми трошки раніше казали, що не треба так сильно плакати, угу. Все зміниться, там, ти впораєшся. Оце є
1: оцінка. От в людей буває гірше.
2: Буває гірше, да, оце порівняння, оці всі речі. Тобто не треба нічого оцінювати. Задача просто бути поруч. От просто бути присутнім в просторі, якщо людина вам це дозволяє. І бути таким, знаєте, терпеливим, вірним, справжнім другом, бути готовим стільки, скільки треба бути поруч. І для цього наступний крок – це турбуватись про себе. Відпочивати, їсти, спати, відновлюватись, пам'ятати завжди, якщо я хочу комусь допомогти, в першу чергу я сам маю бути самозарадним, стійким, сильним і витривалим. І для цього варто бути до себе уважним. І також важливо те, про що ми теж трошки говорили, допомагати усвідомлювати, що втрата є унікальною завжди. Немає маршрутів, немає правил, і навіть якщо людина зараз там не має сил горювати, от Олександр, як ви розказували, да, от ви заборонили собі на певному етапі, витіснили, так, заперечили, і ну, значить, це ваше рішення, до нього треба ставитись з повагою. І якщо я би в цей момент вам казала так, от ви робите неправильно, треба горювати, треба плакати, оце було би оте, що не треба робити. Да? Тобто бути присутнім – це не рятувати. Це теж може бути нормальним. Але такі обережні якісь втручання, от так от дуже по-доброму, якісь речі говорити з ніжністю, от з любов'ю. От як би вам хотілося, щоб до вас ставилися в цьому стані? Оце може бути дійсно таким інтуїтивно, навіть якщо ви не знаєте, як себе вести. От прислухайтесь до себе, от як так чутливим бути, да?
1: Просто ці шоки, коли переживаєш, вони здаються настільки великими і неосяжними, і неподоланними, що ну, вмить щось з цим робити ти не знаєш. Ось, так. І дуже добре, от в тяжкий мій період, коли вже там інша історія в мене була, біля мене був друг. Він просто, так як ви кажете, був поруч. Так. До речі, бути поруч – це девіз капеланів Збройних сил України.
2: Так.
1: Ось, бути поруч.
2: Ось. Да. Дійсно, це складна робота. Горювання – це робота. От на Ютубі є цілий цикл лекцій Олександра Семеновича Філоненка про оплакування. Дуже допоміжний. Теж от я раджу його слухати, дивитись. І він там теж про це говорить, про те, що це робота. І саме тому ми отак додаємо зараз психоедукацію, да, розповідаємо про засади, про принципи, про те, як добре, як недобре. І, ну, сподіваюся, що це буде корисним, що люди щось візьмуть з цього. От, і до цього і треба ставитися, як до роботи. Це не, знаєте, як на душу лягло. Або вийде, або так, не вийде. Да, ми дорослі люди, ми маємо вчитися проходити такі складні випробування. І ми можемо того навчитись. Нас достатньо для цього можливостей, розуму, сил, здатності вчитись. І не треба це, знаєте, знецінювати, що я не можу, я не зможу, в мене не вийде, і це все складно, і все таке. Ні, все вийде.
1: Ви знаєте, щоб я ще, пані Наталю, додав, щодо горювання, великий сенс, мабуть, має гуртування. Ну, ось це я згадав матерів Азову, згадав в Борисполі об'єднання є матерів, які або дружин, матерів, воїнів, які на фронті. Ось, і тих, хто загинув. Ось, і збираються спільноти, єднаються, і навіть відбуваються різні ініціативи за участі багатьох людей, і допомоги, і впроваджують, і різні семінари проводять тощо. Що ви скажете ще про це трохи?
2: Абсолютно підтримую. В мене особисто не було такого досвіду, але от з того, що я знаю про своїх клієнтів і те, що спостерігаю, як от ви говорите, да, про такі спільноти, то це дійсно дуже допоміжно бути серед тих. Я знаю, що от з моїх клієнтів дехто навіть ініціював такі створення таких спільнот, тому що бути людиною, яка діє, продовжує навіть в такі складні життєві етапи, це теж допомагає нам витримувати, створювати цінність для інших, бути корисним. Це один із способів, один із принципів, які теж допомагають нам проходити складні випробування. Я вже знаю, як це, і я можу бути корисним іншим з тим, та, щоб допомагати їм. Ну і, звісно, що гуртування, ми соціальні істоти, бачити, що інша людина витримує, значить, і я можу, значить, і в мене вийде. Бути поруч з іншою людиною, допомагати їй, це відчувати себе гарною людиною, а нам ця потрібна опора, знати, що я є хорошою людиною. Нам дуже важливо це. І тому оці спільноти, оці гуртки, вони якраз і допомагають нам реалізувати

0: Мати той цінний матеріал у себе в голові і внести в наступний крок це в практику свого життя. Напишіть свій відгук і, можливо, ще які теми, які б ви хотіли почути. Пані Наталія, на завершення, що б ви хотіли сказати, побажати нашим радіослухачам?
1: Да, я, по-перше, дуже дякую вам за запрошення чергове, дуже ціную завжди простір, який ви створюєте, який ми разом створюємо. Мені дуже важливо і цінно робити кроки для того, щоб бути корисною настільки, наскільки я можу. І тому такі програми, як ваша, вони допомагають мені реалізовувати ці мої цілі, плани. Да? І я хочу сказати на завершення, що ми маємо, проходячи такі втрати, маємо і можемо плекати пам'ять. Да, ми не можемо чути вже рідні голоси, але ми плекаємо пам'ять через різні ритуали, спогади, створення якихось нагадувань, світлих моментів для того, щоб підтримувати цей духовний зв'язок. Адже навіть коли людина рідна від нас іде, відносини не закінчуються, вони змінюються. Ми можемо пам'ятати, розповідати історії і жити таким чином, щоб ця любов, щоб ці стосунки, щоб це тепло залишалось в цьому світі і ми його продовжували відтворювати. От. І тому я бажаю нашим слухачам, глядачам тримати в собі це світло, залишатись в цьому світі, залишатись в реальності, вірити в майбутнє, плекати надію і залишатись з нами. Я, як я і сказала, поділюся своїми надбаннями, ресурсами, до яких я раджу звертатися у складні моменти і для самоосвіти, і чекаю наступних запрошень.
0: Обов'язково. Практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємниця з 30-річним досвідом, мати 4 діточок Наталія Клейно. Дякую вам щиро і до наступної зустрічі.
1: Дякую вам. До побачення.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоби кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Привіт, дорогі наші радіослухачі! Я вважаю, що ці 20 хвилин для вас будуть присутність в лікарні, що ми вас будемо тут якби зцілювати, лічити, давати різні підсказки. Тому з вами наша дружня спецкоманда.
6: Аня.
7: Аліса.
8: Саша.
9: Марія.
5: Поліна.
10: І сестра Луцина. Немає катехези без молитви на початку і в кінці, отож давайте помолимося.
11: Помолимося до Святого Духа сьогодні, щоб дав нам наснаги на гарне проведення катехези, на те, щоб ми краще розуміли слова, які промовляє до нас Бог, і щоб ми змогли донести це до інших.
10: Так, тому що сьогодні будемо говорити про те, що Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я. Отож, давайте на початку порозмовляти про те, як ми розуміємо, що означає здоров'я душі і тіла для нас і для інших.
5: Особисто для мене це здоров'я душі, це тоді, коли в мене душа погана всякими гріхами, я йду до сповіді і вже можу з чистою душою, здоровою душою йти до причастя.
11: Але насправді для мене зцілення душі – це хрещення. Коли дитина народжується, і в неї є первородний гріх, який є в кожній дитині, і після хрещення це як зцілення душі від первородного гріха.
5: Також для людей, які не могли змити первородний гріх ще в дитинстві, коли народилися, є в Пасху такий, якби в Пасху є такий день, коли хрестять людей вже дорослого віку.
10: Що значить не змогли змити гріх в дитинстві?
11: Мені здається, що Поліна мала на увазі, що людина росла не в релігійній родині, що її сім'я не розуміла, як це важливо, а потім, коли вона вже сама прийшла до церкви, то вона зрозуміла, що це їй потрібно.
9: Але ми кожен день, майже кожен день робимо якісь гріхи, за які нам соромно. І душа наповнюється цим всім. І ми повинні кожен місяць по можливості сповідатися.
11: Але маємо пам'ятати не тільки про здоров'я душі, але, як сестра казала, і про здоров'я тіла, тому що тіло навдам Господь, це є, так би мовити, чаша, в якій наша душа знаходиться, і ми не можемо просто занепастити її.
5: Аня, для тебе здоров'я тіла – це що?
10: Ну, власне, як треба зберігати здоров'я тіла?
9: Мені здається, що потрібно не вживати наркотиків, не курити чи не зловживати алкоголем. Для мене це харчуватися здоровою їжею.
11: Дівчата, а чи хтось з вас курить, можливо, чи вживає алкоголь?
5: Я навіть такої думки не мала, ні.
11: Бо насправді дуже часто і реклами, і якісь друзі там дуже часто провокують людей на те, щоб вони починали щось таке робити, але дурні звички є не просто там поганими якимись для нашого тіла, але таким чином ми себе ніби вбиваємо. А це ж справді є темою нашої сьогоднішньої катехези.
12: Аліса, ти ніколи не намагалася своїм друзям пояснити, що це є неправильно, паління, алкоголь, навіть коли вони тобі пропонують?
11: Я, звісно, пояснювала. Я пояснювала не тільки друзів, у мене є не дуже такий гарний приклад, це мої батьки, які палили деякі роки, і насправді вони дуже намагалися від цього збавитися. Наприклад, моя мати взагалі перестала курити, а мій тато почав курити електронну сигарету, що вже не вчиняє якби поганого для здоров'я.
5: Дівчата, мені завжди цікаво було, що тоді, коли я проходжу, що на пачках з цигарок написано «не вживайте цигари, бо це дуже некорисно, шкідливо для здоров'я». І ось у мене таке, були такі думки, що навіщо вони продають, навіщо вони пишуть. Якщо вони пишуть, то вже хай не продають.
9: Але всі люди, купуючи цигарки, бачать цю цей напис, але не звертають на це уваги.
12: А як думаєте, сестро, чи є гріхом, чи є гріх в серці тих людей, які створюють ці речі, які псують здоров'я?
10: Так, це було запитання до мене, але бачу, що відповідає Поліна.
5: Для мене також, я думаю, що для всіх вас, що це є гріхом, те, що вони це створюють, вони шкодять своє здоров'я, шкодять здоров'я інших людей, які якби ведуться на те, що є це куріння.
10: Так, постараюся відповісти, тому що якось не уникати відповіді. Звісно, те, що шкодить здоров'ю і те, що ми творимо, тому що Бог дав нам розум, але для того, щоб добре використати, а ми його використовуємо для цього іншого, ми спричиняємося до гріха. Ми даємо дозвіл на те, щоб люди купляли, але вони також мають розум. Можуть це купляти, курити, пити, вживати наркотики, але не мусять. Тому що наркотики, наприклад, також є потрібні в медицині. Алкоголь, спирт, наприклад, також вживається в медицині. Також він в дозах маленьких, він навіть корисний є для харчування.
11: Але дуже багато речей, які в малих дозах є корисними. І от ви сказали харчування, і я одразу згадала, що насправді це є дуже важливою складовою взагалі нашого життя. Тому що є навіть гріх переїдання, коли людина ставить їжу на перше місце, коли вона не займається спортом, коли вона вважає, що найкраще в її житті є їжа.
12: А, да, насправді так навіть під час свят, напевно, всі знають, особливо у нас в Україні є така традиція, що чим більше страв на столі, тим краща господиня, тим заможніша родина. І так до всіх свят, Різдва, Пасхи та інших. Тому я вважаю, що в сім'ї не має бути культу їжі, і це є важливо.
5: Зараз вже це став такий закон в Україні про алкоголь, те, що не продається він в певних часах. І це для мене, також для всього суспільства, яке не п'є або п'є, стало набагато кращим.
9: Як сказала Саша про їжу в святах, люди останнім часом приділяють більшу увагу цьому, навіть не ходять до церкви. Ходять до церкви по святах, наприклад, на Пасху, посвятити їжу. Це ж гріх, просто не можна так робити.
5: Аня, чому ти мовчиш? Розповість нам щось.
10: Так, сьогодні говоримо про те, що Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я. Як ти розумієш, може, наприклад, і в вашій сім'ї, так, і як ви шануєте своє здоров'я, здоров'я всіх членів вашої сім'ї?
6: Ми не дуже зловживаємо їжею. От коли зголоднію, я йду, відкрию холодильник і щось візьму смачненького. Але так, щоб аж переїдати, це не для мене.
5: Щось у мене сусіди, вони палять, і якби коли я бачу свою маму, що вона стоїть біля тих сусідів, така: мама, відійди звідти, воно може тебе якби спокушати, але на мою маму це не діє, я це вже знаю. Але якомога більше хочу відволікти свою маму від того, щоб вона дивилась або нюхала, як курять.
11: Але також є таке явище, як пасивне куріння. Це потрібно дуже обов'язково сказати людям, які вживають куріння, також наркотики, алкоголь, що вони цим вбивають не тільки себе, але й інших. Тому що навіть вчені довели, що людина, яка стоїть поряд з курячою людиною, отримує більше урону для свого здоров'я, ніж людина, яка курить.
12: Так, я справді згодна з Алісою, навіть коли ти відмовляєшся від паління, ну, як наприклад, так? І ти вважаєш, що ти не шкодиш своєму здоров'ю цим, але поруч з тобою стоїть друг, подруга, мама, батько, неважливо. І вони палять, тим самим ти наносиш шкоду своєму здоров'ю, навіть не задумуючись про це.
5: Так, ще я бачила дуже багато таких ситуацій, що водій, який сидить за кермом, що він курить, відкриває вікна, також що буває, що п'ють водії, є таке. І, наприклад, також саме на прикладі, як мої хрещені, це чоловіки. Я гадаю, що чоловіки якомога більше курять. Що чоловіки, я завжди їх спонукала до того, щоб вони не курили, але на них не діє.
12: Я взагалі вважаю, що в сучасному суспільстві, в сучасному світі, коли ми маємо і так дуже багато проблем з екологією, це різні аварії, наша ж, наприклад, аварія на атомній станції, взагалі радіоактивні речовини і так дуже багато шкоди наносять нашому здоров'ю, тому я вважаю, паління – це як відтягнуте самогубство, напевно.
11: От ти сказала про самогубство, і я от тільки хотіла почати цю тему, тому що ми маємо пам'ятати про те, що і всі шкідливі звички, і інші якісь речі приводять дуже часто до того, що ми або інші люди можемо втратити наше життя. Дуже важливо кожного разу наголошувати на те, що життя є нашим найбільшим скарбом, і ми не маємо марнувати ні свого, ні іншого життя, тому що в нас просто немає, мені здається, на це права.
12: Знаєш, Аліса, іноді діти і дорослі люди кажуть, що вони не цінують своє життя, тому що їх ніхто не любить. Вони, мабуть, не відчувають цієї любові, але насправді такі ситуації спасінням є церква. І коли ти молишся і ходиш до церкви, і коли в твоє серце приходить розуміння того, що тебе любить Ісус, твоє життя змінюється.
5: Дівчата, ось я вважаю, що самогубство пов'язане з словом «вимога». Що коли людина чинить самогубство, що вона щось вимагає від певної людини.
11: Саме для мене, от як я дивилася на такі випадки, я вважаю, самогубство є слабкістю. Так, дуже часто у людини є якісь дуже страшні періоди в житті, вона не знає, що з собою робити, але саме для цього існує церква, молитва, саме через це можна піти до священника і про щось таке сказати.
10: Так, можна сказати, да, можна розмовляти.
11: А також дуже важливо наголосити, що ми не завжди розуміємо, коли саме ми вбиваємо. Наприклад, деякі жінки не розуміють, що аборт є вбивством. Коли людина завагітніла, це є щастям, це є продовженням роду. Так, дуже часто є так, що ця вагітність є якоюсь, не знаю, випадковою, що людина не планувала цю дитину, але якщо вже так вийшло, то ми маємо цінувати і подарувати їй життя, бо воно ж вже живе.
12: Та насправді я вважаю, що коли жінка вагітня, це є дуже великий дар, тому що якщо Бог дає тобі це щастя, то ти маєш з нього користуватися, і це має бути для тебе як великий подарунок Ісуса.
11: Просто дуже часто люди кажуть, що от вони не планували цю дитину, вони не хотіли, але треба думати було перед тим, як щось робити, тому що якщо вже ви робили якісь дії, які спонукають до вагітності, то чому ж би потім якось від цієї відповідальності відхрещуєтесь?
10: Також не можна робити евтаназію, тобто робити смертний укол, також це проти п'ятої заповіді. Що нам говорить сьогодні Ісус під час цієї катехези?
6: І скоро вийшов він з синагоги, то разом з Яковом та Йоанном пішов один з Симона та Андрія. Те, що ж Симона лежав у грядці, тому ж його негайно сказали про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинув її гарячку. І заходилось їм услуговувати. Якщо вже настав вечір по заходу сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралось перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих та різних хвороб.
10: Отож, ми почули, власне, що Ісус зцілював. Чому він обдарував здоров'я ще раз також воскрешав померлих. Чому?
11: А я хотіла згадати про випадок, от який от я дуже гарно пам'ятаю життя Ісуса, коли він зцілив свого друга Лазаря, коли він його воскресив. Тобто він таким чином показав нам, яке важливе є життя, і що молитва, і взагалі наше прохання до Бога можуть зробити справжні чудеса.
10: Так, ми сьогодні говоримо на тему п'ятої Божої заповіді. Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я.
5: Всі знають таке чудове оповідання, яке вам теж допоможе. Діти і мир. Чи діти та молодь мають у своїх серцях справжній Христовий мир? Якщо подивитись на хлопців, то можна у цьому засумніватись. Часто можна побачити, як двоє хлопців спочатку кричать і ображають один одного, а потім чубляться, наче півні. Чи мають духа миру товариші, що оточують, чи оточують їх помирити? Дуже рідко. Здебільше оточують їх і заохочують до бійки. Не піддавайся, бий його. Однак так поводяться не всі. Є й такі молоді особи, котрі розуміють, чим є любов. Прощення та Христовий мир. Якось я спостерігав за двома підлітками, які бились. Було видно, що бійка їм вже набридла, але глядачі заохочували не піддаватись. Жодному з хлопців амбіція не дозволяла припинити бійку першим. Тоді до гурту підійшов трохи старший від них скаут, розборонив їх, наказав, щоб потиснули один одному руки і мовив: «Нічия, можете спокійно йти по домівках». Хлопці, котрі бились, були йому вдячні, хоча й соромились визнати це голосно. Той підліток мав справжній дух миру і допомагав Христові поширювати мир у світі. А якщо ми можемо сказати про хлопців, котрі заохочували бійку? Дівчата не б'ються кулаками, як хлопці, однак серед них також трапляються сварки і прізвиська. Це спосіб дівочої боротьби, у якій виграє витриваліше. Можливо, це не загрозливий вид війни, та ліпше, щоб його не було. Якщо на світі дуже багато добрих людей і молоді, а в їхніх серцях пануватиме дух миру і любові, то в майбутньому вони не допустять до сварок і воєн між жодними народами. Якщо їх буде величезна більшість, то вони зуміють зупинити один одного чи кількох невігласів, які хотітимуть війни.
6: Я дещо не згодна з Павліною, з її оповіданням, тому що не тільки хлопці б'ються, але й дівчата. От недавно новини оголосили, що троє дівчат напали на дівчинку. І мені здається, що це не тільки тому, що вони так хотіли. Це їхня агресія, яку вони, можливо, відчували до когось іншого.
11: Так, насправді проблема бійок і якихось таких конфліктів стає в нашому світі все більшою і більшою, бо люди стають жорсткішими і не дуже зрозуміло, через які фактори оце все починається робити більше. Але на мою думку, вирішення конфлікту бійкою є найменш ефективним, тому що ви розумієте, що словами можна довести свою позицію краще. Словами ти можеш показати, що ти вищий від цього. І навіть, як казав же Ісус, якщо б'ють у праву щоку, то підставляй ліву, якщо я не помиляюся.
10: Попробуємо це робити, так.
9: Найстрашнішим є у суперечках і бійках те, що в компанії як інстинкт стада, бо один піде і всі підуть за ним, бо він такий же і ми будемо такі ж, і всі йдуть за ним. І ніхто не скаже... Відсотки сміливих, які скажуть, навіщо ви це робите, і зупиняться.
5: Ось, на мою думку, ще про цей случай, можна так сказати, що дівчата троє напали на одного, також є так нечесно, і що інші стояли 50 людей, і вони стояли колом і говорили «бий-бий». Але явилась одна мудра жінка, бабуся, вона жила там поряд, і вона почула крики, прийшла і сказала «відійдіть геть». І ось потім розповідали, що ця дівчинка, яка била, що її теж колись побили, і вона цю свою агресію виявляє на інших людей.
12: Насправді, я вважаю, що ця бабуся є виявленням прагнення миру, тому що там було справді близько 50 людей, і вона могла постраждати, але вона не змогла пройти мимо повз такої ситуації, і це є справді прикладом того, як можемо боротися за мир.
11: Важливо також пам'ятати, що ми не маємо мститися за якісь вчинки, які провели на нас. Тобто, якщо людина нас вдарить або якось дуже негарно до нас поставитися, ми маємо просто пояснити їй, що вона була не права. Але мститися, бити її у відповідь, це є не по-християнськи і взагалі, мені здається, не по-людяному.
10: Ісус сьогодні запрошує нас зберігати здоров'я душі і тіла, не вбивати. Так говорить нам п'ята Божа заповідь. Час катехези у нас зовсім вичерпався, тому на кінець скажемо короткою молитвою: слава Отцу і Сину і Святому Духу.
11: І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
10: З вами прощається спецкоманда
5: Поліна,
6: Марія,
7: Аня,
11: Саша,
8: Аліса
10: і сестра Луцина. Мир та добро
4: завжди і всюди.

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
2: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 22 хвилини у Києві, вечірній прямий ефір Радіо Марія. І в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Вокс Попері, Вокс Дей», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій.
6: І мене звати Ганна Михайличенко. Христос Воскрес!
5: Воістину Воскрес, отже, вітаємо усіх наших слухачів. Ну і що ж, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що ця програма «Vox Populi, Vox Dei» – це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, маємо запитання для наших слухачів. І от, власне, зазвичай слухачі нам телефонують, ставлять питання для наших гостей. Ну, а ця програма «Vox Populi» – все навпаки. Ми маємо запитання, можливо, навіть не одне, і запитуємо наших слухачів. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ми зазвичай з Анею вдвох виходимо в цю програму «Вокс Попелі» в понеділок. І в суботу, неділю у нас немає цієї програми, і зазвичай, ну, таке, що багато різних тем. І...
6: Ставимо одне запитання, сьогодні буде 5. Озвучуйте.
5: Отже, дорогі друзі, ну що ж.
6: Багато подій, насправді, ці вихідні. Ми так поговорили трошки перед ефіром, дійсно. Ну, отець зараз озвучить.
5: Давайте спробую озвучити. Отже, давайте перше запитання, ну, більш-менш таке просте, нехай буде, але, можливо, і непросте. От щойно у нас перед початком цієї програми в ефірі Радіо Марія прозвучала пісня рідним «Лелеки». От відбувався конкурс «Євробачення». Не знаю, Україна не зайняла перше місце.
6: Дев'яте
5: місце. Але, ну, я не знаю, мені дуже сподобалася ця пісня. Навіть вже двічі сьогодні на Радіо Марії вона прозвучала. Теж, наскільки я розумію, Ані теж ця пісня сподобалася.
6: Так, я натрапила на той день, коли йшло Євробачення. Якось вирішила собі увімкнути. Ну, чомусь так серед усіх пісень мені здається, якось ця пісня наші виконавиці та з України якось, як на мене, трошки відрізняється від багатьох інших.
5: Отже, дорогі друзі, ну і навіть от я подивився сьогодні інтернет, те, що говорять наші священники, навіть, ну, деякі наші священники в своїх особистих блогах теж говорили про цей конкурс Євробачення, отець Роман Лаба, інші оці. Отже, дорогі друзі, ну тому перше наше запитання, от якщо ви слухали цю пісню, якщо вам сподобалося або не сподобалось, отже, зателефонуйте, ну і поділіться трішки вашими враженнями від цієї пісні або конкурсу Євробачення. Отже, це є перше запитання. Але також, ну, що у нас ще відбувалося? Ну, до речі, теж субота, неділя, теж от після бомбардування Києва відбувалося, ну, вперше, принаймні так наші новини говорять, таке велике бомбардування Москви, наші дрони досягнули цієї столиці Мордора. Ну, що ж, це теж така важлива подія, навіть якщо, ну, теж там особливих руйнувань немає, але це психологічна, ну, насправді, така важлива подія. Я дивився реакцію от росіян, які такі здивовані, а що, невже війна триває досі і так далі. Ну що ж, дорогі друзі, не тільки Україна має розуміти, що відбувається війна, і теж, ну, теж війна повертається в рідну гавань, скажімо так. Уже ще одна така подія, яка, ну, теж нашими засобами масової інформації висвітлювалася. Але також сьогоднішній день, дорогі друзі, це є день, коли Україна згадує, ну, такий злочин, який зробив Радянський Союз. Сьогодні ми згадуємо кримських татар, яких в 1944 році, саме в цей день, 18 травня, почали виселяти із рідних домівок. Це був час Другої світової війни. І от, власне, перед початком цього ефіра Аня підійшла і теж, от, дивлячись на все це, так сказала, ну, куди куди котиться цей світ. Ну, він не тільки зараз котиться, вже бачимо. Ну, виселити цілий народ із рідних домівок, це, ну, це насправді жахливо. Отже, ну, куди котиться цей світ?
6: Ну, трошки не так. Бо...
5: Добре, можеш я просто... мене виправити.
6: З огляду на Євробачення цікаві просто такі ці місця, які та якось виділялися та голосувалися різними країнами. Цікаво, за якими я музично, можливо, ну так, щоб там по нотах не зможу ніяк оцінити, але ну загалом картинка показана мені як звичайному глядачу. І ну цікаво, за якими от такими подобаннями в серці своєму, в знаннях, так слухаючи, ну там музично, оці от місця розставляються. Та, ну.
5: Оцінювання як відбувається, згідно яких критеріїв? Або це критерії музичні, або політичні?
6: Ну так, Європа, та багато країн. Скільки багато країн оцінюють та виконавця, чи то пісню, чи то особистість. От що, власне, оцінюють, коли ці от місця? Чи, не знаю, чула я, звісно, що якось там політично, може, між собою ще якісь оцінки йдуть, але ну так якось цікаво це все.
5: Добре, отже, куди котиться цей світ? Ну і далі, дорогі друзі, події сьогоднішнього дня, які ми згадуємо. Сьогодні 18 травня 1920 року народився папа Йоан Павло ІІ. Папа, який є близький для України, папа, от фотографію котрого з його такими реліквіями, клаптик одягу, от власне до цієї фотографії прикріплений, маємо тут в студії Радіо Марія. Отже, сьогодні день його народження. Ну, якщо він народився в 1920-му, то скільки років йому виповнилося? Отже, 106 років виходить, якщо я правильно порахував. Отже, ну і сьогодні також, сьогоднішній день, 18 травня, це перший рік з дня інаугурації папи Лева XIV. Отже, ще одна така важлива подія. Отже, дорогі друзі, тому, ну, думаю, що багато таких речей вже ми так почули. Тому, будь ласка, телефонуйте, ну от розкажіть просто, що вас так найбільше доторкнуло цими вихідними днями, або сьогоднішній понеділок, що вас так зачепило, так налаштувало на такі певні роздуми. Просто чекаємо вас з телефонними дзвінками. Телефонуйте, не залишайте нас тільки вдвох і можете ділитися. Телефони Радіо Марія є вільними.
6: І вони є такими 044 577 56 45, 044 577 56 46, також мобільні номери 098 650 18 60, 093 272 07 45.
5: І також номер Viber плюс 38 066 563 07-24. І давайте приймемо перший телефонний дзвіночок.
6: Абонент 098.
5: Вікислава, ви в ефірі, вітаємо вас. Хто до нас дотелефонувався?
2: Я на букві Наталія Житомир. Лелек я не чула, на жаль. Я не слухала Євробачення, у мене не вийшло, я не чула цієї пісні. А по поводу стосовно виховання татарського народу, ну це яка різниця, татари, українці, вони все одно цим займаються, вони зараз закуповані земель.
5: Дякую вам, дякую. Аня, мені принаймні в моїх наушниках не дуже добре я розчув. От ти добре чула нашу слухачку?
6: Ну, не дуже добрий звук, але почула, пані Наталя поділилась, що Євробачення не мала можливості дивитись, слухати, але про кримо-татари згадала, ну, що, наскільки я почула, та що незалежно від того, яка національність, але виселяти один одного ми, люди, ну, мабуть, не маємо права на таке.
5: Напевно. Знаєте, теж я так цими вихідними днями прийшла, мені така думка, я ну, от, сам запитую, що вас найбільше так доторкнуло. Ви знаєте, можу так поділитися, ну, своїм таким певним відкриттям. Я в суботу був біля цього будинку, в який влучила ракета тут біля нас. Коли 24 людини загинули, там зараз огорожено, є поліція, ну, але вже більш-менш все прибрано. І теж, ну, підійшов до цього будинку, ну, теж постояв, теж помолився, наскільки міг, ну, далі поїхав. Але, ну, теж потім, ну, так, воно якось мені от постійно прокручувалося в серці. А наступного дня, це було неділя, от в неділю, коли я прокинувся, відкрив новини і подивився, що моє рідне місто, Суми, теж бомбардували. І, ну, теж так зрозумів, що, ну, такий міцний обстріл був, і я почав дивитися, а де саме? Ну, тому що там має багато знайомих, друзів, ну, місто не таке велике, як Київ, там все достатньо близько. І теж от я спіймав себе на думці, що я дуже боюся, от боюся дивитися, а де був прильот. Ну, тому що теж знаю, що може бути приліт, власне, там, десь там по моїм друзям, по знайомим, по місцям, які я люблю, там, де я завжди був. І що ж, ну, насправді спіймав себе на думці, навіть не стільки боюся цих обстрілів, а боюся дивитися, куди потім воно прилетіло. І так мені це яскраво було, і ця думка, ну, так, мене насправді так от вразила. От бачите, вже цілий день і сьогоднішній день, от, власне, теж от ношу в собі, так зрозумів, що насправді маю такий страх от дізнатися, що в когось, да, або когось це зачепило. Ну, насправді це така наша реальність. Давайте дзвіночок приймемо, абонент 093, хто до нас телефонує?
7: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
7: Якщо ми вже сьогодні говоримо за події, які доторкнули, от скажу вам так, що найбільше мене, скажімо так, цинічно, але порадувало те, що були чергові вибухи в Росії, в Москві, дуже потужні вибухи, що мене, скажу так, радує те, що, можливо, нарешті московити відчують, що таке війна, і що це не є дуже файна річ, як їм це пояснюють з телевізору. А ще я хотів би поділитися такою думкою, бо вночі я чув шахет і, скажу так, досить моторошне відчуття, коли ти чуєш цей шахет. Більше того, я бачив вживу його, бо він летів прямо з проводами минулого тижня. І, ну, скажу так, досить моторошне відчуття, коли ти бачиш летючу смерть. Бо, наприклад, онкохворобу ми не можемо побачити. Ще щось ми не можемо з вами побачити. Ми не можемо побачити з вами кулю, яка вбиває людину. Це просто летяча смерть і якось таке ніякове відчуття щодо цього. Скажу так, не знаєш просто, що робити, що думати в цей момент, коли над тобою пролітає. А щодо Євробачення, от скажу вам так, хочу поділитися, що я вже багато років не чув, що пісні переможців Євробачення крутили на радіо так, як колись. Тобто були такі пісні, справді хіти, що їх крутили ледь не кожних там півгодини. Це були насправді пісні, які, ну, всім подобалися. А зараз у нас такого немає. Якось, я не знаю, з якими критеріями ці пісні оцінюють, ну, якось не лягає воно до душі. Дякую за увагу.
5: Дякую вам за вашу думку, дякую за дзвіночок. Давайте одразу ще один. Так, тут хотів прийняти дзвінок, але тут слухач або слухачка не дочекалися. Але є дзвіночок. Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу. Абонент, який телефонує на номер 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
8: Да, це Марія, Маша.
5: Так, вітаємо вас, пані Марія.
8: Слухайте, що це про пісні, да? Що кому нравиться, кому не нравиться, да? Ну, такі пісні. А знаєте, що вам скажу? Що нам все нравиться українські пісні, щоб ми розуміли слова. А це ми нічого не розуміємо, що вони там балакають. Українські пісні.
6: Дякую.
8: Ми ж християни, а не їхні якісь. Вони там, де вони живуть, там вони можуть співати по-своєму, на своєму язикові. А
5: Дякую.
6: До речі, я так трошки натрапила на таку інформацію, що на Євробаченні, власне, так одною з перших Україна саме почала співати рідною мовою, так брати таку сміливість та показувати саме твою мову, та яка є наша державна. І після того вже інші країни так представляли свої країни теж рідною мовою.
5: Давайте я теж от поділюся от про різні мови. Знаєте, я колись розмовляв з одним працівником Радіо Марія в Литві. Він працює, от є студія у Вільнюсі, буквально біля Острої Брами. Остра Брама – це є от місце, там, де чудотворна ікона Остробрамська. І буквально там розташована студія Радіо Марія. І, власне, цей працівник, от літовець, він уже в такому віці, він там відповідає за цю студію. Це не є центральна студія в Литві, це Радіо Марія центральна в Каунасі. І він розповідав мені, що він от часом ввечері може прийти от в студію, а там, ну, кімната, оця студія, такі штуки, як у нас, тобто, власне, звукоізоляція, дуже гарні такі потужні колонки, динаміки стоять. І він каже, я часом от включаю різні Радіо Марія і слухаю. І він говорить, я от часом включаю африканське Радіо Марія, там, з Нігерії, з Конго, часом десь там з Європи, з Албанії, з Румунії, там, з Угорщини, або там якісь інші. Я кажу, слухай, ну, ти ж знаєш всі ці мови, там, якісь там суахілі, або там мови Мадагаскара. Він каже, я не знаю мов. От я знаю литовську, я знаю польську, російську знаю, українську, до речі, теж він знає. Да? І він говорить, але я відчуваю дух. От коли я слухаю от Радіо Марія там, з Мадагаскара або з Чілі, от ніби мову не розумію, але розумію цей дух. І він говорить, от я просто сідаю так в кріслі, слухаю, як звучить голос, і от я відчуваю, що навіть от якщо я не знаю, про що там конкретно, але от відчувається ця присутність Богородиці, цей Дух Святий. І ви знаєте, ну теж, от я не знаю всі мови світу, але от, ну, мені подобається часом слухати пісню там мови, якої я не знаю. От я часом от можу так поділитися, можу включити пісні із Індії. От Болівуд, знаєте, це індійський кінематограф. Індійці є дуже співучими, вони дуже люблять співати, і там індійський фільм, ну, загалом без музики, ну, неможливо уявити. Вони співають, танцюють. Я не розумію цих мов. Але, ну, от щось є, що відчувається, що вони хочуть сказати. От навіть якщо там пісня про любов, ну, ти розумієш, що це про любов, про ніжність, про прагнення бути разом. І от цей дух передається. Тому, от дивіться, зараз буду катехесу робити, але
6: прагнення
5: перепрошую.
6: Прагнення Духа Святого, я зараз думаю, як у людини закладене.
5: Дивіться, дуже цікаво це. От коли апостоли, от ми в неділі будемо святкувати свято зійшестя Святого Духа. І коли апостоли вийшли проповідувати повні Святого Духа, то в цей момент в Єрусалимі були люди, євреї з різних країн. І кожен з них чув свою мову. От як це можливо? Апостоли не знали цих мов. Вони не говорили там грецькою, римською, латиною, там кельтською, скіфською. Вони не знали всіх цих мов. Але от коли Дух говорить, ти це розумієш. Да? І тут мова любові. От це відчувається. Дух Святий, от, власне, так говорить, що ти його розумієш, навіть не знаючи мови. Тому, ну, от, власне, це є про ці мови і про ці пісні. Ну, перепрошую, довго говорив, але давайте дзвіночок приймемо. Так, є слухачі.
2: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
2: Я хочу сказати, що Євробачення я не слухала, мене не вийшло. А з приводу татарського народу, яка різниця, який народ, все одно росіяни цим займаються, вони виселяють наших людей, зараз викупованих,
5: Так, так, зрозуміло. Так, я почув, що росіяни теж продовжують цим займатися. Отже, маємо річницю виселення кримських татар. І от, власне, з моєї рідної Сумської області є селище Грабовське, здається, називається. Це біля Миропілля, буквально на кордоні з Росією. Коли росіяни там прийшли, вони виселили всіх цих стареньких дідусів і бабусів, забрали, виселили їх. Ну, теж от щось подібного відбувається. Добре, дорогі друзі, так, дзвіночків немає. Аня, що тебе найбільше доторкнуло цими вихідними днями? Що тебе так спонукало найбільше до якоїсь думки?
6: Вистава в театрі, яку вчора подивилися. Теж.
5: На якій виставі ти була?
6: Називається вистава «Троянство», іде вона в театрі, і Національному театрі імені Франка. Але дуже так переплітаються теми зі світом, уподобанням того, що світ вимагає, і роздумую те, що Бог від нас та бажає. Ось так. І, власне, ті вибори, які ми робимо щодня, чи подобаються вони Богу. І чи є в цих виборах любов до Бога, до ближнього? Ось про це я роздумую.
5: Отже, ну що ж, треба, думаю, теж ходити до театру. Дорогі друзі, і так, от чекаючи на дзвіночки, у нас ще близько 3-4 хвилин залишається. Знаєте, теж давайте таке невеличке оголошення, бо вже час, щоб їх робити. Ми найближче через 2 тижні, от якраз понеділок, це буде 1 червня, у католиків це День Святого Юстина, а в державі це, здається, День Дитини, хоча, здається, змінили дату, але в будь-якому випадку 1 червня Радіо Марія буде мати 16 років. І, власне, ми зараз теж готуємо для вас особливо наступного тижня відповідні програми. Будемо багато говорити про радіо, будемо молитися також за Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, просимо вас також молитися за Радіо Марія, щоб тут, через це радіо, ми слухали голос Святого Духа і, от як Аня говорить, робили правильний вибір або правильні вибори в нашому житті, щоб мали цього Духа, який допомагає нам розпізнати дорогу, якою маємо йти. Отже, 1 червня будемо вже мати 16 років. Добре, є дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
9: Христос воскрес!
6: Воістину воскрес!
9: Я відносно тих пісень. Значить, як Руслана Лужечко на українській мові виступала, вже мала перше місце. Нас багато було перше місце, так що ми не розчаровуємося. Потім мама Стефанія, теж перше місце. Ну, вона, якби була по-українськи, вона б була теж, може, у нас на першому місці. Трошки то, що ми її не розуміємо, але світ по-своєму оцінив, так що нам не треба розчаровуватися, але бажано, щоб ми чули свої пісні, тому що навіть музика до людини говорить. Наприклад, музика грає, от ті, що відчувають музику, вони знають, про що, як отець каже, вони знають, про що та музика є. Але не всі такі близькі до того. Так що всі хочуть своєї мови.
5: Навіки слава. Дякуємо. Дякуємо вам за дзвіночок. Дорогі друзі, вже 17 година 45 хвилин на нашому годиннику, і це означає... Ну, давай, ми останній дзвінок встигнемо.
6: Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Алло, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Ну, ось, хотіли прийняти останній дзвіночок, але тут слухач не дочекався. Добре, дорогі друзі, тому вже не будемо приймати дзвіночки. Вже ми з вами зараз завершуємо програму Vox Populi Vox Dei. Ну, а далі також переходимо до наступних наших ефірів. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Навік!
4: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді.

Поможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати Тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую Тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю Тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, Тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг Тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу Тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене Твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди Твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав Твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що Тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки Тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую Тобі за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі Тебе величати та вірно Тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю Тобі своє серце і цілого себе Тобі жертвую. А Ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Я перший і останній, і живий. І стався мертвий, от я живий, на віки вічні. Алілуя. Свята меса звершується в намірі як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про Божий захист, необхідні благодаті за заступництвом святого Антонія. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Млімося, всемогутній милосердний Боже, вчини нехай Святий Дух зійде, щоб оселитися в нас, і вчинить нас гідним храмом своєї слави, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з Діянь апостолів. Тими днями з Мілета Павло, виславши посланців в Ефес, покликав до себе пресвітерів церкви. Коли вони прибули до нього, він промовив до них: «Ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь час, служачи Господу з усією покірливістю, зі слізьми та випробуваннями, яких зазнав через змови юдеїв, що я не ухилявся ні від чого, що корисне від того, щоб звіщати вам і навчати вас прилюдно і по домах, засвідчуючи як юдеям, так і грекам, покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса. І ось тепер я, зв'язаний духом, іду в Єрусалим, не знаючи, що там мене спіткає, крім того, що Святий Дух у кожному місці посвідчує мені, кажучи, що кайдани та муки мене очікують. Але я не дорожу своєю душею, лише б закінчити мені свій біг та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити Євангеліє Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що більше не побачите мого обличчя всі ви, між якими я ходив, проповідуючи Боже Царство. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, адже я не ухилився від того, щоб об'явити вам усю Божу волю». Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З Духом.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоби Син прославив тебе, як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав, а тепер прослав мене ти. Отче, в себе славою, яку мав у тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу, твої вони були, і мені дав ти їх, і твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що ти дав мені, є від тебе, адже слова, які ти мені дав, я дав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе, і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. І все моє твоє, а твоє моє. І я прославлений в них, і я вже не у світі, а вони у світі. І я до тебе йду. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішнє перше читання з Діянь апостолів показує нам апостола Павла в Мілеті. І він каже такі дивовижні слова, що я ніяк не ціную мого життя, аби тільки завершити мій шлях і служіння. Для сучасної людини таке слово може так трошки дивно прозвучати, тому що ми звикли ставити все, власний комфорт, безпеку, якісь ті свої звички, можливо, то середовище, в якому я перебуваю, комфортне середовище, ставити на найвищий рівень, на то перше місце, бо це є для мене саме важливе. Але такий радикалізм Павла, який звучить в його словах, ну, він може звучати як якесь таке безумство, шаленство. Апостол Павло в цих словах, він відкриває щось набагато більше. Він показує секрет, якщо так можна це назвати, правдивої свободи, правдивої вільності. То, що ми на перший погляд, якби так, і розуміємо, і сприймаємо, але десь воно в нас дуже-дуже на низькому рівні, і апостол це, якби так, хоче підкреслити і сказати, що це важливе. Людина, коли знаходить Бога, так правдиво знаходить, її життя починає крутитися довкола нього. Життя перестає бути власністю самої людини, яку треба егоїстично оберігати, зберегти цей весь такий потенціал цього всього, що для мене нібито важливо. Життя людини стає тоді даром. Тоді починаємо переосмислювати, що це походить від Бога і йому це належить. Кожен християнин на своєму місці, відкривши, зрозумівши, пізнавши Господа Бога, стає пастирем. Покликаним не просто дожити до старості і в тій старості щасливо померти, але покликаний, власне, дати через своє життя правдивого Бога для інших, для ближніх. Як в нашому житті є? Чи я готовий, як Павло, сказати, що моє життя посвячене Богові? І не треба завжди тільки виключно собі, так знаєте, ставити пріоритет, що Богопосвячене життя зарезервоване до тих осіб, котрі живуть в монастирі, котрі живуть згромаджені, котрі... Ні. Наше життя є посвячене Богові. Життя кожного з нас повинно бути посвячене Богові. І Господь Бог через наше життя починає діяти, бо я його проголошую тоді. Те саме, що чуємо в Євангелії сьогоднішньому, котре, по суті, ми читали в неділю. Молитва заступницька Ісуса Христа за своїх учнів. Ці слова Ісуса, котрі теж дуже, дуже сильно важливі, що вічне життя – це те, щоб пізнали тебе. Чи маю я в собі цю свідомість, що моїм якби таким першочерговим завданням, моїй вірі має бути пізнати Бога, пізнати Ісуса Христа. І це провадить мене до вічності. Це дає мені вічне щастя, не якесь минуче, короткочасне, це таке земне. Є одна така історія, яка розповідає про дуже видатного майстра, який робив музичні інструменти, і зробив він таких три інструменти. Три інструменти, в котрих просто вклав свою душу, віддав все, що якби так, всі свої знання, вміння. І перший цей інструмент купив дуже багатий колекціонер. Він помістив її за скляну вітрину, щоб на неї всі приходили, любувалися, дивилися. І там вона була. І цей інструмент, він був на видному місці. Всі на нього могли подивитися. Хто приходив, захоплювався. Але вона була без, цей інструмент був без звучання. Він був в абсолютній безпеці, але він не звучав. Він не проявив жодного свого звуку і того багатства, котре вклав в неї майстер. Другий інструмент придбав вуличний музикант. Вуличний музикант, він грав, де там шуміло місто, під дощем, під сонцем. Часом не попадав в ноти і так далі. І цей інструмент постійно бруднився, і він видавав звуки, але вони так дуже рідко приносили справжню насолоду. Бо умови, в яких його використовувалося, то не завжди були найкращими, найякіснішими. І третій інструмент придбав великий маестро, віртуоз. Віртуоз музики, який тільки торкався інструменту, то він якби здавалося, що вже звучить. Він беріг її, але водночас він ховав її від світу. Він нікому не показував цього інструменту. Кожного вечора тільки на концерті цей інструмент проявлявся, починав грати і так далі. Звук був неперевершений. Але з часом все одно цей інструмент зношувався. З часом це дерево, воно старалося і перестало бути, скажімо, таким вже ідеальним, прекрасним, гарним, як це було за задумкою самого майстра. Певні такі образи людського життя. Перший інструмент, котрий придбав просто колекціонер, це людина, яка живе тільки і виключно для себе. Це людина, котра береже свій комфорт, боїться ризикувати заради Господа Бога, заради чогось найважливішого. Нібито все ідеально, але її життя німе для Божого царства. Не видає жодного звуку. Другий інструмент – це життя в метушні світу, де просто марнуються таланти, марнується потенціал, де речі дочасні набувають набагато більшого значення, щоб показати щось невідомо, що не знати, як його зробити, забуваючи про ту чистоту звучання, ту прекрасну мелодію, котру може видавати цей інструмент. Ну і третій інструмент – це образ апостола Павла та кожного, по суті, такого вірного учня Ісуса. Наше життя може зношуватися. Наше життя може від праці просто бути таким потріпаним, недосконалим, але ми можемо, навіть маючи ці подряпини і це зношення через страждання, нерозуміння, але коли нас бере найвищий майстер в руки, як цей інструмент для звучання, для музики найпрекраснішого, в нашому житті буде звучати найпрекрасніша симфонія, найкраща музика. Музика любові, музика прослави Небесного Отця. Ну і вона приведе нас та інших через наше життя, власне, до пізнання цього маестро, котрий грає. Просімо, Господа Бога, щоб наше життя не було сумним, щоб ми не думали тільки про свої якісь вигоди, свій комфорт, своє найкраще. Апостол Павло мали відвагу сказати, що найважливіше – це проголошення. Проголошення Бога, чи вказання Бога для всіх людей, для всіх інших, котрі його шукають. А наше життя нехай станеться таким прикладом, чого вам і собі бажаю. Амінь.

0: Сьогоднішній літургії слова святий Павло показує нам приклад, як слід турбуватися про дари, що їх Бог дає нам. Просімо за всіх, хто бере на себе відповідальність за моральне відновлення в середовищі, в якому вони живуть.
1: Молімося, щоб церква мала повну свободу, а в тих країнах, де відбуваються переслідування християн, хай їхня жертва народить нових послідовників Христа. Тебе просимо. Молімося, щоб вчителі та люди, відповідальні за виховання молоді, завжди підтримували сім'ї та допомагали їм зміцнювати єдність, захищати життя і моральні цінності. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто щодня стоїть на сторожі нашого життя та безпеки, за військових, рятувальників, медиків, пожежних, поліцейських і працівників комунальних служб. Нехай Господь огортає їх своєю опікою та береже від усякої небезпеки. Тебе просимо. Молімося за хворих і страждаючих, щоб Господь дарував їм розраду. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, які передали нам дар життя і віри, щоб вони раділи спогляданню Божого обличчя в небесній славі. Тебе просимо. Молімося, щоб наша спільна християнська турбота про сім'ю показувала Україні та світу правдивий шлях свободи і спасіння, а участь у цій Євхаристії хай підтримає нас у виконанні цього завдання. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе, ти дав нам приклад найдосконаліших відносин з Твоїм Отцем. Навчи нас наслідувати Твій приклад відданості та смирення у відносинах з нашими наставниками та відповідальними за підтримку суспільного порядку, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Прийми, Господи, молитви і приношення твоїх вірних та участь у цих тайнах, приведи нас до небесної слави. Через Христа Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, нашого Господа. Він після свого воскресіння явив себе усім своїм учням і на їхніх очах вознісся до неба, щоб дати нам участь у своєму божестві. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі, також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

воістину святий ти, бо вже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде виданим».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією. Святий угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Передаю тобі на одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа моя.

0: Молімося, Господи, Ти поживив нас дарами святого таїнства. Смиренно благаємо Тебе, щоб жертва, яку Твій Син наказав нам звершувати на Його спомин, спричинилася до зростання нашої любові через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Привіт, дорогі наші радіослухачі! Я вважаю, що ці 20 хвилин для вас будуть присутність в лікарні, що ми вас будемо тут якби зцілювати, лічити, давати різні підсказки. Тому з вами наша дружня спецкоманда.
4: Аня,
5: Аліса,
6: Саша,
7: Марія,
3: Поліна
8: і сестра Луцина. Немає катехези без молитви на початку і в кінці, отож давайте помолимося.
5: Помолимося до Святого Духа сьогодні, щоб дав нам наснаги на гарне проведення катехези, на те, щоб ми краще розуміли слова, які промовляє до нас Бог, і щоб ми змогли донести це до інших.
8: Так, тому що сьогодні будемо говорити про те, що Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я. Отож, давайте на початку порозмовляти про те, як ми розуміємо, що означає здоров'я душі і тіла для нас і для інших.
3: Особисто для мене це здоров'я душі, це тоді, коли в мене душа погана всякими гріхами, я йду до сповіді і вже можу з чистою душою, здоровою душою йти до причастя.
5: Але насправді для мене зцілення душі – це хрещення. Коли дитина народжується, і в неї є первородний гріх, який є в кожній дитині, і після хрещення це як зцілення душі від первородного гріха.
3: Також для людей, які не могли змити первородний гріх ще в дитинстві, коли народилися, є в Пасху такий, якби в Пасху є такий день, коли хрестять людей вже дорослого віку.
8: Що значить не змогли змити гріх в дитинстві?
5: Мені здається, що Поліна мала на увазі, що людина росла не в релігійній родині, що її сім'я не розуміла, як це важливо, а потім, коли вона вже сама прийшла до церкви, то вона зрозуміла, що це їй потрібно.
7: Але ми майже кожен день робимо якісь гріхи, за які нам соромно. І душа наповнюється цим всім. І ми повинні кожен місяць по можливості сповідатися.
5: Але маємо пам'ятати не тільки про здоров'я душі, але, як сестра казала, і про здоров'я тіла, тому що тіло нам дав Господь, це є, так би мовити, чаша, в якій наша душа знаходиться, і ми не можемо просто занепастити її.
3: Аня, для тебе здоров'я тіла – це що?
8: Ну, власне, як треба зберігати здоров'я тіла?
7: Мені здається, що потрібно не вживати наркотиків, не курити чи не зловживати алкоголем. Для мене це харчуватися здоровою їжею.
5: Дівчата, а чи хтось з вас курить, можливо, чи вживає алкоголь?
3: Я навіть такої думки не мала, ні.
5: Бо насправді дуже часто і реклами, і якісь друзі там дуже часто провокують людей на те, щоб вони починали щось таке робити, але дурні звички є не просто там поганими якимись для нашого тіла, але таким чином ми себе ніби вбиваємо. А це ж справді є темою нашої сьогоднішньої катехези.
9: Аліса, ти ніколи не намагалася своїм друзям пояснити, що це є неправильно, паління, алкоголь, навіть коли вони тобі пропонують?
5: Я, звісно, пояснювала не тільки друзі, у мене є не дуже такий гарний приклад, це мої батьки, які палили деякі роки, і насправді вони дуже намагалися від цього збавитися. Наприклад, моя мати взагалі перестала курити, а мій тато почав курити електронну сигарету, що вже не вчинює якби поганого для здоров'я.
3: Дівчата, це мені завжди цікаво було, що тоді, коли я проходжу, що на пачках цигарок написано «не вживайте цигари, бо це дуже некорисно, шкідливо для здоров'я». І ось у мене були такі думки, що навіщо вони продають, навіщо вони пишуть. Якщо вони пишуть, то вже хай не продають.
7: Але всі люди, купуючи цигарки, бачать цей напис, але не звертають на це уваги.
5: А як думаєте, сестро, чи є гріхом, чи є гріх в серці тих людей, які створюють ці речі, які псують здоров'я?
8: Так, це було запитання до мене, але бачу, що відповідає Поліна.
3: Для мене також, я думаю, що для всіх вас ну, що це є гріхом, то що вони це створюють, вони шкодять своє здоров'я, шкодять здоров'я інших людей, які якби ведуться на це, що є це куріння.
8: Так, постараюся відповісти, тому що якось не уникати відповіді. Звісно, те, що шкодить здоров'ю, і те, що ми творимо, тому що Бог дав нам розум, але для того, щоб добре використати, а ми його використаємо для цього іншого, ми спричиняємося до гріха. Ми даємо якби дозвіл на те, щоб люди купляли, але вони також мають розум. Можуть це купляти, курити, пити, вживати наркотики, або, але не мусять. Тому що наркотики, наприклад, також є потрібні в медицині. Алкоголь, спирт, наприклад, також вживається в медицині. Також він в дозах маленьких, він навіть корисний є для харчування.
5: Але дуже багато речей, які в малих дозах є корисними. І от ви сказали харчування, і я одразу згадала, що насправді це є дуже важливою складовою взагалі нашого життя. Тому що є навіть гріх переїдання, коли людина ставить їжу на перше місце, коли вона не займається спортом, коли вона вважає, що найкраще в її житті є їжа.
9: А, да, насправді так навіть під час свят, напевно, всі знають, особливо у нас в Україні є така традиція, що чим більше страв на столі, тим краща господиня, тим заможніша родина. І так до всіх свят, Різдва, Пасхи та інших. Тому я вважаю, що в сім'ї не має бути культу їжі, і це є важливо.
3: Зараз вже це став такий закон в Україні про алкоголь, те, що не продається він в певних часах. І це для мене, також для всього суспільства, яке не п'є або п'є, стало набагато кращим.
7: Як сказала Саша про їжу в святах, люди останнім часом приділяють більшу увагу цьому, навіть не ходять до церкви. Ходять до церкви по святах, наприклад, на Пасху, посвятити їжу. А, ну, це ж гріх, ну, просто не можна так робити.
3: Аня, чому ти мовчиш? Розповіш нам щось.
8: Так, сьогодні говоримо про те, що Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я. Як ти розумієш, може, наприклад, і в вашій сім'ї, так, як ви шануєте своє здоров'я, здоров'я всіх членів вашої сім'ї?
1: Ну, ми не дуже зловживаємо їжею. От коли зголоднію, я йду, відкрию холодильник і щось візьму смачненького. Але так, щоб аж переїдати, це не для мене.
3: Щось у мене сусіди, вони палять, і якби, коли я бачу свою маму, що вона стоїть біля тих сусідів, така, мама, відійди звідти, вони можуть тебе якби спокушати, але на мою маму це не діє, я це вже знаю. Але якомога більше хочу відволікти свою маму від того, щоб вона дивилась або нюхала, як курять.
5: Але також є таке явище, як пасивне куріння. Це потрібно дуже обов'язково сказати людям, які вживають куріння, також наркотики, алкоголь, щоб вони цим вбивають не тільки себе, але й інших. Тому що навіть вчені довели, що людина, яка стоїть поряд з курячою людиною, отримує більше урону для свого здоров'я, ніж людина, яка курить.
9: Так, я справді згодна з Алісою, навіть коли ти відмовляєшся від паління, ну, як наприклад, так, і ти вважаєш, що ти не шкодиш своєму здоров'ю цим, але поруч з тобою стоїть друг, подруга, мама, батько, неважливо, і вони палять, тим самим ти наносиш шкоду своєму здоров'ю, навіть не задумуючись про це.
3: Так, ще я бачу дуже багато таких ситуацій, що водій, який сидить за кермом, що він курить, відкриває вікна, також що буває, що п'ють водії, є таке. І, наприклад, також само на прикладі, як мої хрещені, це чоловіки. Я гадаю, що чоловіки якомога більше курять. Що чоловіки, я завжди їх спонукала до того, щоб вони не курили, але на них не діє.
9: Я взагалі вважаю, що в сучасному суспільстві, в сучасному світі, коли ми маємо і так дуже багато проблем з екологією, це різні аварії, наша ж, наприклад, аварія на атомній станції, взагалі радіоактивні речовини і так дуже багато шкоди наносять нашому здоров'ю, тому я вважаю, паління – це як відтягнуте самогубство, напевно.
5: От ти сказала про самогубство, і я от тільки хотіла почати цю тему. Тому що ми маємо пам'ятати про те, що і всі шкідливі звички, і інші якісь речі приводять дуже часто до того, що ми або інші люди можемо втратити наше життя. Дуже важливо кожного разу наголошувати на те, що життя є нашим найбільшим скарбом. І ми не маємо марнувати ні свого, ні іншого життя, тому що у нас просто немає, мені здається, на це права.
9: Знаєш, Аліса, іноді діти і дорослі люди кажуть, що вони не цінують своє життя, тому що їх ніхто не любить. Вони, мабуть, не відчувають цієї любові, але насправді такі ситуації спасінням є церква. І коли ти молишся і ходиш до церкви, і коли в твоє серце приходить розуміння того, що тебе любить Ісус, твоє життя змінюється.
3: Дівчата, ось я вважаю, що самогубство пов'язане з словом «вимога». Що коли людина чинить самогубство, що вона щось вимагає від певної людини.
5: Саме для мене, от як я дивилася на такі випадки, я вважаю, самогубство є слабкістю. Так, дуже часто у людини є якісь дуже страшні періоди в житті, і вона не знає, що з собою робити, але саме для цього існує церква, молитва, саме через це можна піти для священника і про щось таке сказати.
8: Так, можна сказати, да, можна розмовляти.
5: А також дуже важливо наголосити, що ми не завжди розуміємо, коли саме ми вбиваємо. Наприклад, деякі жінки не розуміють, що аборт є вбивством. Коли людина завагітніла, це є щастям, це є продовженням роду. Так, дуже часто є так, що ця вагітність є якоюсь, не знаю, випадковою, що людина не планувала цю дитину, але якщо вже так вийшло, то ми маємо цінувати і подарувати їй життя, бо воно ж вже живе.
9: Насправді, я вважаю, що коли жінка вагітня, це є дуже великий дар, тому що якщо Бог дає тобі це щастя, то ти маєш з нього користуватися, і це має бути для тебе як великий

0: Андрія. Ти ще ж Симона лежав у грячці, тому ж його негайно сказали про неї. Він підійшов і підбив її, взявши за руку, і покинув її гарячку. І заходилось їм услуговувати. Якщо вже настав вечір по заходу сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралось перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих та різних хвороб.
1: Отож, ми почули, власне, що Ісус зцілював. Чому? Він обдарував здоров'я ще раз також воскрешав померлих. Чому?
2: А я хотіла згадати про випадок, який я дуже гарно пам'ятаю життя Ісуса, коли він зцілив свого друга Лазаря, коли він його воскресив. Тобто він таким чином показав нам, яке важливе є життя, і що молитва, і взагалі наше прохання до Бога можуть зробити справжні чудеса.
1: Так, ми сьогодні говоримо на тему п'ятої Божої заповіді. Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я.
3: Ще знаю таке чудове оповідання, яке вам теж допоможе. Діти і мир. Чи діти та молодь мають у своїх серцях справжній Христовий мир? Якщо подивитись на хлопців, то можна у цьому засумніватись. Часто можна побачити, як двоє хлопців спочатку кричать і ображають один одного, а потім чубляться, наче півні. Чи мають духа миру товариші, що оточують, чи оточують їх помирити? Дуже рідко. Здебільше оточують їх і заохочують до бійки. Не піддавайся, бий його. Однак так поводяться не всі. Є й такі молоді особи, котрі розуміють, чим є любов. Прощення та Христовий мир. Якось я спостерігав за двома підлітками, які бились. Було видно, що бійка їм вже набридла, але глядачі заохочували не піддаватись. Жодному з хлопців амбіція не дозволяла припинити бійку першим. Тоді до гурту підійшов трохи старший від них скаут, розборонив їх, наказав, щоб потиснули один одному руки і мовив: «Нічия, можете спокійно йти по домівках». Хлопці, котрі бились, були йому вдячні, хоча й соромились визнати це голосно. Той підліток мав справжній дух миру і допомагав Христові поширювати мир у світі. А якщо ми можемо сказати про хлопців, котрі заохочували бійку? Дівчата не б'ються кулаками, як хлопці. Однак серед них також трапляються сварки і прізвиська. Це спосіб дівочої боротьби, у якій виграє витриваліше. Можливо, це не загрозливий вид війни. Та ліпше, щоб його не було. Якщо на світі дуже багато добрих людей і молоді, а в їхніх серцях пануватиме дух миру і любові, то в майбутньому вони не допустять до сварок і воєн між жодними народами. Якщо їх буде величезна більшість, то вони зуміють зупинити один одного чи кількох невігласів, які хотітимуть війни.
0: Я дещо не згодна з Павліною, з її оповіданням, тому що не тільки хлопці б'ються, але й дівчата. От недавно новини оголосили, що троє дівчат напали на дівчинку. І мені здається, що це не тільки тому, що вони так хотіли. Це їхня агресія, яку вони, можливо, відчували до когось іншого.
2: Так, насправді проблема бійок і якихось таких конфліктів стає в нашому світі все більшою і більшою, бо люди стають жорсткішими і не дуже зрозуміло, через які фактори оце все починається робити більше. Але на мою думку, вирішення конфлікту бійкою є найменш ефективним, тому що ви розумієте, що словами можна довести свою позицію краще. Словами ти можеш показати, що ти вищий від цього. І навіть, як казав же Ісус, якщо б'ють у праву щоку, то підставляй ліву, якщо я не помиляюся.
1: Попробуємо це робити, так.
4: Найстрашнішим є у суперечках і бійках те, що в компанії як інстинкт стада, бо один піде і всі підуть за ним, бо він такий же і ми будемо такі ж, і всі йдуть за ним. І ніхто не скаже, відсотки сміливих, які скажуть, навіщо ви це робите, і зупиняться.
3: Ось, на мою думку, ще про цей случай, можна так сказати, що дівчата троє напали на одного, також є так нечесно, і що інші стояли 50 людей, і вони стояли колом і говорили «бий-бий». Але явилась одна мудра жінка, бабуся, вона жила там поряд, і вона почула крики, прийшла і сказала «відійдіть геть». І ось потім розповідали, що ця дівчинка, яка била, що її теж колись побили, і вона цю свою агресію виявляє на інших людей.
2: Насправді, я вважаю, що ця бабуся є виявленням прагнення миру, тому що там

0: бригаді близько 50 людей, і вона могла постраждати, але вона не змогла пройти мимо повз такої ситуації, і це є справді прикладом того, як можемо боротися за мир.
1: Важливо також пам'ятати, що ми не маємо мститися за якісь вчинки, які провели на нас. Тобто, якщо людина нас вдарить або якось дуже негарно до нас поставитися, ми маємо просто пояснити їй, що вона була не права. Але мститися, бити її у відповідь, це є не по-християнськи і взагалі, мені здається, не по-людяному.
2: Ісус сьогодні запрошує нас зберігати здоров'я душі і тіла, не вбивати. Так говорить нам п'ята Божа заповідь. Час катехези у нас зовсім вичерпався, тому на кінець скажемо короткою молитвою слава Отцу і Сину і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: З вами прощається спецкоманда
3: Поліна,
4: Марія,
5: Аня,
6: Саша,
7: Аліса
2: і сестра Луцина. Мир та добро
8: завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 19 травня. 19 травня християни візантійського обряду згадують святого священномученика Патрикія, єпископа Прузького і тих, що з ним. Є у світі місця, де з землі б'ють джерела гарячої цілющої води. В часи Юліана Відступника такі купелі були в місті Терми, а при тих купелях погани поклонялися божкові Ескулапові. Вважалося, що він лікує хвороби людей. Коли почалося переслідування християн, староста Юній, вирушивши до Терм, до купелей, наказав привезти туди Патрикія, єпископа міста Пруси у Витинії, а з ним ще трьох священників – Акакія, Менадра і Полієна, і велів їм принести жертву Ескулапові. Святий Патрикій відповів йому на те, що Ескулап – це всього лиш кам'яний бовван, а Бог є лише один – християнський. «Побачу, чи спасе тебе твій Бог, – сказав тоді Юній, – коли я кину тебе в ту киплячу воду. Поміч моя у Господа, що сотворив небо і землю». Відповів на це святий Патрикій. І справді, коли святого кинули в окріп, гаряча вода його зовсім не пекла, хоч слуги мучителя попарилися. Тоді Юній наказав їх всіх убити, і під ударом сокири голови святих мучеників упали. тіло святого Патрикія поховано в місцевості, що звалася Евриб. Сталося це 19 травня 603 року.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих. Целестина п'ятого папу та Івона священника, покровителя адвокатів. Святий Целестин народився у 1215 році в родині бідних землеробів, перед останньою дитиною з 12 дітей. При хрещенні отримав ім'я Петро. Батьки дали своїм дітям добре релігійне виховання. У 20-річному віці Петро вступив у монастир. Проте у нього було інше покликання. Він залишив монастир і почав вести самотнє пустельне життя, оселившись у печері на горі Пелен. Щоб здійснювати душпастерство над навколишніми мешканцями, направився до Риму, де отримав священницьке свячення. Повернувшись, у 1238 році на горі Мороне заснував Ерем. Коли його слава як пустельника розповсюдилася до нього, почали сходитись багато учнів. І святий заснував в околиці ще кілька подібних еремів. У 1263 році заснував новий орден, який керувався статутом святого Бенедикта. Його затвердив папа Урбан IV. У 1274 році святий брав участь у Ліонському соборі, щоб отримати привілеї для свого ордену. Папа Григорій X у 1275 році ще раз урочисто затвердив нову чернечу родину. Вона дуже славно розвивалась і за життя святого мала близько 600 членів і 40 еремів. Святий доручив настоятельство над орденом, наступникові якого він обрав, а сам знову став пустельником, щоб повністю посвятити час власному духовному зростанні. Тим часом, після смерті папи Миколая IV у 1292 році, кардинали протягом 2 років не могли обрати папу. Згадали про Петра Пустельника, слава святості якого була відома всім. І 5 липня 1294 року його обрали папою, хоч у нього не було до цього бажання. Можна сказати, що кардинали змусили його погодитись. Святий обрав собі ім'я Целестин. На той час йому було близько 80 років. В апостольську столицю він в'їхав на ослику у своєму щоденному потертому одязі. Після інтронізації він у вічному місті так більше і не з'явився. Правив церквою зі свого улюбленого монастиря в Колимаджо поблизу Аквіла. У своєму пустельному житті святий Целестин був відірваний від справ управління церквою, від політики, не мав потрібного для управління церквою досвіду. Єдине, що він зробив, це надав привілеї ордену та підтримав орден францисканців. З 12 нових кардиналів обрав 6 французів. І що ще гірше, перебрався до компанії, де правив Карл. Не знаючи ситуації, доручав важливі справи нецерковним людям. Святий Целестин, однак, був критичним щодо себе і швидко зрозумів, що неспроможний керувати церквою, і тому знайшов у собі сили волі зректись свого сана. Це сталося 13 грудня 1294 року, тобто майже через півроку після його обрання папою. Після цього він знову продовжував вести пустельне життя. Помер 19 травня 1296 року, хоча він і допустив помилки під час свого короткого правління церквою. Проте надалі визнано героїчним його добровільне і чесне зречення від папської влади, а також визнаної святість з молодих років. У 1313 році папа Климент V урочисто підніс святого Целестина V до слави вівтаря. А 1668 року папа Климент IX розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Всемогутній вічний Боже, тобі святий Целестин V присвятив усе своє життя. Даруй нам за його заступництвом благодать вірності своєму покликанню, відданості тобі чесності, в оцінці себе та любов до ближнього. Амінь. Сьогодні церква також згадує святого Івона Священника, покровителя адвокатів. Святий Івон Хелорі народився у 1253 році у Кармантіні, Британія. Батько направив його на навчання в Париж. Протягом 10 років святий Івон вивчав філософію, теологію, канонічне і світське право. Повернувшись до Британії, він став дієцезіальним офіціалом у Ренні. Виконував свою професійну справу, справедливо був непідкупним, завжди піклувався про бідних і людей низького походження. Швидко він став відомим як адвокат бідних, за яких часто сплачував кошти за судовим рішенням, а потім відвідував їх у в'язниці. Його ідеєю було справедливість для всіх. Він постійно намагався примирити суперників, опонентів, щоб ніхто не поніс витрат внаслідок судового розгляду справи. 1284 року святого висвятили на священника, і він присвятив себе праці в парафії, а також завжди служив ближнім своїми юридичними знаннями. Жив ощадно і скромно, навчаючи як в духовних справах, так і у світських парафіях, не тільки словом, а й власним прикладом. Був гарним проповідником. Помер святий 19 травня 1303 року. Молімося. Боже, котрий навчає свою церкву дотримуватися всіх заповідей Божих, вчини, щоб ми, наслідуючи Твого священника, святого Івона, з любов'ю практикували справи милосердя і заслужили собі на Царство Небесне.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів і так, як завжди, на початок цієї нашої програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 17 розділ, вірші з 1 до 11. Отже, сьогодні почуємо продовження промови Ісуса Христа, прощальної промови під час Тайної вечері, коли Христос дає останні настанови своїм учням перед тим, як вже бути розіп'ятим, вбитим, похованим і врешті воскреснути. На третій день Христос розмовляє зі своїми учнями. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні, давайте ще раз нагадаю, будемо читати уривок Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 1 до 11. Ну і тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо вівторок, сьогодні є 19 травня і сьогодні є такі літургії. Гіні спомини. Отже, дорогі друзі, східні церкви, православні греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Патрикія, єпископа Прусського і тих, що були разом з ним. Натомість західна церква, римо-католики сьогодні 19 травня згадують святого папи, який мав ім'я Целістин V. Отже, цікава постать, народився він в першій половині 13-го століття, ну, а, власне, помирає в самому кінці, в 1296 році, саме в цей день, 19 травня. Ну, думаю, вже неодноразово теж розповідав на Раді Марії, що традиція церкви говорить про те, що ми святкуємо День Святого, от зазвичай, не завжди так є, але, тим не менше, переважна більшості випадків у День Святого випадає на той день, коли ця людина померла. А іншими словами, ну, так як завжди казали перші християни, що день смерті – це день народження, народження для неба. Отже, маємо день нашого народження на землі, маємо також день нашого народження для неба. Це є день нашої смерті. Отже, власне, 19 травня 1296 року в Італії, в місті Фрозіноне, цей папа помер. Чим відомий цей папа? Ну, насамперед, він відомий навіть не стільки, як папа римський, тому що, ну, був папою дуже короткий час, але відомий тим, що він був монахом і, ну, навіть несподівано проти свого бажання, він був обраний кардиналами, був обраний як римський понтифік. І, власне, на початку він погодився, але потім, ну, вже бачачи свої, власне, здібності, бачачи, ну, теж помилки, які, власне, припустився, тому що призначав на церковні посади, можливо, там невідповідних людей, він так зрозумів, що, ну, він не годиться для того, щоб бути римським папою, і він зрікся папського престолу. Отже, в церкві, ну, насправді, за ці 2000 років от цілої історії було не так багато випадків, коли римський папа, ну, от, бачучи свою слабкість або своє здоров'я, власне, зрікався би престола, апостола, святого апостола Петра. Ну, от, коли от наш сучасник, папа Бенедикт XVI, в 2013 році, ну, от, власне, несподівано для цілої церкви теж от виступив перед кардиналами і латинською мовою зачитав це своє звернення про те, що він зрікається престолу, що він подає відставку. Ну, теж це, власне, був як такий грім серед ясного неба. Знаю також, що і папу Бенедикта за це дуже критикували. Досі є там конспірологічні теорії, які розповідають, ну, що нібито папа Бенедикт, ну, от, власне,
власне, був змушений під тиском мафії або під тиском невідомо кого, от, власне, зректися престолу, але пізніше сам папа Бенедикт XVI теж пояснював свої рішення, ну і теж казав, що, ну, власне, обов'язки Святішого Отця, ну, насправді є величезними, тому що це є відповідальність за цілу церкву, за цілу католицьку церкву. Ну, не знаю, дорогі друзі, ну, от мої обов'язки як священник, як директор Радіо Марія, відповідати за Радіо Марія, за організацію роботи тут всередині наших працівників, наших волонтерів. Ну, і часом теж бачу, наскільки це може бути важко, тому що є різні думки, різні ідеї, різні проблеми, все це потрібно вирішувати. Ну, і часом, насправді, теж от просто, ну, навіть так ділюся, ну, не можу там заснути вночі, тому що переживаю і так далі. А тут, уявіть собі, ну, відповідальність за цілу церкву. Ну, майже 1,5 мільярда католиків в світі зараз є. І отже, папа Бенедикт XVI потім теж от свою відставку мотивував її здоров'ям, і тими багатьма обов'язками, які вимагали, ну, так багато зусиль, просто він побачив, що, ну, не може впоратися, і для добра церкви теж, от, власне, він прийняв це рішення. Ну, от більш-менш, наскільки ми розуміємо, так само прийняв це рішення сьогоднішній святий папа Целестин V. Ну, і теж от його теж достатньо багато за це критикували, навіть великий Данте. От знаємо Данте, ну, практично родоначальник сучасної італійської літературної мови, автор божественної комедії. Він, ну, от настільки розкритикував цього папу Целестина, що навіть у своєму творі от вмістив його до пекла. Ну, а, власне, його, от, власне, відмову від папського престолу назвав от італійською мовою «gran rifiuto», тобто великим зреченням або, ну, великим навіть бігством. Ну, що ж, дорогі друзі, в будь-якому випадку, як би хто не ставився, але, тим не менше, церква папу Целестина V оголосила святим. Святим, передусім, за його внутрішній стан, тому що святий, теж святий – це не є людина, яка ніколи не може помилятися, не може робити якісь певних, ну, вчинків, які можуть комусь не подобатися, а святий, насамперед, це є людина, яка відкрила своє серце для Бога. І Бог заповнив це серце. Святий – це людина, яка от з'єдналася з Богом. От ми сьогодні в Євангелії будемо читати от слова Ісуса Христа про те, що означає життя вічне. От зверніть увагу, ну, коли буду коментувати, теж будьте уважні, тому що, ну, там Христос насправді такі дуже яскраві, дуже чіткі, прекрасні слова говорить про те, ну, от що означає для нас вірити, що означає для нас входити в життя вічне. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, папа Целестин V – це папа, який відмовився від папського престолу, але це не завадило його бути святим. Ну і що ж, от, власне, сьогодні вранці, коли прийшов тут на радіо, теж от думав, ну, як так підсумувати це життя сьогоднішнього святого, цього Целестина V. І що ж, ну, так можу сказати, що тут от ціла така ділема між спасінням душі і владою. От чи Целестин V є прикладом людини, яка поставила спасіння власної душі, свою вічність, своє життя вічне вище за будь-які, от, за будь-який людський успіх, за людську славу, за владу, яку могла мати. І, власне, от розставила свої пріоритети. От саме в такий спосіб. Ну і теж, дорогі друзі, пам'ятаємо, що найперша, найбільша заповідь – це є заповідь любові до Бога. Отже, це є заповідь номер один. І теж, ну, напевно, не випадково, що ця заповідь стоїть, от, власне, в переліку всіх інших заповідей. Любити насамперед Бога. А все решта, ну, теж завжди маємо можливість, таку небезпеку навіть, стати таким ідолом. Влада, робота, кар'єра, гроші, успіхи і так далі, і так далі. Отже, сьогодні маємо такого святого папу, згадуємо папу Целестина V. Ну, ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав, а тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм, і вони прийняли, і пізнали істину, що я вийшов від Тебе, і увірювали, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої, і все моє Твоє, а Твоє – моє. І я прославлений в них, і я вже не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду». Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 19 травня, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Йоанна, 17 розділ, перші 11 віршів. І теж на початку так сказав, що це уривок із прощальної промови Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, тут увага, тому що от сьогодні в цьому уривкові ми бачимо, що Ісус вже розмовляє не зі своїми учнями, а розмовляє зі своїм Отцем. Отже, Він молиться. Навіть сьогоднішній уривок починається такими словами. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав. І, власне, далі вже ці слова Ісуса Христа, Його молитва до Отця. Отже, дорогі друзі, ну і дивіться, от ця тайна вечеря. На початку Ісус розмовляє зі своїми учнями, потім розмовляє зі своїм Отцем. І також в кінці, от ми останній абзац сьогоднішнього Євангелія, Ісус молиться за своїх учнів. Отче, за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав. І, власне, дорогі друзі, це також є такий привілей бути християнином. Сам Ісус Христос, Син Божий, друга особа Пресвятої Трійці, молиться за нас. Тому що от завжди, коли ми читаємо Євангеліє, це не тільки історія про тих апостолів, які 2000 років тому спілкувалися з Христом. А завжди Євангеліє – це є про нас з вами. Тому що, ну, в певний такий духовний спосіб, також от ми сьогодні, коли читаємо це Євангеліє, ми зібралися навколо цього столу таємної вечері. Ви знаєте, ну, що є також метод читання Святого Писання Святого Ігнатія Лойоли. Це є засновник ордену отців єзуїтів. І, власне, він, коли от рекомендував свій метод, він казав так, що коли ти прочитав Євангеліє, зупинися, можливо, прочитай ще раз, можливо, ще раз, а потім, ну, спробуй так застосувати свою уяву. Уяви собі от це місце, де відбувається ця сцена. От якщо сьогодні є опис тайної вечері, уяви цей зал, уяви цей стіл, уяви, можливо, ну, там, їжу, яка стоїть на цьому столі, апостолів, Ісуса Христа. І також потім святий Ігнатій рекомендує, ну, знайди своє місце в цій сцені. Отже, дорогі друзі, також наше місце також є на цій тайній вечері, тому що це слово сьогодні за нас. І ми також от в духовний спосіб можемо бути за цим столом тайної вечері. І Христос сьогодні за нас молиться, просить Бога за нас, просить свого Отця, щоб теж от ті, яких Отець дав Христу, щоб вони не загубилися, не пропали. Чому Христос в нас молиться? Ну, тому що потребуємо цієї молитви, тому що, ну, досвідчуємо, що ми є слабкими людьми, є різні спокуси, є різні помилки.
Часом входимо в різні кризи, часом входимо в різні сумніви і так далі, і так далі. Отже, ну, не так просто бути християнином, і тому ми потребуємо цієї молитви. І не тільки через такі наші внутрішні якісь певні переживання, але також і через зовнішнє, тому що навколо є світ, який пропонує інші цінності, який говорить, ну, що вірити нема сенсу, все потрібно от досягати своїми власними зусиллями, що ти сам маєш от, власне, добиватися всього, чого ти прагнеш в своєму житті. Отже, дорогі друзі, ну і тому Христос за нас молиться, бо потребуємо цієї його молитви. Отже, ну от, власне, сьогодні і так, Христос за нас молиться. Ви знаєте, до речі, ну теж от зараз, коли почав говорити, що Христос молиться за своїх учнів, згадав, ну, таку одну гарну дефініцію, можливо, зараз вона трішки виходить за межі цього Євангелія, але, тим не менше, думаю, що варто нагадати нашим слухачам, от, власне, ця така дефініція або правила, воно варте зараз почути от батькам, тим, які мають своїх дітей, тих, які, для тих, які от переживають, намагаються виховувати своїх дітей, давати їм, передавати їм віру, також дбати про них, от переживають, як ці діти поводяться, що з ними далі будуть. І батьки, ну, теж от часом от збирають своїх дітей, розмовляють з ними, теж передають от якесь своє бачення світу, бачення дійсності, цінності, що є добре, що є погано, і правильно роблять. Ну, звісно, це також є обов'язок батьків. І батьки також мають обов'язок передавати віру, пояснювати дітям, ну, а чому я вірю в Бога, а чому я ходжу до церкви. А також розповідати про те, що, ну, що Бог зробив в моєму житті. Це є важливо. Але, дорогі друзі, от, власне, ця дефініція так говорить, що добре, якщо ти розмовляєш з твоїми дітьми про Бога, але також не забувай з Богом розмовляти про твоїх дітей. І навіть, можливо, це роби на початку. От на початку розмовляй з Богом про своїх дітей, тобто молися за них, а потім вже йди до своїх дітей і розмовляй з ними про Бога. Отже, дві таких речі, які йдуть паралельно, що не тільки важливо Богом, дітям казати про Бога, але також і Богу казати про своїх дітей, молитися за них. Отже, ну і, власне, сьогодні ми бачимо, що Христос про своїх дітей, про своїх учнів, про нас з вами розмовляє зі своїм Отцем. І далі також, от давайте тепер повернемося до початку сьогоднішнього Євангелія. Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син прославив Тебе. Так, як Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, він дав їм вічне життя. І вічне життя є те, щоб знали Тебе, єдиного істинного Бога і того, кого Ти послав, Ісуса Христа». Отже, дорогі друзі, ну перше, давайте от просто деякі от речі от цього уривка зараз так коротко спробуємо розібрати. Перше, Ісус звертається до Бога як до Отця. Це є важливо. Важливо, тому що тут є про стосунки. Тут не тільки про те, хто кого породив, а також про стосунки. Про те, що Отець є той, який дає життя, який є повен любові, який є повен милосердя. Ісус звертається до Нього як до Отця. Ну і навіть відомо про це також. От ми неодноразово на Радіо Марія нагадували, що є уривки Євангелія, коли ми от чуємо от вписані там слова такої автентичної мови Ісуса Христа, арамейської мови, і там Христос, ну, навіть більше не просто говорить «Отче», а говорить «Авва». Це є арамейське слово, яке, ну, так, як нам говорять біблісти, перекладається не просто як «батько» або «отець», а перекладається як «татусю». Отже, Христос от саме так звертається до свого Отця, як до свого татуся. І, до речі, дуже цікаво, що коли учні потім приходять до Ісуса Христа і просять Його,
Навчи нас молитися. То як Христос навчає молитву, молитися? Передає нам молитву, молитву, яку ми чудово знаємо, це є молитва «Отче наш». Отже, ми теж, ті, які повірили в Ісуса Христа, маємо можливість, маємо право називати Ісуса, називати Богом, Бога нашим Отцем. Це є знову про стосунки, це є знову про любов, це є знову про те, от звідки ми можемо черпати от справжнє життя. Отже, ну от, власне, починається сьогоднішня молитва, що Христос звертається до Бога, називаючи Його Отцем. І далі говорить, прийшла година. Отже, ну я вчора трішки про це говорив, що година Ісуса Христа – це є година, заради котрої Він народився в цей світ. Я декілька років тому, пам'ятаю, що в ефірі «Радіо Марія» згадував книжку такого, здається, австрійський, німецькомовний письменник, це є Стефан Цвейк. І він от має таку збірку оповідань, яка має назву, вірніше, я не пам'ятаю, як вона називається, от ціла збірка, але сенс є такий, що там є оповідання про різних історичних діячів, там про там, якихось полководців, про вчених, про мислителів і так далі. І ідея книжки є такою, що от автор так от вважає, що кожна людина має свій от такий зірковий час. Тобто час, заради котрої ця людина народилася в світ. Або, можливо, час, в який ну, в найкращий спосіб, найповніше відбився сенс життя цієї людини. І от, власне, ця книжка, такі короткі оповідання про ці такі години, часи, от, кульмінацію життя оцих от історичних персонажів. Отже, дорогі друзі, ну, власне, Ісус народився, Він теж має от кульмінацію усього того, заради чого Він прийшов. Це є Його година. І година Ісуса Христа – це є година смерті. Це є година, коли Він приймає рішення, коли Він повний Святого Духа, приймає цю волю свого Небесного Отця, приймає рішення віддати своє життя заради кожного з нас, приймає рішення бути приниженим, бути зневаженим, бути, залишитися самотнім, пережити ці страсті, страждання. От заради цього Він приходить в цей світ. І сьогодні от Христос молиться. Отже, прийшла година, зараз є час, і зараз я перед тим, як увійти от в ці свої страсті, я молюся. Прослав свого Сина. От далі Христос молиться. Прослав свого Сина, щоби Син прославив тебе. Отже, тепер про славу Ісуса Христа. Дорогі друзі, згідно євангеліста Йоанна, слава Ісуса Христа – це є слава, яку ми бачимо в розп'ятому Ісусі Христі. Коли Він був розіп'ятий. Це є момент слави. Це є момент Його перемоги. Саме на Христі Христос перемагає диявола, сатану, спокуси цього світу. Перемагає врешті смерть найбільшого ворога. Отже, ну, слава на славу, наприклад, мають військові. Військові, коли здобувають якусь певну перемогу. Ми всі молимося теж про перемогу України. Недаремно нашим слоганом нашого війська, також нашого народу є «Слава Україні». От чому має бути «Слава України»? В перемозі. І в перемозі, ну, теж от маємо на увазі і військову перемогу, але має бути, ну, також і більша перемога. Більша перемога над цим світом, над спокусами, над небезпеками цього світу, над злом цього світу. От справжня слава України буде тоді, коли тут, над нашою землею, ну, насправді, засяє ця Божа слава, коли ми увійдемо як народ, як нація в Божу волю і будемо йти згідно Божої дороги, яку Бог дає нашому народу. Добре, це є тема окремої розмови, яка Божа воля для нашої нації, для нашого народу. Але врешті, ну от, якщо повертаємося до цієї військової звитяги, от, власне, слава – це є
перемогти ворога, здобути цю перемогу, розгромити вороже військо. Віримо, що це станеться також, і ми розгромимо це вороже військо. Але Христос говорить зараз теж про славу. Він просить про славу свого Сина, щоб ці ворожі сили, диявольські сили, ці армії бісів і так далі, щоб вони розбіглися. Я колись на Радіо Марія тут читав уривки із книги Анни Катерини Емеріх, така візіонерка, яка, ну, теж коли бачила, мала такі візії подій, євангельських подій, ну, буквально от як от в кіно показують, і потім вона в книзі все це передавала, всі ці деталі, яких, можливо, немає в Євангелії. Отже, це не є, ну, книга, яку от церква однозначно визнала, що вона от є догматично, от все детально співпадає з тим, що було, але тим не менше. І от, власне, Анна Катерина Емеріх описує, що коли Ісуса Христа от вели на розп'яття, поставили цей хрест, прибили цей Ісуса Христа до Христа. От в цей момент от ми в Євангеліях читаємо, що був розлючений натовп, який кричав «Розіпни його», який теж спокушав Ісуса Христа, коли кричали: «Ну, якщо ти Син Божий, то зійди з цього Христа». Отже, власне, це є події, які відбувалися. Але Анна Катерина Емеріх, вона також говорить, що в цей момент вона, коли бачила цю візію, це видіння, вона бачила, що в цьому натовпі також між людьми були чисельні біси, які раділи. Раділи через те, що ось цей Месія, цей Божий помазаник, цей Христос, він програв. Тому що був розіп'ятий, тому що, ну, нікого не залишилося, всі його учні майже всі розбіглися. Отже, і диявол торжествував. Але, власне, в цей момент він програв. І тому Христос молиться: прослав свого Сина. Це є слава Ісуса Христа. І далі Христос молиться до свого Отця. Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. І далі от одна з найкращих таких от визначень, що таке вічне життя. Христос говорить так: вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і кого ти послав, Ісуса Христа. Це є вічне життя, дорогі друзі. Ми часом собі можемо уявляти, що вічність – це є щось, що буде в потойбіччі, десь в прийдешньому Царстві Божому, або щось, що буде після смерті. От вічне життя – це є ангели з арфами, які прославляють Бога своїм співом, і так далі, і так далі. Отже, сьогодні Христос по-іншому це говорить. Він говорить, вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Це є вічне життя. Отже, вічне життя – це є знати Бога, знати Ісуса Христа. В Біблії, коли ми читаємо от старий, новий заповіти, ми бачимо, що знати – це не просто мати інформацію. Я, наприклад, знаю, що, ну, президентом Америки є Трамп. Я це знаю, і ми всі знаємо цю інформацію. Але чи я знаю цю людину? Не знаю. Я не знаю, чим вона живе. Я не знаю її мрії. Я не знаю її страждання. Я не знаю, чим займається ця людина у вільний час. Ну, звісно, можливо, зараз не дуже вдалий приклад, але, ну, краще було б назвати, там, чи знаю я, там, не знаю, якогось там людину, яку я ніколи там не зустрічав, і одного разу побачив її фотографію десь там в інтернеті. Ну, знаю, що є ця людина, є таке ім'я, але я не знаю цю людину. І отже, не знаю по-справжньому. І отже, дорогі друзі, Христос так пояснює, що вічне життя – це є знати. Знати, що означає більш глибокі стосунки, більш глибоку взаємодію. Дорогі друзі, ну, знати людину – це також знати, чому вона радіє, чому вона засмучується, чому вона страждає. Знати це. Знаєте, ну, так як часом от чоловік і дружина,
коли вони прожили разом вже, ну, не знаю, декілька десятків років, то, наприклад, коли дружина знаходиться вдома, а чоловік повертається з роботи, і ця дружина вже навіть по тому, як він вставляє ключ у цей отвір в дверях, як він відкриває двері, як входить, вона навіть, ну, не бачачи його, але вже знає. Вже знає, от в якому настрої він прийшов. Чи радісний, чи засмучений, чи енергійний, чи, ну, втомлений. Отже, вже розуміє, вже знає його. Це, власне, про ці стосунки. Знаєте, ну, колись мене так вразила така переписка святого Франциска Сальського з святою Жоанною де Шанталь. І, власне, ця двоє святих, які переписувалися, і там така цікава переписка, там не тільки про такі духовні речі. І, наприклад, от цей святий Франциск пише до цієї Жанни: «Мені болить твоя рука». От, власне, вона мала проблему з рукою, а він, ну, теж знаходячи на відстані, говорить: «Мені твоя рука болить». Бачите, дорогі друзі, це також є про знати. Знати. Отже, Христос сьогодні от про ці речі говорить. Вічне життя є знати. Знати Бога, знати Ісуса Христа. Знати, розуміти, увійти в ці глибокі стосунки. Тому, дорогі друзі, це вічне життя вже тут, на землі, можемо досвідчувати. Вже тут, на землі, можемо знати Ісуса Христа. Можемо входити в ці такі глибокі стосунки з Ним. Як це робиться? Ну, це робиться завдяки молитві, це робиться завдяки, ну, тому, що перебуваємо разом з Ісусом Христом. Добре, це є вічне життя. Я дивлюся на наш годинник, треба мені робити музичну паузу. Що ж, дорогі друзі, давайте зараз перервемося на музичну паузу, і зараз прозвучить музична композиція. От вчора мені так декілька разів сказали, що хочуть чути українською мовою. Отже, давайте трішки сьогодні не буде ані французької, ані італійської, ані англійської. Сьогодні от саме українська мова. Ну і ще ж почуємо уривок з проповіді Мілітона Сардійського. Це не просто пісня, це є ціла катехеза в такій музичній формі.

заколено. На того, хто уразив Єгипет, і хто спас кров'ю Ізраїль.

Самсонов. Що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. +38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і що ж, дорогі друзі, друга половина нашої програми, чекаючи на дзвіночки, знову розпочну із нагадування. Маємо прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка, це єпископ із Одеси. Прохання до всіх наших слухачів, от єпископ навіть окремо записав ролик, звертаючись до слухачів Радіо Марія, до всіх тих, які нас слухають, з проханням про підпис електронної петиції на сайті Кабінету міністрів. Петиція має назву «Про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса». Дорогі друзі, ну теж, от не знаю, чи я занадто пафосно це кажу, але це така певна, ну, справа гідності, честі для нас, щоб допомогти єпископу. Ну, церкві потрібно допомагати. Ну, і тим більше, коли звертається з цим проханням, ну, насправді, наш єпископ, заслужена людина, думаю, що багато наших слухачів і знає єпископа Станіслава, і люблять його, і, насправді, єпископ, який, ну, дуже багато от зробив для нашої церкви в Україні, для нашої держави також. Отже, маємо його підтримати. І дивіться, дорогі друзі, потрібно назбирати 25 тисяч голосів, залишається нам 42 дні, тобто більше місяця, і маємо на сьогоднішній ранок, ось зараз 8.55, це нашим годинником, тут студії Радіо Марія, маємо підписаними 11 491 голос. Ну, так, наскільки я пам'ятаю, вчора було, ну, десь там на тисячу менше. Отже, ну, добре, ми так попрацювали, в понеділок майже тисячу голосів назбирали, і тому потрібно, ну, теж докласти ще подальшого зусилля, тому, дорогі друзі, величезна подяка підтримати. Хто не знає, як це робиться, ну, потрібно взяти або телефон, зайти на цю петицію. Ну, до речі, у нас от на Фейсбуці Радіо Марія зверху прикріпленим файлом є посилання на цю петицію, і, будь ласка, там треба натиснути, підтвердити. Ну, в цілому, це, принаймні, мені зайняло це, ну, близько двох хвилин, навіть, здається, менше. Достатньо просто це робиться. Хто не вміє цього робити, ну, можливо, наші старші слухачі, ну, завжди можна підійти до дітей, до онуків. Ну, єпископ говорить, ну, якщо кожний, принаймні 10 людей попросить, щоб також вони підписали, ну, насправді, ми дуже швидко це зробимо. Отже, велика подяка тим, які підписали, і прохання, щоб далі підписати. Насправді, це є важливо. Отже, ну, от, власне, нагадую про цю петицію. Також наступна річ. Дивіться, дорогі друзі, будемо мати 1 червня 16 років Радіо Марія. Ну, гарна дата, день народження, і ми будемо 1 червня, це буде понеділок, на 18 годину тут в Києві, в парафії Успіння, це на Позняках, мати службу подяки, це Євхаристія. Ми дякуємо за ці 16 років, за те, що Бог благословив цю справу, дякувати також от за присутність Богородиці тут між нами, адже наше радіо, це радіо самої Богородиці. Отже, будемо дякувати, от, служити подячну службу за цей дар Радіо Марія для нас, для багатьох людей, для нашої церкви, дар, який походить від самої Богородиці, адже вона приходить до нас, щоб допомагати нам. Отже, тому 1 червня на 18 вже оголошую, що можна буде приходити на цю службу, будемо молитися, дякувати.

0: Запрошую всіх слухачів Радіо Марія. І далі також, от тиждень перед 7-1 червня, починаючи з наступного понеділка, теж ми в наших ефірах, ну, будемо також говорити про нашу місію, про Радіо Марія. Але також, дорогі друзі, ми долучимося до Всесвітнього Маріафону, адже, ну, теж от всі Радіо Марія цілого світу проводять зараз час Маріафону в підтримку Радіо Марія. Теж, так думаю, що гарна нагода, щоб теж от помолитися за Радіо Марія, зробити також пожертву, адже, ну, ми як Радіо Марія існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога. І ці 16 років – це є знак. Знак присутності, знак чуда, яке Богородиця тут робить між нами. Отже, ну і теж це чудо відбувається завдяки кожному з нас, завдяки нашій молитві, завдяки нашим пожертвам, і насправді без вашої допомоги далі ми також не зможемо існувати. Отже, дорогі друзі, тому наступного тижня будемо просити вас, ну і вже можна долучатися цього тижня до цієї підтримки Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, тому це є такі плани Радіо Марії на найближчі 2 тижні, цей тиждень, наступний потім будемо мати день народження Радіо Марія і будемо працювати далі. Добре, дорогі друзі, мені залишається, ну, менше ніж 1 хвилина до завершення ефіру. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Вітаємо, дорогі радіослухачі! 9:06 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном із нашої студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і на зв'язку із нами є отець Міхал Бранкевич. Будемо розпочинати цей день 19 травня. Вже сьогодні маємо. Тож розпочинатимемо ми удвох разом з отцем Міхалом. Усім вам добрий ранок, дорогі наші слухачі, і запрошую в цей новий день, так кажу, запрошую, Богу дякую, що запрошує нас і дозволяє нам, власне, чути один одного, взагалі бачити цей день навколо нас і пізнавати його. Сьогодні Всесвітній день сімейного лікаря, маємо 19 травня, а так власне, зазначив світ, що щороку через таке професійне свято лікарі загальної практики всього світу маємо можливість подякувати, згадати у молитві про своїх лікарів. І так звучить, знаєте, Всесвітній день сімейного лікаря, а в Україні саме ми маємо так, День сімейної медицини. Трошки переплітаються ці назви. Думаю, що можливо, так мені згадується, з часів коронавіруса в Україні так особливо, мені здається, така важливість набула сімейного лікаря, мати власне свого одного лікаря, який та буде допомагати, нагадувати, що коли, які аналізи необхідно, що так. Сьогодні хочу подякувати особисто своїй лікарці Валентині Іванівні. Так, можу поділитися, що от буквально нещодавно, коли в Києві, і по всій Україні ми так переживали цю непросту зиму, відключення світла, води та через обстріли. То так якось бачу, дзвонить телефон, і бачу, що моя сімейна лікар мені телефонує. Думаю, ніби я не зверталася, ніби слава Богу, не маю наразі якихось та скарг та чи то хвороб. Кажу, та беру слухавку, а вона мене питає: я турбуюсь, переживаю. Каже: Аня, чи у вас є світло, вода вдома, чи все з вами добре? То дуже дякую за таку турботу і увагу, і вітаю всіх сьогодні, хто святкує це свято. Нехай Господь благословить у цій важливій праці. Отже, ви свого сімейного лікаря маєте?
1: Так, маю. Дуже також дякую пані доктор Рената Голішек, котра лікує мене і часами лікує мене через телефон, правда? Часами особисто.
0: Так.
1: І теж в часах COVID-у особливий спосіб була близько, з таким лікарем цієї родини. Дlatego можна назвати її родинним лікаром. Також ми її дуже добре спомінаємо і завжди вона віддана своїм пацієнтам. І є така покликаним лікарем, то значить, котрий з великим серцем, любов'ю підходить до кожного. Вона спеціаліста педіатрії, чи лікує дітей, але дорослих також лікує, і то спосіб такий ефективний. Недавно вилікувала мене з воспаленням бронхів, наприклад. Так що я дуже рад і щасливий, що можу мати такого лікаря. Лікаря, котрий є з покликання лікарем, котрий віддає своє життя, лікуючи своїх пацієнтів.
0: Та тож так сьогодні нам нагадує цей день, щоб згадати, подякувати, дорогі слухачі, нашим лікарям. І дійсно, так я слухаю зараз отця Міхала і думаю про те, яке це є велике таке служіння та покликання лікаря, завжди бути уважним до іншого, завжди та
1: лікарів є багато. Але покліканих не так багато.
0: Ось. Що ж, дорогі слухачі, будемо молитися вже буквально за декілька хвилин, бревіарій, утренню, і та запрошу вас молитися також в подяці за всіх наших лікарів, яких маємо сьогодні, та в цей всесвітній день сімейного лікаря, та в особливий спосіб, та хто так свого особисто сімейного лікаря має, то можна на ім'я згадати. Що ж, а також, дорогі слухачі, ну, як зазвичай, пропоную нам познайомитися з тими, хто сьогодні нам товаришує в небі, хто заступається через нашу молитву в небі перед Богом Отцем. І, власне, спомин святого Целестина V маємо сьогодні, папа Целестин V, а так при хрещенні П'єтро Анджелеріо, таке ім'я святого, дуже-дуже цікавий святий, такий його шлях, як я знайомилась, так готуючись до сьогоднішнього ефіру, то, ну, так запам'яталось мені яскраво те, що, ну, так його мав він стати папою, вже став, але був завжди його вважають ще відлюдником, бо шукав такої тиші, шукав та місця, щоб можна було молитися, будувати діалог з Богом, прославляти Бога, але в такому усамітненні. І навіть та, коли вже став папою, то врешті то подав такий лист, щоб зріктися престолу і повернутися до монашества, до такого відчельницького життя. І цікаво, так знайшла його слова, от в який спосіб він, ну, просив про це. Так він писав: «Я, папа Целестин V, спонуканий законними причинами, потребою смирення, моральної досконалості та обов'язком совісті, фізичною слабкістю, відсутністю доктрини та злобою світу, щоб повернути собі мир і втіху мого колишнього життя, вільно та спонтанно відмовляюся від понтифікату та прямо відмовляюся від престолу, гідності, тягаря та честі, які він передбачає». Ну, там така історія далі, що, та, звісно, це все так було непросто, але і далі його зречення від понтифікату породило для багатьох такі дивні гіпотези, зокрема твердження про недійсність обрання вже наступного та папи на понтифікат, ніби він змусив його це зробити. Але, ну, це цікаво, власне, що врешту свого життя, співаючи хвалу Богові з двома ченцями, які складали йому компанії, у день П'ятидесятниці 1296 року, після того, як з великим запалом він відвідав месу, він заявив, що помре до кінця тижня. І так і сталося. Уражений лихоманкою, він помер 19 травня. А гробниця святого Целестина V розташована в базиліці Санта Марія ді Колемаджо в Ляквілі. Ось такого ми цікавого сьогодні маємо святого. Отже, що нам потрібно ще знати про святого Целестина V і про що можемо молитись до нього?
1: Можна сказати так, критичні трохи, що не був найкращим папою. Був дуже, дуже скромним таким самотником. Він, як був інгрес папи до Рима, він приїхав на осльонку, правда? Так, дуже скромно, осльонку. І та теж показав. Ну, і то був єдин з нічних папою, пап, котрий оставив свій уряд, абдикував, зрікся годності папи і залишився до кінця життя теж папою, можна так сказати, так як була ситуація з Бенедиктом і Франциском. Подібна ситуація. No, ja chciałbym sobie jeszcze wspomnieć jeszcze jedno święto, które jest dużo ważne, tym polem, że ona narodziła się w Ukrainie. Jest to taka święta znana przede wszystkim w Polsce, święta Elżbieta Czacka. Święta Elżbieta Czacka, która zasnowała orden sester franciszkanek, орден, котре сестер, котре піклюються сліпими. І була недавно беатифікована, Франчишек її беатифікував. Вона, маючи 20 років, осліпла і знайшла таке покликання до того, щоб займатися людьми сліпими. І заложила школу недалеко Варшави, в Ласках. Ja tam był w tej szkole, duże gadne miejsce, gdzie małe dzieci albo z dużą wadą z rynia, albo ze slipotoju, tam mogą tu wczyć się w takich duże dobrych usłowiach. Przyzosim te sestry, które piklują się tymi dziećmi, ale także i dorosłymi, one znają, co takie osoby potrzebują. I z wielką lubowią zajmują się nimi. I te sestry przyjmiały, to sestry franciszkanki, służnicy Chrysta. I tutaj taka dużo ważliwa, ciekawa rzecz, ja zawsze to powtarzają, kiedy wspominają o Chrystie, że to jedyne siostry, które pozdrawiają nie sława Jezusu Chrystu, tylko pozdrawiają słowami przez Chryst i ty odpowiadasz do nieba. Przez Chryst do nieba.
0: Ciekawe.
1: Takie mają pozdrowienie. Tym bardziej, że one cały czas jak gdyby uczestniczą w życiu ludzi, którzy mają ciężki Chryst, Chryst ślepoty, prawda? Ja zostawiłem też osoby, które tę szkołę zakończyły. Naprawdę jest to duże skromne, ale żartowne siostry. Darze były w Ukrainie, w Lwowie, pamiętają. Nie wiem, czy jeszcze one je, ale rozajmują się, organizują szkoły dla ślepych, dla niezriaczych. I tutaj zajmują się i z dużą żartownością. Elżbieta Czacka, zasnownica zgromadzenia sester franciszkanek Służnic Chrysta. Także to ona jest znana w Polsce, bo
0: так, дуже цікаво. Отже, дякую вам, що ви сьогодні згадали блаженну Розу Марію Єлизавету Чацьку. Зараз я так відкрила це повне ім'я. Справді, та свята народилася в Білій церкві в 1876 році. Та Біла церква Київської області. Власне, сьогодні у Білій церкві на приміщенні зимового палацу графів Браницьких встановлено меморіальну дошку з вказівкою про місце народження Рози Чацької. І В 2021 році папою Римським Франциском вона була беатифікована. Дуже, дуже цікава та українська, та, ну, свята, яка в Україні народилася, і та зараз так сучасниця, ну, та 1876 рік. Але теж я так зараз слухала вас очі і подумала про те, як Бог може та перетворити все на добро. І те, що та майбутня свята в 22 роки втратила зір, але яку велику справу та для світу, яка сьогодні та існує, цей будинок для сліпих, про який ви розповіли.
1: Це не один будинок, там є цілий
0: школа.
1: Не тільки школа, там є і монастир, і капліця. І все зроблено з дерева. Дуже гарно, в лісу, таким сосновим лісу. Дуже гарне місце, дуже тихо, дуже багато людей з Варшави приїжджають, щоб там молитися, в тим монастирі сестер францишканок. Дуже таке приємне місце, теж дуже багато часу там молився у сестер. І там є багато тих будинків, я не знаю, там більше 10 таких недужих, невеличких таких будинків, котрих са різне там, а в одному то є школа, в другому є їдальня, в третьому якийсь там теж можливість, щоб затриматися. Дуже гарне місце, спокійне. Така чується таку чудову атмосферу молитви, простоти. No, naprawdę, to jest rzecz, która dużo silno zachopluje i chce sam do zawsze powiertać się.
0: Це місто Ляски, так?
1: Зараз бачимо. Недалеко Варшави. Там міля 20 кілометрів від Варшави.
0: Та там свята Єлизавета Чацька і похована. Вона була померла у 1961 році.
1: Так давно.
0: Дуже цікаво. Що ж, таких сьогодні гарних товаришів у небі маємо, які заступаються за нами. Ми вже є та перед обличчям Бога Отця, я близько нього, тому, дорогі слухачі, запрошую вас буквально за декілька хвилин після музичної паузи до молитви утренні. Хто має можливість, можна відкрити бревіарій літургії годин, підготуватися, щоб молитися спільно разом усім нам. А послухаємо музичну композицію, яка називається «Дух Святий, торкнись мене» у виконанні спільноти об'єднані хвалою та сестри Едити. Та вже очікуємо на зішестя Духа Святого, яке вже ось цієї неділі, 24 травня, Римо-католицька церква буде відзначати велику урочистість. Тож, Дух Святий, торкнись мене.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дух Святий, торкнись мене, звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий ефір, дорогі слухачі. Разом з отцем Міхалом Бринкевичем запрошуємо вас до спільної молитви бревіарію утрення вівторок 7-го великоднього тижня.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: В проміннях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо усього світу Месія в небо високе вступає.
0: Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. Перед Отцем засіяв він у славі втілення свого.
1: Ясні хмари підходять, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами.
0: Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно.
1: Шану і подяку складаємо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого.
0: Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо от до Отця свого йдучи, він серед нас залишився.
1: Обригорні тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповні, посланим від Отця Твого.
0: Амінь.
1: Боже, Ти оживляєш нас,
0: і народ Твій радіє в Тобі. Алілуя.
1: Господи, Ти змилосердився над своєю землею і повернув сполону Якова.
0: Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи.
1: Увесь свій гнів Ти стримав, відвернувся від гніву свого обурення.
0: Поверни нас, Боже, нашого спасіння, стримай свій гнів проти нас.
1: Невже Ти вічно будеш гніватися на нас? Чи продовжуватимеш свій гнів із роду в рід?
0: Хіба Ти, повернувшись, не оживиш нас, і Твій народ буде радіти Тобою?
1: Віруй нам, Господи, своє милосердя, і подай нам своє спасіння.
0: Послухаю, що скаже Господь Бог, бо Він говоритиме про мир.
1: Для свого народу, для своїх непобожних, тож хай не повертаються до свого безумства.
0: Адже його спасіння близьке до тих, хто боїться його, аби його слава оселилася в нашому краї.
1: Милосердя і правда зустрілися, правда і мир поцілувалися.
0: Правда піднялася вгору з землі, а справедливість з неба нахилилася.
1: Тож Господь дасть добро, наша земля дасть свій врожай.
0: Правда піде перед ним, своїми кроками ступатиме по дорозі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Боже, Ти оживляєш нас,
0: і народ Твій радіє в Тобі. Алілуя.
1: Уповали ми на Господа,
0: і Він дарував нам мир. Алілуя.
1: У нас місто сильне. Він дав нам мури і вали нам на спасіння.
0: Відчиніть ворота, і хай війде праведний народ, вірність який зберігає.
1: Він твердий духом, Ти збережеш його в досконалому мирі, адже він на тебе уповає.
0: На Господа покладайтесь повіки, адже Господь – скеля вічна.
1: Пряма праведного дорога, ти праведному вирівнюєш путь.
0: На стежці присудів твоїх ми, Господи, поклалися на тебе.
1: До твого імені, до згадування про тебе, душа наша линє.
0: Душа моя вночі тебе прагне, мій дух шукає тебе у глибині мого нутра.
1: Бо коли твої присуди являються на землі, мешканці світу справедливості вчаться.
0: О Господи, ти мир нам подаруєш, бо ж усі діла наші ти їх нам вчинив.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: На віки. Уповали ми на Господа.
0: І Він дарував нам мир. Алілуя.
1: Земля дала урожай свій.
0: Нехай радіють племена і веселяться. Алілуя.
1: Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас, посяй нас своїм обличчям.
0: Щоб ми пізнали твою дорогу на землі, твоє спасіння між усіма народами.
1: Хай прославлять тебе народи Боже, нехай прославлять тебе всі племена.
0: Хай веселяться і радіють народи, бо ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі.
1: Хай прославлять тебе народи Боже, нехай прославлять тебе всі племена.
0: Земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословляє нас.
1: Нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його всі кінці землі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Земля дала урожай свій.
0: Нехай радіють племена і веселяться. Алілуя.
1: Алілуя.
0: Бог воскресив Ісуса з мертвих. Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галілеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам. Бог виконав її для нас, їхніх дітей, воскресивши Ісуса, як і написано в другому псалмі. «Ти – мій син, я сьогодні тебе породив».
1: Христос воістину воскрес, алілуя, алілуя.
0: Христос воістину воскрес, алілуя, алілуя.
1: І засяяв перед своїм народом,
0: алілуя, алілуя.
1: Слава Отцю і Святому Духу, Сину і Святому Духу.
0: Христос воістину воскрес, алілуя, алілуя.
1: Господь воскрес із мертвих.
0: Як сказав, радімо всі і веселімося, бо Він царює повіки. Алілуя.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріх спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
0: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити мені з нашим батьком і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволенням з рук ворогів без страху служити йому,
0: у святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освятити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Господь воскрес із мертвих,
0: як сказав, радіймо всі і веселімося, бо Він царює по віки. Алілуя!
1: Прославляємо Господа Христа, який обіцяв, що пошле від Отця нам Святого Духа. Звернімося до Нього і закликаємо.
0: Дай нам, Христе, свого Духа.
1: Христе, нехай Твоє Слово перебуває в нас з усім Його багатством, щоб ми дякували Тобі псалмами, гімнами і духовними піснями.
0: Дай нам, Христе, свого Духа.
1: Ти Святим Духом вчинив нас Божими дітьми. Дозволь нам разом з Тобою завжди прославляти Отця у Святому Дусі.
0: Дай нам, Христе, свого Духа.
1: Дай нам мудрість в нашій діяльності, щоб ми все чинили на Божу славу.
0: Дай нам, Христе, свого Духа.
1: Ти ласкавий і дуже милосердний, чини, щоб ми жили в мирі з усіма людьми.
0: Дай нам, Христе, свого Духа.
1: Отче наш,
0: що єси син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
1: нехай прийде царство Твоє,
0: нехай буде воля Твоя,
1: як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
1: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
0: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутний і милосердний Боже, вчиніш, нехай Святий Дух зійде, щоб оселитися в нас і вчиніть нас гідним храмом своєї слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: І хай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.

Дякуємо, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. Дякуємо, Отче, за духовний супровід у цій молитві. Ми запрошуємо всіх вас до читання Слова Божого, яке сьогодні уривок пропонує нам Римо-католицька церква. На сьогодні це є Євангеліє від Йоанна, 17 розділ, вірші з 1 по 11. Дорогі радіослухачі, залишайтеся на наших хвилях. Одразу після музичної паузи ми будемо читати уривок із Євангелія та почуємо коментар від отця Міхала. А в ефірі звучить композиція в виконанні сестер Святого Йосифа Десен Марка, яка називається «Аве Марія».

0: Аве Марія прозвучала в ефірі Радіо Марія в виконанні сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Дорогі радіослухачі, 9:48 за київським часом. Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем і запрошуємо всіх вас до читання Слова Божого. Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 1 по 11. Відкриємо серце на Слово, яке сьогодні Отець Небесний приготував для всіх нас, і нехай до кожного промовляє Слово те, що маємо почути. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби Син прославив Тебе, так як Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе, ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе, адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істинно, що я вийшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої. І все моє – Твоє, а Твоє – моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі. І я до Тебе йду». Слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе. Так, дорогі братці і сестри, то є слова, котре керує до нас Ісус Христос, щоб трошечки показати нам, в який спосіб хоче Він подовжувати свою присутність між нами. І тут говорить сьогодні о тим, що хоче нас прославити. Прославити, даючи напів нам глибоку впевненість з того, що життя, вічне життя існує. Святий Іоанн в іншій фрагменті говорить: Ісус Христос, що хто споживає моє тіло і мою кров п'є, той має життя вічне. І тут є вже така проста дорога показана нам, тим чудовим таїнстві, яке оставив нам Ісус Христос, таїнстві Євхаристії, щоб ми в цьому таїнстві цілий час мали можливість з'єднатися з Ісусом Христом, а через Ісуса Христа з'єднатися з Богом Отцем. І тут то є дуже важливе, щоб ми познавали Бога, познавали Його ім'я. Його ім'я то є ім'я, котре можемо почитати в Священному Писанні. Там є написано ім'я Бога Яхве, котре можна було би перевести, що є той, котрий був, котрий є і котрий буде. Але це не тільки то означає природу самого Бога Отця. Першою, найважливішою природою Бога Отця є то, що сказав

0: сили і мужності цього світу. Так полюбив. Але також полюбив людину, бо дозволив своєму сину добровільно віддати себе на своє життя за грішників, за кожну людину, котра народилась з волі Бога в цьому світі. І він об'являє любов і ім'я свого отця, щоб це ім'я заховали в своєму серці, щоб познавали все це, що мав в собі Ісус Христос, і через Ісуса Христа маємо і ми. Щоб ми не сумнівалися в тому, що Він походить від Бога, і що ми повірили, що Він послав нас, нам Його для нас, щоб ми могли перемогти всякі труднощі, перешкоди, котре не дозволяють нам до кінця прославляти, величати Бога за Його чудесну, чудову присутність між нами. Він молиться за нас. Молиться за нас, тому що хоче цей час припоминати нам, як є нам близький. І хоче також через себе передати нам то все, що Господь несе з собою, те дари. Найбільшим таким даром, котрий Господь хоче нам давати, є дар самого себе, але в собі дар тієї безграничної любові. Тієї любові, котра не має ніяких границь. Тієї любові, котра перемагає все. Щоб та любов була присутня в нас і ефективна, посуває свого духа. Тому так важливо спросити того духа. Без того духа направду не маємо любові. Нічого не можемо вчинити. Ten duch objaśniaje nam все. Ten duch pokazuje nam naszą dійsność w zupełnie drugim świetle. Napełnieni tym duchem, my widzimy swoje życie jako jeden wielki hymn prosławy samego Boga, który Bóg wczynił dla każdego z nas z miłości. My nie sumniewaliśmy, że ta miłość jest bezgraniczna i chce to ogarnąć każdego z nas, żeby my mogli tę miłość przekazywać dalej. Щоб ми були оточені прославою, щоб ми були прославлені. Прославлені своїм життям, прославлені своїми покликаннями, прославлені всім тим, що чинимо в нашому житті, виповнюючи з Божою допомогою волю самого Бога. А волю Бога є, щоб ми любили один одного, так як нас полюбив Ісус Христос. Він цей час повторяє те. Хочете бути моїми учнями? Любіть один одного, так як я вас полюбив. Цю любов'ю, котра є готова віддати своє життя за своїх друзів, і не тільки за своїх друзів, також і за своїх ворогів, якщо вони захочуть прийняти цю благодать і ділитися цю любов'ю. Амінь.
1: Богу подяка.

Дякуємо вам, Отче, що допомагаєте нам читати Слово Боже і розуміти те, що Ісус сьогодні нам говорить в цьому уривку. Дорогі слухачі, 9:58 за київським часом, і буквально за 2 хвилинки розпочнеться трансляція молитви Святого Розарію з міста Запоріжжя. Сьогодні молімося разом, єднаємося у молитві із парафією Санктуарію.

0: Варія Бога Отця Милосердного, я запрошую всіх вас залишатися на наших хвилях, а з отцем Міхалом ми не прощаємося, почуємося в програмі «У ваших намірах» вже о 10:30. Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес!

0: Слава Ісусу Христу! На хвилях Радіо Марія молімося сьогодні із санктуарію Бога Отця Милосердного, що в Запоріжжі. Сьогодні із санктуарію Бога Отця Милосердного, що в Запоріжжі. Довіряємо Богові наші серця, наші радості, труднощі, також усі наміри, які носимо в своїх серцях. Просімо Пресвяту Діву Марію, щоб провадила нас до свого Сина. Молімося за Святішого Отця, за всю католицьку церкву, щоб вона була знаком надії, єдності та любові у світі. Молімося за нашу батьківщину, Україну, за мир, за захист від усякого зла, за всіх, хто страждає від війни, і за тих, хто захищає нашу батьківщину. Молімося за мир в усьому світі, щоби Господь перемінив серця людей, дарував згоду між народами. Молімося за наші родини, молімося за всіх хворих, самотніх, тих, хто переживає труднощі в житті, щоби добрий Господь був їхньою силою і розрадою. Молімося за наших військовослужбовців, просимо Господа про всі необхідні дари, благодаті, для них Божий захист та опіку Матері Божої. Молімося за нові святі покликання до священства і богопосвяченого життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя.
1: Амінь.
0: Молімося в наміренні Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молімося про зростання віри, надії та любові в нас. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Молімося, таємниці світла, таємниця перша, хрещення у Йордані. Охрестившись, Ісус негайно же вийшов із води і пролунав голос із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
4: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа,
5: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії,
3: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській. Весілля у Кані Галілейській є першим чудом, яке об'явило божественне походження Ісуса. О Маріє, навчи мене через таємницю весілля в Кані служити ближньому, навчи бути вразливим на біль і потреби найближчих, поспішати на допомогу кожному, хто потребує її від мене.
7: Насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна.
7: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
7: Годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і
7: благословенних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
7: Смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плід лона
7: твого. І в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
7: Смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і
7: вічних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
7: Смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками.
7: Грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
7: Смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками.
7: Нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
7: Смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена
7: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
7: Смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: Господи Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, визволи нас від пекельного
0: Бога милосердя.
8: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло.
8: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Проповідування Євангелія досягає тих, хто відкритий на правду, відкримо ж смиренно свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
6: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого,
4: годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
4: Благодаті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і проведи на небо всі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії,
4: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Тавор. Об'явлення істинної слави Ісуса має зміцнити учнів і приготувати на свідчення страстей. Бог об'являється як істинне світло, красиве і добре. У хвилини темряви і випробувань нагадуй мені, Господи, про Твоє світло. Допоможи мені завжди бачити Твою присутність і не втрачати віри.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу,
10: але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
4: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця п'ята – встановлення Євхаристії. У цій таємниці наш Спаситель під видом хліба і вина став поживою, даючи свідчення своєї любові до людей, заради спасіння, котрих приніс себе самого в жертві. Ісусе, дякую Тобі, що Ти залишився зі мною, навчи мене приймати Тебе з вірою і жити Твоєю любов'ю.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
11: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід.
11: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
11: Смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона.
5: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з
4: тобою. Смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
4: і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.
4: Дину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.
4: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.
4: Дину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. Отче, земля потребує Тебе, людина, кожна людина потребує Тебе, повітря важке та отруєне потребує Тебе. Отче, прошу Тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі, повернися, щоб жити серед своїх дітей, повернися, щоб правити народами, повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням. Амінь. Отче мій, Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє. Отче мій, Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє. Отче мій, Отче добрий,

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос Воскрес!
3: Воістина Воскрес!
2: Вітаю вас, отче, дорогі радіослухачі. Запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні в програмі «У ваших намірах». Будемо говорити, роздумувати, думаю, що про наше сьогодення, про те, що пропонує нам світ і що пропонує нам Бог Отець через Ісуса. Чекаємо на зішення Духа Святого вже декілька днів до цієї великої урочистості, великого свята. Євангеліє нас щодня готує, та хто слідкує за читаннями, то можемо спостерігати, як Ісус говорить: я пошлю вам та Духа Утішителя, та Духа Порадник, який є порадник. Але як нам у цьому світі не загубитися, як пізнати Духа Святого, будемо говорити сьогодні в програмі. Тож запрошую вас бути з нами. Що ж, отже, я хочу, мабуть, розпочати цю програму сьогодні з такої згадки. Буквально на днях відбулося Євробачення та великий такий пісенний конкурс, і багато країн приймали участь. В фіналі було 25, якщо я не помиляюсь. І кожен мав представити та свою країну з піснею окремою. Я так натрапила, не збиралася дивитися прямо всю цю пряму трансляцію, але якось так сталося, що щось, може, і робила паралельно, але слухала, дивилась. І чомусь таке мені склалося враження, що і відчуття чогось не дуже доброго, чогось навіть, можливо, і страшного, тому що так багато з того, що почула через пісні, через таке дійство, через цей конкурс, який світ пропонує, крику, такої пустоти, мабуть, якоїсь беззмістовності. Та я не є музичний критик, але таке враження за якимись, мабуть, особистими відчуттями, те, що бачу, чую. Ми чуємо в слові, що Ісус нам говорить, буквально вчора, сьогодні було продовження цього Євангелія від Йоанна, вчора Ісус нам говорить, що я йду, але у мені, я вам сказав це, щоб у мені мали мир, в світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Як нам це не забувати і, власне, перемагати, можливо, те недобре, що світ пропонує? Я бачу переможницю Євробачення і чомусь мені сумно, не знаю, але чому світ так не приймає те, що Ісус пропонує?
3: Тому то є неатракційне для нормальних, звичайних людей. Є дійсно, то, що ти говориш, для мене Євробачення, це зовсім є дуже скучна імпреза. Я так скучаю завжди на тій імпрезі, так мені нудно, так мені... Я не знаю, що тому я вже перестав бачити Євробачення вже пару років. Бо останні великі великі шедеври музичні, то на початку 2000-х років, а потім, ну, переможець в цьому році, то є, для мене то є найбільш скучна пісня, яку я давно, яку я слушав. Тому що є така смесь всіх різних типів музики. Там маємо і поп, і якийсь там рап, і ще щось інше, якісь там східні звуки. Міняється 5 або 6 разів міняється стилізація цієї пісні. Там є одне велике недорозуміння. Мені то припоминає, і мені здається, що та пісня, котра перемогла Євробачення 2026 року, то є пісня створена штучним інтелектом. Бо штучний інтелект, які завдання дає штучному інтелекту якийсь там композитор? Створи мені пісню, котра буде собі у темати найбільш популярне елементи музики поп останніх років. Ну і штучна інтелігенція вибрала такі різні шедеври і створила такі невідомо що. Трудно є так определити, що це таке? Що це таке? Тому для мене є це одне велике недорозуміння. І треба пам'ятати, що Євробачення теж є елементом певної ідеології, певного політичних теж певних заграй. Для України часами те політичні мотиви були добре, тому що вони допомогли перемогти, наприклад, Джамала, чудову пісню, мені дуже подобається та пісня Джамалі, котра перемогла на початку
2: 2016 війни. Ніби рік, та якщо не помиляюсь, та тоді був.
3: Так само Руслана раніше, правда. То теж були такі проявлення. Якби не було, Україна три рази перемогла Євробачення, якщо добре пам'ятаю.
2: Ну,
3: так що, то є такі...
2: Ось, власне, я про те, мабуть, так зараз підійшли ми, чи маємо ми, ну, бо чи мені так здалося, чи ну, більшість, та, ну, от, якось ну, не відгукується те, що співається, ну, наприклад, де, як взяли зараз та Євробачення. Але все ж Бог та, нас сотворив кожного зі своїми здібностями, чи то та, дав якісь таланти, хист до того чи іншого, та, ну, і той дар голосу, наприклад, та, яким ну, от, там, в даному випадку, де співак може послужити у світі для людей. Ну, от, зараз та, ви гарно згадали Джамалу та Руслану, виконавців, та, які приймали участь у Євробаченні, і, мені здається, відрізнялися від, можливо, більшості, і ну, цього року виконавець, яка Україну представляла, Лелека, так мені здається, все ж ну, мала таку різницю з багатьма іншими представниками. у виконанні і та у пісні, яку подавала в слові пісні, та пісня називається «Рідним». І мені здається, що ця виконавиця Лелека теж має такий дар голосу, яким може служити у світі на славу Божу, щоб та ділитися цим талантом та з людьми. Як не загубитися, не схилитись не туди, тобто не дивитися на ту більшість, що можливо моди, тренди пропонує світ, та от штучні інтелекти теж зараз ви пригадали, багато хто користується, і це можливо навіть так популярно зараз є. Що нас все-таки зараз говорю і думаю про Ісуса, що все-таки Ісус десь, мабуть, ідучи за ним, то не загубиться. Чи є так?
3: Ще раз, не зрозумів до питання.
2: Як не загубитися, не загубити ті таланти чи то та здібності, які Господь дарує та кожному, і як зараз ми пригадали та тих співаків, та в тому ж Євробаченні, які перемагали, чи то та які приймали участь, та і ділилися тим талантом голосу, та яким Господь обдарував з іншими зі світом. Як не піддатися тим трендам, які не є такими істинними, і взагалі що або хто допомагає нам розпізнати тим, чим я маю ділитися зі світом?
3: Я би сказати, є певні таланти. Музична, наприклад. Музика є єдна з більш універсальних мов цього світу. Тобто музику дійсно багато-багато різних важливих цінностей можна передати. І передається. Коли так споглядаємо на історію музики, то бачимо, що були такі часи, практично до сучасних часів, музика дуже часто була використована для релігійних дій. Пам'ятаємо великі концерти, великі утвори Баха, Бетовена, Моцарта. І дуже часто музика була вдохновлена релігією. І тут дійсно є шедеври, котрі не са незабуваємі. Навіть Аве Марія, котра в сучасному світі дочекалась і такій сучасної версії, котру заспівала Ріанна, слинна вокалістка американська, котра була для мене було о тиле дуже цікаве, що це, як сказала Ріанна, дуже, дуже розумна, дуже інтелігентна виконавчині. Було то для неї якийсь гімн, випиваючи з її серця. Вона в своєму серці почула там таку глибоку віру в Пресвяту Діву Марію, і та її пісня «Аве Марія» є чудовим таким показником того, що Бог і Божі справи можуть дуже добре вдохновляти музику. Євробачення – це зовсім, можна сказати, протиположна сфера діяння культур. Там, направду, Бог має дуже мало місця до того, щоб... Трохи там, як так там бачу, фрагменти тієї Євробачення, часами говориться в спосіб такий дуже гарний о любові, але Бога там практично немає. Тим більше, що то є таке програмове, то є таке типово атеїстичне забиття, яким є Євробачення. Є то такий витвір дуже левіцового підходу до культури і до взагалі до суспільства. Суспільство, може не тільки суспільство, певної маніпуляції левацьких атеїстичних сил. коли я так бачу на некоторих виконавців, тутай, наприклад, був такий виконавець, вже не пам'ятаю, звідки, з Сербії хіба, який був на границі сатанізму навіть, такий дуже музики агресивної, яка вдирається. Так само в сфері моральності Євробачення показує несамовити брак моральності. Я пам'ятаю, що не пам'ятаю, в котрому році переміг такий чоловік, перебраний за жінку, з довгим волоссям, з бородою. Кстаті, заспівав дуже гарну пісню «Фенікс», «Возрождення Фенікса», пісню, котра була одним з останніх, можна сказати, шедеврів музики, але своїм образом чоловіка, котрий з бородою, в довгі восам і одягнений як жінка, но показав однозначно, яких цінностей він є представником. Так що я тутай до Євробачення підходжу дуже осторожно, зовсім як до місця, як до певного штучного твору, бо то є такий конкурс, котрим має з різних країн якийсь такий, тутай звучить мені ще інтернаціоналізм з часу Совєтського Союзу, в котрим треба конічно показати, що народи можуть без Бога самим своїм цінностями народними створити нову вартість, нову цінність, зовсім нову дійсність. Дійсність, де є якісь там свято музики, але ніякі музики. Великі шедеври закінчились в 60-х роках. То була Абба з таким великим хітом Waterloo, чи Celine Dion, котре заспівали легендарні пісні, але то були ще прошумовіці. Тому віці все є тільки якби таким способом, котрим ти копіюєш, котрим ти клонуєш певне витвори музичне з давніх років, пробуючи створити якусь нову дійсність.
2: Дякую. Отже, я думаю про те, що кожна людина, мабуть, теж потребує бути необхідною у світі, щоб відчувати, що це моє служіння у цьому, чи цим даром голосу, чи цим талантом я можу якось бути потрібний в тій чи іншій сфері. Чи допомагає нам Дух Святий, зі шестя якого ми всі зараз очікуємо цією церквою, в який спосіб допомагає, щоб залишитись вірним тому, чим саме Господь обдарував, щоб не напридумувати собі, як ви зараз згадали, цей образ штучний, цей жінка, чоловік, все так разом змішано, як оцю зберегти чистоту, як нам Святий Дух цьому допомагає, може, як нам його пізнати і зустріти.
3: Вірш, найважливіша справа, як є мотив повстання музики. Дуже часто таким вдохновленням, коли допомагав музику створювати, була любов. А то, що любов є даром Святого Духа, я не маю ніяких сумнівів. Так що, якщо там є любов, якщо там є добро, якщо там на першому місці є показано якісь цінності, в котрих варто, щоб будувати суспільство,

0: варто те робити, та
1: чи є так? Варто, я думаю, що Дух Святий грає головну роль в тим, щоб вдохновляти і передусім вдохновляти людей до тієї такої думки. Я хочу передати людям, що то добре. То переповнене добрими і позитивними відчуттями. То є вдохновлення Святого Духа. Якщо така людина щиро виконує свою пісню, і ми чуємо, що вона переживає цю пісню, що вона хоче передати нам позитивні емоції, то втеді я не сумніваюся, що то Святий Дух діє. І Святий Дух вдохновляє, Святий Дух інспірує. Цей Святий Дух, котрого завданням є, як би, використовувати людські емоції, але також людські здібності до того, щоб передавати правду о любові. Любові Бога до всього світу. І то можна через музику вчинити з допомогою Святого Духа.
0: Амінь, хочеться мені сказати. Я так зараз ще згадую уривок з Євангелія, та коли на апостолів зійшов Святий Дух, і вони заговорили різними та мовами, на різних мовах, але було зрозуміло, розуміли один одного. Я зараз про цю пісню та Аве Марія, ви згадували різні виконання різними мовами, мови, мабуть, одну, але різними країнами, да, в різні способи, але та, мабуть, думаю про те, що Святий Дух той, який один та єднає і та розпалює серце, да, доєднатися та чи поділитися. Гарно, дякую вам, отче, за ці роздуми сьогодні в програмі «У ваших намірах». З вами були я, ведуча Ганна Михайличенко, і отець Міхал Бренкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Дякуємо всім, хто нас слухав. Христос воскрес!
1: Поістине воскрес!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються. А якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 19 травня. 19 травня християни візантійського обряду згадують святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського і тих, що з ним. Є у світі місця, де з землі б'ють джерела гарячої цілющої води. В часи Юліана Відступника такі купелі були в місті Терми, а при тих купелях погани поклонялися божкові Ескулапові, вважалося, що він лікує хвороби людей. Коли почалося переслідування християн, староста Юній, вирушивши до Терм, до купелей, наказав привезти туди Патрикія, єпископа міста Пруси у Витинії, а з ним ще трьох священників – Акакія, Менадра і Полієна, і велів їм принести жертву Ескулапові. Святий Патрикій відповів йому на те, що Ескулап – це всього лиш кам'яний бовван, а Бог є лише один – християнський. «Побачу, чи спасе тебе твій Бог, – сказав тоді Юній, – коли я кину тебе в ту киплячу воду. Поміч моя у Господа, що сотворив небо і землю». Відповів на це святий Патрикій. І справді, коли святого кинули в окріп, гаряча вода його зовсім не пекла, хоч слуги мучителя попарилися. Тоді Юній наказав їх всіх убити, і під ударом сокири голови святих мучеників упали. Тіло святого Патрикія поховано в місцевості, що звалася Евриб. Сталося це 19 травня 603-го. року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих – Целестина V папу та Івона священника, покровителя адвокатів. Святий Целестин народився у 1215 році в родині бідних землеробів, передостанньою дитиною з 12 дітей. При хрещенні отримав ім'я Петро. Батьки дали своїм дітям добре релігійне виховання. У 20-річному віці Петро вступив у монастир. Проте у нього було інше покликання. Він залишив монастир і почав вести самотнє пустельне життя, оселившись у печері на горі Пелен. Щоб здійснювати душпастерство над навколишніми мешканцями, направився до Риму, де отримав священницьке свячення. Повернувшись, у 1238 році на горі Мороне заснував Ерем. Коли його слава як пустельника розповсюдилася до нього, почали сходитись багато учнів. І святий заснував в околиці ще кілька подібних еремів. У 1263 році заснував новий орден, який керувався статутом святого Бенедикта. Його затвердив папа Урбан IV. У 1274 році святий брав участь у Ліонському соборі, щоб отримати привілеї для свого ордену. Папа Григорій X у 1275 році ще раз урочисто затвердив нову чернечу родину. Вона дуже славно розвивалась і за життя святого мала близько 600 членів і 40 еремів. Святий доручив настоятельство над орденом, наступникові якого він обрав, а сам знову став пустельником, щоб повністю посвятити час власному духовному зростанні. Тим часом, після смерті папи Миколая IV у 1292 році, кардинали протягом 2 років не могли обрати папу. Згадали про Петра Пустельника, слава святості якого була відома всім. І 5 липня 1294 року його обрали папою, хоч у нього не було до цього бажання. Можна сказати, що кардинали змусили його погодитись. Святий обрав собі ім'я Целестин. На той час йому було близько 80 років. В апостольську столицю він в'їхав на ослику у своєму щоденному потертому одязі. Після інтронізації він у вічному місті так більше і не з'явився. Правив церквою зі свого улюбленого монастиря в Колимаджо поблизу Аквіла. У своєму пустельному житті святий Целестин був відірваний від справ управління церквою, від політики, не мав потрібного для управління церквою досвіду. Єдине, що він зробив, це надав привілеї ордену та підтримав орден францисканців. З 12 нових кардиналів обрав 6 французів. І що ще гірше, перебрався до компанії, де правив Карл. Не знаючи ситуації, доручав важливі справи нецерковним людям. Святий Целестин, однак, був критичним щодо себе і швидко зрозумів, що неспроможний керувати церквою, і тому знайшов у собі сили волі зректись свого сана. Це сталося 13 грудня 1294 року, тобто майже через півроку після його обрання папою. Після цього він знову продовжував вести пустельне життя. Помер 19 травня 1296 року, хоча він і допустив помилки під час свого короткого правління церквою. Проте надалі визнано героїчним його добровільне і чесне зречення від папської влади, а також визнаної святість з молодих років. У 1313 році папа Климент V урочисто підніс святого Целестина V до слави вівтаря. А 1668 року папа Климент IX розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Всемогутній вічний Боже, тобі святий Целестин V присвятив усе своє життя. Даруй нам за його заступництвом благодать вірності своєму покликанню, відданості тобі чесності, в оцінці себе та любов до ближнього. Амінь. Сьогодні церква також згадує святого Івона Священника, покровителя адвокатів. Святий Івон Хелорі народився у 1253 році у Кармантіні, Британія. Батько направив його на навчання в Париж. Протягом 10 років святий Івон вивчав філософію, теологію, канонічне і світське право. Повернувшись до Британії, він став дієцезіальним офіціалом у Ренні. Виконував свою професійну справу, справедливо був непідкупним, завжди піклувався про бідних і людей низького походження. Швидко він став відомим як адвокат бідних, за яких часто сплачував кошти за судовим рішенням, а потім відвідував їх у в'язниці. Його ідеєю було справедливість для всіх. Він постійно намагався примирити суперників, опонентів, щоб ніхто не поніс витрат внаслідок судового розгляду справи. 1284 року святого висвятили на священника, і він присвятив себе праці в парафії, а також завжди служив ближнім своїми юридичними знаннями. Жив ощадно і скромно, навчаючи як в духовних справах, так і у світських парафіях, не тільки словом, а й власним прикладом. Був гарним проповідником. Помер святий 19 травня 1303 року. Молімося. Боже, котрий навчає свою церкву дотримуватися всіх заповідей Божих, вчини, щоб ми, наслідуючи Твого священника, святого Івона, з любов'ю практикували справи милосердя і заслужили собі на Царство Небесне. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос Воскрес! Отче, вітаємо вас!
2: Вітаю також!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас доєднуватися до слухання науки Божої від отця Міхала. Сьогодні ми продовжуємо цикл катехиз і запрошую всіх вас бути з нами на хвилях Радіо Марія. Отже, передаю вам слово і буду радо слухати.
2: Так, останнім разом ми говорили про причастя святих. Тих, які допомагають нам переживати тут на землі вічність, коли маємо свідомість неограничених часово святих, які в небі заступаються за нас, десь там підсвідомо потверджує в нас то глибоке бажання людини, щоб бути безсмертною. Безсмертною то безсмертя. Ті, котрі вже досвідчують цього безсмертя, через спілкування зі святими можемо переживати. То є великий дар Бога, щоб нам допомагали святі, люди оголошені церквою, чи як би підземним представником Бога тут на землі, щоб ці люди були нашими посередниками. Нашій дорозі до неба. А зараз треба поговорити також про найважливішу особу серед тих всіх святих, яко є Пресвята Діва Марія. Бо Пресвята Діва Марія є царицею святих. Коли ми молимось літанію до Пресвятої Діви Марії, то там читаємо, що вона є царицею всіх святих, царицею учеників, царицею сповідників, царицею, ця, котра очолює цю преславну церкву в небі. Ну, пасує то церкву преславну в небі, очолює Ісус Христос. Але Марія, будучи царицею, оголошена церквою, але також в свідомості нашої ніхто не сумнівається в цьому, що вона заслугує на це названня цариця, цариця ангелів, цариця патріархів. Чи є ту, котра є перша там в небі після Ісуса Христа, після Святої Тройці. О тим треба пам'ятати. Дуже сьогодні хочемо також показати Марію яко цю, котра є дуже, котрий рол є дуже важлива в історії церкви і в житті церкви. Як ми бачимо на церков, Марія займає в історії церкви дуже важливу роль. Це та, котра дуже часто згромаджує віруючих, згромаджує вокруг Ісуса Христа, запрошує до того, щоб виконували Його волю, молиться до Нього і просить Його допомоги. Є також цю, котра через факт, будучи матір'ю Бога Ісуса Христа, стає нам ближче через своє материнство. Кожен з нас переживає близькість зі своєю матір'ю, більшість. Близький зі своєю матір'ю дуже глибоко. І для нас Марія, будучи матір'ю Ісуса Христа, але також будучи нашою матір'ю, ту близькість нам допомагає переживати. Ми знаємо, що до матір'ї можна звертатись з найбільш інтимними просьбами. Ми також маємо ту свідомість, що мати завжди вислухує, завжди обнімає свою свою молитвою, своєю опікою. Дуже часто маємо таке визнання віри в Марію, котра захищала людей в тих найтрудніших моментах їхнього життя. Я сам зустрічав таких свідків, котрі говорили о тим, як Марія їх спасала в різних трудних ситуаціях їхнього життя. Тут потрібна є тільки така глибока довіра до Марії. Моя мама мала також глибоку набожність до Пресвятої Діви Марії. Я ту історію вже оповідав о тим, що як я був близький смерті, в хворобі, коли був дитиною, моя мама доручила мені в руки Матері Божої. І молилась до Матері Божої: «Марія, якщо ти його спасеш, то я його пожертвую тобі». Ну і так сталося. Также тут Марія має то своє значення дуже важливе в будуванні церкви. Dlatego Марії тут посвячуємо в тим артикулі о спілкуванні святих такий особливий момент, в котрим ми досвідчуємо спілкування святих в Марії. Марії, Маті Христа, Мати Церкві. І є то теж зв'язане з вірою Святого Духа. Після обговорення ролі Діви Марії в містері Дух Христа і Духа слід розглянути її місце в містері Церкві. Як то читаємо в фрагменті Старого Конституції Lumen Gentium Другого Ватиканського Собору, читаємо: «Справді Діву Марію визнають і вшановують як справжню матір Бога і Відкупителя. Вона також справді є матір'ю членів Церкви Христа, бо сприяла своєю любов'ю народженню в церкві вірних, як і членами цієї голови. Марія, Мати Христа, є також матір'ю церкви». То материнство Марії розпостарлося на всю церкву під Христом. Коли Ісус Христос сказав до учня: «Ось моя мати, а до Марії ось твої діти». Ten testament Ісуса Христа, котрий Ісус Христос передав Марії і Святому Іоаннові на хресті, показує ту особливу роль, яку доручив Ісус Христос Марії, матірі своєї. Бо Марія була з'єднана з Ісусом Христом своєю любов'ю. Хоча, з одної сторони, вона так любила Ісуса Христа, що переживання її страсті під Христом є рівноважне переживання страсті, яке Ісус Христос переживав. І тут треба пам'ятати о тій правді, що це страдання, яке Марія переживала під Христом, котре з'єднало її зі стражданням Ісуса Христа, має особливе місце в народженні церкви. Отці церкви говорять, що церква народилась з боку Христа, коли щит пробив серце Ісуса Христа, випнуло з нього кров і вода. А два джерела неограничених благодаті, джерела, котре показують нам спосіб надзвичайний, показують нам таїнства, котре створять церкву. Таїнство хрещення в воді, котре випливає з боку Христа, і таїнство Євхаристії, котре в випливала з джерела серця Ісуса Христа кров'ю. Кров як частина церкви, кров, котра очищує цю церкву, і хрещення, котре цю церкву народжує, так сказати. То є нам найбільш потрібне в наших відношеннях з Богом, щоб ми з'єдналися через кров і воду. Ми з'єднані через кров і воду, котре передав нам Ісус Христос і хоче нам передавати. Я кожним разом, коли участвуємо в таїнствах церкви, яке є хрещення і Євхаристія. Основні таїнства са така, як би доповненням цьому таїнстві. Са таїнства теж ще міропомазання, котрим звільнений Святий Дух. Але то, що будує церкву найбільш конкретний спосіб, то є хрещення і Євхаристія. І Марія є цю, котра участвує активно в житті і єдного, і другого таїнства. Марія є матір'ю церкви. Можна сказати, що Марія також духовно народжує людей до нового життя, хрещення Ісуса Христа. Бо це хрещення є, як гдиби, актом провадження нас в нову природу, природу свого Сина, природу переможця над смертю, переможця над всім, що нас ограничує, що нас впихає в подвіяння диявола. Материнство Марії стосовно церкви виражається в цьому акті в мовчанню прийняття волі Сина, котрий з Христа передає матері своєї і учньові своєму свій тестамент. Ото ти стаєшся мати всіх моїх учнів, моєго учня Яна, котрий в собі як диби показує весь світ, все людство, котре ти береш на себе тим тяжким Христі допомагати цьому містичному тілу, допомагати спілкуватися з Богом, з Ісусом Христом. Тут є важливо, що ми не забували о тим, що церква є завжди місцем, в котрим того ж Бога можемо зустріти. Не зустріти в тих чудових таїнствах, котрі нас проваджують, котрі нас розвівають, це благодаті потрібне для того, щоб ми були таким ясним, конкретним знаком Божої любові, Божої присутності в цьому світі. Тим є церква, котрій матір'ю є Марія. Роль Марії в церкві невіддільна від єдності з Христом і з нею безпосередньо впливає ця єдність Марії зі своїм сином в ділі спасіння виявляється від часу дівічого зачаття Христа аж до його смерті. Вона особливо виявляється в нас в час його страсті. Благословенна діва йшла перед своєму паломництві віри, вірно оберігаючи єдність зі своїм сином аж до Христа. Біля якого небожого задуму вона стояла, переносячи страшні муки зі своїм єдинородним сином, злучена материнським серцем з його жертвою, даючи згоду своєї любові на смерть, жертви, народженої з її тіла, що врешті через самого Ісуса Христа, який вмирає на хресті, бути даною, як мати учневі, цими словами. Жінко, ось син твій. Благословенна діва Марія. Biedna się swoim synom na ojca. Zaczynająca od Bogowieszczania. Bogowieszczanie, w którym jest takim osobliwym momentem, dużo ważliwym, dla nas pokazuje też pewien szlach, jaki Bóg chciałby z nami, wszystkimi czynić. I chcę zaczynać od Bogowieszczania, od obietnicy, jaki dał Preświętej Dziewi Marii. Obietnica dużo prosta. Narodzi się z Tobie syn, mój syn, który będzie zaczaty od Ducha Świętego. Narodzica, żeby rozpoczęty nowy etap w historii istnienia wiry w Boga jedynego, Boga Jahwe, którym Bóg posyła swego syna, abyś ty mógł na tylko blisko zostać się z moim synem, żeby w ciemu także zobaczyć to, co Bóg przewidział dla nas, to dziejsnictw, w której chce być zjednany z nami. Dziejsnictw, w której chce, żeby my poznawali Boga. A poznawanie Boga jest aktem osobliwym, który dotyka się intymu naszego serca. Poznawać Boga można w głębinie swojego serca, w duszy swojej. Ale poznawać Boga to znaczy spiłkować się z Nim, być spilnym z Nim w modlitwie, być spilnym z Nim w dumkach, w pewnych bażaniach, żeby w całym świecie czynić dobro, to, co Bóg zawsze chce czynić. Chciałby nas nachnawiać, żeby także bażali w sposób bezsumliwny, bażali być członami tej cerkwi. Cerkwi, która nosi w sobie Spasiciela świata. Przez Preświętą Dziewę Maryję, która jest macierzą tej cerkwi. Macier cerkwi. Ona narodziła się Chrystusa, z którego boku narodziła się cerkwa, więc pośrednio także z jej ciała narodziła się cerkwa. To jest nazwana macierzą cerkwi. Ona dała Spasiciela, który zjednał nas z Bogiem. Dała nam Spasiciela, który wczynił w sredzie ludzi to cudową dziejsność Emanuel. To znaczy, Bóg jest z nami. Jest nie tylko z nami, jest w nas, pośród nas, jest w naszych sercach. I przez nas i nasze serca może cej Bóg w tym świecie czynić prysutny samego Boga. Możemy odczuwać i możemy doświadczyć tego, co jak Bóg w konkretnych ludziach dzieje i czyni ich zdolnymi do czynienia rzeczy historycznych. Dlatego my pokrykani przez Preświętą Dziewę Maryję. Także Bogowieszczanie, moment, w którym Maria przyjmuje Ducha Świętego i zaczyna się w niej nowe życie, jest pewnym etapem, który można byłoby zrównać naszą przysutność w cerkwi. Chrzczenie jest takim Bogowieszczaniem. W chrzczeniu pobrzają się w wodach, które stanowią z jednej strony życia, a z drugiej strony śmierć. Pogrążają się, jak mówi św. Paweł, śmierć i woskresienia Jezusa Chrysta. Przyjmujący nową przyrodę, ludynę woskreszy, ludynę, która jest przemożcem nad wszelkimi złymi siłami całego świata, z siłami, które na pierwszym miejscu jest koniecznie Satana i jego carstwo. Pisze wozniesienia świętego swojego syna, Maria swoimi modlitwami podtrzymywała cerkwę, jaka narodziła się. Razem z apostołami i kilkoma żeńkami baczymy Marię, jaka swoimi modlitwami błagaje daru ducha, żeby w czas błogowieszczenia wrze w krew jej swoją tinią. Błogowieszczenia i Świętego Ducha wyzwalaje Marii od sumniwych pierworodnego grzecha. Pozwalaje Marii переживати життя, котре є відділене, котре є довгий спосіб захищення від впливу злого духа, від впливу тієї покуси, котра каже Єві на в раю прийняти плід непослушання. Плід непослушання. З дерева, котрого Бог заплетів їм споживати плодів, бо вони можуть вам навредити. Цього людина не розуміє. Що гріх завжди нарушує глибоку єдність з Отцем. Марія цю єдність мала заховану через Святого Духа, котрий чинив її серце чисте, чинив її серце не сумніваючися в тому, що з неї може народитися дитина, навіть якщо вона не знає мужа, чоловіка. Це виражає також своє благовіщення. Благовіщення також стає сьогодні перед нами. І благовіщення тим чудовим хоче сказати кожному з нас. Ісус Христос через Просвятодіву Марію з допомогою їй хоче, щоб ти в своєму серці почув ту велику радість. Радість людини, котра починає жити нове життя, життя Ісуса Христа Воскресшого. Народжується в нас Ісус Христос, котрий хоче народитись також в наших вчинках, в нашій любові, в тим всім, що буде вирізняти нас між людей, бо ми будемо любити також своїх ворогів, то, що не чинять люди цього світу. Так що Марія стається для церкви тим місцем, в котрим може церква радуватися. Радуватися з Марією, з тієї перемоги Ісуса Христа над смертю, над гріхом, над злом. Після Вознесіння Марія була цей час учнями. І тому вона була також в вечерніку. Там, де було зійшлося Святого Духа. Їй Дух Святий не був яко такий потрібний, тому що вона наповнена була цей час Святим Духом, уже до часів благовіщення. І тут теж не маємо ніяких сумнівів, що Марія нас спасає також своєю присутністю перед Богом, своїми просьбами перед Богом. Також своїм успінні, взяті на небеса, Марія вже піклується і приймає на себе обов'язки матері всіх людей. В кінці непорочна діва, збережена Богом від усілякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею і тілом була взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина, Пана над панами, переможця над гріхом і смертю. Взяття до неба Святої Діви – це особлива участь в воскресінні її Сина і випередження воскресіння інших християн. Також небовзяття Марії до неба є для нас, як ніби, таким благою вістю, показує нам людину, котра є такою самою людиною, як кожен з нас. Єдиною її заслугою було то, що прийняла від свого сина цей дар не бути грішною. Це нам допомагає в Марії бачити першу особу, котра досвідчує внібовзяття. І то є перше внібовзяття, але воно, як би, започатковує наступне взяття до неба, котре буде мати місце в церкві прославної. Кінці непорочна діва, незбережена Богом від усякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею тілом була взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина, Пана над панами, переможця над гріхом і смертю. В Різдві дівство зберегла ти у спільні світу не оставила ти Богородице. Представилася ти до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами твоїми зберігаєш від смерті душі наші. Є то фрагмент літургії молитви з свята в Небовзяці Непорочної до Святої Діви Марії. Вона зберегла дівство, невинність серця, зберегла перед зовсім ту глибоку певність, що то, що чинить Бог, є для неї добре. Ту певність того, що Бог при Святої Діві Марії показав для нас можливість жити життям непорочним. Ісус Христос дає нам таку можливість, тому що очищаючи нас з гріха і чинить то хрещення, а потім таїнство покаяння, чинить нас непорочними, готовими до того, щоб прийняти в своє життя Ісуса Христа, єдиного Спасителя, щоб в своєму житті відкритися на Нього, на Його благодаті, на Його любов, на Його діяння, щоб могли бути людьми, котрі приймають Його природу, і в цьому світі свідчать о тим, що та природа може перемінити в повності життя кожної людини. Матір Божа, я хочу бути для нас також матір'ю. Вона є нашою матір'ю в плані благодаті. То предвидів Бог. Он знав, що людині є потрібний такий посередник особливий, котрий буде людиною від початку до кінця, але буде мати маленьку частину, котра є частину містичного тіла Ісуса Христа, самого Ісуса Христа. Роль щодо церкви і для всього людства є ще більшою. Вона незрівнянно співпрацювала з ділом Спасителя через свій послух, свою віру, свою надію, свою гарячу любов, щоб душам було повернене надприродне життя. Тому то вона стала для нас в порядку благодаті нашою матір'ю. Стала по порядку благодаті нашою матір'ю. То є ten plan такий таємний, до кінця незрозумілий Бога відносно нас, котрий реалізується через Ісуса Христа і при Святу Діву Марію. Ісус Христос в своїй жертві на Христі через Євхаристію, котрий встановив після перед своїм тайного Воскресіння, ten, же Ісус Христос стається для кожного з нас також місцем, котрим ти можеш зустріти дійсність церкви в спосіб дуже близький, глибокий в своєму внутрі, в своїй душі. Починаючи від згоди, як вона своєю вірою дала в день Благовіщення, як без вагання зберігала під Христом, це материнство Марії в економії благодаті безперервно триває аж до останнього послання, пославлення всіх святих. І в спасінні після успіння роль Марії в спасінні не переривається своїм постійним заступництвом. Вона продовжує сприяти отриманню нами дарів, які забезпечують наше вічне спасіння. Тому, благословену Діву Марію, величаємо в церкві як заступницю, помічницю, сподвіжницею і посередницею. Заступниця, помічниця, посередниця. То виражаємо в найстарших гімнах, котрих виражаємо Марію, ту, котра хоче нам допомагати чути себе частину церкві, тієї церкві прославної в небі, котра заступається за кожного з нас, котрій ми стаємо частиною. Ми також молимося не тільки за нас самі, не тільки за наших близьких, але також за всіх потребуючих в тій церкві. В тому є сила тієї церкви. Ти став через хрещення, через Його пробачення, через Його конкретне дійство стало для цього світу знаком Божої любові. І ти можеш також стати для того світу знаком Божої любові. Материнська роль Марії стосовно людей аж ніяк не затемнює і не зменшує унікального посередництва Христа. Завжди той проблем є, хто є з більшим посередником? Ісус Христос чи Пресвята Діва Марія? Це дурне питання, не повинно бути нікого задане, тому що першим посередником, єдиним посередником є Ісус Христос. То в який спосіб посередницею може бути Пресвята Діва Марія? Отож, посередницею Пресвята Діва Марія може бути через велику тайну втілення, через факт, що через 9 місяців Ісус Христос був в її тілі. І то допомагало йому чути присутність за Христа, але також силу, яку Ісус Христос хотів передати всім, котрі до нього звертаються. Також материнська роль матері стосовно людей аж ніяк не затемнює і не зменшує унікального посередництва Христа. Ніхто не може сказати, що Христос є важливіший, як це те дивне. Не може, тому що Марія має свою частку в посередництві свого Сина, Ісуса Христа.

потрібне. Не зрозуміння, пробачення. Также тутай Бог придумав то спосіб геніальний. Ніхто не мог придумати, що Бог хоче мішкати в так слабій людині, так слабим створінні, яким є людина. Людина, котра теж не потрапить бути вірна йому до кінця. Так що не зменшує унікального поселенства Христа. Навпаки, вона показує його силу. Бо весь спасенний вплив благословення Діви випливає з надміру заслуг Христа. Спирається на його посередництво. Від нього цілком залежить із нього черпає всю свою силу. Жодне створіння ніколи не може бути поставлено на одному рівні з втіленням слави і відкупителя. Але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючий народ, і як єдина Божа доброта справді вилівається різними способами на всі створіння, так єдине посередництво відкупителя не перекреслює, а навпаки, збуджує рівну спільну створінь, яка походить від співучасті одному джерелі. То тут будується єдність церкві, і то, що своєю любов'ю Марія з'єднує всіх членів церкві, чинячи їх не так само важливими для спасіння, як кожне інне створіння. Але ті, котрі довіряють себе або віддають себе в руки Пресвятої Діви Марії, не будуть засоромлені. Досвідчать тей любові, котра Пресвятая Марія для кожного з нас приготовлює. Так що піддатися тій материнській помочі Марії, піддатися і віддати в її руки материнське, є має найглубший змисл в нашому житті. Може бути таким, якби метою нашого життя. Віддатися в руки тей любові, котра особливий спосіб виражається при Святої Діви Марії. Тей любові, котре ніхто не може відділити нас від неї. І тут Бог хоче, щоб ми не сумнівалися в тому, що Марія нам в спосіб активний хоче допомагати розуміти наше місце в церкві. І просити, і багати його, щоб в цій церкві був завжди кожен з нас, чуючи своє місце і чуючи своє покликання до того, щоб бути знаком Божої любові, яка в особливий спосіб реалізується через служіння Пресвятої Діви Марії. Бо то, що Марія часами об'являється в різних місцях, є то служіння Пресвятої Діви Марії. Котра спосіб такий терпеливий, завжди похиляється над людською недолею і умаляє людину, щоб оперемену серця, котра найпевні виражається в молитві. Так що, дорогі браті і сестри, сьогодні згадуємо Пресвяту Діву Марію, матір церкві. Згадуємо Пресвяту Діву Марію, також зірець нашої церкви. Вона найпевніший спосіб використався благодаті, щоб реалізувати в своєму житті любов самого Бога, але реалізувати також його присутність в нашому житті, щоб познавали ми через Марію також, познавали і Сина, і Духа, і Отця, щоб ціла Трійця була частиною нашого життя, цю частиною, котра не перестає молитися за нас і Пресвяту Діву Марію вибагає до нас всі потреби.

0: inne благодаті. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував катехизи щойно в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, отче.
0: Будь ласка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дзвони скликають усіх нас на молитву 12:01 за київським часом. Ми з вами, дорогі радіослухачі, із нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко, а також отець Міхал Бранкевич, разом запрошуємо вас до молитви. Денна молитва розпочинається в ефірі Радіо Марія. Час зупинитися в дні цьому, подякувати Богу в цій молитві за півдня, яке Господь нам вже дарував, за науку, яку могли ми почути вже в катехизі сьогодні на радіо від отця, за той час тих людей, які нас оточують, які сьогодні з нами поряд. Віддаємо Богу все, що маємо сьогодні в серці, і довіримо Господу нашому цей день, цей час, і всі наші плани, наші думки. Нехай Господь підпорядковує своїй волі, яка є найкращою.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Амінь. Цариця неба, веселіся, алілуя.
0: Бо той, кого носила ти, алілуя.
1: Воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя.
0: Молись за нас до Бога, алілуя.
1: Радий і веселіся, Діва Марія, алілуя.
0: Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя.
1: Молімося. Боже, ти звеселів світ воскресіння свого Сина, розпашуйся Христа, дай просимо тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Алілуя. Доста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Хреста.
1: Дай його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Алілуя, алілуя,
0: алілуя.
1: Як я люблю твій закон, весь день він навчає мені.
0: Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів. Тож вони навіки мої.
1: Я став розуміти більше, ніж усі мої вчителі, тому що твої свідчення є для мене повчанням.
0: Я поглибив знання більше, ніж старці, бо дотримуюся твоїх заповідей.
1: Я стримую свої ноги від усякого поганого шляху, щоб дотримуватися твоїх слів.
0: Я не ухиляюся від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене.
1: Як і солодкі твої слова для моїх уст, замети солодші вони для моїх уст.
0: Я отримав розуміння через твої заповіді, тому я зненавидів всяку дорогу неправди.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Боже, чому ти назавжди відкинув нас? Чому твій гнів палає на овець твої опари?
0: Згадай свою громаду, яку ти придбав віддавна. Ти викупив жезл своєї спадщини. Це гора Сіон, на якій ти оселився.
1: Зійди твоїми стопами на відвічні руїни за все зло, яке ворог накоїв у твоїй святині.
0: Твої вороги заревіли у твоїй святині. Вони підняли стяги свої знамена.
1: Виглядало, наче в лісовій гущавині розмахували сокирами.
0: А тоді почали трощити сокирами і сікачем її різьблену оздобу.
1: Спалили вогнем твою святиню, опоганіли до основ оселю твого імені.
0: У своєму серці вони сказали: давайте разом вигубимо їх. І спалили в краю всі місця, де молилися Богові.
1: Наших знамен ми не бачимо. Вже нема пророка, нема ні з нами того, хто знає, доки так буде.
0: Доки Боже ворог буде знущатися. Доки ворог буде постійно глумитися з твого імені.
1: Чому ти ховаєш свою руку, свою правіцю? Витягни її з-за пазухи і поклади край.
0: Бог споконвіку мій цар, який звершує спасіння посеред землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Силою своєю ти розділив море, ти розтрощив у водах голови зміїв.
0: Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народам, жителям пустелі.
1: Ти провів джерела і потоки, ти висушив могутні ріки.
0: Твій день і твоя ніч, ти створив світло та сонце.
1: Ти встановив усі границі землі, створив літо і зиму.
0: Тож пам'ятай, ворог поглумився з Господа, і безумний народ зневажив твоє ім'я.
1: Не віддай звірам душі твої голубки, про життя своїх убогих не забудь назавжди.
0: Поглянь на свій завіт, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня.
1: Хай у порядку упокорений не повернеться засоромленим. Віднині та бідний та вбогий вручатимуть твоє ім'я.
0: Встань, Боже, захисти свою справу. Згадай наклепи на тебе від безумного, які зводять увесь день.
1: Не забудь про галас своїх ворогів, про постійно зростаючий крик тих, які повстали проти тебе.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя,
0: алілуя, алілуя. Нині вас спасає хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти, а благання доброго сумління в Богові через воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо.
1: Зрадили учні, алілуя,
0: побачивши Господа, алілуя.
1: Молімося. Всемогутній і милосердний Боже, вчини, нехай Святий Дух зійде, щоб оселитися в нас і вчинить нас гідним храмом своєї слави. Через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Диво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас визволи, Диво Преславне і Богословенне.
0: О, Володарко наше, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано від віку, аби ти викинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами, і мати, я грішник з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Дякуємо тобі, Мати Вопроченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірював наші руки, щоб воно принесло плоди. Послухіння Господнє, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вільністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця.
0: О цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Амінь. Кирія Лейсон.
0: Христе Лейсон. Кирія Лейсон.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Божа,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородиця Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діво над дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
1: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати Надії,
0: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати Невинна,
0: молись за нас.
1: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
1: Мати Предивна,
0: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво Шанована,
0: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво Могутня,
0: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво Вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало Справедливості,
0: молись за нас.
1: Престоле Мудрості,
0: молись за нас.
1: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
1: Амфора Духовна,
0: молись за нас.
1: Амфора Славна,
0: молись за нас.
1: Амфора Велична Вобожності,
0: молись за нас.
1: Троянда Духовна,
0: молись за нас.
1: Вежа Давіда,
0: молись за нас.
1: Вежа зі слонової кості,
0: молись за нас.
1: Домі золотий,
0: молись за нас.
1: Ковчегу завіту,
0: молись за нас.
1: Рамо небесна,
0: молись за нас.
1: Зоря світанкова,
0: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
1: Прибіжище грішних,
0: молись за нас.
1: Тихо мігрантів,
0: молись за нас.
1: Розраду скорботних,
0: молись за нас.
1: Допомогу християн,
0: молись за нас.
1: Царице ангелів,
0: молись за нас.
1: Царице патріархів,
0: молись за нас.
1: Царице пророків,
0: молись за нас.
1: Царице апостолів,
0: молись за нас.
1: Царице мучеників,
0: молись за нас.
1: Царице сповідників,
0: молись за нас.
1: Царице дів,
0: молись за нас.
1: Царице всіх святих,
0: молись за нас.
1: Царице без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
1: Царице на небо взята,
0: молись за нас.
1: Царице святого Розарію,
0: молись за нас.
1: Царице сім'ї,
0: молись за нас.
1: Царице миру,
0: молись за нас.
1: Царице України,
0: молись за нас.
1: Царице світу,
0: молись за нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Диво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам своїм слугам радити припісом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних ту скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Амінь. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословим Господа.
0: Богу подяка.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякую вам, Отче, за цей гарний початок нового дня, ці півдня, які ми з вами розпочинаємо. Що вівторка, нагадаю, дорогі радіослухачі, отець Міхал Бранкевич в ефірі Радіо Марія о 9:00, що вівторка є разом із нами. Тож, дякую усім вам, що були сьогодні спільно, молилися з нами. Ми, дорогі слухачі, слухали науку Божу. З отцем ми прощаємось до наступної зустрічі у вівторок. І прошу, дорогі слухачі, ну, також згадуємо молитві отця Міхала і Богу дякуємо за вас, отче.
1: Будь ласка, всього доброго.

0: Я знаю, як.
1: Сарі.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих. Целестина V папу та Івона священника, покровителя адвокатів. Святий Целестин народився у 1215 році в родині бідних землеробів, перед останньою дитиною з 12 дітей. При хрещенні отримав ім'я Петро. Батьки дали своїм дітям добре релігійне виховання. У 20-річному віці Петро вступив у монастир. Проте у нього було інше покликання. Він залишив монастир і почав вести самотнє пустельне життя, оселившись у печері на горі Пелен. Щоб здійснювати душпастерство над навколишніми мешканцями, направився до Риму, де отримав священницьке свячення. Повернувшись, у 1238 році на горі Мороне заснував Ерем. Коли його слава як пустельника розповсюдилася до нього, почали сходитись багато учнів. І святий заснував в околиці ще кілька подібних Еремів. У 1263 році заснував новий орден, який керувався статутом святого Бенедикта. Його затвердив папа Урбан IV. У 1274 році святий брав участь у Ліонському соборі, щоб отримати привілеї для свого ордену. Папа Григорій X у 1275 році ще раз урочисто затвердив нову чернечу родину. Вона дуже славно розвивалась і за життя святого мала близько 600 членів і 40 еремів. Святий доручив настоятельство над орденом, наступникові якого він обрав, а сам знову став пустельником, щоб повністю посвятити час власному духовному зростанні. Тим часом, після смерті папи Миколая IV у 1292 році, кардинали протягом 2 років не могли обрати папу. Згадали про Петра Пустельника, слава святості якого була відома всім. І 5 липня 1294 року його обрали папою, хоч у нього не було до цього бажання. Можна сказати, що кардинали змусили його погодитись. Святий обрав собі ім'я Целестин. На той час йому було близько 80 років. В апостольську столицю він в'їхав на ослику у своєму щоденному потертому одязі. Після інтронізації він у вічному місті так більше і не з'явився. Правив церквою зі свого улюбленого монастиря в Колимаджо поблизу Аквіла. У своєму пустельному житті святий Целестин був відірваний від справ управління церквою, від політики, не мав потрібного для управління церквою досвіду. Єдине, що він зробив, це надав привілеї ордену та підтримав орден францисканців. З 12 нових кардиналів обрав 6 французів. І що ще гірше, перебрався до компанії, де правив Карл. Не знаючи ситуації, доручав важливі справи нецерковним людям. Святий Целестин, однак, був критичним щодо себе і швидко зрозумів, що неспроможний керувати церквою, і тому знайшов у собі сили волі зректись свого сана. Це сталося 13 грудня 1294 року, тобто майже через півроку після його обрання папою. Після цього він знову продовжував вести пустельне життя. Помер 19 травня 1296 року. Хоча він і допустив помилки під час свого короткого правління церквою, проте надалі визнано героїчним його добровільне і чесне зречення від папської влади, а також визнаної святість з молодих років. У 1313 році папа Климент V урочисто підніс святого Целестина V до слави вівтаря. А 1668 року папа Климент IX розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Всемогутній вічний Боже, тобі святий Целестин V присвятив усе своє життя. Даруй нам за його заступництвом благодать вірності своєму покликанню, відданості тобі чесності, в оцінці себе та любов до ближнього. Амінь. Сьогодні церква також згадує святого Івона священника, покровителя адвокатів.
Святий Івон Хелорі народився у 1253 році у Кармантіні, Британія. Батько направив його на навчання в Париж. Протягом 10 років святий Івон вивчав філософію, теологію, канонічне і світське право. Повернувшись до Британії, він став дієцезіальним офіціалом у Ренні. Виконував свою професійну справу, справедливо був непідкупним, завжди піклувався про бідних і людей низького походження. Швидко він став відомим як адвокат бідних, за яких часто сплачував кошти за судовим рішенням, а потім відвідував їх у в'язниці. Його ідеєю було справедливість для всіх. Він постійно намагався примирити суперників, опонентів, щоб ніхто не поніс витрат внаслідок судового розгляду справи. 1284 року святого висвятили на священника, і він присвятив себе праці в парафії, а також завжди служив ближнім своїми юридичними знаннями. Жив ощадно і скромно, навчаючи як в духовних справах, так і у світських парафіях, не тільки словом, а й власним прикладом. Був гарним проповідником. Помер святий 19 травня 1303 року. Молімося. Боже, котрий навчає свою церкву дотримуватися всіх заповідей Божих, вчини, щоб ми, наслідуючи Твого священника, святого Івона, з любов'ю практикували справи милосердя і заслужили собі на Царство Небесне. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоби ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоби відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, 12:35 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається програма «Привітань». Тож, запрошую всіх наших радіослухачів телефонувати в ефір. Є гарна можливість привітати знайомих, близьких, рідних, хто, можливо, сьогодні, 19 травня, святкує свій день народження, або ще інше свято, має іменини. Телефонуйте, шліть вітання, привіти один одному, нехай серце буде відкрите на Бога Отця, який є любов'ю, який вчить нас ділитися любов'ю з іншими, з нашими ближніми. Маємо гарну нагоду. Тож, музична програма привітань розпочалася, і також зазначу, що будуть звучати пісні ці наступні 23 хвилинки, та о 13-й годині, як зазвичай, розпочнеться в ефірі Радіо Марія літургія в східному обряді. Запрошую вас бути із нами. Що ж, нагадаю, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Вайберу, куди можна нам телефонувати і писати, будемо озвучувати повідомлення, особливо хто нас слухає за кордону. Пишіть, телефонуйте, єднаємося разом. Абонент Вайберу, номер є таким: 066-563-07-24. І у нас вже є дзвіночки, давайте почуємо, хто нам телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Воістину Воскрес!
2: Я хотіла привітати всіх військових, да, побажати їм підтримки, подякую за захист, що можу більш-менш мирно спати і замовити, якщо можна. Я знаю, що ці молоді не можна замовляти, але зробіть, будь ласка, виняток. Хай буде для них пісня «Це золото світу».
1: «Це золото світу».
2: Слава Богу, дякую.
1: Дякую, пані Наталія, за ваш дзвінок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес!
3: Вітаю вас, це Валентина з Дунаєвець. А сьогодні я хочу сказати, що наша Радіо Марія – це велика сім'я. А так як ми сім'я, то я б хотіла від нашої сім'ї, від себе особисто привітати нашого лікаря сімейного, якщо можна так сказати, Івана Івановича, святом сімейного лікаря. Подякувати йому за дар його життя, за те, що він служить нашій сім'ї Радіо Марія. Хай надалі Бог йому дає здоров'я, мир, щоб був у його серці, в родині і в нашій Україні. Хай всіх дарів йому Святого Духа, необхідних для його служіння. І всього, чого тільки можна побажати такій гарній людині. Порадуйте йому його якоюсь гарною піснею. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Всього доброго вам. Миру, добра, радості, Божого благословення на сьогодні і на весь тиждень. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую вам, пані Валентино, дякую, що пригадали. Дійсно, вже ми зранку так зазначали, що сьогодні, 19 травня, є Всесвітній день сімейного лікаря. Дійсно, раз на місяць, це є зазвичай четвер, ми можемо чути о 21-й годині в програмі разом з сестрою Ліциною поради лікаря нашого дорогого Івана Івановича Яворського, який завжди є відкритий на поради для всіх, хто того потребує, хто потребує та помочі в особливий спосіб та від лікаря почути про свою, можливо, ситуацію, свій стан фізичний. Тож сьогодні в цей Всесвітній день сімейного лікаря дуже приємно мені, дорогі слухачі, що пам'ятаєте, згадуєте нашого, ну, як вже гарно зазначила пані Валентина, дійсно, родина Радіо Марія, і так вже в нас є, дійсно, свій та родинний сімейний лікар Іван Іванович. Тож згадаємо сьогодні у молитві також і просимо всіх необхідних благодатей для Івана Івановича Яворського, щоб його покликання прославляло Господа нашого, щоб служив як лікар для світу, для людей, на славу Богу Отця. Дорогі слухачі, звучить в ефірі Радіо Марія зараз пісня у виконанні хору «Гомін», називається «Очі Волошкові».

0: Очі Волошкові, виконання хору «Гомін» звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітань і приймаємо дзвіночки. Абонент, так, абонент 098, не дочекалися, бо щось зірвалося, передзвоніть, будь ласка. Дорогі слухачі, наразі телефони є вільними, пишіть на Viber, телефонуйте також, хто нас слухає за кордоном, дайте про себе знати. Сьогодні 19 травня, вівторок, і маємо зараз у прямому ефірі музичну програму «Привітань». Дуже гарна є можливість зателефонувати і, можливо, передати привіт своєму ближньому, знайомому, рідній людині через Радіо Марія. Тож, запрошую вас набирати номери нашої студії і телефонувати, власне, нам в ефір. Телефони є вільними. І також пишіть на Viber, будемо озвучувати повідомлення. Одразу бачу два дзвіночки. Давайте почуємо абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Вітаю вас, дорога наша, шановна Аня. Вітаю всю нашу Радіо Марію. Зустрічаю Олексія Самсона, сестричку Люцину. Всіх-всіх ведучих, Максимчика, Олександра, Валентину Садову, саме візу, всі, які нам проповідують Боже Слово, і всі, які вільні. За наших всіх епіскопів, за наших всіх священиків, капеланів, волонтерів, дорогих наших захисників, захисниць, хворих, немічних, страждених, одиноких, полонених, усіх вітаю. Хай Божечко всім дає здоров'я, сили, Духа Святого, ангела охоронця. Нашу всю Радіо Марію і нашу парафію, своїх діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину, а також дорогого нашого лікаря Івана Івановича і всіх лікарів, які лікують наших хворих, страждених, полонених, які поранені. І вітаю свою донечку Валентину, вона теж лікар, і всіх лікарів. Здоров'я всім, Боже благословіння, всіх Божих вас благодаті. І Матінка Божа, хай опікується ними, Отець Небесний, сили, Духа Святого, ангела хоронця посилає для всіх. І швидкої перемоги, миру нашій Україні, і наших всіх парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються. Щиро дякую вам.
0: Дуже дякую вам. Як вас звати?
1: Здоровенькі. Олена Студнівщини.
0: Пані дякую Олено, вам. Дякую вам за те такі щедрі привіти, всіх згадали поіменно. Дякую, вітаю вашу доньку. Та правильно запам'ятала, яка є лікарка, ви сказали.
1: Да. Валентина.
0: Вітаємо вашу доньку Валентину, і нехай Господь провадить її у цьому важливому для світу покликанні. Я, дорогі слухачі, та нагадую, що сьогодні є Всесвітній день сімейного лікаря, тож є гарна нагода привітати особисто власних лікарів. Абонент київського номеру зірвався дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло.
0: Так.
2: Я хочу привітати свого сімейного лікаря. Ви чуєте мене?
0: Чуємо, чуємо.
2: Добрий день.
0: Так, добрий день.
2: Матіюк Людмилу Анатоліївну. Я телефоную з Вінниці до вас.
0: Дякуємо. Як вас звати?
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякуємо. Доєднуємось до привітань. Нехай Господь провадить вашу сімейну лікарку у цьому важливому служінні. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Я хочу нині привітати свою дорогу внучку Олю. Вона в мене дуже дорога дитина. Я її бажаю всього якнайкращого. Багато здоров'я, сили, щастя життєвого. Щоб вона мала щастя своїми діточками. Вона поки має одну дочечку. Щоб її всі любили, щоб її всі поважали, що вона була розумна, здорова, щира і добра дитина. І щоб її, вона теж всіх любила. І бажаю їй многоє-многоє літа.
0: Доєднуємося, много літа. То це вона святкує день народження сьогодні, правильно зрозуміла?
3: Да, вона сьогодні святкує день народження.
0: Ольга.
3: Дякую.
0: Дякуємо вам за дзвінок. Доєднуємося до привітань. Нехай Господь благословить новий рік земного життя іменинниці. Абонент, київський номер. Зірвався дзвінок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло.
0: Так.
4: Алло. Це я?
0: Ви.
4: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: І вітаю свого лікаря сімейного, це городок. Вітаю свого лікаря сімейного з святом. Щастя, здоровічка, і бажаю. І щоб вона прожила нам довго, довго. Бажаю їй багато прожити і нам служити. Передайте їй гарну пісеньку. Це пані Катя з городка.
0: Дякуємо вам, пані Катя, за дзвіночок, дякую за це ділення і вітання. Ми доєднуємося до привітання для вашої сімейної лікарки і для всіх сімейних лікарів. Прозвучить наступна музична композиція в виконанні гурту «Океан Ельзи» «Місто весни».

0: Місто весни у виконанні гурту Океан Ельзи та Один в каное звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітань і приймаємо наступні дзвіночки. Абонент 098. Дякую, що дочекалися. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Хочу привітати всіх лікарів з їхнім професійним святом і з Днем вишиванки. Прошу поставити пісню виконання Юрія Голяєва на долині Томану.
0: Дякую вам за дзвіночок. День вишиванки почула так цікаво. Та трошки, ну це вже нам з перспективою, та бо за два дні та матимемо власне свято. День вишиванки 21 травня, сьогодні 19. Але гарно вам дякую, що нагадали усім нам. Абонент 093. Зірвався дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло,
0: так.
2: То я?
0: Так, ви.
2: То я дзвоню зі Золочева. Я хочу здавати свою сімейну лікарку Ярославу Данилівну. Вона моя сімейна лікарка, вони лікарі від Бога, дуже чулі, дуже відзивчені. І дуже добра медсестра Танечка, Танечка називається, а лікар Кришна Ярослава Данилівна. Я їм щиро вдячна і прошу вас, поставте для них якусь файну пісню. І щиро вам дякую, я вас дуже люблю, ведуча.
0: Дякую вам, дякую вам. Як вас звати, перепрошую?
2: Мене звати Надя Сипко, я Долотівський район села Городилів.
0: Дякую, пані Надю, вітання Золочівському району і особливо та вашому селу. Нехай Господь благословляє на многі літа. Дякую за ваш дзвіночок. Абонент 098-093, перепрошую, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
0: Так.
3: Алло.
4: Алло. Так.
0: Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
3: Алло. Алло. Так. Я хочу. Алло.
0: Так, я вас попрошу, вимкніть, будь ласка, радіоприймач, бо ми вас погано чуємо. Іде ехо. І ви, я так чую погано. Не дуже добре.
3: Алло.
0: Так, тепер чуємо один одного. Говоріть, будь ласка, прошу.
3: Алло.
0: Ви в ефірі.
3: Я хочу, щоб ви привітали мою лікарку. Вона лікар від Бога. Матіюк Людмилу Анатоліївну. Я з Вінниці до вас фоную. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу, дякую. Доєднуємось до привітання. Абонент київський номер зірвався у нас дзвіночок. Я хочу зараз зачитати, також пише нам на Viber є повідомлення від отця Андрія Попова. Хочу привітати з ним народження нашого захисника Олексія. Нехай Господь благословить, збереже його і побратимів. Благословить його дружину Поліну, діточок і маму Олексія. Що ж, доєднуємося усією родиною Радіо Марія до цього привітання. І нехай Господь благословить на многі літа нашого захисника Олексія і сповнить його новий рік особистий та цей рік земного життя всіма необхідними ласками і дарами. Що ж, дорогі слухачі, на завершення нашої музичної

на програму привітань прозвучить пісня, яка називається «Троянди на пероні». А з вами у цій програмі була я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.

А троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання,

Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається пряма трансляція Святої Літургії. Запрошуємо всіх вас доєднуватися і єднатися сьогодні із парафією Собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть полетим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть полетим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих. Сина і Святого Духа.

0: Соборі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добре станція, ти Боже, церкові, з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святійшого Славянського архиерея Лева Побройського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Пресвященного, друг нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Кирисофата, чесне пресвітерство, Христе діяконство, за увесь причати людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто цей, за кожне село місто.

0: Рай плодів земних, і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, панах і спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи,

0: Що Богородицю і Брисну, Діву Марію, з усіма святим помінувши саме себе одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Воскликні, Господеві, всяга земле, співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Йому молитвами Богородиці. Спаси, спаси нас, скажите Богові, як страшні діла Твої, у множестві сили Твоєї листитимуть Тобі

нас, вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі. Нехай же співає імені Твоєму Всевишній молитвами Богородиці. Спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас,

0: нас.
1: Ще й що, Марі Господеві, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, Владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, за всіма святими помінувши саме і себе,

0: Але слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Боже, ущедри нас і благослови нас, яви світло лиця Твого на нас, і помилуй нас. Спаси нас, Сину Божий. Що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. І щоб пізнати на землі путь твою, у всіх народах спасіння твоє, спаси нас, Сину Божий. Що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Нехай ісповідує тебе люди, Боже. Нехай ісповідує тебе люди всі. Спаси нас, Сину Божий. Що воскрес із мертвих, співаємо тобі,

0: Пресна Діво Марію, з усіма святими помінувши саме себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийди, то возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співає.

Що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алілуя. Бо Бог великий, Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі.

спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алілуя. Собезначальне слово Отцю і Духові, від Діви народжене на спасіння наше. Оспіваймо вірні і поклонімся, бо благоволив плоттю зійти на хрест і смерть перетерпіти.

На душевних очах осліплений, до тебе, Христе, приходжу, як сліпий від народження, покаяні клоун.

0: Хоче в гріб зійшов ти безсмертний, та адово зруйнував ти сило, і воскрес, як переможець Христе Боже, жінкам мироносицям звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, падшим подаєш воскресіння.
1: Бо ти святий, се Боже наш, від слави силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.

тих днях атеняни, взявши Павла, повели його в Ареопаг, кажучи: «Чи можемо знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш? Бо дивні речі ти нам оповідаєш, тому хочемо знати, що б воно могло бути». Всі, бо атеняни і захожі чужинці, що жили між ними, не мали часу ні на що інше, як тільки щоб говорити або слухати чого нового. Тоді Павло підвівся серед Ареопагу і промовив: «Мужі атеняни, зі всього бачу, що ви вельми побожні. Проходячи через ваше місто і приглядаючись до ваших святих зображень, я знайшов жертовник, на якому написано «Невідомому Богові». Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю: Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах і не приймає служби з рук людських, немовби він чого потребував, бо то він дає усім життя, дихання і все. Він створив з одного увесь рід людський, щоб жив по всьому лиці землі, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи бува не був на потемки, не знайдуть його, хоч він від кожного із нас –

0: премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, мир усім.
1: І духові Твоєму.
0: Від Івана святого Євангелія.

Будьмо уважні. В той час зібрали фарисеї ради на Ісуса і говорили: «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Вони приступили до Филипа, щоб узвати Саїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: «Пане, хочемо побачити Ісуса». Приходить Филип і говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм: «Прийшла година, щоб прославився Син Чоловічий. І істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, лишиться саме одне. Коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, то його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною, і де я там і слугами і буде. Хто мені служитиме, того шануватиме Отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години. Та ж тому я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє, і злинув голос з неба, і прославив, і знову прославлю». Народ, що стояв там і чув це говорив, то був грім. Інші казали: «Ангел промовив до нього».

цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Це він сказав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ звався до нього. Ми чули в законі, що Христос перебуватиме повіки. Як отже ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто він, той син чоловічий? Ісус відповів їм, ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не огорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Поки маєте світло, вірите у світло, щоб стати синами

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Кожного разу, кожного дня, коли ми слухаємо чи перечитуємо Святе Євангеліє, те, яке ми маємо, яке читаємо щоденно, кожного разу Господь до нас промовляє для того, щоб ми могли кожного дня робити той свій добрий і правильний вибір у житті. І сьогоднішнє Євангеліє дає нам також ті слова, від яких залежить, якою дорогою маємо йти, який вибір маємо робити у своєму житті, що для нас є основне, що ні, які речі є важливі, які ні. І кожного дня Господь через Євангеліє намагається десь до нас достукатись і підказати нам. І ми маємо десь чути ті такі підказки, де Господь для нас, для розуміння того, що ми вибираємо в своєму житті. І сьогоднішнє Євангеліє, яке закінчується, де Господь говорить про світло. Світло, яке має нам допомогти стати тими синами світла. Бо світло, ми розуміємо, що це є те, що допомагає нам рухатися в правильному напрямку. Бо коли є темрява, ми, напевно, що нічого не бачимо. І коли ходимо в темноті, то не знаємо навіть добре дороги. Тому Господь хоче для кожного з нас бути тим світлом, який покаже нам ту правильну дорогу. Але завжди вибір залежить від кожного з нас. Наскільки ми зможемо зрозуміти, пізнати, що для нас є важливе, що ні. Тому і сьогоднішнє Євангеліє, повертаючись до початку, бачимо, що багато хто хотіли побачити Ісуса просто через те, що Він робив якісь чуда робив. Багато просто хотіли Його побачити через якісь інші речі. Але Господь навіть для апостолів і також і для нас десь намагається пояснити те інше завдання, іншу ту місію, для чого Він прийшов, яке є Його основне завдання. І Він говорить, вони коли говорять йому про одне, Він говорить зовсім їм інші речі. Він говорить, що люди Його хочуть побачити. Господь каже, що я ще трошки з вами, так? Поки я в цьому світлі, бо прийшла моя година, і Господь говорить про ті страсті, про ту хресну дорогу, говорить про те, що Його чекає, і апостоли зовсім думають про інше. Вони ще не готові прийняти те, що очікує Ісуса, те, що буде очікувати їх після смерті, після воскресіння, після вознесіння, особливо після зіслання Святого Духа, що буде чекати на апостолів. Вони ще не готові, тому зовсім по-іншому думають. І Господь їх до цього готує їх різними отими словами, різними речами, які Він говорить. І до кінця вони цього не розуміють. Також деколи, коли ми читаємо, коли ми слухаємо те Боже Слово, можливо, також до кінця ми всього не розуміємо. Завжди кожного разу Господь нам відкриває якісь нові такі думки, дає нові якісь речі, які допомагають нам якраз робити той правильний вибір. І тому сьогодні Господь говорить, коли говорить про себе, говорить як про те зерно, так, яке, проговорячи про свою смерть, коли він має померти, бо коли те зерно помирає, коли Господь помре, коли Господь буде його воскресіння, вознесіння, тоді це принесе багато плоду. Він пояснює це на простому, звичайному зерні. Поки воно не впаде в землю, воно не вмре, воно лишається одне. Коли воно впаде в землю, тоді дає плоди. Так само наше з вами життя. Дуже часто ми хочемо бути одні, залишаємося одні, але мусимо розуміти, що не завжди така десь самота приносить якісь добрі і корисні плоди. Дуже часто також маємо вмерти, можливо, фізично, так, але вмерти заради чогось іншого, того, до чого кличе кожного з нас Господь. І важливо, щоб ми десь могли розуміти, для цього нам потрібно, можливо, і ціле життя, для того, щоб ми могли розуміти, для чого ми маємо померти. Тут духовно, для того, щоб мати якісь, і хтось скористався з тих плодів, які ми з вами можемо дати для когось. Так само розуміємо, що дерево, яке родить, чи будь-яке інше плодове дерево, воно саме себе не з'їдає, так воно приносить плоди для інших, щоб ми користуємося тим. Так само і життя наше християнське, маємо його так жити, щоб не думати про те, що я скористаю, але які я плоди можу дати для інших. Так само, як Господь, Він прийшов не для того, щоб самому скористатися, а для того, щоб дати плоди для інших, щоб з Його навчання, його тих різних чудес, які Він робив, з усього того, що Він давав для апостолів, могли користати вони також і ми з вами. Але це залежить від того, наскільки ми зможемо зрозуміти те своє таке правильне, правдиве християнське життя, наскільки ми зможемо зрозуміти і йти за тим світлом, яке Господь нам пропонує. Чи ми залишимося в темряві, чи будемо у світлі, залежить від кожного з нас. Тому сьогодні спросимо, щоб Господь через сьогоднішнє Євангеліє дав нам можливість ходити у світлі. Бо темрява – це і те, що нам заведе нас, можливо, не туди, куди потрібно. А Господь для нас є тим світлом, який приведе нас до тої доброї і світлої вічності, щоб ми стали синами і дочками того Божого світла. Амінь. Христос воскрес! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, вседержителю Божий, отців наших, молимось Тобі. Вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі. Вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Славянського Архиерея Боборимського Блаженнішого, патріарха нашого Святослава, Пресвященного митрополита нашого Володимира, Пресвященого єпископа нашого Йосафата, за тих, що служать, послужили у святому храмі цьому, за ці наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо.

0: Ще молимося, Господь Бог, у своєму милосерді спогляни на весь наш український народ у цей час війни. І захистив щитом своєї самотньої опіки наші міста і села, сіли рани терплячих, подав свою силу допомогу усім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу у боротьбі за вольогідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо зі всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зникли, щоб Господь Бог і вимів своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив всякого зла, повернув їх у мирі до рідних домів, Господи. Вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за всіх поранених захисників, які перебувають у лікарнях і проходять реабілітацію, щоб Господь Бог подав їм тілесне душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів і всіх, хто ними опікується. Господи, вислухай, милостиво.

0: Ще молимось тобі, Господеві Богу нашому, що ти вислухав моління нас грішних і благословив, і помилослов свій давших нам на молитву тут присутніх у цьому святому храмі, тих, що з нами моляться за посередництвом онлайн-трансляції. Господи, вислухай їхні прохання, намірення і милостиво, і ласкаво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують та великої бати, і милостиво, що творить нам милостиня за всіх православних християн.

Святійшого Вселенського Архиерея Боборемського Блаженнійшого, Патріарха нашого Святослава Пресвященного, Митрополита нашого Кирила Володимира, Пресвященного Єпископа нашого Кирисофата, весь священичий диаконський нашій чин, Богом бережний народ наш, правління все військом благородних, повсякчас згодних фундаторів, доброчинців святого храму цього. І всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас. Час.

0: Помни молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходить до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб вихватися нам від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного сина Твого, за яким Ти благословенний, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас.

Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашої ради спасіння, зійшов із небес і

і в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина і сходить, що за Цим і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, шести возношення у мирі приносити.
1: Милість, мирожертво, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа.

0: Першепомінеоспи задійшов Славянського архиерея Воборимського блаженнішого патріарха нашого Святослава Пресвященного нашого Кирила Володимира, Пресвященного єпископа нашого Єрісафата, дорогих святим твоїм церквам, що в мирі безпеці, пошані, здоров'ю, долітньо правильно навчали слово твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати, причесну лише на ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих, пом'янувши ще і ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб люблений Бог наш, прийнявши їх у святий над небесний, мисленний свій жертв,

0: оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христа.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости.

0: смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував.
1: Прості прийнявши божесне з тих пречистих, безсмертних, небесних, творче страшних, Христові тайн достойно.

0: І заслонився ти мир небезрічно випросивши, саме і себе один одною серед наших Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти освячення наше, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, ти благословити, що святі освячити, що на тебе уповає, спаси народ твій. І благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоє, охорони, освіти тиші, викласу дому Твого, Ти прослав Божественний Твоє, Слава, що впиваємо на Тебе. Мир сидри церквам Твоїм, мирення владі війську, всім народу Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, звистаєш, сходить і Тебе ця світла. І Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Христос.

0: мертвих, смертю смерть подолав, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував.
1: Благословення Господнього за благодать. Усякчас і навіки віки.
0: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
0: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, мод вам вречистий своїй матері, всеславних священих апостолів, преподобний болосних отців наших і святого отця нашого Івана, золотого старих єпископа Константинополя і святого священника Патрикія, єпископа Пруського, і тих, що з ним, яким сьогодні пам'ятаєш новий ми всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний.
2: Амінь.
3: Воскрес.
4: Поїсно воскрес.
5: В родині Радіо Марія.
6: Наша велика радіородина.

0: єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Христос воскрес!
2: Христос воскрес!
1: Отож, дорогі радіослухачі, ми вас вітаємо сьогодні в програмі «В родині Радіо Марія». Це підсумкова програма, яка виходить раз на тиждень. Того тижня ми спілкувалися з отцем Томашем, з костелом Матері Божої Святого Розалії. А сьогодні будемо спілкуватися з отцем Романом, який є з парафії Святого Василя Великого. Дуже радімо з цього, що можемо пізнавати місце, місто і також храми міста Косова. Ми також заодне, будучи в Косові, були також і в Комиї. Ми про це вже розказували, і також пряме включення було з отцем Володимиром, з отцем Петром. Сьогодні з нами є, власне, отець Роман, який є парохом в церкві Василя Великого. Тобто отець, як ви вже почули, є з чину Василян, з чину Василя Великого. Отець, як можна, розкажіть на початку за ваше згромадження, ваш чин.
2: Христос воскрес, дорога сестра, дорогі радіослухачі, дорогі отче директори. Дуже приємно мені бути з вами сьогодні в ефірі. І насправді я є парохом церкви Святого Василія Великого вже 27 років у Косові, але я є представником не монашого згромадження. Я є одружений священник, який 27 років виборився, трудиться на цьому місці, на цих теренах міста Косова, серед цих мальовничих Карпат і гір. І хоча церква Василіянська, але я не маю ніякої дотичності до згромадження Василія Великого. Шаную і люблю цих отців, звідси цього місця походить отець Никодим Горалюк, якщо пам'ятаєте, знаєте, по будівничій погоні. Але я просто одружений священник.
1: Дуже прекрасно. Дякую за цю інформацію, тому що я була на 100% переконана, що якраз ви з чину отців Василянів, тому що ми кожну неділю робимо трансляції з парафії, з церкви Василя Великого з Києва. Також ми любимо Василян, їздимо до Львова. Тарас отець Йосип Щур був у нас в ефірі, має катехези. Він сам працював, служив в Харкові, а зараз служить, власне, в Києві. І люди, як слухали його і слухають його проповіді під час трансляції, могли побачити завдяки, власне, камери, тобто відеотрансляції, яка йшла під час програми. Дорогі радіослухачі, також хочу сказати, що отець Роман, який є з нами, можете на нього також подивитися, тому що йде відеотрансляція. Отець знаходиться, отець розкажи, будь ласка, де ви знаходитися?
2: Я знаходжуся на території храму Святого Василя Великого, який має дещо унікальну історію. Церква побудована була в 1895 році нашими унікальними косівськими майстрами, чи скоріше дотичними до Босова сіл майстрами. Але будучи в розвою своєї краси і неосяжності, ми пережили дуже таку непросту трагедію 19 червня 2009 року. Серед білого дня у п'ятницю церква нам горить. Церква насправді помирає під час страшного. Я так називаю цю знаєте, трагедію, помиранням. Це було якось так більш, знаєте, співголошено, як Христос. Христова смерть і його воскресіння. Бо в п'ятницю серед білого дня, серед світлого неба церква почала горіти. І ми пережили справді дуже велику страшну трагедію. 2 роки ми практично молилися з людьми на дворі. Було, знаєте, кожен день тут була величезна сила праці людей. І коли приїхав єпископ після пожежі нашої церкви, зразу в той же день приїхав до церкви, він сказав, що, напевно, ви будете будувати тут цілену церкву. Але ми, знаєте, в регіоні Карпат, і коли я десь так вже не спав кілька ночей і обдумував це питання, подумав так, що коли серед Карпат будуть будувати цирену церкву, то де тоді буде дерев'яна церква? Я поїхав через до єпископа і кажу: «Владико, пробачте, але я хотів би попросити вас такого благословення і думки. Ми хочемо все ж таки будувати дерев'яну церкву». І він каже, хай Бог благословить. І чесно кажучи, ми не мали ні можливості, ні коштів. Хоча за 3 дні до пожежі я був, знаєте, так якось трагічно попереджений. Не знаю, ким це співпадіння, але я думаю, що це була дуже така теракт і така спланована версія акції. У середу ми мали цілий тиждень, ми збудемо мощі Святого Шарбеля перед 19 червня. І коли закінчуємо молитву на 19 червня, двоє людей, осіб, які споводилися, ми дуже так, знаєте, визиваючи в церкві. І коли я попросив людей цих вийти, знаєте, тобто я попросив їх або ви молитесь, або не заважаєте нам. Ну, вони сказали, що чи ти мене вижигнеш з церкви? Мені просто-напросто на ти, і я кажу, дивіться, я не маю права вас зараз виганяти, але якщо ви прийшли торгуватися тут у церкві, то за прикладом Христа я попрошу вас покиньте місце. І я, обернувшись назад, йду до царських воріт, до іконостасу, і ця особа йшла за мною. Саме в царських воротах я обертаюся, і ця людина, знаєте, на цьому лицем до мене стоїть, і так, знаєте, очі такі налиті кров'ю, і він мені так каже, я сатана. І тоді я вже, чуючи ці слова, я взяв його за праву руку, повів до дверей. І він мені вслід, я повів до дверей, акуратно, спокійно повів до дверей, кажу, будь ласка, вийдіть. І він мені вслід сказав, за 3 дні ти мене згадаєш. Це було в середу вечором. У п'ятницю серед білого дня в нас горить церква. Але, знаєте, це не про це. У нас, знаєте, ця трагедія спочатку дуже випала з колії, особисто мене. І ми, єдине, що скажемо, Боже, здалися просто на Твою волю, здалися Твою силу і поміч. І так і Бог якийсь чудесний спосіб дає нам буквально до тижня часу. Нам одні із наших помічників проводять майстрів, які на той час будували вже 12 церков по Україні дерев'яних. Правда, ця церква наша є одна із найбільших дерев'яних, сучасних дерев'яних церков в Україні. І ми з ним, знаєте, не було ніякої абсолютно до розмови, бо вибору у нас не було. Ми вдарили по руках, хоча ми, знаєте, як кажуть, в долонях і в кишенях не мали практично абсолютно ніяких засобів до потужності підняти таку будову. Але Бог так наскільки нами потужно керував, що ми вже за півроку ми молилися всередині церкви. Тобто, церкви стіни були вже зведені, але ще не було купола. І так, при Божій помощі, рівно 19 червня, через 2 роки, 2011 року, а це вже, чому я так порівнював Христову смерть і воскресіння, бо це був вже день неділя. І рівно саме в цей день ми 19 червня 2011 року освячуємо світлої пам'яті єпископом нашим Миколою Сюмкайлом, освячуємо нову збудовану церкву. І тому ця трагедія, знаєте, вона дала нам світлість об'єднання навколо Божого храму, навколо сили жертви, любові. І тут працювало кожного дня біля будови церкви приблизно 100 людей. Маса жінок варили їсти, і це все було, знаєте, 3 рази будувалося. Тобто, наскільки Бог дає проблему, знаєте, в житті, то пускає проблему. Але Він дає завжди сили, мудрості, об'єднатися, знаєте, і нас цей вогонь, напевно, знаєте, просвітив і спалив, як золото палиться в печі, і залишається тільки, що найкраще, так само і в нас, тому що, як кажуть, немає біди, щоб не вийшло на ліпше, так кажуть, нас на заході України. Ми біля церкви збудували, я зараз, якщо можна побачити.
1: Так, бачимо.
2: Нову унікальну дзвінницю, якої аналогів немає.
1: Так, гарна.
2: Ось таку дерев'яну дзвіницю. І також ми маємо величезний задум, уже практично на стадії завершення. Біля церкви ми поставили ось такий комплекс, який буде дитячим. Маємо намір мати тут дитячий садочок. Тут зараз є катехетичні класи, працюють наші. І буквально, я думаю, що дуже-дуже швидкий час ми закінчимо для того, щоб виховувати тут дітей, вже, знаєте, з дитячої колиски, розуміючи про те, що відтворюючи те, що було колись до окупації наших теперішніх ворогів. Бо до 46-го року, коли церква була ще повністю в силі спорядження, тут в нашій парафії був такий осідок сестер, служебниць, які вели захоронку, така назва така давня, захоронка, тобто теперішній сучасний дитячий садочок, тобто сьогоднішній інтерпретації. Якщо маємо наміри, такі наші плани, і Боже благослови нас і поможе.
1: Я була в захваті, коли дивилася в інтернеті вашу церкву, і тим більше, що ви кажете, що це є мальовниче місце, курортне місце, де люди, про це трошки поговоримо згодом. Але також щодо історії, я так прочитала, що церква взагалі була побудована в 1895-му, в 1900-му році посвячена громада, а відбудована, так як ви сказали, 2011-го. І також ми говорили про те, що у вас є, власне, цей унікальний храм. Тобто, мені пані Леся Тверда, яка була на промоції Раді Марія в неділю, сказала, що ви передали інформацію, що це на всю Івано-Франківськ найбільша церква дерев'яна, так?
2: Я маю на увазі церкву із сучасних, так, теперішніх церков, це є одна із найбільших дерев'яних церков в Україні.
1: Ще одне, також переглянула, за Косів є три, здається, церкви з костів матері Святого Розарія, ваша церква отців Василян, тобто Василя Великого, не отців Василян, я вже трошки перехожу на... Так, Василя Великого, і ще є монастирська церква Різдва Івана Хрестителя в Косові. Тобто ваша церква є найбільша, правда?
2: Так, звичайно, що так. Монастирська церква це до 46-го року належала нашій церкві, але серед всіх тих совітських опасів вона опинилася в теперішніх руках є Православної церкви України. Ми на даний час маємо в центрі також будову вже цегляної церкви, саме, знаєте, відтворюючи історичну справедливість про те, що Косів поділений, знаєте, межою, він так цікаво розположений, що він його розділяє річка Рибниця, і дивлячись на течію з правого боку, знаходиться наша територіальна юрисдикція Москалівка. А вже по лівому боці Ритниці є монастирське, так воно називається, напевно, від того, що там колись був давній монастир, і так називається монастирська церква. І знову ж, ми живемо тут, слава Богу, у мирі, знаєте, взаєморозуміння, нам між нами ніколи не було якихось протиріч, якихось, знаєте, протистояння, чи, не дай Боже, якихось видимих баталій. Слава Богу. І розуміємо своє призначення на землі, молитися і об'єднуватися, бо скоріше, знаєте, це завдання і ціль ворога роз'єднувати. Хоча віримо в історичну справедливість і в Божу правду. І якби ворог не окуповував території, вони рано чи пізно стануть від віку українськими територіями. Так рівно ж справедливість це. Вона стане своя. І за посередництвом, знаєте, не так просто якісь протистояння змагань, а сили молитви і справедливості.
1: Оскільки ми вже почули, що у вас є велика любов до церкви, до служіння, до того місця, де ви живете, і ви хвилюєтесь, переживаєте. А звідки ви родом? Як це вам дається, так, перестановка на інше життя, і ви вітаєтеся в повності? Звідки ви родом?
2: Я родом Франківська.
1: А, то недалеко.
2: Так, ну, звичайно, що так, це недалеко, абсолютно, це є навіть 100 кілометрів. Я ніколи не мрів і не думав, що десь буду тут, опинився. Зрештою, Бог якось так мене вів по життю, що я мав дотичність завжди до церкви, бо у мене вдома була завжди така підпільна зустріч. У нас не відправляли ніколи богослужіння, але ми завжди батьки, вона на горищі, тобто в нас, кажуть, на стрибку зберігали книжки, підпільних священників, це був найперший єпископ Павло Василик, мій святий, світлої пам'яті, Георій Сімкайло, Микола Сімкайло, теперішній митрополит Володимир Війтишин і багато інших священників, які в той час привозив, приїжджали навіть серед ночі, і якось так, знаєте, більшість випадків я, малим хлопцем, завжди з ними йшов на ту їхню, знаєте, перегляд книжок, вони завжди щось брали, щось залишали. І завжди якось так мене Бог вів, що Я чув питання, ким ти будеш, ким ти будеш, ким ти будеш. І, знаєте, я не мав відповіді для себе, ким я буду, але казав завжди, Боже, будь, хай станеться так, як ти то бачиш у мене. І завжди за собою велику молитву біки мами, бабусі і навіть прабабусі. І одного разу так, я вже вертаючись, я закінчив музичну школу франківську, вертаючись додому, так на фіці папуся з кимось розмовляла, з одним із вчителів наших, і вони обернулися до мене і так каже, ми побачили в тобі священника. Кажу, ну, а добре, слава Богу. Так, знаєте, стоїть охвати мене, що якраз закінчуючи школу Івано-Франківську, відкрився Івано-Франківський духовно-катехетичний інститут, як на диво було. І я знову ж почув про цю звістку від отця Григорія Сімкаєва, і каже, тебе Бог кличе. І я, знаєте, не роздумуючи, ще покликав собою свого товариша і кажу, ідемо, Бог нас кличе. Ми закінчили успішно, слава Богу, інститут наш, і я якось стояв вже на роздоріжжі. Мій товариш висвітився, я ще поїхав, знаєте, на роздуми в світ, я поїхав до батька в Чехію працювати, і батько мені час від часу нагадував, я працюючи фізично вже рік після скажімо, семінарії, інституту, тато мені завжди каже, ну, сину, ти думай, я тебе не заставляю, але ти там, знаєш, думай сам, про що зараз кожного року закінчують нові випускники, і так у нас стається, що, знаєте, тато мислив якось так по-своєму, по-свійському, а твоє місце буде зайняте. Я кажу, тато, моє місце ніхто не займе, тому що воно і буде моє, воно Богом призначено. І якось так, знаєте, так дійсно Божа якась така сила з участі в тому. І я приїхав з семінарії, знову ж, у мене були такі певні знаки, що тебе чекає єпископ. Я приїхав до так каже, ну що ти довго будеш ще ходити? Не буду про це наголошувати, але слава Богу, я був біля нього 2 роки його архідіаконом. І коли прийшлося до 2 роки, то вже трошки багато було. Я був одруженим, верніше, діаконом. І Володика каже, я тебе хочу давати укос. Правда. Ще один момент, коли одного разу ми з єпископом приїжджали сюди в Косів, і я часом був залюбований в церкву. Знаєте, не сам вигляд тільки церкви. Церква надзвичайно була унікальна. Я з Владикою об'їздив практично всі парафії, але от щось це впало мені в серце наскільки глибоко, що повертаючись назад уже з богослужіння, вечором ми їхали в автобуси разом, знаєте, з кілійниками, з нашими прислуговуючими хлопцями. І я колись так сказав, якось так пророчив, кажу, якщо б я десь служив священником, то я б хотів служити тільки в цій церкві. І знаєте, коли минає вже десь 1,5 року від тих моїх слів сказаних, Володика мені каже, я тебе даю Косів. Я єдино просив, кажу, Володико, я бачу велику відповідальність, я дуже боюся, дуже переживаю, я недостойний, негідний. І він каже, давай не мудруй, іди. І я молодим спинником прийшов 27 років, прийшов сюди. Скажу, я прийшов до священника, який був надзвичайно великий, мав досвід служіння, великий авторитет. Я 2 роки служив з помічником, сутрудником, з оцим Іваном. Це для мене був дуже великий такий великий досвід життя, служіння, розуміння священства. І так стається, що Бог його покликав в 47 років. І після того я залишився вже служити сам. І от вже 27 рік я тут і в космі.
1: Дуже прекрасна, дуже гарна і цікава історія. Оскільки ви розповіли за покликання, підемо зараз до вашого храму, за діяльність вашого храму. Ви показали нам, що там є побудований дім для дітей, для молоді, для дорослих. Отож, як у вас мається справа зі спільнотами в церкві? Є якісь спільноти?
2: Так, звичайно, що так. Отже, найперше з того, що є праця з дітьми. Ми працюємо і маємо спільноту дітей світла, які є молодша група, є старша група. Є у нас 2 катехітів, які є до допомоги, які виросли тут вже в нашій Ну, скажімо так, я прийшов до Косова, діти народилися і виросли тут, і вже повноцінно працюють. Виросли не так фізично, як духовно тут виросли, і вже повноцінно мають бажання, стремління, працюють катехетами, помічниками. У нас також є спільнота матерів молитви, які щотижня у вівторок мають свій відведений час. Спеціальна літургія служиться для них у опіці матерів молитви, які моляться за всіх дітей. Ми маємо також дуже унікальну спільноту Євхаристії, де що четверга виставляємо святі тайни, монстранції, і вони собі вже, знаєте, так вечором, це вже їхній час, у церкві вони залишаються на молитві, мають собі таку адорацію. Також маємо таке, так, знаєте, дещо незвичне для церкви, але ми маємо спільноту чоловіків, які моляться на вервиці. Ми завжди, так починаючи вже, напевно, з другого року повномасштабного вторгнення війни, я побачив за велику потребу людей знайти якогось духовного збагачення і з благословення нашого правлячого єпископа Володики Василія Івасюка при нашій єпархії є створений паломницький центр, який очолює Роман Кицелюк. І так ми, знаєте, разом я долучився скоріше до них, до паломництва до Меджугор'я. І мене дуже вразило, знаєте, молитва, щира молитва чоловіків. І я десь так собі задав питання, що нам ще чекати, на що нам чекати. І я десь виніс думку для чоловіків, кажу, чоловіки, знаєте, воїни зброєю, а ми маємо бути не менш озброєні силою молитви. І я скажу, багато людей відгукнулося, чоловіків відгукнулося на те, щоб справді стати пліч-о-пліч, і це вже на протязі більше 2 років, ми щоп'ятниці на вечір збираємося чоловіками і так, знаєте, з любов'ю, з величезною, знаєте, відданістю молимося разом на вервиці.
1: Молодець. А скільки чоловіків приходить?
2: Ну, ми маємо стабільно 30 чоловіків. Я скажемо так, знаєте, це не є така кількість, яку би ми хотіли. Чоловіків на слава Богу, ви знаєте, я маю сказати тільки дякую Богу, бо більшості церква, як ви знаєте, що завжди наповнена жінками, більшими старшими. Ми маємо, слава Богу, різні відповідні категорії, чоловіки в нас є стабільно. Але, знаєте, то так не може бути все, що зразу було заповнено і легко заповнено. Тому приходять молоді хлопці, приходять, знаєте, такі, скажімо, середущий вік, приходять і старші, але стабільно завжди є такі надійники. І 30 чоловік. Я би хотів, щоб зараз було 300 чоловік.
1: Ну, ясно.
2: Часом це треба рости.
1: А скільки діточок маєте в цьому році до першого причастя?
2: Я скажу більше. В цій неділі якраз пані Лариса у нас була ваша волонтерка. Ми мали першу групу цьогорічну. Ми мали першу групу з класу, це було 20 дітей. Щоб сказати, що на цей рік, зараз на 7 червня у нас готується знову ще одна група. Я скажу так, що ми минулого року мали близько 120-130 людей. Бо діти, яким не виповнилося, що там, скажімо, 7-8 років, вони, не маючи ще тайні сповіді, приходять до причастя, скажімо так, знаєте, з щирим жале. Так що ми тут наголошуємо, що це урочисте причастя, але перше урочисте сповідь. Твоя сповідь, знаєте, визнання присутності Христа.
1: Оскільки ви так говорите таку велику кількість дітей того року, так, чи взагалі кожного року, я запитував вас, ви сказали, що служби Божі у вас в неділю є 3, так? І на кожне...
2: У вас є 2 літургії.
1: А, 2.
2: Так, 2 літургії, кажемо, доросла і дитяча.
1: І на кожній службі по 300 людей, так?
2: Ні, на першій літургії далеко більше людей, але причасників ми маємо щонеділі близько 300 причасників. На першій літургії ми можемо мати 200-220. Ця статистика така цікава. Ми завжди до причастя в нас є і хлопці прислуговують, і вони завжди люблять, знаєте, рахувати, собі вставляти. Це, знаєте, завжди в календарі записуємося собі. Маючи облік літургійних відправлень, завжди там є графа, скільки до причастя. Цю записку я дуже добре знаю.
1: Так, дуже цікаво, власне. Так, я зараз подивилася на мій підсумки на листочку і бачу, що 400 ви сказали людей на першій службі, на другій 200. Я хочу запитати інше, оскільки на початку ви сказали, що це такий курортне місце. Напевно, нові люди приходять чи не приходять? Чи знаходять місце зустрічі з Богом у вас чи ні?
2: Знаєте, скажімо так, туристи, як завжди, залишаються туристами. Вони приходять з зображеннями, ви бачите. І ми, скажімо так, ми відкриті завжди до всіх, завжди переживаємо. Ми, знаєте, мали дуже такий досвід, коли ворог вдерся в дім, всі ті, хто міг десь рухатись на захід, багато в нас було дуже переселенців, було дуже багато, знаєте, таких людей, які прийшли справді не просто зі страху, не просто десь сховатися, прийшли з усвідомленням потреби Бога, і було дуже багато таких щирих навернень, було дуже багато таких, знаєте, особистих щирих сповідей, скажімо. Але потім з часом, знаєте, люди поверталися вже додому, хто на Київщину, хто на Дніпровщину. Дуже багато людей також поїхало за кордон. І тому, тобто, є так, знаєте, таке мігруюче. Хто поселився в посові, звичайно, залишився і є парафіянином. А хто був трошки в посові, знаєте, так, з добрим враженням поїхав про місто, про життя парафії, про життя і спілкування. Ми стараємося, знаєте, бути великою сім'єю, великою родиною, в якій є спільна радість і спільний піт. І багато людей якраз в цьому находять якраз таку щось таке, як ну, скажімо, як не в багатьох інших. Іти разом, знаєте, в молитві працювати, разом, скажімо, страдати і разом радіти.
1: Мені дуже подобається, що у вас є такі спеціальні групи, як матері молитви, чи розалі для чоловіків, ну і адорація Пресвятих Дарів. Окрім літургії, яка є нормально, запрошенням для нас, кожного з нас, а також це спеціальні зустрічі і спеціальна молитва, наприклад, адорації. Я їжджу кожен вікенд до різних парафій, і я була під враженням одного священника, який мені сказав, що мав проблеми, великі проблеми в парафії, і вирішив побудувати капличку на адорацію Пресвятих Дарів і запрошувати людей. І ця капличка, вона цілодобова, тобто на ніч закривається, тобто значення такому, що цілий день і забезпечені Пресвяті Дари. І просто він сказав, що від цього моменту отримує таке спеціальне благословіння, тому що народ приходить і молиться. А ви ще мали таку ідею підтягнули чи дали чоловікам. Оце дуже важливе. Тому що інколи чоловіки почуваються, може, десь з боку, да? А тут просто мають можливість щось більше робити.
2: Так. Воно, знаєте, дійсно нагально, так. Якось на мене в тому разу дуже велике враження справляло, коли ми піднімалися на Крижовець, і там я побачив не один раз і не одного чоловіка, який на колінах з вербицею піднімався. Знаєте, то велика жертва, напевно, цієї людини, яка навіть послівно проповідувалася про силу покаяння, силу потреби Бога і силу любові. Воно особисто мене, як священника, дуже-дуже, знаєте, так вразило. І на цих враженнях, знаєте, воно так поки, так справді.
1: Окрім цього, я сама з Польщі родом, так? І у нас в Польщі часто є такі розалі для чоловіків, або розалі молитва вулицями, лише чоловіки. Ну, тисяча чоловіків виходять на вулиці з розалі в руках. Тобто не можна перекреслювати, що зараз є якась атеїзація, тому що просто ми бачимо, що тільки дати ініціативу, вистачить дати ініціативу, а потім подивитися вже є від самого Господа Бога. І також мені подобається, теж вам підказка, оскільки ваша церква така велика. Я була в церкві Різдва Богородиці ве Львові. Дуже велика церква, як ви знаєте, так? Так. І просто мені отець Ігор, так? Отець парох. Зараз
2: Орест.
1: Орест. Сказав, що він має різні спільноти в церкві. А як це сталося? Тому що він потрібно йому було журналіста, потрібно йому було також, щоб оформити документи. Потрібно було це зробити. Велика церква, багато різних справ. І просто він таким чином він запитував, чи є серед нас ці або ці або ці. І з цих людей він зробив спільноти. І це діє до цього часу. Отож, це дуже гарна підказка, правда, отець?
2: Подій в особистий спосіб, знаєте, і тому кожна парафія – це така маленька клітина, як наш блаженніший каже, жива церква, жива парафія мусить бути. І жива в тому, щоб ти сам був живий, знаєте, оснащений Духом Святим у супроводі всіх тих, хто навколо тебе. І я, знаєте, Бог це наскільки потужньо вкладає. Я хочу сказати, знаєте, таку Бога теперішні. Рівно 10 років тому ми з молоддю були на зустрічі з папою у Польщі. І, може, і ви там були?
1: Так, була, так.
2: Ми мали одну спільність молитві. І в тому часі був також на Радіо Марія у Стадеушу Мрицику, директору того польського радіо. Так що мені сьогодні дуже приємно бути на радіо у Києві з директором отцем Олексієм.
1: Так.
2: Так що вітаю, Олексію, передавайте. Скажу, знане нам радіо. Я також був на інтерв'ю у радіо. Ми були з нашими дітьми, кожна була спільна молитва на радіо з нашими дітьми там. Так що ми дотичні до спільної справи, яку діє Бог і Марія.
1: Я дуже дякую Богові за те, що ми попали до вас, що ми могли приїхати, за те, що ви нас прийняли. А зараз хочу запитати, ще маємо трошки часу, може підкреслити зараз в спілкуванню специфіку вашого служіння, тобто не тільки вашого, але ваших церквей в Косові. Чи це ж таки відрізняється від Києва, від інших міст? Я, наприклад, на початку програми я чула, пташки співають.
2: Скажемо так, щось такої особливої, знаєте, специфіки нема. Тут, звичайно, ми йдемо під ніжжя Карпат. Ви дивитесь на мене, я дивлюсь на наші чудові гори, любуюся ними. І, скажімо, кожне місце має якусь таку свою, як кажуть, перлинку, специфіку. Щось такого особливого, знаєте, щоб чомусь відрізнитися від інших. Не дуже люблю відрізнятися, але люблю по-своєму працювати. Ми готуємося, до речі, зараз вже парафіяльний комітет. Готуємо зараз, маємо підготовку, то в суботу маємо молодіжний форум нашого, я би сказав так, збираємо нашу молодь, хочемо трошечки, знаєте, трошечки оживити, трошечки її спутити, рушити. На цю зустріч запрошений наш єпископ-помічник, якщо ви бачите за моїм
1: так.
2: Наш владика Петро Валіней. Маємо співпрацю з нашими ліцеями. Також по наших парафіях священники, які працюють з молоддю, також приїдуть. Так що маємо такі важний і потрібний захід, я вважаю, в стратегії майбутнього працю для молоді.
1: Я особисто зустрілася з єпископом, з владикою Петром в Коломиї, як я заходила до церкви Переображення. Мені представляв один священник, що це є з владика Петро. Я просто не могла цей раз зустрітися з владикою Вацлавом, так? Василем. Тому що я до нього телефонувала, але він сказав, що буде не присутній. Отець також в Коломиї. Мені подобається в цій прекрасній церкві Переображення. Отець декан, отець Володимир, ми робили також інтерв'ю одну годину. Там є така кав'яренка, кав'ярня. У вас не планується такого зробити?
2: Далеко швидше ці ідеї є в нас, і були в нас. Знаєте, вони знаходяться в центрі міста, і трошки то інше. В нас, якщо ми хочемо таку кав'ярню, то можемо робити, але це буде кав'ярня просто для після того, бо я не один раз був і за кордоном на служінні, і в Сполучених Штатах Америки, я це все бачу. І я дуже про це хотів і мріяв, щоб зробити це в нас також. Іменно такі, знаєте, поїсну з хлопці їдуть. Шкоп, знаєте, зі мною, пробачте. І Я планував, хоч планую раніше, хочемо це також робити, щоб мати, наприклад, після служби Божої собі сісти, хто буде з'їсти якийсь пиріжок чи якийсь пиріжок, печиво до кави. Щось таке в нас є.
1: Бо, власне, така є дуже практична річ. Також і в Києві оці Василяни мають гарне кафе внизу. Він, цей монастир збудований є на скелі. Наверху є церква, а внизу є приміщення також і для монахів, і все кухня, але теж, також місцем є кав'ярня для людей. Отож, я хочу запитати зараз чергове запитання про Радіо Марія. Чи є шанс, що люди в Косові почнуть слухати? Я вам скажу на початку так сказати, що ми дуже робимо великі зусилля, щоб в Івано-Франківську отримали нові частоти, такі високі, великі, щоб просто підключення було простішим. Наразі в Косові деякі люди дзвонять і кажуть, що вони слухають Чернівець, обласних Чернівець. Хвиля є там мегагерц 66-61. Але вони ловлять по радіо. Є можливість слухати на телефоні, напевно, Леся це сказала, ставляючи аплікацію Радіо Марія. Чи є шанс якось цю ідею розкрутити? І ще додам це, що отець Томаш, який є з парафії Святого Розалія, в розмові з волонтером, який був у нього, вони вирішили, що він поставить банер перед храмом. Чи є якийсь шанс у вас розкрутити ідею слухання Бога через радіо?
2: Я вам скажу інше, це є Божий план, Божий закон.
1: Амінь!
2: І ми скажемо інше, наше завдання сіяти, а Бог тут дуже скоро помножить. Так що тут перші завіті зерня посіяні вами. Ви бачили мою знаєте, відкритість, коли ви позвонили. Я не питав, не розумію до кінця, що, бо вертався тоді з інституту, якраз пам'ятаю нашу першу розмову.
1: Так.
2: Коли ви скажете, я завжди дуже радо відгукнувся, і тому це все є Божий задум і промисел, і все вийде, знаєте, сестру. Тут немає іншого, як Бог поставив, то все воно стане. Дуже добре.
1: Так, і ще одне, отець Томаш запитував, чи можна поставити скринку у нього. Я вже йому вислала, якби хтось хотів, наприклад, давати пожертву на Радіо Марія, то може там до Римо-католицької церкви зайти. Отець, я бачу, що ви щось хочете показати на стіні, да?
2: Я хочу сказати так, що я відійшов трошечки від банеру центрального, а тут у нас є така дошка шани пам'яті отця Михайла Могильника, який служив в церкві 15 років, з 1929 року до 1944 року. До речі, священник, якого пам'ятає ще покоління старших людей, пам'ятає його жертвенність, віру. І він був членом українських націоналістів, громадських діячем був. Розстріляний, на жаль, в Катівнях, в Московщині, в Залізькій тюрмі у вересні 1944 року. Ми маємо також тут захоронення біля церкви, дуже славнозвісних священників. Маємо місце захоронення отця Олексія Заклинського, маємо також отця Генріха Рашковського разом своєю сім'єю, родиною. Маємо також пам'ять мого декана попередника, священника отця Івана Мурдіка, його світлої пам'яті Анни, дружини Анни Мурдік. І в нас, знаєте, захоронення, збереження, якщо ви це не
1: так. Бачимо, так.
2: І нас, я так завжди кажу для себе, не в минулому, а в теперішньому часі, найкращий, найвірніший дяд. Знаєте, мені так поки дав дуже надзвичайно. Я прийшов молодим священником 27 років, і все вже був, знаєте, сформований такий, скажімо, фундамент служіння, дяк, паламар. І наскільки якось вони мене так, знаєте, полились, ми разом полилися, полюбили, наскільки ми разом служили. Знаєте, він і мені як батько був, і той же час був великим правою рукою допомоги, помічником. І коли він 2 роки тому помер, не стояло питання навіть, де буде похоронений. Що біля церкви ми вже практично, не про те, що практично нікого не похоронено, але це та людина, яка прослужила в церкві Для 30 років і стояло питання, що похоронений тут на захороненні біля церкви. Так що така аж у нас є така цікавинка і така історія.
1: Бачимо. Отець Роман, ви такий крутой, що ви просто вмієте водити камерою, показати нам все. Ми просто так, якби ми перебували у вас. То ви молодець. Моє питання до вас, оскільки ви сказали, що ви перебували в Америці, за кордоном, в Меджугор'ї і ще там, де в інших країнах. Скажіть, будь ласка, де ви би хотіли на постійно бути працювати? Україна чи десь в Америці, може?
2: Я скажу по секрету, але ми нікому не кажемо.
1: Нікому.
2: Знаєте, перша парафія – це перша любов на все життя. І я мав можливість по молодих руках, чесно кажучи, десь знайти щось, десь, кудись. Я зрозумів, що тут тебе Бог поставив, і тут ти маєш жити, радіти життям, служити. Знаєте, вирішувати всі ті труднощі, які стають в житті, і в особистому житті, тобто в парафіальному житті. Бо та трагедія, яку пережили ми разом, знаєте, вона наскільки нас, ще раз повторюся, об'єднала. І дала сили бути з тими людьми, які особисто переживають труднощі. Знаєте, для мене це була така, наскільки велика трагедія, що я священник, але мені здавалося, що я не витримав фізично просто. Дві військові в п'ятницю зранку ти біля церкви, так як ви зараз її бачите.
1: Так.
2: І на вечір я приїхав сюди, а тут же порожнє місце. Порожнє місце. Мені здавалося, що це трагедія, яка все розбила мене до кінця. Але я, скажімо так, дякую Богові, і дякую людям, і дякую своїй дорогій дружині, яка мені сказала дуже тихо, але впевнена, ми разом все переживе.
1: Ми так гарно побачили сьогодні вашу церкву і ваше з ваших розповідей також місце, де знаходиться за Косів. Чи хтось захоче приїхати до Косова? У вас там тихо, спокійно, сирени не гудять?
2: Слава Богу, ми маємо тільки дякувати Богу і нашим Збройним силам України, що тут над нами є світле, тихе небо. Ми молимося за всю Україну, молимося за вас, дорогі наші хлопці, дорогі наші сини, батьки, дорогі доньки. Ми молимося щосекунди і, знаєте, все, що можемо, все, що маємо можливості, ми донатимо, офіруємо, розуміємо про те, що коли не буде стояти той фронт, цей фронт, знаєте, скажімо так, мусить бути співдія двох фронтів. Як на війні там, так тут духовно. Бо фронт фактично, знаєте, на душею людською фронт працює першої секунди народження людини. А те, щоб цю душу, знаєте, взяти в чиїсь руки. Тому мусить працювати всіма силами і жертвою на те, щоб ворог ще з землі, і ворог не мав сили над нашою душею.
1: І ще хочу вас запитати, оскільки маємо десь 10 хвилин часу за Меджугор'є. Ви, напевно, не перший раз були в Меджугор'є, тому зараз дасте відповідь. Яке не тільки враження, але чи це потрібно нам їхати в Меджугор'є, щоб або навертатися, або зміцнюватися, або просто жити іншим життям деякий час?
2: Знаєте, я вам скажу, не так особисті вже враження, бо кожен раз, коли я приїжджаю в Меджугор'ї, знаєте, навіть відчуття таке, щось є в серці, от я вже хочу, я вже потребую Меджугор'ї. От той стан блаженства, от того стан пережиття такого, знаєте, Божої присутності, присутності Богородиці, я скажу, думку, враження, сотні людей за мною приїхало, і от хто вперше чи не вперше, люди просто знаєте, сідають тихенько на лавку і плачуть просто, наскільки відчувають справді Божу, знаєте, участь, дотик до свого серця. Так що це обов'язково потрібно, знаєте, і не дивлячись на те, що воно ще не є, так, знаєте, офіційно все представлено, але там є присутність єпископа з Риму, і кожного разу, знаєте, це все ще раз переконується, що це не просто людська справа, що це є великий Божий задум об'явлення Богородиці.
1: І скільки разів ви там були в Меджугор'ї?
2: Знаєте, я не хочу. Це на пальцях. Хочу бігти 20 разів, це вже було. Знаєте, я би сказав, що кожного разу якісь нові відчуття, нові пережиття, нові емоції. Знаєте, там є все, наскільки вражаюче. І я називаю цих двох людей Патріка і Ненсі апостолами 21-го століття. Їхнє величезне, їхнє величезне свідчення. Я завжди мрію і прошу Бога, аби настав той час, коли поїдуть не просто, знаєте, окремо жінки чи якісь дуже окремі чоловіки. Бо кожного разу, коли ми організовуємо поїздку, кожна мені каже, ми так хочемо поїхати вже разом, щоб чоловік поїхав. Чоловік повернувся вже, знаєте, з війни, щоб разом з дітьми поїхати. Тому такі, знаєте, такі особисті пережиття для сім'ї сьогодні дуже потрібні, щоб разом чоловік і жінка, ми навіть маємо також, що бачите, я це опустив, сказати, ми маємо навіть Меджугорську таку свою родину, тих людей, вже в Меджугорі ми також разом молимося з ними, ми маємо також ще на відстані буквально до 70 метрів від парафії, вже перейду трошки в іншу ще тему, маємо парафіяльну їдальню, і кожного два рази в тиждень їдять близько 50 осіб, які у потребі за посередництвом нашого Карітасу Коломиї, за його благословенням нашого владики і величезною допомогою нашого директора отця Сергія Трифіка і всіх працівників. Ми у місцевої влади попросили приміщення колишньої просвіти, і там ми зараз маємо такий дуже-дуже важливий такий локаційний центр, в якому хочемо із часом відкрити також і пральню для тих людей, які в потребі. Знаєте, коли ти маєш хліб на столі, деколи не хочеш вірити, що от елементарне навіть хліб чи той шобіт, людина може його не мати. І коли це все робити, багато людей казали, вони вже в нас такі люди є, що які потребують. Але знаєте, знову ж це був Божий промисел. Ти роби, а не питай. Роби. І знаєте, то якось так спільно. З Коломиї, ми звідси і з участю, напевно, закордонних донорів зробилося дуже унікальний ремонт з такого вже охлялого приміщення всередині. Зробилося дуже унікальне приміщення такої їдальні, яка є зараз центром, знаєте, такої справи самарянської, нагодувати голодного, і це дуже-дуже важливо.
1: Молодці, так можна слухати вас без кінця. Хочу вам сказати ще одне таке питання, оскільки ви такі активний, такий відкритий, і також якби не сидите на місці, тобто розвиваєтесь в такому значенні, що парафія живе. Чи ви маєте, чи є можливість у вас час відпочивати, щоб просто набирати сил фізичних?
2: Знаєте, хай вас не дивує, але я часом приходжу вдома, і в нас біля... Ми, до речі, коли прийшли в послів, стало питання, скажімо, як для кожного священника, ти приходиш, не було плепані, як кажуть, наприклад, на Тернопільщині, в нас парафіяльний дім чи резиденція. І є молодий священник, каже, давайте на полесенько. Почнемо щось робити. Якось так дозволив, що ми за дуже короткий час, за, скажімо так, років 5, ми звели один із таких найгарнішу резиденцію, яка є, напевно, в нашій єпархії. Це також праця, знаєте, це також праця жертва багатьох людей. І той же час мої другої дружини. І нехай на вас дивує, ми миля подвір'я, ми любимо, знаєте, все робити своїм руками. Маємо клапти проводу, ми все якось знаєте, відпочивали біля того, що живе на мову подвір'я, що є на мову. Завжди стаємо разом. Знаєте, кожна праця для нас це така ще більша переконаність, яка то велика сила любові до того, що тебе оточує, любов один до одного.
1: Отож, я вам перед ефіром запрошувала і пропонувала, щоб ви когось взяли на ефір. Шкода, що ми не бачимо вашої улюбленої дружини.
2: Дуже шкодуйте про те, вона зараз якраз працює, каже, ти біжи, але я не дуже маю часу. І вони зараз мають якраз зустріч з жінками, вони мають підготовку, там наші старі звільниці мають там все, що робити, там під відшліфовувати все, відмивати все. Тобто, знаєте, все проводити ще в кращий вигляд, яким воно мало бути до зустрічі наших гостей.
1: Так. Я зрозумів, але ви мені не дали відповіді на питання, то все ж таки відпочиваєте трошки?
2: Відпочиваю і працюєш.
1: Ага. Ora to labora.
2: Вони собі працюють, так. Скажу по правді, знаєте, все, що ти робиш з любов'ю, воно не приносить тобі такої, знаєте, перевтоми, але знаєте, я не знаю, яка є праця важчою, яка складнішою, яка приносить тобі більше успіхів, більше радості, але все, що робиш з любов'ю, воно справді Бог тобі дає. Дуже мало, це такі якісь особисті, може, то не потрібно, але скажу, дуже мало маю сну, дуже малий сон, і це не дуже добре. Але, скажу так, що 24/7 – це моє кредо, це моє якесь таке, знаєте, дивіться, працювати, бо то потрібно.
1: Знаєте, дорогі радіоскачі, ми сьогодні спілкуємося з парохом церкви Василя Великого з Косова, і оскільки перед ефіром ми єдналися через Zoom, оце програма виходить через Zoom. Отець Роман такий крутий, що просто зразу вміє підключитися. От бачите самі, показує з цієї сторони церкву, з цієї сторони і цвинтар, тобто місце похорону цих найважливіших осіб біля церкви. Вміє це все розказати і показати. Тому питання ще до вас, 5 хвилин маєте часу, оскільки власне ви в такому курорті живете, вам маєте багато праці, але в курорті живете. Як ваші люди і ви, можливо, або ваші люди думають за тих, хто під обстрілами? Наприклад, у нас сьогоднішня ніч була страшна, ми не знали, куди втікати. Як ви думаєте про нас?
2: Перше, знаєте, ми розділяємо страх, біль. Я, знаєте, щосекунди, навіть сьогодні, що ніч, як ви кажете, ви пережили це, бачили. Страшно це уявити, але я не знаю, чому я цю ніч якось був співдотичний до того всього, що відбувалося, тому що багато наших людей, наших друзів, наших дітей є в Києві. І якось так, знаєте, коли ти не спиш, ти час від часу дивишся в суть новин, і коли я побачив, що є Київ в страшній атаці, бо я розумів, що це, що ти нічим цим не допоможеш в цю секунду, як тільки молитвою. І коли я вже зранку взяв телефон, щоб телефонувати, люди зі мною рівно вчителилися, кажуть, що ми молилися практично цілу ніч по на відстані 100 метрів, на відстані там ближче, далі зривалося, і то так, знаєте, смерть дивилася в очі. Я сьогодні практично, може, 2 години спілкувався з людьми, різними людьми, з друзями, знову ж повторюся, з друзями, які з Києва казали, отже, такого ще страху ми не мали. Але ми скажемо одне єдине, що хай Бог береже всю Україну, захистить кожного, інтерес сльози всім тим, які цієї ночі, на жаль, розуміємо, велику кількість жертв, втирає сльози. Єдине, що Господи, прости нас, просимо єдиним, знаєте, ця війна зупиниться людським наверненням, покаянням, тому прости нас, Боже, прости. Бо кожному це життя є дароване Богом, кожному воно є миле.
1: Отець Роман, я вже особисто хочу з вами зустрітися після цієї розмови.
2: Тато, запрошуємо, знаєте, будь-який час, не просто офіційно, просто прийти, знаєте, просто побути, знаєте, десь в тишині оцього гамору, скажу, в тишині гамору, тому що ми є в місті, яке не просто курортне місце, це є, скажімо, центр усіх майстрів, які можуть бути зібрана тут от локація всіх майстрів, починаючи все, що можна робити руками, ручною, хендмейду, руками, роботи. По-перше, по дереву, друге, кераміка, третє, по ткацтву, четверте, ми маємо унікальних майстрів
1: по всьому,
2: насправді, дуже унікальний. Ми маємо унікальний заклад, знаєте, серед всіх районних центрів. Ми маємо один із небагатьох країнних центрів, який має свій інститут декоративно-прикладного мистецтва. Ми маємо потужних потужних професорів, потужних доцентів, дорогі наші директори Галина Миколаївна Юрчишина, Роман Григорович Степурак. Це ті потужні люди, які наскільки, знаєте, відкриті до того, щоб молодь вчити передавати всі ремесла. Тому Косів унікальний саме в тому, що ми маємо величезну спадщину, передано нашим батькам по всіх, знаєте, галузях мистецтва. І тому ми маємо вам що показати. Ми маємо, знаєте, з вами те відвідати, що відвідати. Ми маємо також маємо таке унікальне своє місце, скалка називається. Воно там також колись свій час одному із наших парафіян у дитинстві щось було, знаєте, таке на знак об'явлення. Ми не досліджуємо все це, але

0: працю кожного ранку.
1: Дякую, дякую. І наш час вичерпався. З нами на зв'язку, як ви бачите, є отець Роман. А ваше прізвище?
0: Я є отець Роман Іванюлик, Косівський декан Української греко-католицької церкви.
1: І сестра Люцина в програмі «В родині Ради Марія». З Богом! Щасливенько вам, отець!
0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: В родині Радіо Марія.
3: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія, і перед мікрофоном в київській студії Радіо Марія Оксана Корчевська. 15-та година за київським часом, а це означає, що ми переживаємо годину Божого милосердя. Саме в цей час, о 15-й годині, помер на хресті Ісус Христос. В 30-х роках минулого століття Ісус об'являвся одній польській монахині Фаустині Ковальській, через яку дав обіцянку, що якщо хтось молитиметься саме в цій годині, зможе випросити і для себе, і для інших будь-які ласки. Ну, тут, звичайно, додам, що якщо це не буде протирічити Божій волі. Маємо щоденник цієї монахині,

0: Сама вона канонізована католицькою церквою. Також Ісус продиктував святій Фаустині молитву, яка особливо мила Небесному Отцю, бо випрошує у нього милосердя через страждання його сина. Це коронка до Божого милосердя. І, власне, саме цією молитвою будемо зараз з вами молитися. Будемо молитися за мир в Україні, мир в цілому світі, за всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Просить про це молитися Марія у Меджугор'ї, за всіх наших військових, за особливий Божий захист для них, всіх військовополонених, всіх поранених, всіх безвісти пропалих, за всіх тяжкохворих, осіб похилого віку, самотніх, всіх тих, хто помирає, так, хто помре сьогодні так само, особливо в дуже тяжких гріхах, без сповіді, без покаяння. Будемо просити для них ласку доброї смерті. Ну і молимось також у намірах всіх вас, дорогі радіослухачі, і у намірах нашого радіо, Радіо Марія. Але на початку хочу зачитати один фрагмент зі щоденника святої Фаустини Ковальської. «Коли я пішла на адорацію, почула такі слова: «Дочко моя улюблена, запиши ті слова, що відпочило серце моє сьогодні в цьому монастирі. Розповідай світові про моє милосердя, про мою любов. Опікають мене промені милосердя, бажаю виливати їх на людські душі. О, якого болю завдають мені, коли не хочуть їх прийняти. Дочко моя, роби все, що в твоїх силах, у справі поширення почитання мого милосердя. Я доповню те, чого бракує тобі. Скажи страждаючому людству, нехай притулиться до мого милосердного серця, а я їх наповню спокоєм. Скажи, дочко моя, що я любов та саме милосердя. Коли душа наближається до мене з довірою, наповнюю її такою безмежністю ласки, що сама в собі тієї ласки помістити не може, але випромінює на інші душі. Душі, які поширюють почитання мого милосердя, захищаю впродовж цілого їх життя, як ніжна матір своє немовля. А в годину смерті не буду їм суддею, а милосердним спасителем. У ту останню годину душа нічого не має на свій захист, окрім мого милосердя. Щаслива та душа, яка впродовж життя занурювалася в джерело милосердя, бо не досягне її справедливість». Отож, починаємо зараз молитву. Телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу,
0: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний, дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент на 98, продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу. Щиро дякую за молитву з Богом.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 93, продовжуйте. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, закінченням 46.
3: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 98, продовжуйте.
4: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас та весь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Уповаємо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Ісусе, довіряємо тобі.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Ісус. Божого милосердя для нас. Довіряй.
4: Ісусе, довіряємо тобі і всю надію покладаємо на тебе.
0: Марія, Мати Милосердя,
4: молися за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
4: молися за нас.
0: Всі ангели та святі,
4: моліться за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо переживати годину Божого Милосердя і молимось вервицю миру. Ця вервиця – це подарунок нам від Богородиці, яка з 1981 року об'являється у Меджугор'ї, це Боснія і Герцеговина сучасна. І маємо за цей час вже дуже багато послань. Наразі вона раз в місяць об'являється, і одне з цих послань я теж зачитаю. Послання від 25 листопада 95 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб кожен із вас знову почав любити Бога, який спас і відкупив кожного з вас, а тоді братів і сестер довкола вас. Без любові, дітоньки, не можете зростати у святості і не можете творити добрі діла. Тому, дітоньки, моліться, без перестанку моліться, щоб Бог відкрив вам свою любов. Я всіх вас покликала, щоб з'єдналися зі мною і любили. І сьогодні я з вами та закликаю вас відкрити любов у своїх серцях і своїх сім'ях. Щоб Бог жив у ваших серцях, ви маєте любити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
5: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Або на Твайбер продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, закінченням 45. Вас дуже погано чути. Абонент 098, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, закінченням 46.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
0: Ми з вами молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, дуже дякую всім вам, хто долучився до молитви в цю годину Божого Милосердя. Наразі маємо ще трохи часу, ще 4-5 хвилиночок для нашої молитовної лінії. Я чекаю на ваші дзвінки. Можете телефонувати і молитися в тих намірах, які для вас важливі, тією молитвою, яку ви можете собі, яка вам подобається, яку хочете обрати. Абонент 044. Жаль, спробуйте ще. Абонент 098. Христос воскрес!
12: Воістину воскрес! Прошу молитви для збереження сім'ї Надії і Андрія. Помоліться, будь ласка, щоб сім'я не розпалась.
0: А ви так само можете зараз помолитися, а ми можемо просто підхопити.
12: Дякую.
0: Давайте так. Будь-яку молитву коротеньку. Наприклад, радуйся, Марія.
12: А зараз, так?
0: Так, звичайно.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Все, щиро дякую.
12: І вам дякую.
0: Абонент Viber, Христос воскрес.
13: Воістину воскрес, в цю годину Божого милосердя прошу Божого милосердя для нас, всіх українців, які постраждали, які сьогодні пережили таку страшну ніч. Господи, милосердиться над нами, прости нам наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дуже дякую.
0: Навіки слава Богу. Пані Броніслава, абонент 098 вже зачекався. Христос воскрес.
14: Воістину воскрес. Хочу помолитися сьогодні за новопроставлену Клочко Миколу, який відійшов в вічність, щоб Бог його прийняв до себе, матінка Божа своїм афором покрила, простив його земні гріхи. Вічний відпочинок даруй йому, Господи, а світло віковічне нехай йому світить, хай спочиває у мирі вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую. З Богом.
0: З Богом. Дякую вам за ваш дзвіночок і за молитву. Абонент 093, мабуть, це вже останній дзвіночок. Христос воскрес!
15: Хочу помолитися за здоров'я моєї тіті Тані і хочу помолитися за тіхіння війни, хочу помолитися за своє здоров'я. Нехай буде прославлення Пресвяти Таїнської Христі і стане цілою кров Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлення Пресвяти Таїнської Христі і стане цілою кров Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлена Пресвяте Таїнство і в Христі, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Амінь. Дуже дякуємо, пані Наталя, одна з наших найактивніших слухачок. Ну що ж, залишається менше однієї хвилинки. Абонент 98 дуже-дуже-дуже коротко стисло. Христос воскрес! На жаль, чекаю вас трошки пізніше, за декілька буквально годин, буде Vox Populi, запрошую вас телефонувати. Ну, завершується наша молитовна лінія. Наразі запрошуємо всіх наших найменших, наймолодших радіослухачів, тому що вже буквально за півхвилинки розпочнеться дитяча катехиза. Ми з вами сьогодні ще почуємось. Христос воскрес!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Привіт, дорогі наші радіослухачі! Я вважаю, що ці 20 хвилин для вас будуть присутність в лікарні, що ми вас будемо тут якби зцілювати, лічити, давати різні підсказки. Тому з вами наша дружня спецкоманда.
4: Аня,
5: Аліса,
6: Саша,
7: Марія,
8: Поліна
9: і сестра Луцина. Немає катехези без молитви на початку і в кінці, отож давайте помолимося.
5: Помолимося до Святого Духа сьогодні, щоб дав нам наснаги на гарне проведення катехези, на те, щоб ми краще розуміли слова, які промовляє до нас Бог, і щоб ми змогли донести це до інших.
9: Так, тому що сьогодні будемо говорити про те, що Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я. Отож, давайте на початку порозмовляти про те, як ми розуміємо, що означає здоров'я душі і тіла для нас і для інших.
3: Особисто для мене це здоров'я душі, це тоді, коли в мене душа погана всякими гріхами, я йду до сповіді і вже можу з чистою душою, здоровою душою йти до причастя.
5: Але насправді для мене зцілення душі – це хрещення. Коли дитина народжується, і в неї є первородний гріх, який є в кожній дитині, і після хрещення це як зцілення душі від первородного гріха.
3: Також для людей, які не могли змити первородний гріх ще в дитинстві, коли народилися, є в Пасху такий, якби в Пасху є такий день, коли хрестять людей вже дорослого віку.
9: Що значить не змогли змити гріх в дитинстві?
5: Мені здається, що Поліна мала на увазі, що людина росла не в релігійній родині, що її сім'я не розуміла, як це важливо, а потім, коли вона вже сама прийшла до церкви, то вона зрозуміла, що це їй потрібно.
7: Але ми кожен день, майже кожен день робимо якісь гріхи, за які нам соромно. І душа наповнюється цим всім. І ми повинні кожен місяць по можливості сповідатися.
5: Але маємо пам'ятати не тільки про здоров'я душі, але, як сестра казала, і про здоров'я тіла, тому що тіло нам дав Господь, це є, так би мовити, чаша, в якій наша душа знаходиться, і ми не можемо просто занепастити її.
3: Аня, для тебе здоров'я тіла – це що?
9: Ну, власне, як треба зберігати здоров'я тіла?
7: Мені здається, що потрібно не вживати наркотиків, не курити чи не зловживати алкоголем. Для мене це харчуватися здоровою їжею.
5: Дівчата, а чи хтось з вас курить, можливо, чи вживає алкоголь?
3: Я навіть такої думки не мала, ні.
5: Бо насправді дуже часто і реклами, і якісь друзі там дуже часто провокують людей на те, щоб вони починали щось таке робити, але дурні звички є не просто там поганими якимись для нашого тіла, але таким чином ми себе ніби вбиваємо, а це ж справді є темою нашої сьогоднішньої катехези. Аліса, ти ніколи не намагалася своїм друзям пояснити, що це є неправильно, паління, алкоголь, навіть коли вони тобі пропонують?
6: Я, звісно, пояснювала, не тільки друзів, у мене є не дуже такий гарний приклад, це мої батьки, які палили деякі роки, і насправді вони дуже намагалися від цього збавитися. Наприклад, моя мати взагалі перестала курити, а мій тато почав курити електронну сигарету, що вже не вчинює якби поганого для здоров'я.
3: Дівчата, мені завжди цікаво було, що тоді, коли я проходжу, що на пачках з цигарок написано «не вживайте цигари, бо це дуже некорисно, шкідливо для здоров'я». І ось у мене були такі думки, що навіщо вони продають, навіщо вони пишуть. Якщо вони пишуть, то вже хай не продають.
7: Але всі люди, купуючи цигарки, бачать цей напис, але не звертають на це уваги.
5: Як думаєте, сестро, чи є гріхом, чи є гріх в серці тих людей, які створюють ці речі, які псують здоров'я?
9: Так, це було запитання до мене, але бачу, що відповідає Поліна.
3: Для мене також, я думаю, що для всіх вас ну, що це є гріхом, те, що вони це створюють, вони шкодять своє здоров'я, шкодять здоров'я інших людей, які якби ведуться на це, що є це куріння.
9: Так, постараюся відповісти, тому що якось не уникати відповіді. Звісно, те, що шкодить здоров'ю і те, що ми творимо, тому що Бог дав нам розум, але для того, щоб добре використати, а ми його використаємо для цього іншого, ми спричиняємося до гріха. Ми даємо якби дозвіл на те, щоб люди купляли, але вони також мають розум. Можуть це купляти, курити, пити, вживати наркотики, або, але не мусять. Тому що наркотики, наприклад, також є потрібні в медицині. Алкоголь, спирт, наприклад, також вживається в медицині. Також він в дозах маленьких, він навіть корисний є для харчування.
5: Але дуже багато речей, які в малих дозах є корисними. І от ви сказали харчування, і я одразу згадала, що насправді це є дуже важливою складовою взагалі нашого життя. Тому що є навіть гріх переїдання, коли людина ставить їжу на перше місце, коли вона не займається спортом, коли вона вважає, що найкраще в її житті є їжа.
4: А, да, насправді так навіть під час свят, напевно, всі знають. Особливо у нас в Україні є така традиція, що чим більше страв на столі, тим краща господиня, тим заможніша родина. І так до всіх свят – Різдва, Пасхи та інших. Тому я вважаю, що в сім'ї не має бути культу їжі, і це є важливо.
3: Зараз вже це став такий закон в Україні про алкоголь, те, що не продається він в певних часах. І це для мене, також для всього суспільства, яке не п'є або п'є, стало набагато кращим.
7: Як сказала Саша про їжу в святах, люди останнім часом приділяють більшу увагу цьому, навіть не ходять до церкви. Ходять до церкви по святах, наприклад, на Пасху, посвятити їжу. А, ну, це ж гріх, ну, просто не можна так робити.
3: Аня, чому ти мовчиш? Розповіж нам щось.
9: Так, сьогодні говоримо про те, що Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я. Як ти розумієш, може, наприклад, і вашій сім'ї, так, і як ви шануєте своє здоров'я, здоров'я всіх членів вашої сім'ї?
8: Ну, ми не дуже зловживаємо їжею. От коли зголоднію, я йду, відкрию холодильник і щось візьму смачненького. Але так, щоб аж переїдати, це не для мене.
3: Щось у мене сусіди, вони палять, і якби, коли я бачу свою маму, що вона стоїть біля тих сусідів, така, мама, відійди звідти, воно може тебе якби спокушати, але на мою маму це не діє, я це вже знаю. Але якомога більше хочу відволікти свою маму від того, щоб вона дивилась або нюхала, як курять.
5: Але також є таке явище, як пасивне куріння. Це потрібно дуже обов'язково сказати людям, які вживають куріння, також наркотики, алкоголь, що вони цим вбивають не тільки себе, але й інших. Тому що навіть вчені довели, що людина, яка стоїть поряд з курячою людиною, отримує більше урону для свого здоров'я, ніж людина, яка курить.
4: Так, я справді згодна з Алісою, навіть коли ти відмовляєшся від паління, ну, як наприклад, так, і ти вважаєш, що ти не шкодиш своєму здоров'ю цим, але поруч з тобою стоїть друг, подруга, мама, батько, неважливо, і вони палять, тим самим ти наносиш шкоду своєму здоров'ю, навіть не задумуючись про це.
3: Так, ще я бачу дуже багато таких ситуацій, що водій, який сидить за кермом, що він курить, відкриває вікна, також що буває, що п'ють водії, є таке. І, наприклад, також само, наприклад, як мої хрещені, це чоловіки. Я гадаю, що чоловіки якомога більше курять. Що чоловіки, я завжди їх спонукала до того, щоб вони не курили, але на них не діє.
4: Я взагалі вважаю, що в сучасному суспільстві, в сучасному світі, коли ми маємо і так дуже багато проблем з екологією, це різні аварії, наша ж, наприклад, аварія на атомній станції, взагалі радіоактивні речовини і так дуже багато шкоди наносять нашому здоров'ю, тому я вважаю, паління – це як відтягнуте самогубство, напевно.
5: От ти сказала про самогубство, і я от тільки хотіла почати цю тему, тому що ми маємо пам'ятати про те, що і всі шкідливі звички, і інші якісь речі приводять дуже часто до того, що ми або інші люди можемо втратити наше життя. Дуже важливо кожного разу наголошувати на те, що життя є нашим найбільшим скарбом, і ми не маємо марнувати ні свого, ні іншого життя, тому що у нас просто немає, мені здається, на це права.
4: Знаєш, Аліса, іноді діти і дорослі люди кажуть, що вони не цінують своє життя, тому що їх ніхто не любить. Вони, мабуть, не відчувають цієї любові, але насправді в такій ситуації спасінням є церква. І коли ти молишся і ходиш до церкви, і коли в твоє серце приходить розуміння того, що тебе любить Ісус, твоє життя змінюється.
3: Дівчата, ось я вважаю, що самогубство пов'язане з словом «вимога». Що коли людина чинить самогубство, що вона щось вимагає від певної людини.
5: Саме для мене, от як я дивилася на такі випадки, я вважаю, самогубство є слабкістю. Так, дуже часто у людини є якісь дуже страшні періоди в житті, і вона не знає, що з собою робити, але саме для цього існує церква, молитва, саме через це можна піти для священника і про щось таке сказати.
9: Так, можна сказати, да, можна розмовляти.
5: А також дуже важливо наголосити, що ми не завжди розуміємо, коли саме ми вбиваємо. Наприклад, деякі жінки не розуміють, що аборт є вбивством. Коли людина завагітніла, це є щастям, це є продовженням роду. Так, дуже часто є так, що ця вагітність є якоюсь, не знаю, випадковою, що людина не планувала цю дитину, але якщо вже так вийшло, то ми маємо цінувати і подарувати їй життя, бо воно ж вже живе.
4: Та насправді я вважаю, що коли жінка вагітня, це є дуже великий дар, тому що якщо Бог дає тобі це щастя, то ти маєш з нього користуватися, і це має бути для тебе як великий подарунок Ісуса.
5: Просто дуже часто люди кажуть, що от вони не планували цю дитину, вони не хотіли, але треба думати було перед тим, як щось робити, тому що якщо вже ви робили якісь дії, які спонукають до вагітності, то чому ж ви потім якось від цієї відповідальності відхрещуєтесь?
9: Також не можна робити евтаназію, тобто робити смертний укол, також це спроти п'ятій заповіді. Що нам говорить сьогодні Ісус під час цієї катехези?
10: І скоро вийшов він з синагоги, то разом з Яковом та Яковом та Йоанном пішов один з Симона та Андрія. Те, що ж Симона лежав у грядці, тому ж його негайно сказали про неї. Він підійшов і підбив її, взявши за руку, і покинув її гарячку. І заходилось їм услуговувати. Якщо вже настав вечір по заходу сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралось перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих та різних хвороб.
9: Отож, ми почули, власне, що Ісус зцілював. Чому він обдарував здоров'я ще раз також воскрешав померлих. Чому?
5: А я хотіла згадати про випадок, от який от я дуже гарно пам'ятаю життя Ісуса, коли він зцілив свого друга Лазаря, коли він його воскресив. Тобто він таким чином показав нам, яке важливе є життя, і що молитва, і взагалі наше прохання до Бога можуть зробити справжні чудеса.
9: Так, ми сьогодні говоримо на тему п'ятої Божої заповіді. Ісус вчить нас шанувати життя та здоров'я.
3: Ще знаю таке чудове оповідання, яке вам теж допоможе. Діти і мир. Чи діти та молодь мають у своїх серцях справжній Христовий мир? Якщо подивитись на хлопців, то можна у цьому засумніватись. Часто можна побачити, як двоє хлопців спочатку кричать і ображають один одного, а потім чубляться, наче півні. Чи мають духа миру товариші, що оточують, чи оточують їх помирити? Дуже рідко. Здебільше оточують їх і заохочують до бійки. Не піддавайся, бий його. Однак так поводяться не всі. Є й такі молоді особи, котрі розуміють, чим є любов. Прощення та Христовий мир. Якось я спостерігав за двома підлітками, які бились. Було видно, що бійка їм вже набридла, але глядачі заохочували не піддаватись. Жодному з хлопців амбіція не дозволяла припинити бійку першим. Тоді до гурту підійшов трохи старший від них скаут, розборонив їх, наказав, щоб потиснули один одному руки і мовив: «Нічия, можете спокійно йти по домівках». Хлопці, котрі бились, були йому вдячні, хоча й соромились визнати це голосно. Той підліток мав справжній дух миру і допомагав Христові поширювати мир у світі. А якщо ми можемо сказати про хлопців, котрі заохочували бійку? Дівчата не б'ються кулаками, як хлопці. Однак серед них також трапляються сварки і прізвиська. Це спосіб дівочої боротьби, у якій виграє витриваліше. Можливо, це не загрозливий вид війни. Та ліпше, щоб його не було. Якщо на світі дуже багато добрих людей і молоді, а в їхніх серцях пануватиме дух миру і любові, то в майбутньому вони не допустять до сварок і воєн між жодними народами. Якщо їх буде величезна більшість, то вони зуміють зупинити один одного чи кількох невігласів, які хотітимуть війни.
8: Я дещо не згодна з Павліною, з її оповіданням, тому що не тільки хлопці б'ються, але й дівчата. От недавно новина оголосила, що троє дівчат напали на дівчинку. І мені здається, що це не тільки тому, що вони так хотіли. Це їхня агресія, яку вони, можливо, відчували до когось іншого.
5: Так, насправді проблема бійок і якихось таких конфліктів стає в нашому світі все більшою і більшою, бо люди стають жорсткішими і не дуже зрозуміло, через які фактори оце все починається робити більше. Але на мою думку, вирішення конфлікту бійкою є найменш ефективним, тому що ви розумієте, що словами можна довести свою позицію краще. Словами ти можеш показати, що ти вищий від цього. І навіть, як казав же Ісус, якщо б'ють у праву щоку, то підставляй ліву, якщо я не помиляюся.
9: Попробуємо це робити, так.
7: Найстрашнішим є у суперечках і бійках те, що в компанії як інстинкт стада, бо один піде і всі підуть за ним, бо він такий же і ми будемо такі ж, і всі йдуть за ним. І ніхто не скаже... Відсотки сміливих, які скажуть, навіщо ви це робите, і зупиняться.
3: Ось на мою думку, ще про цей случай, можна так сказати, що дівчата троє напали на одного, також є так нечесно, і що інші стояли 50 людей, і вони стояли колом і говорили «бий-бий». Але явилась одна мудра жінка, бабуся, вона жила там поряд, і вона почула крики, прийшла і сказала «відійдіть геть». І ось потім розповідали, що ця дівчинка, яка била, що її теж колись побили, і вона цю свою агресію виявляє на інших людей.
4: Насправді, я вважаю, що ця бабуся є виявленням прагнення миру, тому що там було справді близько 50 людей, і вона могла постраждати, але вона не змогла пройти мимо повз такої ситуації, і це є справді прикладом того, як можемо боротися за мир.
5: Важливо також пам'ятати, що ми не маємо мститися за якісь вчинки, які провели на нас. Тобто, якщо людина нас вдарить або якось дуже негарно до нас поставитися, ми маємо просто пояснити їй, що вона була неправа. Але мститися, бити її у відповідь – це є не по-християнськи і взагалі, мені здається, не по-людяному.
9: Ісус сьогодні запрошує нас зберігати здоров'я душі і тіла, не вбивати. Так говорить нам п'ята Божа заповідь. Час катехези у нас зовсім вичерпався, тому на кінець скажемо короткою молитвою слава Отцу і Сину і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
9: З вами прощається спецкоманда
3: Поліна,
7: Марія,
8: Аня,
5: Саша,
4: Аліса
9: і сестра Луціна. Мир та добро!
2: Завжди і всюди!

0: є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Програма «В родині Радіо Марія» в ефірі. І сьогодні цю програму проведу я, Оксана Корчевська. Дякую за цю можливість нашому координатору Олександру, що він довірив мені це. Хочу вам, дорогі, нагадати, що з 25 травня по 1 червня включно у нас буде Маріафон. Для тих, хто ще не знає, це щорічний благодійний радіомарафон, який проводиться для збору пожертв на підтримку та розвиток мережі нашої радіостанції. На вас, дорогі, чекає багато цікавих ефірів, де ми будемо згадувати, з чого все починалося, для чого взагалі існує цей проект, ну і куди ми прямуємо. Тобто наші плани, мрії, перспективи. Ні для кого не є секрет, що директором Радіо Марія є отець Олексій Самсонов. Але головною нашою директоркою є Пресвята Богородиця Марія, на честь якої, власне, і названий цей проект. Ну і наша мета, скажімо так, бути такими руками Пресвятої Богородиці. Тобто сіяти мир і добро, надію в серця, родини і суспільство, там, де ми живемо, а також допомога всім тим, хто шукає сенс свого життя, хто, можливо, десь такий загублений трохи. І особливо такими дорогими для нас є ті, хто страждає тілом і духом. Люди самотні, люди похилого віку, ув'язнені. Ну, а у світлі сьогоднішніх подій також, безумовно, наші військові. Та, яким зараз найважче, так? Особливо говорю про тих, хто перебуває на передовій. Також хочу так, знаєте, нагадати, що Радіо Марія – це не комерційна організація. Так, краще сказати, це таке об'єднання людей, які таку мають спільну мету, розділяють спільні християнські ідеали, так, і цінності. Радіо Марія – це також це всесвітній проєкт. Воно є фактично всюди, де є католики. Кажу, що фактично, бо все ж таки ще є над чим працювати. Наразі так подивилася, у 80 країнах світу є Радіо Марія. І наше радіо має виключно християнське мовлення. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І так, всі програми, які є у нас в ефірі, можна поділити на таких три великих види, та, або формати. Перший, це третина, скажімо, всіх програм, це молитовні програми. Тобто це наші розарії з вами, це бревіарій, це так само, коли в годину Божого Милосердя молимось коронку до Божого Милосердя, всі наші дитячі молитовні лінії, а також свята літургія. Хочу також нагадати, що щодня, в будні дні навіть, у нас є три служби Божої, та дві з них – це є римокатолицького обряду, і одна обов'язково у нас є східного обряду. Другий такий вид або формат наших програм – це так само третину ефіру вони займають. Це наші катехизи та, або навчання нашої католицької церкви. Щодня на прямі ефіри ми запрошуємо священників, монахів, монахинь, різних згромаджень, орденів, а також мирян, у яких ми говоримо про нашу віру, що є дуже важливо. Адже, я вже так не пам'ятаю, де конкретно це в Святому Письмі написано, «Народ мій гине від незнання». Тобто, дуже важливо розуміти, в що, а краще сказати, у кого ти віруєш, та? Для чого ти віруєш, ну, і яким чином це, власне, має впливати на твоє життя, а також життя оточуючих тебе людей. Ну, і ми, знаєте, от християни, католики, ми як закваска. Нас може, там, де ми є, може бути небагато. Але якщо наша якість хороша, тобто висока, ну, плоди обов'язково будуть. Також хочу так, знаєте, наголосити, що крім католицьких священиків, гостями радіо можуть бути також і православні священики, протестантські пастори. Та? Тобто ми відкриті, власне, скажімо, на різні конфесії, та так само. Я знаю, що не лише католики нас слухають, так само і православні слухають, і протестанти різних деномінацій. Третій такий тип або вид, формат наших програм – це програми соціального спрямування. Тобто це передачі такі, що їхня така мета – давати відповіді на такі щоденні якісь наші питання, питання наших слухачів, тобто вас, дорогі. І тематика цих програм є абсолютно різною. Від психології, виховання дітей до проблем у подружжі, до екологічних проблем сучасності. І знаєте, тут от так скажу, що дуже цікаво нам мати і від вас зворотній зв'язок, щоб розуміти, що вам слухачам, та актуально і цікаво на даний момент. Тому дуже важливо так само брати участь у всіх наших програмах і давати цей зворотній зв'язок. Як це робити? Ну, це, по-перше, ваші дзвіночки під час прямих ефірів, де ви можете ділитись власними думками або задавати питання нашим катехитам. Так само буде програма Vox Populi. Так само можна, наприклад, якісь свої думки, свої, можливо, ідеї також запропонувати. Ну, насправді ми це дуже цінуємо, та, щоб ми розуміли, знаєте, як така свіжа ідея, вона завжди якби, ну, дуже цінна. І це так само відвідування нашого сайту, та, де є дуже багато всякої всячини, так само є архів передач, можна так собі там продивитися, можливо, ну, я думаю, що не все ви бачили, та особливо ті, які якби наші нові слухачі, там можна дуже багато цікавого, що знайти для себе. Це так само відвідування нашого YouTube-каналу, всіх наших відеотрансляцій, де ви можете так само лайкати, писати різні коментарі, свої враження, прохання. Це все, ось така ваша активність дозволяє через алгоритми YouTube, наприклад, просувати наш контент, наш, який завжди є християнським. Тобто інші люди можуть також нас побачити і про нас дізнатися, тому що дуже багато нас слухає, але дуже багато про нас ще навіть не знає. Тому я вас дуже запрошую бути якомога активнішими. Це може допомогти іншим. Так ще так наголошу на тому, що от Радіо Марія не має в своєму ефірі реклами, та, такої комерційної там, або якоїсь там політичної агітації. Та, тобто нашого фінансування від цього ми не можемо отримувати. Тому наше матеріальне забезпечення належить виключно Божому проведінні. А Бог як діє? Ну, він діє через людей. Та? І від імені всієї родини Радіо Марія зараз я хочу подякувати всім вам, дорогі слухачі, за всі ваші молитви, за поширення інформації про радіо і так само за всі ваші пожертви, які ви кожен настільки, наскільки може, надсилаєте нам. Господь віддячить сторицею, тому що будь-яка справа, навіть найменша, але зроблена з любов'ю, завжди винагороджується. Ну, а тим більше, якщо вона ще й, ну, не маленька, тим більше. Я хочу також, знаєте, крім такої допомоги вашої, хочу також запросити всіх тих, хто зараз хоч трошки має часу у вихідні, в суботу і неділю, щоб послужити у наших ефірах. Ну, звичайно, це стосується зараз киян, так? Бо ведучі Радіо Марія є у будні дні, а вихідні, вони так традиційно належать волонтерам, так подаровані волонтерам. Тобто всім тим, хто щиро бажає долучитися до цієї великої справи, Божої справи, яким є Радіо Марія. Тому запрошую всіх вас, дорогі, хто може і хто хоче виконувати таке благословенне служіння і допомагати самій Богородиці та бути цими руками Марії, ласкаво просимо. А ми знаходимося на вулиці, на Лівобережжі, на вулиці Срібнокільська, 9А. Це метро Позняки, так само Осокорки, можете нас знайти, так само за нашими телефонами, можу зараз нагадати, можете теж телефонувати, телефони нашої редакції і, ну, приходити до нас. Телефони нашої редакції 044-572-29-29, 050-380-92-44. Чекаємо на вас всіх і дякуємо. Христос воскрес!
2: В родині Радіо Марія.
0: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія, перед мікрофоном Оксана Карчевська, і рада вам представляю сьогоднішнього катехита, отця Олега Кіндія, священника Української греко-католицької церкви, церкви Володимира і Ольги в місті Львові, викладача в Українському католицькому університеті, що також знаходиться в місті Львові. Христос воскрес, отче!
2: Воскрес, дуже радий бути з вами знову.

0: Отче, про кого або про що ми будемо сьогодні говорити в нашій сьогоднішній катехизі?
1: Так, дуже радий з вами поділюся. Недавно, так трошки розказав контекст, у нас в Українському католицькому університеті ми мали конференцію, присвячену розвитку богослов'я в Україні. Не тільки греко-католики, але також і римо-католики. Там мали такий великий ніби симпозіум. І один з наслідків такого симпозіуму було домовленість між різними навчальними закладами, там, де є студії, так, щоб ми почали творити нові підручники. Ось. І зараз готується до принаймні пишуться підручники, де я беру участь з патрології, там маю якісь свої напрацювання, там все про Климента Олександрійського, про Кирила Олександрійського. Ми на цих наших катехезах вже про ці постаті говорили. А тут до мене звернувся такий наш один викладач, також директор Інституту екуменічних наук, і вони каже до мене, ми пишемо підручник з еклезіології і хотіли би мене попросити, так, то він мене просить, щоб я написав якийсь коротенький розділ про патристичну еклезіологію, тобто як розвивалася наука церкви про церкву. Так? Я собі думаю, насправді я ніби не є еклезіолог, я більше історик, більше в догматиці себе почуваю, але погодився і написав. І працюючи над цією працею, зупинився на одному авторі, власне, про якого я сьогодні хотів би поговорити. Його пам'ять його вшановується 24 травня, тобто буквально через 5 днів, а саме цей святий Вінсент Ларінський. Вінсент Ларінський.
0: Дуже-дуже.
1: Саме про нього.
0: Дуже цікаво, отче, тому що про нього, я думаю, що багато наших слухачів, і я в тому числі, скажу, признаю, що не знаю. Тому будемо дуже уважні. Дякуємо.
1: Я пригадую зі своїх студій, що колись я був студентом на богослові, це ім'я я чув дуже коротенько, але потім, власне, він не є з тих отців церкви великих, які написав багато трактатів чи багато творів, він написав лише один твір. Але в тому творі висловив певну тезу, яка насправді сформувалася як цілий так званий Ларінський канон. І, власне, я про це зараз хочу вам розказати. І як тут дуже часто буває, що коли з кимось ділишся якоюсь інформацією, я теж викладачем, то мусиш сам щось трошки почитати, щось пізнати і для себе нового багато відкрити. Так? І в даному випадку так з цим святим Вінсентом і те саме сталося. Бо його прізвисько, так, Ларінський, це ж не є прізвище, так, це просто так, це є від назви островів. Я мусив собі подивитися, де ж ці Ларінські острови. Насправді це є на півдні Франції, якщо хтось орієнтується, є славне місто Кане, так, це таке Кане, де є Канський фестиваль, де з'їжджаються люди відпочивати, це прекрасне, чарівне узбережжя півдня Франції, і там, власне, недалеко від тих Канів є так звані Ларінські острови, і якщо собі навіть на мапі подивитися, то їх є кілька тих островів, але на двох з них є монастирі. Так? І це монастирі засновані ще в давні часи, ще в 4-5 столітті, і, власне, в той час і наш Вінсент і жив, там ж він, і, до речі, і похований. Що я для себе теж відкрив про цього Вінсента, ще перед тим, як сказати про нього самого, він мав рідного брата, який називався Луб Туаський. Знову ж таки, це такі французькі імена. Луб латинською мовою, це від лупус, це є вовк, так, часом і є наші такі імена. А чому Труаський? Тому що він був єпископом міста Труа. Труа – це теж є південь Франції. І що знаємо про його брата? Він теж був єпископом, власне, відданий і проголошений святим. І разом з іншим святим Германом Осерським на початку там, 5 століття, 429 році, подорожував до Британії для того, щоб там проводити місійну роботу і також боротися з такою єресю, про яку я пізніше трошки розкажу, пелагіанством. Ми вже про пелагіанство трошки говорили в контексті святого Августина, а от наш і Луб Труаський, і пізніше, власне, Вінсент Ларінський, так, це є постаті, які теж мають дотик до цього розвитку духовності, певно, якогось погляду на життя, що таке пелагіанство. Ми зараз собі трошки нагадаємо, але власне так цікаво, що як то часом буває, що є родини, де є брати, сестри. Ми це бачили на прикладі святого Василія Великого чи там Григорія Богословця. Часом бувають такі родини, де рідні брати стають теж визнаними святими, такими, знаєте, відданими на працю церкви. Так, також про цього Лупа, перед тим як говорити про Вінсента, згадаю, що він за переданням в 451 році зупинив напад Атилли, так, який хотів вдертися в Галію і також захопити місто Троа, але, власне, йому вдалося врятувати це місто. Подібну ситуацію бачили, коли війська Атилли пішли і далі, аж до самого Риму, і там тоді Лев Великий теж мав таке чудо порятування міста. Бачите, що християнські єпископи, християнські святі, вони часто стояли на охороні не лише віри, але також і людського життя, і людського, ну, та, власне, людської цивілізації. От так, ці святі, от, власне, на прикладі цих двох братів, бачимо, як вони віддано працюють для церкви, але також і для своєї батьківщини. Ось. Ну, і тепер переходимо до самого Вінсента. Народився він приблизно в 445 році. Так, це є молодший брат цього Люпуса, так, він помер в 445 році, а народився, ну, десь на початку 5 століття, ми точно не знаємо, коли. Знаємо, що він належав до досить заможної родини, такої дворянської, чи як це сказати, так, до родини заможних людей. Ось. І в ранньому житті, ми маємо коротенький життєпис, шукав себе, і одне з занять, яким він займався, це, ну, був відданим військовим, так? Можливо, навіть і належав до місцевої так званої міліції, так? Але таке життя, як військового, чи як того, хто відповідає за порядок, не приносило йому дуже великого щастя, і в кінцевому результаті він вирішив від нього відійти і, власне, переїхати на острів Сен-Онора, та це є частина цих Ларинських островів, один з них, це є острів Сен-Онора, і там, власне, став монахом в Лоренському аббатстві і прийняв собі такий псевдонім Перегрінус. Ось, і, як я згадував, він написав лише один твір, але цей твір, я зараз про нього трошки розкажу, та, власне, залишився в історії розвитку християнської думки, як такий дуже впливовий твір, на який багато богословив пізніші покоління, і в 5 столітті, і в 6, і навіть дотепер, та, на нього час від часу посилається, тому що певну тезу, певне якесь розуміння, яке він висловив, так, воно от вловилося багатьма як таке універсальне, яке дуже корисне. Так. Також знаємо, що він активно брав участь в дискусіях, в роздумах про саму Богородицю. Так, радий про це говорити на Радіо Марія, тому що ми про Ефеський собор 431 року вже не раз згадували. Це було в контексті і Кирила Олександрійського, і інших видатних богословів, які допомогли нам зрозуміти, хто така Марія, матір самого Бога, так, для нас сьогодні, в 21 столітті, для християн чи католицької церкви, чи православної, чи деяких навіть протестантських церквах. Це є такий, ну, термін зрозумілий, так, але ще в давнину це було лише, ну, пошуки, розуміння, і, власне, там Кирило Олександрійський це чітко прояснив, але наш Вінсент також підтримував цю думку, що насправді Марія є Богородицею, вона не просто та, яка носить в собі Бога, не лише богоноситься, так, але вона є Богородиця, як та, яка, можливо, не по природі, але вона, власне, своєю участю докладається до народження Спасителя. Так. Ось, що ми ще знаємо, що історик Геннадій Масалійський писав, що Вінкентій помер під час правління римського імператора Теодосія II на сході. В той час на заході імператором був Валентиніан III, і отже тому його смерть повинна відбутися десь приблизно в 450 році. Так. Його мощі зберігаються в тому Ларіні на тих островах. І дехто з авторів того періоду зараховує його навіть до мучеників, але насправді для цього немає достатньо підстав. Просто якось часом, коли є якась дуже видатна особа, то часом її записували також і до мартирології. Так. Отже, 2-3 слова про цей твір, який називався Комоніторіум. Комоніторіум – латинська назва, але якби ми переклали на українську мову, це є пам'ятні нотатки. Так? І він в цих пам'ятних нотатках переглядає, власне, ранньохристиянські, пізніші, так, ідеї про те, якою є церква, якою є вчення і що визначає церкву. Так? Тобто дуже часто ми думаємо про церкву як про, чи там, не знаю, там, юридичну установу, чи якось просто людську установу. Очевидно, що з богословської точки зору церква – це є боголюдська дійсність. Так? Тобто сам Ісус, який є Божим Сином, зійшов на землю для того, щоб заснувати свою церкву, так, щоб зібрати всі народи і через за допомогою власне церкви проповідувати добру новину цілому світові. Так? Тобто в церкві звершується таїнство, так, в церкві звершується зустріч між Богом і людиною. Так? Але крім того, очевидно, що ми це бачимо на прикладі церковної історії, що так, ми маємо різних богословів, різні міста, різні так звані єресі, так? Тобто різні погляди на Бога, на Христа, на Марію, та що ми тільки що згадували, чи на саму церкву, чи на людину. Так? І тому церква періодично, як ми знаємо, збирається на собори, на синоди, для того, щоб всі разом зібратися, щоб обговорити ці питання, відкрити перед собою священні писання та Боже Слово, а також подивитися на те, які були погляди великих святих, великих богословів, кого ми називаємо отців церкви, що вони про це думали. Є деякі питання, які вони розглядали, є питання, які вони ще не розглядали, принаймні якісь напрямки, думки вони вже заклали. І тому формується наше вчення про Бога і про так званий розвиток доктрини. Власне, Вінсент один з перших, який обґрунтував, що церковне вчення з часом може зростати в глибину, так? Воно може часом розширюватися, воно може рости в висоту, але воно в жодному випадку не може кардинально змінюватися чи спотворюватися. Так? Воно завжди звіряється з Святим Письмом і з попередніми поколіннями. Так? Тобто ми бачимо, що там, в Новому Завіті, в перші століття, ми не до кінця знали, як пояснити самого Бога, як це є один Бог, але він має свого сина, і яким є Дух Святий. Так? І тому рані у цій церкві говорять про трійцю, так? Тобто спосіб пояснити Бога єдиного, але також і того, який має сина, який має духа. Ми кажемо, що син також є Богом, і Дух Святий є Бог. А ці три, Отець, Син і Дух Святий, не є трьома богами. Так? Це одна з таких прикладів, які ми говоримо, що так богослов'я розвивається. Так? Потім минулого разу на місяця говорили про так зване Філіокве, так? Від кого походить Дух Святий? Чи походить Дух Святий тільки від Отця, чи також і від Сина, чи від Отця і Сина, чи через Сина. Так? Тобто зараз, в 21 столітті, ми ніби живемо в інші часи, але для там, єдності церкви, для того, щоб ми могли якнайкраще передати вчення про Бога, так? Чи власне, про себе. Так? Ми потребуємо знати свою історію, свої корені, так? І, власне, наш Вінсент підказує так, що вчення може розвиватися, не просто може, але і Бог сам через свою церкву, так, промовляє далі. Так, це насправді дуже такий цікавий явище. Тобто, це те, чим ми відрізняємося, скажімо, від протестантів. Та протестантів таке розуміння, що лише святе письмо, sola scriptura, вони це так називають. Так? Тобто лише в Біблії, так, ми можемо знати, що Бог говорить. Ось саме кажемо, що так, у Біблії є пряме Боже Слово, так, сам Ісус є Богом, який став людиною. Але оскільки Ісус заснував свою церкву, зробив її апостольською, так, він зробив її вселенською, католицькою, так, святою та єдиною, так, церква далі впродовж віків несе місію, так, збереження і передання, і також навіть поглиблення Божого откровення. Так, ось. Друга така дуже важлива річ, власне, про яку я хотів би наголосити, власне, в цьому творі комуніторіум, тобто пам'ятні додатки, так, він говорить про те, що ми повинні дотримуватися того, у що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, така ніби одна коротенька фраза, якщо її зараз озвучу латинською мовою: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Так, тобто, ще раз, ми повинні дотримуватися чи вірити в те, що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, і це такий, власне, то така формула, так, яка допомагає нам розуміти так звану вселенськість церкви. Так, тобто, не може так бути, що, скажімо, там церква в Римі буде навчати щось одне, а там церква в Константинополі щось інше. Так? Тоді це вже не є єдина церква. Так? Тобто, і дуже цікаво зауважити, що природа церкви від самих початків, від апостолів, так, апостоли між собою постійно підтримували зв'язок. Вони завжди комунікували, вони періодично зустрічалися. Пізніше їхні учні та нащадки, апостольські отці, пізніше покоління єпископів, так, вони також підтримували цей зв'язок. Вони так писали один до одного листи, збиралися на собори, так, для того, щоб, не дай Боже, не втратити цю єдність. Так. І часом, коли втрачалася ця єдність, так, тоді треба було з'ясувати, через які причини. Так. І тому Вінсент цією фразою підкреслює важливість так званої вселенськості, католицькості, та, тобто, що церква це не є лише феномен там якоїсь невеличкої території, та церква є вселенська, вона покриває цілу землю. Так, і християни чи Європи, чи Азії, чи Африки, чи Америки, чи де вони не були, так вони дотримуються того самого. Тобто, це є так званий принцип вселенськості. Та другий принцип це є давності, та, тобто те, що ми віримо сьогодні, воно повністю узгоджене, так? Воно випливає з того, що ми навчали і раніше. І це насправді дуже цікаве таке явище, тому що воно творить поняття тяглості. Так? Тобто те, що Ісус сказав, що я засную церкву, і ніякі диявольські, скажімо, врата її не. Тобто ніхто її не зламає, тому що сам Ісус є главою цієї церкви. Він від церкви сьогодні, 21 століття, це є та сама католицька церква, що і церква, яка існувала 1000 років тому, чи, власне, 2000 років тому. Це є, власне, це поняття давності, так? Те, що завжди, так, церква навчає, так, про трійцю, про Христа, про Марію, про людину, про сотворення світу, про призначення світу, про те, що буде ще другий прихід Христа, буде суд, і тоді буде, власне, Царство Небесне. Це вчення, яке є, воно незмінне, так? Воно може поглиблюватися, так? Воно може розширюватися, так? Але воно не може мінятися в корені, так? Ну і те, що ab omnibus, тобто всіма. Тобто це також такий принцип, що чи єпископ Риму, чи єпископ Олександрії, чи єпископ будь-якого міста, так, коли він стає єпископом, новий кандидат, він іначе входить в когорту тої віри, тої спадщини, яка плекається від самих апостолів. Так? Отже, така коротенька фраза: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Це є, власне, фраза, яку свого часу сформулював наш Вінсент Ларинський, і ту цитату насправді приймають і цитують, та, тобто використовують і в сучасності. Так, це те, що, ну, от, власне, нам нагадує про ту єдність церкви по цілому світі. Ми зараз бачимо різні там виклики щодо розуміння сім'ї, чи там виклики щодо там природи церкви, та тобто якоїсь синодальності. Про це папа Франциск піднімав це питання. Це тепер папа Лев про це говорить. Так і так, десь якісь єпископи в Німеччині чи в Швейцарії мають якісь свої погляди. Церква в Римі чи церква в Африці має якісь, можливо, свої погляди, але тим не менше, маючи якісь, можливо, якісь різні підходи, ми все одно мусимо разом зустрітися, так, як Вселенська церква, і це узгодити, та не так, щоб, скажімо, якась частинка там собі по-своєму жила, а інша по-своєму. Справді, церква є єдина, і цю єдність важливо плекати, так? Ці принципи вселенськості, давності і згоди в розумінні християнського вчення. Так? Це є, власне, в цьому творі він про це говорить. Ну і також інша річ, яку треба згадати в контексті нашого Вінсента, що він також брав участь разом зі своїм братом Люфусом в кількох подорожах до Британії, але також він цим займався і на півдні Франції, та, тому що з'явилися такий напрямок, я вже про нього на початку згадував, як пелагіанство, але пізніше і витворився ще додатковий напрямок, так званий напівпелагіанство. Так? Ми трошки про це говорили в контексті Августина. Августин, святий, блажений Августин, так, він є таким видатним богословом, який сформулював вчення церкви про Божу ласку. Так? Те, що людина спасається не своїми зусиллями, не своїми якимись особистими заслугами, не своїм якимось там авторитетом, а спасається лише Божою ласкою. Це Бог той, хто спасає людину. Так? Пелагій – це такий був собі італійський монах, який свого часу жив на Сході, якось він навчався в східних ченців в Єгипті, там в Палестині, але потім повернувся назад до Італії і, власне, почав в своїх монастирях започатковувати такий напрямок, який, власне, називався пелагіанство, що так, Бог нас на хресті Ісус врятував, але тепер є наша черга, щоб, дивлячись, наприклад, Ісуса, ми багато молилися, багато постили, так, і тоді, власне, своїм власним подвигом неначе здобували собі Царство Небесне. Так? Сама ніби така теза зрозуміла, цікава, але вона має в собі дуже глибоку хибу. Так? Тому що якщо людина в якийсь момент думає, що вона спасає себе своїми власними зусиллями, так? Ну, тоді відпадає потреба самого Бога. Для чого нам тоді Бог? Якщо ми зараз живемо в 21 столітті, серед багатьох людей, які відійшли від церкви чи не є в церкві, свідомить, я маю свій власний розум, я маю свій власний, так мовити, зусилля, маю свої знання, так, і я можу собі влаштувати своє життя, як я хочу, і потім собі здобуду собі вічність так, як я хочу. Так? І насправді, власне, в цьому хиба, тому що вона з одного боку відкидає потреби самого Бога взагалі, тоді мені Бог не потрібен, а з іншого боку впадає в таку крайність такого якогось індивідуалізму чи суб'єктивізму. Так? Я собі сам Бог, я собі сам спаситель, я собі сам роблю те, що я хочу. Так? І власне, це пелагіянство, воно, цей пелагій ніби мав добрі наміри, так? Тобто він заохочував людей до ревного життя, до життя в аскезі, як монах, так? До цього заохочував. Але він, власне, трохи перенаголосив сам результат. Так? Результат нашого спасіння – це не є людська дія. Людська дія, а це Божа дія. Бог нас перший полюбив, Він є той, хто нас вибрав, Він є той, хто нас врятував. Так? І ми викуплені великою ціною, тобто ціною смерті і воскресіння самого Ісуса. А наше, власне, тоді, наше спасіння, наші діла, якщо так ми можемо вже перейти до цієї сфери, так? Це є відповідь на цю любов. Так? Тобто ми не постимо, там, не знаю, молимося і тоді отримуємо спасіння, а ми входимо в присутність Божу і, відчуваючи цю велику любов, та, вже добровільно самі починаємо розмовляти з Богом, очевидно, відповідати на Його любов. І це і є тоді молитва, і тоді це і є наше бажання не зловживати, скажімо, там, не переїдати, не використовувати якихось речей забагато. Та? Це наша аскеза, це є просто відповідь на Божу доброту. Це є, власне, позиція нашого Августина. Ось, але Августин, як ми знаємо, в кінці своїх років він також попав в іншу крайність. Да? Ця крайність називається предестинація. Подібну якусь таку проблему потім Європа пережила вже в 16-17 столітті в контексті реформації церкви. Ми знаємо, що Жан Кальвін, який дуже любив читати Августина, і раннього Августина, і пізнішого Августина, та також попав в цю таку ніби пастку, що якщо Бог спасає людину, ця предестинація означає, що значить Бог сам знає, хто спасеться, а хто не спасеться. Та? Це така ніби якась така дуже радикальна позиція. До якоїсь міри я трошки так розумію нашого Августина, тому що коли людина думає, що ну так, я відчуваю Божу любов, і я відповідаю на цю Божу любов, я молюся, я приступаю до святих тайн, значить, я, так мовити, вже себе відчуваю спасенним, так? І Августин каже, зупинися, людина, так? Тобто на жодну мить, так, навіть не уявляй, так? Не роби, не бери на себе тих компетенцій, які тобі не властиві, сам Бог вирішує. І Бог знає, хто спасеться, а хто не спасеться. Да? Тобто це така здоровий погляд Августина. Але якщо зробити крок далі і сказати, ну добре, якщо Бог знає, що хто спасеться, а хто не спасеться, тобто тоді відповідно, що би ти не робив, чи ти живеш в церкві, чи ти не живеш в церкві, чи ти стараєшся там, не знаю, жити праведним життям, чи ти не стараєшся з праведним життям, від тебе нічого не залежить, абсолютно від тебе нічого не залежить. Тобто це все залежить від Бога. І тоді це друга крайність. І власне проти цієї точки зору і виступали такі ченці в Марселі, як Вінсент Лерінський, це такий напівпелагіанство, воно не є єресю. Єресю є саме пелагіанство, а це напівпелагіанство, це є така середня дорога, так, між Августином, з одного боку, таким крайнім Августином, який говорить про те, що людина, ну, взагалі повністю залежить не тільки від Бога. Бог вже наперед вирішує, хто спасеться, а хто не спасеться, а з іншого боку, Августиніан, так, тобто пелагіанство, де яке говорить, що людина сама вирішує, сама здобуває своє спасіння. Так? Тобто наш Вінсент, разом, до речі, як і Іван Касьян, інший видатний монах, отець церкви, про якого, можливо, колись і ми поговоримо, вони, власне, між собою мали співпрацю і узгодили, власне, що з одного боку, так, Бог є ініціатор нашого спасіння, а з іншого боку, людина має свобідну волю цю любов прийняти або не прийняти. Так, якщо людина приймає свобідно, добровільно цю Божу волю, та тоді відбувається співпраця між людиною і Богом, і тоді, відповідно, і звершується тайна поєднання Бога і людини і людське спасіння. Так. Отже, я повторююся, що наш Августин, він писав про так звану благодать, яка спасає. Так. Деякі монастирські спільноти це приймали, дехто не приймав, але, власне, наш Вінсент Лерінський вирішив піти такою середньою, дуже збалансованою дорогою. Так. Ченці цих Лерінських островів, там, де він, власне, проживав, де він був також навіть настоятелем, як і загальне духовенство Південної Галлії, тобто те, що ми називаємо Південної Франції сучасно. Так вони, можна їх назвати напівпелагіанцями, але не дивно, що Вінсента трошки в цьому підозрювали, але Вінсент дотримувався позиції ближчої до так, те, що ми назвали такої збалансованої позиції, де І Августин враховується, і свобідна воля людини враховується. Так. Вінсент підтримував давню традицію, так, і здавалося, що він заперечував проти більшості власне цих нових теорій, які Августин почав пропонувати вже при схилі своїх років, так званої предестинації. Але він, власне, його радше можна краще назвати не напівпелагіанцем, а напівавгустинцем. Тобто, чи здоровим августинцем. Так. Ну, це такі академічні дебати, і в будь-якому випадку наш Вінсент зарахований до лику святих. Я можу вже це згадував, що пам'ять його є 24 травня. І його згадується в церковних календарях і католицької церкви, і православної церкви, і англіканської церкви. Тобто він є таким великим авторитетом для більшості великих сучасних церков. Так. Його одна праця, але дуже впливова, яка створила оцю таку розбалансований погляд на те, якою є природа церкви, якою є природа богослов'я. Отак, може, коротенько про цього великого святого.
0: Mm-hmm,
1: може, менш відомого, але не менш важливого,
0: важливого.
1: І впливового. Mm-hmm. Так.
0: Дякую вам, отче. Я зараз нагадаю телефони прямих ефірів, щоб нам телефонували слухачі, можливо, мають теж якісь питання. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про святого Вінсента Лерінського. Ну, для мене особисто це такий теж новий святий. Ну, більше, скажімо так, не знаємо, ніж знаємо взагалі, яка багата наша католицька церква. Сьогодні про нього говорить отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, так само викладач Українського католицького університету. Отже, наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І попрошу на Viber не телефонувати, адже в нас якраз зв'язок з отцем відбувається якраз через Viber. І поки наші слухачі, можливо, збираються з думками, у мене таке питання, отче. Ну, взагалі, я так розумію, що, от ви говорили про крайності, що будь-яка, власне, єресь – це вже, скажімо так, крайність. Правильно, я так розумію?
1: Так, так.
0: Так, щось перебільшено.
1: Щось вихопити з контексту, або щось перебільшити. Абсолютно правильно. Так.
0: Ага, і тут ви говорили от про таке поділення церкви. Ну, і ми самі знаємо, що ми зараз теж маємо католиків, які теж трошечки так поділені, ну, можливо, в обрядах лише так. Маємо так само і православних, маємо протестантів, і протестанти так само поділені, і православні поділені. Ну, сам Вінсент Лерінський, він от проповідував цю Вселенську церкві, цю її єдність. І так само ви теж говорили, що ну, от це теж думка сьогоднішнього святого, та, якому згадує Вінсента, про якого ви згадували, що, власне, церковне знання, що може рости в глибину або в висоту. Знаєте, а ми знаємо також з послання апостола Павла, що ще перші християни вже були трошки розділені, та, на самих початках. Не пам'ятаю, яке це було послання. Він каже, що хтось каже, я Павлів, а хтось я Аполосів. Та, він каже, що невже Христос розділився для вас. Ну, взагалі, чому, власне, ці розділення з'являються? Адже Бог один, вчення Ісуса Христа одне. Можливо, якби справа якраз в тому, що ми от замість того, щоб от рости спочатку в глибину, та, бо, можливо, це важливіше. Ми от прагнемо зростати якраз у висоту. Та, або як один священик мені колись сказав, що ми всі ростемо якби за різним часом. Та, тобто хтось швидше схоплює, та, хтось менше, хтось в першому класі, хтось вже в 11-му. І от, скажіть, от, як ви вважаєте, в чому проблема? Чому ми так розділяємось взагалі?
1: Так, ну, насправді це насправді досить складне питання, тому що в різних контекстах, в різні, скажімо, історичні епохи є різні причини, очевидно. Та? Одна з причин, скажімо, в нашому українському контексті, мені здається, я можу помилятися, але те, що в нас насправді є не дуже, власне, багато тої глибини. Та? Тобто наше християнство таке досить буває поверхове, і тому люди, наприклад, там йдуть на Пасху святити кошики, та? І для них є важливіше, що там покласти в той кошик, аніж піти посповідатися і там поєднатися з Христом в Євхаристії. Та? Оце є так, от один з викликів, де є ну, дуже поверхова освіта християнська. Та? Я мав трошки нагоду зараз в школі бути з діточками на уроках християнської етики, крім того, що я викладаю в Католицькому університеті, в семінарії. Зараз я, до речі, вітання вам передаю з городка Хмельницької області. Тут маю таку гарну нагоду так, викладати патрологію для студентів власне тут, в городку, в Римо-католицькому інституті богословських наук, як запрошений викладач. Тобто, коли люди сумлінно, спокійно так вивчають Боже Слово, церковну історію та церковне вчення, тоді насправді багато питань знімається. Так, а коли хтось не вивчає, так комусь щось здається, як то кажуть, так і тоді він починає щось фантазувати. І, власне, ці фантазії можна і назвати єресю. Це і одна причина, та низька богословського освіта, та наш Вінсент, він визначається власне високою так, богословською освітою. Там, де є дуже добра богословська освіта, то багато питань починають зніматися. А друга крайність – це навіть якщо є, тут дехто може мені закинути, навіть у нас часом серед священників, серед професорів є такі дискусії, що от ми маємо багато там видатних умів, і от вони також пропонують якісь єретичні погляди. Це питання, те, що ми назвали би людської гордості. Так? Тобто перше, це було питання неосвіченості, це теж людська проблема. Так? А друга проблема, що це є, часом людина вже має дуже добру освіту, так, але...
0: Як святий Пелагій, власне.
1: Так, власне, як наш Пелагій. Але немає покори для церкви. Так? Немає... І це є великий виклик, так? Ми зараз живемо там, не знаю, в такі часи, коли індивідуалізм, цей суб'єктивізм справді зараз процвітає, що кожен собі є мірилом, він є мірилом, чи вона є мірилом істини. І тоді кожен має свою власну істину, так? І відповідно тоді дуже важко побудувати якусь єдність. Але коли ми в наших спільнотах, в наших парафіях, в наших церквах, так, плекаємо те, що ми назвали покору перед Богом, перед його величчю, так? І тоді, і коли ми вчимося, це теж Ісус нас вчить, так? Тобто, якщо ти хочеш себе спасти, то ти маєш зректися самого себе, так? Зректися своїх, так мати, своїх великих амбіцій, таких, які перевищують, так, там, межі твого ближнього, так? Тобто, гордість часом також є причиною таких великих єресей, так? І тут вже складніше, так? Тому що якщо з освітою ми це зараз робимо, так? Творимо якісь катехетичні школи, відкриваємо інститути, є університети у нас в Україні, маленька богословська освіта починає відроджувати, ставати на ноги, так? Може, ще не так поширено, як би хотілося, але як боротися з людською гордістю, оце є набагато складніше, так? Тому що це тут людина має сама, так? Пережити якийсь свій особистий якийсь досвід навернення, так? І сказати, так, я розумію, що Бог є Бог, і Бог заснував свою церкву. І, відповідно, я свої погляди маю звіряти з поглядами церкви та підпорядкувати церкві. Та я можу мати якісь свої особисті переконання, але коли я розумію, що церква навчає, так, я це маю прийняти з вірою, з вдячністю. І насправді церква, те, що церква пропонує, це не є якісь насадження зверху речі, це насправді вистраждані дуже часто, дуже глибоко осмислені речі, тобто дуже зрілі речі, так, але нам до них треба дозрівати і їх приймати.
0: Що ж, дуже дякую вам, отче, за таку цікаву катехизу. Насправді, в мене ще є питання, але вже бачу, що вже час, так, закінчувати. Ну, хочу тільки сказати, бачу, що як неосвіченість і гординя, так як ви сказали, що сприятливе середовище для всякого розділу. Ну, значить, противага їм, це що? Це відкритість на знання, так? Якби, і така об'єктивна думка про себе і про свої знання смирення, мабуть, вони якби будуть провадити до протилежного, до єдності.
1: Так.
0: Ну, Дякую вам, отче, за вашу катехизу. Нагадаю, що у нас була катехиза про святого Вінсента Ларінського, який жив у 5 столітті, і її провадив для нас отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, який служить у церкві святого Володимира і Ольги, викладач Українського католицького університету. Христос воскрес, отче.
1: Будьмо воскрес.
0: Дякуємо вам. Дякуємо.
1: Все найкраще.
0: З Богом.
2: Щодня о 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо
0: так,
2: Марія.
0: Дуже добре, і мені цікаво, я ще, скажімо так, про цього святого теж підчитаю собі. Мені цікаво, дякую, отче, вам. Та, з Богом, отче.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі наші наймолодші слухачі! В ефірі Радіо Марія «Дитяча молитовна лінія». Сьогодні з вами буду я, Оксана Карчевська, і щиро запрошую телефонувати до нас в студію і молитися в прямому ефірі у всіх ваших намірах, за всіх ваших рідних і близьких. І наразі маємо першого слухача, абонент Viber, Христос Воскрес!
1: Поїстину воскрес, мене звати Поїнка, знайте мені сісти, дочки, я хочу помолитися, заходю обід Диму, заходю дівчинку-зрядку, за маму, за тату, за бабусів, за дідусів, за Радіо Марія, за Мей, за закінчення війни. Отче Настю, Ісус на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а й визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плідолона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую з Богом.
0: Дякую з Богом. Дуже дякую тобі, Полінка. Бачу, що і ти трошечки прихворіла. Ну, але молишся так само. Не за своє здоров'я щось не почула, але молишся за хворих, хворого братика Дмитрика. Ну, бажаю і тобі, і хворому твоєму братику так само одужання. Телефонуй до нас іще. А в нас зачекався абонент 093. Христос Воскрес!
2: Поїсну воскрес мене, звати Ніколь Бігіні, 6 років, місто Хохоток. Хочу помолитися за маму, за тату, за батьків, за всіх моїх дідусів. Моя молитва нехай лише до тебе наші сіні. І все це у мене затримало. Чудо жити на весь край. Боже, я уміслую в країну, Боже, знову, Боже, за людей, за їх хрости, за їх спаси, і мені вслухали. Боже, я уміслую в Тебе, не стану своєму, ти не весами радіші мир, ти дорожала вас, життя за людей віддав, не вивиття, я за
0: Прошу, з Богом, так.
3: Христос Воскрес!
0: Бо істина воскрес!
3: Мене звати місто Роски, місто Голодо. Хочу помолитися за маму, за тату, за сестричку і брата. А там дівчатку, місяця і рибачки, поза місяця. Веди мене від Бога, це моя дорога. Веди мене війнуть, і знову духа пуляти. Я хочу час взяти і Господу взяти. Амінь, дякую з Богом.
0: Амінь, дякую. Ось такі діти у нас в городку ростуть. Щиро дякую вам за ваші молитви і за таку пісенну також молитву. Абонент Viber, ви на зв'язку в прямому ефірі. Христос Воскрес!
4: Воістину воскрес! Мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросна. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, мій ангел крилатий із небес височений, ти нас, хлопців і дівчаток, все від зого борони, при науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую, залишайтеся з Богом, щасливі й дорогі додому. Христос Воскрес!
0: Воістина Воскрес! Дякую тобі, Танюш, така чудова молитва. Чесно кажучи, вперше таку почула. Нехай так і станеться. Христос Воскрес, абонент 093.
5: Воістина Воскрес! Мене звати Даніка, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, раді молі, за раді хотів, за папу, на вчительницю,
6: письменників. Мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, без перемоги для України, навернення Росії, всі повні фігасі часу, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Дивизних дітей в Росію, що повинули живими і здоровими додому. Послідні добродетелі для отця Микола і послідні добродетелі для Юлії та Олі. Такою молитвою.

0: Ісус, освята Марія, матінко Божа, молись за нас, їхніх дітей своїх, нині буде на смерті наші.
1: Слава навіки Богу, щиро дякую. Дякую вам, діти, що ви молитесь за мир в Україні та за наших військових. Я також почула за політиків, ну це дуже дорослі такі інтенції, ну нехай Господь почує. Абонент 098, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, мені 20 суверен, мені 12 років, я телефоную зі Львова, з військового городу. Я хочу помолитися за папу, але 14-го за патріарха, святу слава за військо Богородиці. Усіх добрих намірів військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуючу, за Оксану Дмитерко, за родиною, та за свою родину, за маму, за тата, за бабусю, за цю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визвали нас, єдине чисто і благословенне, преславне, преслодіво Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спасе для Тебе душі наші. Амінь.

0: Амінь, дякую, Сорена. Ще хочу тебе трошки затримати. А ти розкажи, будь ласка, що це за військо Богородиці? Так, от, можливо, в нас теж діти не знають, можливо, би захотіли також до вас вступити. Так, буквально пару таких фраз.
1: Це молитва за воїнів, яка проводить у певній годині Оксана Дмитренко, і молимо ще вайбер, така Марічка молиться, тільки діти моляться за військо.
0: Щодня?
1: І тільки реторна частина є за наше набірення, все решта за військо.
0: Ага, щодня ви молитесь, правильно я розумію?
1: Так, щодня.
0: Ага. Ну, дуже дякую. Дякую, Северен. Ну, військо Богородиці, мабуть, пишається, що має такого воїна. Ну, і, мабуть, чекає поповнення так само. Абоненту 93, Христос воскрес.
2: Істина воскрес. Мене звати Петро. Мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан і його братів. Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марі, за здоров'я, бабусі, тати, дідусів, мами, тата, сестричок, братів. Такої молитви, Царю Небесної, Тішетлі, душі істини, що всюди все наповняє, скарбниця влад, і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас, і сяти сквен, і спасибо, гайду.

0: знаходиться в російській тюрмі за пані Оксану Пантерку, дідька Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря. Щоб швидше у дуже і за всю спільноту військо Богородиці, тих воїнів, які за дібі, або зараз в бою, такою молитвою оматиму я, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно. Та прошу, щоб ти брала мене усім серцем благаю тебе, мати доброти. Дай мені своєї доброти, щоб через не зіснула раю. Прошу тебе за дитвинським чемний любов. Подай мені ми любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене любити тебе, я цілковито від себе тобі. І прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Ти благодать Бог. Не дай мені забути про ці милості, але як раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1653 раз.
1: Щиро дякую, Софійко, завжди вражають цифри такі і вірність твоя. Нехай Господь почує тебе і дасть Україні щастя, про яке ти завжди просиш для України. Абонент 098, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Воню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі і дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословенний під лоно твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавитися душ нашим. Амінь. Ще хоче братик помолитися.
1: Так, просимо.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Мене звати Стас, мені 9 років. Я хочу смити за маму, за тата, за всю родину, за мережінь, і за Ваню, Степана, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за всіх Ваню, що є українські армії. За вас, Раді Марія, за всі зуді, вся тацять такої молитви. Рано хранити мені все при мені стій. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Рано, лися ти, небесний, друже мій. Ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
1: Дякую. Дякую, діти, за ваші всі дзвіночки, ваші молитви. Завершимо нашу дитячу молитовну лінію. Бажаю вам, діти, залишатись такими ж щирими і вірними друзями Бога. Чекаю вас завтра о цій же порі, в цій же годині. Христос воскрес!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Ще один день проминає, і це означає, що наступає час зустрічі з нашою життєрадісною компашкою. І так, сьогодні в студії
2: Юра, Крістіна,
3: Мар'яна,
4: Паліна, Софія
0: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, що у Києві.
5: Сестро, чому у Софійки завжди кращий мікрофон? Я також такий хочу. Я старша і хочу мати кращий. Віддай мені!
0: Дівчата, трішки тихіше. Ви зараз розвалите всю студію. Ви знаєте історію спасіння, яка описана? До речі, де описана наша історія спасіння?
6: В Біблії.
0: Дуже добре. Є багато там суперечок описаних, які відбуваються між старшими і молодшими братами і сестрами.
6: Але в них тоді ще не було мікрофонів. До чого б їм сваритися?
0: Ну, в принципі, механізм сварки завжди є один і той самий. Хочете, відкрию вам один секрет?
1: Так!
0: Вистачить мати тільки один ключик, щоб все зупинити.
3: Це означає, що сварки однакові?
0: Ну, звісно. Ось тільки наслідки мають різні. Давайте пригадаємо одну з перших суперечок, яка є описана в книзі «Буття». Прошу, щоб всі зараз відкрили книгу «Буття», 4 розділ, від 1 до 16 вірша. Я прочитаю тільки один уривочок. Єва народила Каїна, а потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів рілі. Та й Авель приніс жертву з перестків свого дрібного скота.

0: і то з найгладкіших. І поглянув Господь на Авеля і на його жертву, а на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає».
1: «Але ж, сестро, ми ж з Полінкою аж так насваримося».
0: «Я хочу, щоб ви подивилися на коріння вашої сварки. Звідки вона взялася?»
1: «Заздрості».
0: «Дуже добре. А також наслідком невирішеної сварки завжди є вбивство. Тому що ми вбиваємо поглядом, словом, а іноді навіть мовчанням. Давайте уважно подивимось, з чого все почалося».
2: «З того, що Каїн і Авель приносили жертву».
0: «Що було далі?»
2: «Бог прийняв жертву Авеля, а Каїна ні».
0: «Чому?»
3: «Бо Авель приніс найкраще, а Каїн – те, що йому було вже не потрібне».
0: «Молодці, ви дуже уважно слухали. Перше, що є основою для всіх людей – це рівність перед Богом. Бог кохає нас однаково, і, власне, про це забувся Каїн. Що ми зробимо з тим, що дав нам Господь, залежить тільки від нас, адже два брати приносили в жертву дари, які отримали з рук Божих. Ось тільки Авелю було не шкода пожертвувати найкраще Богові, бо він довіряв Господу, своєму небесному батьку, а Каїн – ні. Перша правда, яку варто запам'ятати, це те, що коли ми робимо щось для Бога нещиро, то він не приймає нашої жертви. А щира жертва, чи вона маленька, чи велика, якщо від всього серця її принесемо, якщо вона принесена з любові до Бога, то вона приносить велику радість як Господу, так і людям. Далі Каїн думав про те, що це Авель винен в тому, що Отець Небесний не прийняв його жертви. Бачите, він не хотів признатися в тому, що це він завинив. І звідси появилося ще три гріха – заздрість, вбивство та брехня. Каїн заздрів Авелю, тому і вбив його. Так поступаємо, на жаль, і ми. Дивіться, у Софійки кращий мікрофон, значить, вдарю її і скажу їй якесь образливе слово. А коли сестра запитається: «Дівчата, а що сталося? Звідки суперечка?» Ну, тоді я збрешу, що це вона винна, бо вона завжди така.
1: «Сестра, ми не хочемо більше так сваритися».
0: «Не лякайтеся, це тільки друга правда про нас».
3: «А яка третя?»
0: «Третя правда про нас, що Бог нас так сильно кохає, що не хоче залишати нас в гріху, і тому сам приходить до нас. І це від нас залежить, чи відкриємо ми свої серця для Нього».
1: «Так? Все так складно».
0: «Ні, все дуже просто. І тому вам важко це прийняти. Поліна, подивися, Бог дав тобі такий гарний, сильний голос, а в Софійки він ще слабенький, бо вона менша від тебе. Тому їй дали сильніший мікрофон. Ну а зараз, коли ви вже знаєте про любов до вас, нашого небесного татуся, від вас залежить, що ви з цим зробите».
1: «Вибач мені, тебе так класно чути в цей мікрофон. Мені також подобається, дякую».
2: «Сестра, пам'ятаєте, в понеділок ми говорили про те, що Бог хоче бути нашим Господом і Спасителем нашого життя, але від нас залежить, чи дозволимо Йому. Давайте ще раз попросимо, щоб Бог став нашим другом, чи Він перебував з нами там, де ми є, і направляв нас».
3: «Просимо тебе, наш небесний татусь, щоб ми завжди приносили тобі наші молитви від щирого серця».
1: «Просимо за тих, хто посварився, щоб вони помирились і пізнали, що ти їх кохаєш».
3: «Просимо тебе, Боже, за вбивців, які сидять в тюрмі, продали розкаяння. Дай їм пізнати твою любов і прощення». «Просимо тебе за братів і сестер, які не можуть поділитися, прийди до них і зупини їхню сварку».
2: «Ще хочемо не тільки попросити, але й дякувати тобі, Господи, за всі дари і благодаті, які ти сам уділяєш і за все, що ти приготував для нас.
0: За всі ці дари слава Отцю,
4: і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: І нині повсякчас.
4: Час і навіки вічні. Амінь.
0: Дякуємо тобі, Пресвята Трійце, за всі твої дари, які ти уділяєш кожному з нас. Слава Отцю,
4: і Сину,

0: Вічний амінь.
1: А для тих, хто хоче більше дізнатися про життя Адама і Єви, Авеля і Каїна та їх наступників, можна прочитати це в книзі «Буття» з 3 розділу від 21 вірша до 6 розділу 12 вірша. З вами була наша життєрадісна компанія
2: Софія,
3: Поліна,
4: Мар'яна,
5: Крістіна,
6: Юра
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Всім слухачам бажаю відкрити очі і серце. Бог вас кохає, а ви дозвольте йому кохати самих себе. Не пробуйте купити його любові. Просимо, відкрийте долоні і набирайте її, наповнюйтесь нею. Ця любов нехай стане поштовхом для ваших вчинків. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV створює комісію для дослідження штучного інтелекту. Католикос Вірменської апостольської церкви здійснив візит до папи Лева XIV. А у Києві говорили про оцінювання духовної стійкості Збройних сил України. Далі про ці та інші новини докладніше. Папа Лев XIV створює комісію з питання штучного інтелекту, новий орган Ватикану, метою якого є координація реакції католицької церкви на штучний інтелект. Про це інформує видання «Політико». Ватикан оголосив, що понтифік вирішив створити комісію через зростання використання штучного інтелекту, його потенційний вплив на людей і на людство загалом та турботу церкви про гідність кожної людини. Нову енцикліку мають оприлюднити найближчим часом. Вона розгляне питання штучного інтелекту в рамках соціального вчення церкви, що також охоплює такі питання, як праця, справедливість і мир. Католикос Вірменської апостольської церкви здійснив візит до папи Лева XIV. Це була перша зустріч єпископа Риму з Арамом Першим. Вона відбулася у Ватикані напередодні. Про це інформує Радіо Ватикану. Після тривалої зустрічі відбулася молитва в каплиці Урбана VIII. Його святість Адам І також відвідав дикастерію сприяння єдності християн та інші дикастерії Римської курії. Повідомляється, що сьогодні в Папському Східному інституті католикос виступить із публічною лекцією про виклики, що стоять перед церквами на Близькому Сході. 17 травня під час душпастирського візиту в Іспанію глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив літургію в Гісоні. Богослужіння відбулося в парафії Української громади при храмі Різдва Пресвятої Діви Марії. Його звершили з нагоди 25-річчя перших літургій для українців у провінції Лейда. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Блаженніший Святослав подякував українцям в Іспанії за підтримку батьківщини та закликав берегти єдність у церковних громадах. 12 та 13 травня в Трускавці відбулася 103-я сесія архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. Департамент інформації УГКЦ оприлюднив повний текст постанов. Серед ключових рішень – заходи щодо соціального захисту та фінансового забезпечення духовенства, а також встановлення Дня медичного капелана. Постанови набирають чинності 29 травня цього року. В Овручі на Житомирщині митрополит Епіфаній освятив перший храм Православної церкви України, який будували 8 років. Кафедральний храм на честь преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького. Це єдиний храм Православної церкви України в Овручі. Про це інформує ТСН. Митрополит Епіфаній наголосив, далі цитую, що тут, в історичному центрі українського Полісся, ми також свідчимо про Божу перемогу. Попри шалений спротив послідовників лжевчення руського міра, попри всю неправду, яку вони десятками років поширювали проти української церкви, наголосив митрополит Епіфаній. На освячення храму ПЦУ в Овручі прийшли жителі міста та навколишніх сіл. Настоятель Свято-Макарівського кафедрального храму протоієрей Олександр Дячук розповів Суспільному, що храм будували 8 років. Перша служба тут відбулася у вересні 2024-го, тоді ще у незавершеній церкві. Допомагали будувати храм віряни, сім'ї загиблих воїнів російсько-української війни і овручани, які нині проживають за кордоном. І на завершення. А у Національному університеті оборони України відбувся науковий семінар на тему оцінювання духовної стійкості особового складу Збройних сил України. У семінарі серед інших взяли участь наукові працівники, капелани Збройних сил України, військовослужбовці, воєнні історики, психологи. Інформація про це з'явилася на сайті Релігійно-інформаційної служби України. Повідомляється, що під час дискусії учасники семінару обговорили методи методи оцінювання духовної стійкості, співвідношення духовних, морально-психологічних і світоглядних чинників у забезпеченні боєздатності воїнів, а також перспективи подальшого розвитку системи військового капеланства в Україні. А наразі це поки що все. Більше інформації ви можете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 20 травня, в Україні очікується нестійка та дощова погода з грозами на більшій частині території, крім західних областей. Стовпчики термометрів по Україні вдень піднімуться в середньому до 25 градусів, а вночі температура повітря опуститься до 15 тепла. Протягом усього дня середи, особливо в обідній та пополудневий час, пройдуть дощі різної інтенсивності з ймовірністю опадів до 75%. У більшості регіонів, за винятком заходу країни, можливі грози та локальні шквали. Вітер переважно північного та північно-східного напрямків, його швидкість становитиме 4-6 метрів за секунду із можливими поривами під час грози. А у Києві, за прогнозами синоптиків, завтра в день очікується гроза та дощі. Температура підніметься до 25 градусів тепла. А на заході держави переважатиме стабільна погода, хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не прогнозують. А на півночі, центрі та півдні України очікуються короткочасні грозові дощі у поєднанні із літнім теплом. Таким був прогноз погоди на завтра, 20 травня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Христос Воскрес! Вітання! Це програма «Голос народу, голос Божий». З вами сьогодні двоє ведучих – Приступа Максим
8: і Оксана Карчевська.
7: Отже, друзі, сьогодні ми будемо говорити про молоду церкву, про молодь. Такою візитівкою, або навіть впровадженням в цю програму була композиція, яка щойно звучала. Це гімн Всесвітніх днів молоді 2016 року, які відбувалися у Кракові. Тоді візитував і очолював ці дні молоді як головний паломник тепер уже святої пам'яті папа Франциск. Гарні були спогади, дуже багато українців там було, багато говорилося про милосердя, тому що гаслом цього, таким мото цього року милосердя був, от, власне, вислів, євангельський вислів, блаженні милосерді, бо вони зазнають милосердя. І я не знаю, як ти, Оксана, я пам'ятаю, тоді я вже працював на радіо, то я пам'ятаю, таке було духовне молодіжне піднесення. Через що? Через те, що згідно, ну, так, фінансових таких потреб для українців було чи не найпростіше за всі роки, от які церква організовувала Дні молоді десь так на виїздах, зустрічі з папою, то це чи не найкращий був такий момент, коли багато українських молодих хлопців і дівчат, підлітків, навіть старших, могли поїхати і відчути цей вайб, як молодь сьогодні каже, заглибитися у цю красу днів молоді, що таке бути молодим насправді, та відчути, навіть маючи 45 років чи 35 років, тому що там паломники були навіть і старші. Я от чому цю тему обрав, в принципі, тому що до річниці цих днів молоді ще далеко. Хоча в цьому році також буде ювілей, так? Але я от на просторах інтернету, зокрема в мережі TikTok, багато є різного роду таких собі опитувань, таких собі роздумів, коли там молоді люди чи там старші, ну, так звані блогери, та, які виходять на центральні площі міст, сіл, ну, частіше це міст, бо там простіше респондентів знайти, і питають, чи ти ходиш до церкви, як часто ти ходиш до церкви, до якої ти церкви ходиш, знаєте? І... Ну, звісно, що залежно від міста, тут можуть мінятися оці відповіді, залежно від міста, якщо чим західніше або чим більше місто,
8: тим то, побожніші.
7: Так, можна так сказати, але не завжди, ти знаєш, зараз, зважаючи на обставини війни, велика кількість, наприклад, молоді, яка народилася на Сході, формувала свою свідомість на Сході, вони тепер перебувають у цей воєнний етап, воєнний період, десь там, ну, скажімо так, де менші обстрілів є, в умовному Франківську, там в Ужгороді, в Тернополі, у Львові, чи там, не знаю, в Вінниці. Так? І тому зараз говорити про якісь такі, ну...
8: Як закономірності, ага, та шаблони, до яких ми звикли вже, скажімо так.
7: Так, ну, але важко, правда ж?
8: Та, з одного боку так, а з іншого, знаєш, теж колись думала, що можливо з іншого, з одного боку війна, та, якби трагедія, а з іншого боку така можливість унікальна якраз для людей, ну, зокрема для молоді, та, східної, ну, вона не вся прямо така безбожна, так, не будемо так говорити, вона, але для тої молоді, яка, наприклад, не знала Бога, не мала такої можливості народитися в сім'ях, де це, якби, плекали цю віру в Бога, хоча і достойні сім'ї, якби я особисто знаю дуже багато таких людей, які, ну, їм особливо так Бог не цікавий, скажімо так. Вони мали можливість якраз його на Західній Україні і, ну, якби побачити, скажімо так, побачити, що молодість може якось проходити і інакше, та, і з Богом. І це також і весело, і цікаво також може проходити, так, і активно.
7: Погоджуюся, ти знаєш, ну і тут, якщо говорити про висновки, такі загальні, це мої висновки, я ж кажу, тут не можна їх адресувати там центру опитування Разумкова, там, ну, там серйозніше до того ставляться, бо все-таки блогер. Але тим не менш, от такі результати цих опитувань дуже, дуже негативні. От, від слова дуже-дуже негативні. Чому? Ну тому що більшість молодих людей ставляться критично до віри, навіть, ну, частіше навіть звучить таке глузування, ну ніби.
8: Тобто агресивно, критично, ти маєш на увазі? Так?
7: Я б не сказав, що агресивно, але таке іронічне, та? Ну, такий жарт, що ніби от віра, от те, що ми часто самі навіть спостерігаємо, так, хто найчастіше телефонує на радіо Марія, це старші люди, що ніби це віра християнська та будь-яка віра, навіть якщо слово віра кажеш сьогодні, то це більше, ну, щось стосується старших там жіночок в хустинках або дідусів.
8: От, людей, от які вже мають досвід життя, скажімо так.
7: яких, ну, давай так по-чесному, які, ну, наближаються все більше, ближче до вічності, так? Ну, даруйте, старші люди, але якось так воно, ну, формується така свідомість, та, загальна.
8: Ну, так.
7: І чомусь от цей такий, ця хвиля такого жарту та такої іронії по відношенню до релігії, вона все збільшується, збільшується. Більше того, зараз модно, навіть є трендом таким певним, для молодих блогерів говорити про церкву. От, наприклад, моделювати якусь ситуацію або переказувати якусь живу ситуацію, яка була, там, я прийшла чи прийшов, мені там треба було побути на самоті в церкві, і я там зустрічаю злісну бабусю, яка мені там вдарила, в мене таке, до речі, було колись, яка вдарила мене по руках, тому що я руки назад тримав, а відповідно до якихось там, ну, не знаю, таких релігійних...
8: От... Незнайома бабуся.
7: Незнайома, так. Ну, не то, що там вдарила, ну так...
8: Показала, що це неправильно.
7: Лагідно, так, що сказала, що так неправильно, що це так, вона мені сказала, в'язні так ходять, по церкві так не можна ходити, ну, щось таке. І я думаю, що людина, ну, молода, особа, яка не мала стосунку з церквою, не мала імунітету до такого роду бабусь, вона обов'язково зреагує на це, ну, негативно. Так як я от, власне, кажу, що ці блогери потім пишуть такі собі, ну, ситуації, розповідають. От я прийшла, тоді в мене була така ситуація, і мені надзвичайно важко тоді стало, я більше церкву не переступлю поріг. І там маса, ну, там може бути понад 1000 коментарів людей з подібною ситуацією. Можливо, вони там просто підіграють, я не знаю, але маса людей з подібної ситуації. Тоді, ну, постає, навіть я не скажу питання, а відразу виникає відповідь на питання, чому в Україні так мало молодих людей. Це одна з причин, звісно, що не головна. Але так мало ходять до церкви, до церков навіть. Я зараз, поки що, якщо ви помітили, не казав костел, там православна церква, чи там протестантська спільнота. А ми кажемо взагалі про церкву, так як загальний такий монолітний такий ідеал, давайте так, суспільний ідеал. Ось, і тому я вирішив сьогодні запитати от наших радіослухачів з різних спільнот, з різних регіонів України, чи часто ви бачите молодих людей в себе в церкві? Можна говорити в кількості, можна у відсотках, так, ну, наші слухачі, я думаю, спостережливі. От я дуже часто спостерігаю за цим. Колись ми мали з відомою релігієзнавицею пані Ольгою Недавньою, це наша така добра знайома, релігієзнавиця з Інституту релігієзнавства тут у Києві. Вона каже, я ходжу часом на ці польові дослідження, заглядаю в декілька церков, неділю спостерігаю, де, в яких спільнотах церковних найбільше є молоді. От. Я про це скажу вже в кінці, а зараз ми от запрошуємо дзвонити наших радіослухачів. От ще раз запитання, як багато чи як часто молоді люди відвідують вашу парафіяльну спільноту? Дзвоніть на номери, які зараз Оксана назве.
8: 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефонуйте на Viber 066-563-0724. І вже маємо перший дзвіночок, абонент 098, Христос Воскрес.
0: Воістину Воскрес. До нас в Житомирі і дуже багато і молоді, і дуже багато і в Святу Софію ходять, і Янус Дуклі, дуже багато молоді. Особисто я дуже багато бачила, коли у мене можливість була ходити.
8: Тобто Житомир не страждає від якогось браку молодих людей?
0: Ні, нічого не страждає.
8: Ага, дякуємо, пані Наталя, що поділилися. Бо я якраз ніколи не була в Житомирі, мені цікаво було дізнатися.
7: Ну, важливо, що пані Наталя каже раніше, тобто, можливо, йде за кілька місяців, можливо, за рік. Війна дуже багато вплинула на факт присутності молоді в храмах. З однієї сторони, можливо, частина молоді, котра ніколи не ходила, почала ходити, а з іншої сторони, великий кавалок молоді, особливо, якщо ми говоримо за, ну, наприклад, римо-католиків, тобто членів
8: переїхали,
7: Так, західної церкви, то переїжджали дуже часто на захід Європи, в Західну Європу, тому тут так відносно звучало все. Слухаємо наступного додзвонювача. Христос Воскрес!
1: Алло, це я?
8: Так, це ви.
1: Вітаю вас!
8: Вітаємо вас!
1: Вінниця.
8: Так, дуже
1: я пам'ятаю, як колись до нас приїхали поляки в Мураху, і один священник молодий каже на польському язику, каже, що то є? За мною, каже, другі священники сваряться, щоб я цього не говорив. А я, каже, таки скажу, що то є, каже, стільки дітей, стільки молоді, стільки людей. Правда, тепер є спад, тому що виїхали багато за границю. І так само Шаргород, наш Шаргород рідний. Стільки дітей, стільки молоді, стільки людей. Так. І не тільки, а Хмельниччина, подивіться. Добре, дякую.
7: То я, пані Розалі, я не зрозумів, він був вражений від того, що так багато молоді, так?
1: Так, ага. Сказав, що це прямо суд Божий. Ага. Каже, за мною сварається, що не говори так. А він каже, що то є, стільки дітей, стільки молоді, стільки людей, так. Ага. Ну, правда, тепер багато за границею.
7: Ага. Зрозуміло, так. Пані Розалія з Вінничини, спасибі. Ну, так би мовити, я буквально тиждень тому їхав, коли з свого села їхав, через Мурафу ми якраз проїжджали, попри костел, так, ну, практично, через подвір'я, можна сказати. Це була вечірня служба, якраз після 18-ї години дуже багато молоді виходило тоді з храму, це зважаючи, що це не є центральна служба, це є вже остання служба для тих, хто цілий день спали та жартую, або чимось там мали якісь справи свої.
8: Ну, я теж люблю часом, аж на останню службу Боже, прийти.
7: Ти знаєш, в деяких країнах є остання служба там в 20-й годині, 21-й, колись, здається, в Польщі.
8: Дуже прекрасно.
7: В домініканців, здається, в Польщі була, у Кракові. Остання служба о 20-й годині, якщо я не помиляюсь. Це край.
8: Це, мабуть, розраховано, мабуть, на тих, хто працює якось так.
7: Можливо.
8: І в неділю, якби не по своїй волі, якось так отримується.
7: До речі, якщо контекст про молодь, то от вище згадані мною домініканці в Кракові займаються колосальною працею в плані от душпастерства молоді. Там дуже круто от стоїть цей самий сегмент молодіжний. Добре, далі дзвінки приймаємо. Тут нас не дочекалися. Добре, передзвоніть. Ми будемо чекати на ваші дзвінки. Ну і дивися, ну от дві слухачки. Одна з Житомира.
8: Так.
7: І інша з Мурафи. Ну, знаєте, тут дуже легко говорити про Житомир і Мурафу, тому що зазвичай от ці парафії, особливо з цих двох регіонів, це правда...
8: Ну, така кров, скажімо, католицька для України. Української католицької церкви.
7: Така концентрація була католиків там, латинського обряду. От ще Хмельниччина, можемо згадати Хмельниччину. Я пам'ятаю роки, от зараз в місяці травні зазвичай от парафії переживають урочистості першого причастя для багатьох. І я пам'ятаю там в своїх роках, там коли я ще був дитиною, то до першого причастя в нашій парафії могло приступати до 60-70 молодих, ну, маленьких діток, так це які там роки умовні. Так, можливо, навіть і більше було, хто пам'ятає. Зараз можна навіть десь знайти ці фотоальбоми, бо це так круто робили фотографії. Зараз в рази менше. Я зараз дивлюся, спостерігаю також за цим. Ну, тобто, хто ці діти? Це майбутня молодь, яка потім відвідує цю парафію. То в половина, можливо, в більше навіть менша кількість людей, дітей приступає до першого причастя. Спробуємо прийняти дзвінок.
8: Так, абонент на 93 в ефірі. Христос воскрес!
4: Воїся до Христос воскрес!
8: Назвіться, будь ласка. Слава навіки Богу! Звідки телефонуєте?
4: Я хочу вам сказати таке, що я прийшла до Бога 48 років, до того рані я навіть за Ісуса Христа тільки не дотичила. А правду, і дійсно, він прекрасний, і який план прекрасний, план спасіння, то я поняття цього не мала.
7: Ви чуєте, про що ми говоримо? Даруйте. Ми говоримо про молоду церкву, про молодь в церкві. Все дуже просто.
4: Я ж про молодь вам зараз хочу сказати.
7: Ну, так, довгий вступ.
4: І коли я туди прийшла, там старички і такі, що. От, і що це там досміялася з радості, то десь, та перегочиш. І отак, ви знаєте, отганяють молодіж, розумієте?
8: А це в якому місті? Ви просто так. Не представились, це з якого міста ви телефонуєте? Це яка в нас частинка України?
4: Це я з Києва телефоную.
8: Ага, так.
4: Понімаєте, і треба хорошо їх стариків виховувати, і присунути трохи, якщо хочете, щоб молодь була у церкві.
7: Це важливо, скажіть, це одна з протестантських спільнот, я так розумію, так?
4: Я протестантка, так.
7: Ну, ви зараз за протестантську спільноту говорили, так?
4: Ага. Я за протестантів говорила.
8: Дякуємо.
4: Ну, поймали мене ту протестанти на удочку, не католики, що я ж не винувата.
7: Ну, таке погане слово піймали на удочку.
8: Та нічого страшного. Ну, якби нам приємно, що нас слухають не лише католики.
4: Ви рибаки кажете, що честі закидаєте і ловите. Ісус Христос сказав, що тут обідного, а що тут поганого.
7: Ну, так двозначно звучить.
4: Що поймали.
7: Добре, хорошо. Спасибі.
8: Добре.
7: Дякуємо. Ну, дуже класно, та, що нам зателефонували також з протестантської спільноти. От там також, ну, не всі можливо, де є спільноти, де ця ланка трошечки розірвана, але, в принципі, якщо говорити за загальний такий контекст, то протестантська церква справді молода церква, можна
8: сказати. Я теж це помітила, насправді, і теж цікаво думала про причини, чому так. Ну, у нас, в принципі, ще нема таких проблем, як в Європі. Я чула, що, наприклад, в Німеччині, так ще років десь 5-6 тому чула, що там середній вік, скажімо, парафіянина в церкві 71 рік. Як тобі це? Ну, тобто в нас ще все ж таки, наприклад, я зараз ходжу до костелу Святого Олександра, себе вважаю парафіянкою саме цього костелу, то я би не сказала, що там прям, ну, такі проблеми. Ну, я бачу, що дуже багато молоді, причому не тільки на молодіжні служби, так, недільні. Я бачу також і в ранішні, наприклад, прийду, в вечірні також бачу молоді. Можливо, не так багато, не така концентрація, але все одно, тобто, молодь є. Тобто, парафія ще жива. І от причини, чому ось так теж? Можливо, тому що, знаєш, там, де є такий осередок, скажімо, активних священників, а можливо, наприклад, таких місіонерських, таких монаших спільнот, можливо, там і більше молоді завжди буде. Чому? Тому що вони завжди такі активні, вони завжди такі, ну, не знаю, вони шукають, вони не чекають, поки до них прийдуть, скажімо так, а вони самі шукають, скажімо, цю молодь, та якусь діяльність там, не знаю, питають. Як ти думаєш?
7: Ти знаєш, якщо говорити про саме конкретно парафію Святого Олександра, ну, тут декілька аспектів важливо виділити. Пам'ятаю, що коли був у нас стоятелем отець Віталій без Шкурий, ну, і ми так спілкувалися дуже часто, він любив з молоддю бути. Там була потужна молодіжна спільнота, тоді нас налічувало десь близько 35-40 осіб. Ну, по правді, це були не завжди тільки підлітки, там були і старші, і підлітки, ну, якось знаходили цю спільну мову. Була сестра Каміла Кармалюк, так, зараз сестра десь в Бердичеві, здається. І в сестри дуже гарно виходило цей комплектувати цю молодь. Навіть старші приходили і почували там себе гарно і комфортно. До чого я веду? В одній з розмов колись, коли ми спілкувалися з отцем Віталієм, він сказав, що, ну, бачиш, парафія Олександра справді потужня, велика, був якийсь там період, що, ну, неофіційними даними, за такими спостереженнями, вона могла налічувати до 5-6 тисяч, але важливий такий елемент, який важливо, знову ж таки, виділити, це те, що це студентська парафія. Переважна, ну, не скажу переважна, велика частина парафіян цього костелу – це є студенти, вихідці з тих самих областей, про які ми раніше говорили. Хмельницька область, Житомирська область, Вінницька область.
8: Збірна команда, можна так сказати.
7: І вони часто прийшли, там 4-6 років побули, і йде зміна. А про сім'ї, ну, звісно, що сім'ї також є, бо є і родинні кола, там кола Живого Розарію, є також, але, ну, тут важко говорити так, як ми могли б говорити про якусь іншу там провінційнішу парафію, як за ту саму, наприклад, Мурафу. Це вже сімейна парафія, безумовно. Ось. А тут от є цей і тому там так багато молоді, бо молодь, яка навчається тут, вона коли їде на навчання, то бабуся, мама, тато, хресні там наказують там: "Тереска, ти маєш ходити до костелу так, як ти тут ходила".
8: Часом це не допомагає, значить, дійсно сім'ї міцні такі.
7: Міцні, так,
8: свої.
7: Є традиція, є, можливо, не завжди, не одноразово нам, наприклад, телефонували на редакцію десь там наші слухачі там з умовних провінційних менших парафій з України, з умовної Хмельниччини, хай буде, і питали: "Дайте, будь ласка, адресу костелу Святого Олександра, бо моя онучка буде там навчатися, і мені от залежить, що вона ходила до храму". І ми, наприклад, давали адресу, так, або, наприклад, пропонували вже іншу адресу там якогось з костелів, де вона там поближче буде жити. Але тим не менш, ну, молодь, дивися, костел Святого Олександра в центрі, молодь прийшла, ну, там там в полудне відбули службу, потім виходять, парк Володимирський, Майдан Незалежності, набережна Дніпра, Софіївська площа, Михайлівська площа, кав'ярня, ну концентрація всього такого розваг. І тому молодь туди приходить, тому молоді там цікаво. І що немало важливо, це якщо з молоддю займаються, якщо там є душпастер або сестра монахиня, яка красиво, креативно підходить до цих проведень дозвілля з молоддю, якщо молодь ангажується там, наприклад, в богослужіння, хлопці, міністранти, дівчата там провадять адорації, якісь там пишуть роздуми до Святого Розарію або пишуть хресну дорогу. Це дуже круто впливає, коли молодь біжить до костелу і розуміє, що вона там потрібна. Там помагають робити декорації, якісь там екібани сестрам помагають, ну і так далі. Тобто тут багато таких аспектів можна означати так насправді.
8: Та від богопосвячених осіб теж багато що залежить. Не все, звичайно. Ти зараз так сказав, що так телефонували, прямо запитували адресу. Я згадую себе в студентські роки. То я, наприклад, коли прийшла, я на ці 5 років, коли вчилася, якраз я відірвалася повністю від церкви. І я говорила вдома, що так, я ходжу до церкви. Ось так. Ну, тобто, не ходила, ні. Ну, може, там раз двічі мені було дуже погано. Прийшла, послухала орган, подумала, як красиво. І все. Тому все ж таки, дійсно, це виховання було дійсно католицьке всіх дітей, раз вони так ходили.
7: Ну, от загалом, та, але попри все, дійсно, от те, що сказала була і пані Розалія, про те, що в Україні, ну, не найгірша ситуація, особливо в 90-х роках, тоді, коли церква виходила з-під пілля, якщо говоримо за греко-католиків, коли Римо-католицька церква зазнавала такої масованої, в доброму сенсі слова, атаки місіонерів, коли сюди приїжджали багато ксьондзів, священник, які хотіли діяти, які були молодими, запальними, які вибирали цей шлях. І тут цей ґрунт був родючий, було що сіяти і куди сіяти. І це насправді було таке воскресіння, це 90-ті роки для нашої церкви.
8: Дивись, зараз ніхто нікого не переслідує. Тобто, дивись, там були переслідування, церква була в підпіллі. Там моя мама, наприклад, лишилася можливості вступити до вищого навчального закладу якраз через те, що просто її помітили під час цих так званих маївок, тобто під час травневих богослужінь до Богородиці, хоча ніби вони ховалися, але все ж таки хтось побачив і в школі про це розповів. І, тобто, люди настільки були, якби, вірні, скажімо так, так хотіли, прагнули Бога. А зараз, в принципі, йди куди хочеш. Ну, не подобається католицька церква, ну, добре, шукаєш Бога, йди в православну. Не подобається православна, купа деномінацій протестантів є, ну, тобто, і все ж таки люди вже не так прагнуть Бога, як раніше. Цікаво, з чим це пов'язано, що це?
7: Ну, напевно, що і цей вплив західної культури, про який ти говорила раніше, тому що вже маємо мало часу практично, тому що, ну, як би не було, а зараз багато хто з наших молодих людей їдуть в Європу, вони бачать там ставлення до церкви, знову ж таки. Можливо, це навіювання, не знаю, але, тим не менш, наша ситуація не є найгіршою, тому що в наших лавках є молодь, це якщо говоримо за католицьку церкву, але дуже велика проблема сьогодні з молоді є у православній церкві. Дуже хотілося б, щоб православна церква також зайнялася цією працею з молоддю. Зараз православна церква, даруйте, друзі, православні, хто нас слухає, надзвичайно пасивна в цьому сегменті. Надзвичайно пасивна. Я не знаю, на що там зараз ставлять ставки, так, святі отці в православній церкві. Але не на молодь, так не виглядає, що молодь там є в пріоритеті для.
8: Ти сказав, що молодь, якщо відчуває себе потрібною, що вона щось може робити, що дійсно щось там, то, ну, вони й хочуть приходити, щось робити дійсно.
7: Я гадаю, ну, так, таким радикальним цього не можна бути, як я зараз сказав, думаю, бо є, напевно, що є парафії, є отці, які дуже добре працюють з молоддю. Наприклад, отець Іван Рибарук з Криворівні, дуже крутий священик, він з молоддю, з дітьми дуже-дуже гарно вправляється, бо сам є ще батьком малих дітей. Можливо, ще інші є православні паноці, які добре це вміють модерувати ці процеси молодіжні. Але дуже мало. На полі оцеї діяльності цих священиків є дуже мало, тому нехай наш ефір буде сьогодні також таким, ну, інертивним, погане слово, так? Інертним, погане. Ну, і той, що задасть інерції для того, щоб діяти, щоб з молоддю займатися.
8: Таким запусковим елементом.
7: Так,
8: хай
7: так.
8: Це краще звучить.
7: Ми, католики, дуже хочемо бачити повні храми православних. Ми щиро, от в мене недавно був було інтерв'ю з владикою Олександром Язловецьким. Він каже: я так прагну, я так молюся, щоб православні церкви були у мирі. Я так, це поза ефіром вже було. Я так прагну, щоб ці церкви, щоб в цих церквах була молодь, так? Тому що це ж про наше майбутнє.
8: Ну, і в наших так само, хай буде ще більше молоді. Хоча у нас немає ще такої проблеми, але нехай вона взагалі не наростає, навпаки. Так, тобто.
7: От так, друзі. Вітаємо всіх, хто з нами сьогодні був в ефірі. Це була програма «Голос народу, голос Божий». З вами були в ефірі ведучий Приступа Максим.
8: І Корчевська Оксана. Залишайтеся з Богом.
7: Бережіть себе.
9: Моліться разом з нами. Радіо Марія.

Що ж, дорогі, 17:47 на студійному годиннику, і ми з вами продовжуємо цей ефір вже в такому молитовному, скажімо так, вимірі та молитовному форматі. Будемо молитися вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! О Творче Духу наш, прийди, провіди вірний тобі люд, небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив. Ти утішитель, параклет, і найсвятіший Божий дар, ти помазання наших душ, любові Божої вогонь. Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця, обітований Духу нам багатство мовити даєш. Думки ти наші просвіти, в серця любов святу нам влий. Людською слабкість наших тіл своєю міцю укріпи. Всіх ворогів ти прожени, і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас. Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе наш Духу Пресвятий, ми разом з ними визнаєм. Амінь. Мир вам, це я. Не бійтесь. Алілуя. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться, а стоятиме повік. Єрусалим, гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині й до віку. Бо не спочине жезл беззаконня над жеребом праведних, аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня. Вчини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце, а тим, хто ходить манівцями, Господь залишить з тими, які чинять беззаконня. Мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мир вам, це я. Не бійтесь. Алілуя. Надійся, Ізраїлю, на Господа. Алілуя. Господи, серце моє не пишалося, й очі мої не дивилися з погордою. Я не ганявся за великим і недосяжним для мене. Хіба ж я не втихомирював і не заспокоював свою душу, як дитину, відлучену від грудей своєї матері? Моя душа, як відлучена від грудей дитина. Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Надійся, Ізраїлю, на Господа. Алілуя. Нехай всі створіння служать тобі, Боже, бо по твоєму слову вони з'явились. Алілуя. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Нехай всі створіння служать тобі, Боже, бо по твоєму слову вони з'явились. Алілуя!

приступаючи до Господа, живого каменя, знехтованого людьми, але вибраного Богом, ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоби бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Побачивши Господа, алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Ви приймете силу Святого Духа і будете моїми свідками аж до краю землі. Алілуя! Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід, для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ви приймете силу Святого Духа і будете моїми свідками аж до краю землі. Алілуя!

Честь і слава Христу, який вчинив вірних сопричасниками Святого Духа, закликаймо до Нього. Вислухай, Господи, нашу молитву. Пролий на церкву Святого Духа, щоб Він очищував її, зміцнював і поширював. Вислухай, Господи, нашу молитву. Господи, силою Духа керуй тими, хто має владу над нами. Нехай вони будуть Твоїми слугами в службі спільного блага. Вислухай, Господи, нашу молитву. Пошли свого Духа, Отця убогих, щоб Він підтримав своєю допомогою тих, хто живе у скруті. Вислухай, Господи, нашу молитву. Благаємо Тебе за всіх управителів Твоїх святих тайн, щоб вони завжди вірно несли свою службу. Вислухай, Господи, нашу молитву. Приведи душі і тіла померлих до повноти відкуплення, яке Ти приніс своєю мукою, воскресінням і вознесінням. Вислухай, Господи, нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній милосердний Боже, вчини, нехай Святий Дух зійде, щоб поселитися в нас, і вчинить нас гідним храмом своєї слави, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, дорогі, наш ефір доходить до кінця. Буквально за хвилинку розпочнемо пряму трансляцію Служби Божої з Житомира, з храму Святого Яна з Дуклі. А я з вами прощаюся. Сьогодні з вами була я, Оксана Корчевська. Залишайтесь з Богом.

0: Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Оздіва мудра, одна з посеред розсудливих, котра вийшла на зустріч Христу з пламеніючою лампадою. Алілуя! Христос воскрес! Возлюблені в Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні збираємося на цій літургії, щоб шанувати блажену Єлизавету Розу Чацьку, діву та засновницю. Особливий спосіб хочу привітати на цій Євхаристії сестер францисканок, які сьогодні обходять не лише спомин, але, можливо, свято урочистість їхньої засновниці. Дякую Господу Богові за дар її життя, служіння та покликання. Нехай і в вашому житті покликані буде вона світлом на цій дорозі до спасіння та праці з ближніми. Блаженна Єлизавета Роза Чацька народилася 22 жовтня 1876 року у дворянській родині в Білій Церкві. У 22 роки вона втратила зір, що сприйняла як заклик до служіння незрячим. Після довгого часу приготування вона заснувала в 1910 році у Варшаві Товариство опіки над незрячими, а в 1918 році – Згромадження сестер-францисканок Служебниць Христа. Ці дві інституції спільно творять справу опіки незрячим. Їхнім осередком з 1922 року є Ляски біля Варшави. Своїм життям блаженна Єлизавета засвідчила, що духовна сліпота – є набагато важчим каліцтвом, ніж фізичне. Тому вона залучала фізично незрячих у апостольство серед духовно незрячих та винагородження за духовну сліпоту світу. Сестра Єлизавета померла 15 травня 1961 року, а 12 вересня 2021 року Папа Франциск долучив її до лику блаженних. Ці святі Євхаристії ми просимо і молимось за заступництвом блаженної Єлизавети Рози Чацької. Просимо про навернення всіх незрячих духовно, про оздоровлення і навернення до Бога, про мир

та перемогу в нашій батьківщині. Брати і сестри, на початку святої літургії перепросімо Бога за всі наші провини. Сповідаюся. Господу Богу всемогутньому, сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбанством. Моя провина, моя дуже велика провина. То завжди, Діво Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімося. Боже джерело всякої святості, ти одарував блаженну Єлизавету, діву благодаттю з'єднання з мукою Христа, і покликав її до служіння тобі в незрячих духовно і фізично. Чини за її заступництвом, що ми брали і любили щоденний хрест, як дорогу до неба, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

Читання з другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, любов Христа спонукає нас, коли ми думаємо так, якщо один помер за всіх, то й усі померли. А він помер за всіх, щоб ті, котрі живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом. Хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало нове. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами».

0: Христі, дорогі брати і сестри, дорогі сестри Святому Франциску. Сьогодні збираємося разом, щоб в нашій молитовній, скажімо, жертві Євхаристії з вдячністю згадати дивовижне життя та подвиг віри блаженної матері Єлизавети Розичацької. Кожен святий чи свята своїм прикладом життя, наслідуванням Господа є для нас взірцем. Взірцем вірності, служіння, любові, віри та надії. Як осягнути цю вічність, як осягнути блаженство, щастя тут на землі та в небі. Сьогодні ми вшановуємо не просто сторінку історії життя однієї з святих. Це її життя велична проповідь. Правда, Бога, який діє через людську слабкість. Бог, який діє не через силу, могутність, славу, потугу, а Бог, який діє в житті матері Єлизавети Розичацької через її немічність, через слабкість. Цей світ назве навіть якоюсь вадою, бо була незрячою. Це історія про те, як найбільший життєвий шлях і хрест може стати благословенням, такою благодаттю для тисячі людей, які її зустріли, які досі сьогодні зустрічають через руки, через служіння, через життя і покликання наших сестер-францисканок. Фізична сліпота може відкрити очі душі на невимовне Боже світло, яке для фізичних очей погляду, можливо, є невидимим. Але це світло Божої милості, благодаті можна побачити тільки очима нашого серця і душі. Уявімо собі молоду людину, витончену дівчину з аристократичного роду. Перед нею, як говорить історія, оповідають біографи, були відкриті всі двері світського успіху, визнання, багатства і таке інше. Але в віці 22 років вона остаточно втрачає зір. Для світу це виглядало як трагедія, кінець усього. Хтось міг би впасти в розпач, навіть закритися в собі, чи нарікати на Господа Бога, чому саме молода дівчина отримала ось таке, хтось скаже, покарання. За що? Чому Бог є такий жорстокий? Але Роза Чацька почула в своєму серці інший заклик. Вона прийняла свою сліпоту не як вирок, не як покарання від Бога за щось, що могло статися чи зробила, а як особливе покликання. Покликання, тому що вона зрозуміла, якщо Бог закрив її тілесні очі, то лише для того, що вона стала очима для тих, хто блукає в духовній та фізичній темряві. Це велике покликання. Це покликання відображає всю велику любов Бога і прийняття людиною тієї волі, яку, можливо, не розуміє, але через так, через фіат, через покору приймає і втілює в своєму житті. Ніщо не стається без волі Божої, все, що посилає Господь, є даром Його любові. Це слова мати Єлизавети Розичацької. Вона так казала. І це, можливо, підсумок того життя, яке вона прожила. Ніщо не стається без волі Божої, все, що посилає Господь, є даром Його любові. Возлюблені мати Єлизавета Роза Чацька не просто співчувала незрячим, вона присвятила їм ціле усе своє життя. Заснувала конгрегацію сестер францисканок, служебниць Христа, славнозвісне товариство в Лясках. Вона створила простір, де сліпі люди отримували не просто притулок чи милостиню, вони отримували те, що людина сьогодні дуже легко втрачає або світ його забирає, і гідність. Вона вчила їх бути самостійними, вона вчила їх бути освіченими, а головне – корисними суспільству та щасливими у Богові, що дуже є сьогодні потрібним і для кожного з нас. І вона часто повторювала, що в житті кожної людини є дві сліпоти. Перша – це фізична, яка є важким хрестом, але не заважає бачити серцем і любити. І є друга сліпота – духовна, коли людина з прекрасним, ідеальним зором, може побачити дуже далеко, не помічає найважливішого – потреби ближнього, не помічає краси Божого творіння і живе в темряву гріху. І ця сліпота, казала наша блаженна, є найбільшою і найстрашнішою, яка може тільки статися. Мати Єлизавета стала мостом між цими двома світами. У лясках знаходили притулок і розраду не лише незрячі діти, але також інтелектуали, митці, люди, які шукали Бога, прагнули зцілити свої зранені душі. Приходили всі, хто потребував, щоб їм відкрили очі, не тільки фізичні, але ті насамперед духовні, які були закриті. Постать блаженної матері Єлизавети є надзвичайно актуальною і для нас сьогодні, тому що сьогодні навколо нас так само. Багато болю, багато страждань, багато невизначеності, темряви, страху. І вона залишає нам такі дуже важливі уроки, якщо хтось читав її біографію, життя. Та перше, що вона робить, це приймає свій хрест. Приймає хрест, той, про який говорить Господь, і цим хрестом в нашому житті можуть бути наші труднощі, наші проблеми, хвороби, випробовування, які нас руйнують. Цим хрестом може бути поруч дружина, чоловік, діти, знайомі, які є біля нас. Теж хрест. Якщо ми віддамо цей хрест в руки Бога, він перетворить цей біль на джерело сили для інших, так як сталося в житті нашої блаженної. По-друге, це служіння без залишку. Любов – це не тільки слова, говорила мати Єлизавета, це конкретні вчинки. Вона вбачала Христа в кожній потребуючій людині. Це, мабуть, характеристика всіх святих. Вони в ближніх бачили Христа, якому потрібно допомогти, якого потрібно нагодувати, напоїти, якого потрібно пригорнути, поділитися милосердям, добротою. Це, мабуть, характеристика, яка потрібна кожному з нас сьогодні. Служіння без залишку в любові. І третє – це радість. Радість у Христі. Францисканська духовність матері Єлизавети була сповнена тихої, глибокої радості. Вона знала, що за кожною Голгофою, за кожним терпінням, за кожною смертю теж йде воскресіння. Це не кінець. І від цього радість, що Господь не залишає нас. Просімо сьогодні блаженної мати Єлизавети, вона, яка ходила дорогами цієї землі, в тілесній темряві, але з палаючим серцем, повним Божого світла, хай просить Господа для нас дар духовного зору, відваги не боятися життєвих хрестів, але навчитися помічати тих, хто поруч з нами страждає, і бути в цьому світлі так, як наша блаженна, віддзеркаленням Божої любові та милосердя. Нехай наше життя, як і життя нашої блаженної, буде неустанною піснею про слави Божої любові. Амінь. Сьогоднішні літургії слова святий Павло показує нам приклад, як слід турбуватися про дари, що є Бог дає нам. Просімо за всіх, хто бере на себе відповідальність за моральне відновлення в середовищі, в якому вони живуть.
1: Молімося, щоб церква мала повну свободу в тих країнах, де відбувається переслідування християн. Хай їхня жертва народить нових послідовників Христа. Тебе просимо. Молімося, щоб вчителі та люди, відповідальні за виховання молоді, завжди підтримували сім'ї та допомагали їм зміцнювати єдність, захищати життя і моральні цінності. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто щодня стоїть на сторожі нашого життя та безпеки, за військових, рятувальників, медиків, пожежників, поліцейських і працівників комунальних служб. Нехай Господь огортає їх своєю опікою та береже від усякої небезпеки. Тебе просимо. Молімося за хворих і страждаючих, щоб Господь дарував їм розраду. Тебе просимо. Молімося за Геннадія, Людмилу, Евеліну, Маргариту, Леоніда, Віталія, про всі потрібні благодаті, виконання Божої волі. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, які передали нам дар життя і віри, щоб вони раділи спогляданню Божого обличчя в небесній славі. Тебе просимо. Молімося за померлих Казиміра, Розалію, про дар життя вічного. Тебе просимо. Молімося, щоб наша спільна християнська турбота про сім'ї показувала Україні та світу правдивий шлях свободи і спасіння, а участь у цій Євхаристії хай підтримає нас у виконанні цього завдання. Тебе просимо.
0: Повертаємо молитвою, просимо про потрібні благодаті, витривалість покликані для згромадження сестер францискану, за їхню місію і служіння ближньому, а також про нові покликання. Тебе просимо. Господи Ісусе, ти дав нам приклад найдосконаліших відносин з Твоїм Отцем. Навчи нас наслідувати Твій приклад відданості та смирення в відносинах з нашими наставниками та відповідальними за підтримку суспільного порядку, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

Всемогутній Боже, ми славимо чудеса Твоєї благодаті в блаженній Діві Єлизаветі. Смиренно Тебе благаємо, щоб наша жертва була Тобі угодна, як і святе життя. Через

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, у святих, які присвятили себе Христові з огляду на Небесне Царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам в майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе, з радістю взиваючи.

Воістину, ти святий Боже, ти від початку світу дієш так, щоб людина була святою, як ти є святий. Поглянь, просимо, на дари твого народу, зійшли на них міць свого духа, щоб стали тілом і кров'ю возлюбленого Сина Твого Ісуса Христа, котрому також і ми є Твоїми синами. Хоча колись ми були воістину загубленими і недостойними наблизитися до Тебе, Ти полюбив нас найвищою любов'ю. Бо Твій Син, єдиний праведник, видав себе на смерть, не завагавшись заради нас бути прибитим до дерева Христа. Він же перед тим, як його розпростерті між небом і землею рамена утворили знак Твого незламного союзу, схотів зі своїми учнями святкувати Пасху. Коли вони споживали вечерю, Він взяв хліб і, подяку тобі складаючи, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде

Так само після вечері, знаючи, що він примирить усе в собі кров'ю, пролитою на хресті, взяв чашу, наповнену плодом винограду, і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

0: Споминаючи Твого Сина, Ісуса Христа, який є нашою Пасхою і нашим найпевнішим миром, ми відзначаємо Його смерть і воскресіння з мертвих. І очікуючи благословенного Його пришестя, приносимо Тобі, Боже, вірний, милосердний цю жертву, яка єднає людство з Тобою. Поглянь, добрий всемилостивий Отче, на тих, що з'єднуються з Тобою єдиною жертвою Твого Сина, і дай, щоб силою Святого Духа сопричасники цього одного хліба і чаші були з'єднані в одне тіло в Христі, який усуває всякий поділ. Бережи нас завжди в єдності розуму і серця разом із нашим папою Левом і нашим єпископом Віталієм, його єпископом-помічником Олександром, і допоможи нам спільно очікувати пришестя Твого царства, аж до години, коли ми предстанемо перед Тобою святі серед святих у небесній обителі, з Пресвятою Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами, святим Франциском, святим Антонієм, блаженою Єлизаветою, Розою Чацькою і всіма святими, а також з нашими померлими братами та сестрами, котрих ми смиренно віддаємо Твоєму милосердю. Тоді ми воістину остаточно визволені від рани зіпсуття та вчинені зовсім новим творінням. Радісно співатимемо Тобі пісню подяки, помазаника Твого, який живе навіки. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!» Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Ось молодий надходить, виходьте йому, Господу Христу, назустріч. Алілуя. Молімося. Господи наш Боже, ти зміцнив нас святою поживою. Чини, що ми за прикладом блаженної Єлизавети носили помирання в Ісуса в нашому тілі і намагалися жити тільки для тебе, через Христа Господа нашого. Для Божого благословіння ще помолимося за посередництвом святого Антонія, за всіх наших хворих, стражденних, особливо важко поранених, щоб Господь зміцнив, зцілив їхні рани, а також полегшив їхній біль. Прийміть щедре Боже благословення.
1: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить, оберігає, провадить Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Христові.
2: Богу подяка.
0: Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, що посвітлені Божим Словом віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас, святий Антонію. Святий Антонію, ти нехтував земною славою, молись за нас, щоб земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе радість Твоїй церкві. Випрошую для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа, Господа нашого. Амінь. Кіріє лейсон. У намірі хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили, витривалість, терпінні, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання, єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, в милосерді своєму визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, що вони зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги та заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать та милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
4: З вами Радіо Марія, вітаємо на вечірній лінії. Сьогодні 19.00, зараз точніше. З вами будемо починати я, Наталія, а також
5: Людмила.
4: Це, скажімо так, наш з нею перший ефір. Трохи так хвилюємось, тому маємо надію на вашу підтримку. Зараз на 19.00 в нас будуть дзвіночки разом з інтенціями, які ви хочете доручити через нас до Бога, аби ми разом з вами помолилися за кожного і з кожним. Потім на 19.30 в нас буде розарій, теж щиро запрошуємо молитися і дзвонити на такі номери гарячої лінії.
5: 044-577-5645 або 044-577-5646, також 098-650-1860 і 093-272-0745.
4: Також можете звертатися до нас з письмовими інтенціями на Viber, а також телефонувати за номером 066-563-0724. Зараз у нас є перший дзвіночок з інтенцією на номер 098. Прошу, починайте.
6: Хвала Ісусу Христу, воскрес дівчата.
4: Воістину воскрес.
6: Любочка, Наталочка, з Дебюком вас. Я хочу побажати вам всього найкраще, щоб ви і підійшов вдало, щоб все було добре. І хочу помолитися разом з вами за всіх військових, особливо за брата Миколу, він зараз десь в дорозі. І хай його Господь оберігає за його здоров'я, за його родину, за його маленького Єремійчика, якому годі 8 місяців. Такий хороший хлопчик, росте здоровенький. Хочу помолитися за всіх, за всіх військових. Дякую, що ви слухали.
5: Дякуємо за ваші намірення.
4: Молимось разом з вами за усіх військових, а також постраждалих. І зараз у нас ще дзвіночків не маємо, тому чекаємо і теж читаємо ваші прохання з Вайберу, нам написала Чин Людмила. Дякую Богу за все, щиро молімося за всю свою сім'ю, родину і Божі ласки для неї. Особливо молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я та Божий дар зцілення від важкої хвороби хворого чоловіка Романа після інсульту. Божого благословіння на оздоровлення, відновлення, швидке одужання його, щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я моєї мами, хворої голини, помічне лікування для неї, зцілення всіх.

0: всіх її недугів, її душевний спокій і Божу поміч для неї. Молюся за здоров'я та щоденну Божу опіку для Андрія з родиною, Руслана з родиною та їх намірах. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана. За вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг та розв'язання вузлів мого життя в своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь почув їх. За всю родину Радіо Марія, Мирного Неба, Україні, щиро дякую за молитву. Молимось за вас, за ваших рідних, за вашого батька, також за усі ваші наміри, щоб Бог їх обов'язково почув. А наступний дзвіночок в нас на номер 098. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Це я, да?
0: Так, це... прошу.
1: Слухайте, хочу помолитися за мою доньку Марину. Вона дуже далеко від мене живе. Вона живе у Миколаєві, а я живу тут, у Києві. Я хочу се за неї помолити, бо вона, знаєте, трошки відійшла від Бога вже. Вона віруюча людина, або забула, що є в неї мати, що треба матір. Вона за мене забула, не дзвонить, не приходить, ні нич. Я так за неї переживаю. Будьте добрі, помолимося за Марину, за дочку мою. У мене немає, лише вона одна. Я нікого, ні до кого не маю се де звернути, ні до кого, лише до вас, щоб помолитися за неї. Аби вона служила Богу і аби мені позвонила. Дуже вас прошу, во ім'я Ісуса Христа, прошу вас.
0: Дякуємо за ваш...
1: Чуєте мене, так? Да?
0: Так, звичайно. Молимось за вашу сестру, її наміри маєте дуже щирий і такий дуже важливий намір, бо теж не треба забувати, що коли людина відходить від Бога, це теж буває для того, аби вона з ним з'єдналася ще сильніше і пізнала цю любов вже через втрату, бо як втрачаємо, то більше цінуємо. Також у нас є наступний дзвіночок на 098. Прошу, починайте.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Дякую Господу Богу за всі його благодаті. Молюся за прощення і милосердя для України від Господа Бога, за перемогу, за мир, за всіх військових, за пропалих безвісті Валентина, Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за полонених Ігора, Олександра, в гарячих точках Павла, Михайла, і за всіх поранених, щоб Господь Бог зцілив їх духовні і тілесні рани. За своє здоров'я моєї сестри Ганни, племінника Юрія, Дмитрика, Олени, Ярослава і всіх хворих з моїх рідних і близьких, які страждають від різних хвороб і від різних життєвих обставин. За всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за вас, дівчата, щоб ви щасливо повернулися додому, взагалі за Київ молюся, щоб менше було тих нальотів, бо вже нема права витримати того. І за всіх померлих з моєї родини, і всіх загиблих воїнів. Дякую. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякуємо за вашу інтенцію, молимось разом з вами і пам'ятаємо всіх у своїх молитвах. А до нас зараз ще приєдналась один волонтер, Людмила.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю, шановні радіослухачі. Так, дуже доречні ваші молитви за Київ і підтримка, тому що знову тривога, знову важко добиратися і з інших причин також. Я з радістю вас вітаю вже від себе, не тільки, да, спільно. Сьогодні ми тут цілою командою в ефірі, в студії працюємо і дуже раді вас чути. А в нас є наступний дозвонювач. Абоненти 098, будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
4: Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
4: Вітаю вас, дівчата! Не переживайте, ми радіослухачі, ми всі вас підтримуємо і боліємо за вас, і переживаємо, аби ви гарно провели свій час, і щоб вам були багато радіослухачів і позитивних. Я хочу помолитися сьогодні за нашу велику родину Радіо Марія, за всіх працівників, за вас, волонтерів, особливо Максима, Олександра, родину Візорів. Хочу помолитися сьогодні за свою родину, за дітей, внуків, за померлого чоловіка, за померлих наших батьків, за всіх померлих з нашої родини. А також хочу помолитися за воїна Леоніда, який пропав безвісті. Це правнучки чоловік моїй сестри. Хочу помолитися сьогодні за всіх наших таких стареньких людей похилого віку, котрі в дитомах, котрі запокинуті дітьми своїми. І хочу помолитися за ту жіночку, яка молилася за свою дочку. Господи, упам'ятай її і дай її сили, розуму, щоб вона подзвонила своїй мамусі. Бо ми виховуємо дітей. Скільки не дітей в нас не було, вріжте, котрий палець, кожний болить. І так само ми виховуємо дітей, а потім діти забувають за тих батьків, за матерів. Дай Боже, щоб вони спілкувалися і щоб дочка їй дзвонила. Я хочу вам побажати щасливої дороги, дівчата, мирної, тихої ночі. І хай вас Бог благословить. Оксана, Тернопільщина.
3: Ви істинно воскрес. Дуже вам дякуємо. Дуже щиро дякуємо вам, пані Оксана з Тернопільщини, за вашу турботу і за нас, і за ту слухачку, та, якою ви переймаєтеся зараз. То дай Боже, щоб все те, що ви просите, щоб воно так і було. І телефонуйте, слухайте нас. Ми завжди раді вас чути і спільно з вами молитися.
0: Слухачі 098, ви зараз в ефірі, Христос воскрес.
5: Мені сказав воскрес, дівчата, я вибачаюсь, тільки що вклонилась Оксана з Тернопільщини. Передаю їй вітання і молюсь також за неї. Хотіла б з нею спілкуватися, але не знаю, як це зробити. Якщо вона мене чує, то якщо хоче, то хай він залишить в редакції номер телефону. Це Наталія Житомир, Яна з Дуплі. Я волю за неї і за її дітей, вона теж мені дуже подобається. Хороша жіночка, мені дуже подобається її. Вона взагалі як людина мені подобається. Дякую, що вислухали.
3: То ви просите, якщо пані Оксана з Тернопільщини не проти, щоб передала свій контактний телефон, і далі ви вже зможете спілкуватись, так?
5: Так.
3: Все зрозуміло. Пані Оксана, ви ж слухаєте, правда ж? То, будь ласка, якщо маєте таке натхнення, відгукніться. Дякуємо вам, пані Наталю.
5: Добре, дякую, дівчата, вибачаюсь.
0: Зараз, поки в нас відсутні телефонні дзвінки, можемо почитати інтенції з Вайбером. Нам написав Рома: «Христос воскрес, хочу подякувати Господу Богу за всі мої вислухані молитви. Хочу попросити помолитися за здоров'я моєї доньки Софії, за зцілення її за душі і тіла, за успішне закінчення навчального року, за здоров'я моє, моїх батьків, чоловіка та навернення його до Бога, за всіх наших захисників та волонтерів, за працівників Радіо Марія, за нашу Україну, за навернення всіх людей до Бога, за швидке повернення полонених наших додому. Щиро дякую, Романія». Теж наступна в нас інтенція від Галини. А Христос воскрес, прошу про молитву за Любомира, Романа, Галину, за розв'язування проблем, за Юрія, за Радіо Марія, за всіх воїнів, за мир на Україні і за душі терплячі в чистилищі. Галина написала нам: «Христос воскрес, за все дякую Богу, приєднуюсь до ваших намірів, прошу за молитву за Володимира, що проживає кризу в житті, за Боже милосердя до нього. Ісусе, довіряю тобі, дякую». Написала нам інтенцію Зоряна. Молимось разом з вами. Дякую, що пам'ятаєте про молитву теж за Радіо Марії, головне, що за своїх рідних. Христос воскрес, молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моєго брата і сестри, для моїх і для їх родин. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтерів, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богові за благодаті. Слава Ісусу Христу! Навіки слава, Елла Ровінська. Дякуємо, що пам'ятаєте за кожного з нас і за нашого директора, який так старається для вас. Також прохання від Марії. Якщо що, ще нагадую, що в нас діє телефонна лінія, тож чекаємо на ваші дзвіночки.
3: Так, і в нас ще є 15 хвилин для того, щоб ви могли саме з інтенціями телефонувати, бо потім ми молимося Розарій також спільно з вами, але от прямо зараз можете дзвонити ще й час.
0: А також Марія до нас пише: «Христос воскрес! Дякую Богу, за все молюся і прошу молитви за захисників України, за закінчення війни, за здоров'я Івана, щоб йому Бог допоміг самому ходити. Дмитра, Христинки та їхніх сімей, за вас, волонтері, за ваші родини, щасливої мирної дороги додому і за здоров'я Марії. Дякуємо за молитву». Дякуємо навзаєм. Також наступна інтенція. О, в нас є дзвіночок, слухач 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Слава Ісусу Христу! Я хочу помолитися найперше за те, щоб якнайскоріше припинилася ця війна, за воїнів, захисників і захисниць, за всіх поранених, полонених, пропавших безвісти, за тих, які під обстрілами кожен день і кожну ніч, за нужденних, безхатченків і за всіх загиблих воїнів і мирних жителів в цій війні. Нехай Бог простить їм гріхи і прийме до свого царства. І хочу подякувати Богу за прожитий день, за здоров'я, і прошу здоров'я надалі, бо так заболіло мене коліно, що я не можу встати на ногу. Прошу Бога, щоб дав мені полегшення. Молюся за здоров'я свого синочка, невістки, внуків і братові Гані, бо вона дуже тяжко хвора, і особливо за свою невісточку Валентину, яка вже четвертий рік лежить після інсульту, лише залишилася сама. Син мій помер півтора місяця назад, і вона залишилася бідна сама. Прошу молитися за них у Бог і за свого померлого чоловіка, за моїх батьків, його батьків, його братів і моїх братів, і за всіх померлих з нашої родини, і за всіх терплячих в чистилищі, і за всіх померлих, за кого ніхто ніколи не молиться, і за померлих сусідів, сватів. І молюся за все духовенство, за папу Лева 14-го, за всіх єпископів, за нашого Едуарда, за всіх священників, за Адама, нашого настоятеля, за Олексія Самсонова, за всіх священників, які проводять катехези по Радіо Марія, і за всіх працівників і волонтерів на Радіо Марії, і за вас, ведучих сьогодні, а також за ведучих Анну Михайличенко, Максима, Олександра, Сергія і другого Олександра, координатора. І прошу Бога покращення мого здоров'я. І дякую дуже вам. Молюся за радіо Марія, за всіх хворих, особливо тяжко хворих, діток хворих, діток-сиріток, ненароджених діток, абортованих діток і діток, яких вивезли окупанти в Росію, щоб їх повернули.
3: То дякуємо за ваші інтенції, дякуємо за дзвіночок. Ми всі ці наміри об'єднуємо потім в одну спільну молитву, і саме тим є цінним радіо, що кожен так може доєднатися, і насправді ви не є самі зовсім, так, і ми не є тут самі, ми спільно з вами. В нас є наступний дозвонювач, абонента 093. На жаль, трішки не дочекались, можливо, проблеми зі зв'язком. Просимо, будь ласка, спробуйте перетелефонувати. Я наразі зачитаю молитовні прохання. Під час промоції, коли їздимо так, від Радіо Марія представники по різних містах України, то люди просять молитися в різних потребах. Тож просимо молитви за здоров'я і всяке прощення для Галини, Ядвіги, Надії, Оксани, Ірини, Галини, Світлани, Галини, Ігора і Галини. Також Хремтини, Марії, Лідії, Данила, Анатолія, Ірини, Сергія, Галини. За здоров'я для Марії, Миколи, Ліліани, Анатолія, Олени, Іллі, Давида, Генрія, Мирослава. Також за відвернення Мирослава від алкоголю. За здоров'я Мирослави, Любомира, Богдана, Христини, Елізабети, Ерекле, Майї. Емілія, Дмитра, Алли, Інни, Анатолія, Миколая, Лариси, Максима, Анастасії, усіх онуків, Анни, Мирослава, Віталія, Тетяни, Надії, Софії, Давида, Олени з сім'єю і Галини з родиною. А також за здоров'я і все добре для Святослава, Єви, Світлани, Богдана, Давида, Ольги, Ярослава, Ольги, Анатолія, Романа, Богдана, Павла, Святослава, Надії, Володимира, Мирослави, Марії, Тараса, Світлани, Надії, Тараса, Арсена, Алли, Евеліни, Яніни, Бартека, Гелени, Софії, Романа, Анни, Юрія, Мар'яни, Івана, Надії, Софії, Альбіни, Єлизавети, Нелі і воїна Романа. Просять особливо за зниклого безвісти Андроні колега, просить його мама Світлана. Також просимо, будь ласка, доєднуйтесь в цих інтенціях, хоча б маленьку молитву. Також за Анну Марію, Ольгу, Олега, Юліана Павла, за Данила Павла, за Лесю, за Дмитра, Анну Марію, Світлану, Василя Артура, Анну Стелу. І подяка Господу Богу з проханням здоров'я для Галини, Романа, Івана, Емілія, Юрія і родини. Також Мар'яна, Софії, Галини, Мар'яни, Марії, Яреми, Оксани і за хвору Надію. Також ще одна інтенція, просили дуже за бабусю, просив онук, бабусю звати Антоніна, є хвора, то за одужання. От, це далеко не повний перелік, кого би ми могли, да, за кого ми могли би просити, бо дуже багато людей слухають і просять молитви з тих, хто постійні слухачі Радіо Марія, хто доєднується. От, тож дуже дякуємо за вашу підтримку. У нас ще є дзвіночок.
0: Слухач 093. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
7: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
7: Хочу помолитися перш за все за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель, за себе лічного, за свій рід, за здоров'я, за померлих батьків, за новопредставленого Миколу, вчора похоронили, за загиблих під Слов'янськом 4 роки, в травні загинули, Петя і Федя, а їм буде царство небесне, за тяжко хворих, за полонених, за репресованих, за померлих з голоду, за вас, Радіво Марія, за все дякую Богові. Оставайтеся з Богом. Молився Сергій, Вінниччина.
0: Дякуємо за молитву. Молимось разом з вами. У нас ще є наступний дзвіночок на Viber. Прошемо, просимо, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорогісінькі дівчатка, і хочу вам побажати, нехай Господь благословить ваш час, який ви зараз з нами. Тому що, як так, як ви говорите, що ви тільки починаєте, нехай Господь всьому вам допомагає. А молюся, буду молитися і молилася за нашу страждальну Україну, за всі ті інтенції, які я кожен день чую на Радіо Марії. Долучаюся до кожної інтенції і прошу Господа Небесного, нехай Господь благословить кожну інтенцію. Прошу Господа за всіх, саме перше припинення війни, за всіх поранених, за всіх полонених, за всіх, хто зараз в лікарнях, хто зараз на операційних столах, за всіх лікарів, які лічать цих хворих, для їхніх скрушених сердець, щоб вони були милосердні до цих хворих, за всіх діток-сиріток, за всіх стареньких людей, немічних, прикованих до ліжечок, за всіх, хто бореться з такою хворобою, як онкологія, за всіх тих діток, які зараз у нас є, четверо діток, які на Україні, які борються з цією хворобою, як СМА, дорогоцінною, дорогоцінним лікуванням. Господи, Ісусе милосердний, почуй наші молитвочки. Прошу Господа пробачення за всю свою родину, за себе, за прощення гріхів, за всіх богопосвячених людей, за всіх, хто служить на цьому прекрасному радіо. Боже, дівчатка, так хочеться багато сказати. А саме головне – миру. Миру в серцях, миру в кожній сім'ї. Тому що зараз так нечистий працює над сім'ями. Господи, збережи кожну сім'ю. Боже, допоможи нашій Україні. Господи, будь милосердний, пробач нас грішних. І теж прошу, Господи, в Тебе мою родину не залиши. Досконале навернення мого сина Станіслава, одужання моєї сестрички Анни, мою внучечку Короліночку. І за всі, за кожну людину, яка зараз плаче, якій дуже тяжко. Та жіночка яка проситься за свою донечку. Господи, скруши тої дочки Маріне серце, щоб вона позвонила до своєї мамочки. І за всіх померлих, всіх невинно убієних під час війни, закантованих, забортованих, за діточок ненароджених, абортованих, хто з висоти упав, хто в воді втопився, хто сьогодні помре, хто сьогодні помер, хто до 40 днів, до року. Боже, відкрий їм це двері Царства Небесного. Нехай вони разом всіма святими тебе прославляють. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить ваше повернення додому. Нехай Господь благословить нашу Україну. І разом з вами, з тими, хто плаче. Дякую. З Богом. Молюся з вами.
3: І вам щиро дякуємо. Дякуємо за молитву, за підтримку, за благословіння. Нехай всі ваші прохання також будуть вислухані, і щоб ви це відчували, бачили, як Господь турбується і підтримує. А в нас ще є 2 хвилини. Для того, щоб прийняти 1, може 2 дзвіночки, якраз є додзвонювачі. Абонент 098, ви в ефірі. Можете озвучити Христос, інтенції.
9: Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
9: Молюся за мир Україні, і молюся за вас, мої дорогенькі волонтери, і молюся за всю Радіо Україну, і молюся за Радіо Марію і нашу Україну. Молюся за себе, Марію, дуже хвору, грішну, прости гріхи моєї сім'ї, хворію давно, молюся давно, відколи я захворіла, і прошу про дар зцілення від моєї хвороби. Молюся і чекаю, коли Господь почує мої молитви за зцілення. Господи, я несу тяжкий хрест. Господи, мені дуже тяжко. Я падаю під хрестом і стою далі. І в моїй сім'ї тяжко. Дуже, я не можу ніяк. Мені дуже прикро, що я не знаю, як жити, що робити, зціли і благослови мене. Підкажи, через Святого Духа, може я не так щось роблю, може я не вмію молитись, як треба, Господи. Хоч я вже і в роках, вже 70-ка, а я сама не знаю, що робиться в мене і в моїй сім'ї, і що всі хворіють, і яка причина, я не знаю. Як треба молитися, Господи, допоможи через Святого Духа. Скажи, щоб я знала, щоб я виконала Твоє бажання. Я так хочу до Тебе, Господи, я так хочу бути Твоєю. Візьми мене в свої руки, Господи, і благослови, і допоможи, і навчи мене, хоч я, може, не так щось роблю, щось не так в мені є. Допоможи, Ісусе мій, Мати Божа, допоможи моїй родині і всім моїм дітям, і всім людям, котрим дуже важко. І дуже прошу, щоб вже мир був в Україні, щоб скінчилася ця війна, бо я не витримую ніяк. Я вже хочу дожити хоч трошки ще, щоб настав мир в Україні, щоб були радісні. А тут нема в мене ніякого, ні радості, ні нічого. Ну, горе і горе і горе. І чим раз продовжується і продовжується. Господи, прости мені за все. Візьми мене у свої руки. Прошу тебе, Господи. Дякую вам за все, що мене вислухали. Може, я не так сказала. Може, мої інтенції такі дуже прикрі. Але мені легше стане, дорогенькі мої, якщо я, може, хоч вискажуся, хоч скажу щось. Будьте здоровенькі. І всі вам щасливої дороги додому. Дякую.
3: Дуже вам дякую.
9: Христос воскрес.
3: Воістину воскрес. Дякуємо за вашу турботу, що попри те, що вам дуже непросто, дуже тяжко, що ви ще все ж таки згадуєте, та і про нас також. То нехай Господь благословить все те, що ви просите, і дає ще більше, так як має бути, так, щоб ви справді, що все, він все дає вчасно, будь ласка, щоб ви могли довіритись, відкритися, щоб принесло вам полегшення було. Щиро молимося і просимо за вас. І перед молитвою Розарію хочу озвучити інтенції, які були у костелі Матері Божої Святого Розарію Римо-католицької церкви міста Косів. То ми просили за здоров'я і одужання, а тут просимо за упокій і вічне спочивання для Петра, Анни, Івана, Василя, Дмитра, Галини, Василя, Юрія, Анастасії, Анни, Григорія, Леоніда, Станіслава, Володимира, Марії, Івана, Олександра, Гелени, Станіслава, Ольги, Марії, Марії, Дмитра, Михайла, Параски, Степана, Марії, Миколая, за усі душі в чистилищі. Також за упокій і вічне спочивання Леоніда, Ольги, Романа, Іллі, Калини, Лук'яна, Олени, Миколи, Анни, Павла, Іванни, Романа, Ініни, Олександра, Анатолія, Василя, Дмитра, Жанни, Софії, Франні, Анатолія, Адама, Анелі, Марії, Дмитра, Анни, Костянтина, Марії, Івана, Розалії, Федора і Федора, Павла, Івана, Олександри, Михайлини, Степана, Тараса, Анастасії, Федора, Марії, Василя, Анни, Михайла, Павла, Магди, Володимира, Богдана, Євгенії, Маріани, Стефані, Параски і Анни. Щиро вам дякуємо за всі ваші інтенції. І молимося все те, що було озвучено, пам'ятаємо, все те, що не озвучено, Господь знає кожен намір, кожен порух нашого серця. Тож починаємо молити Святого Розарію. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша. Господь Ісус у Гециманському саду за нас молився. Увечері увійшов до малої каплички, і я почула в душі такі слова: «Дочко моя, подумай про ці слова, а будучи в труднощах, довше молися». Коли я глибоко задумалася, мою душу прояснило багато світла. Я зрозуміла, як багато нам треба витривалості у молитві, і що від такої наполегливої молитви нараз залежить наше спасіння. Слухач 098, прошу, починайте.
10: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач на Viber, прошу, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
10: О Марію, без гріха первородного зачата,
11: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
11: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічний спочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай почивають у мирі вічнім. Амінь.
10: Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву.
3: Таємниця друга скорботна. Господь Ісус був за нас бичований. Одного разу з'явився Ісус переді мною весь обдертий, покритий ранами по всьому тілі. Очі затікали кров'ю і слізьми. Все обличчя було понівечене, обпльоване. І Господь сказав мені: «Дивись, що зробила зі мною ненависть людських душ. Дочко моя, у твоєму серці знаходжу усе, у чому мені відмовляє дуже багато душ. У твоєму серці я відпочиваю, часто залишаю великі благодаті на кінець молитви. Молімося, Господи Ісусе, у цьому десятку просимо Тебе про відвагу переносити біль та образи так, як Ти витерпів жорстоке бичування. Спрямуй очі нашої душі на Твої рани і на Твою любов». Абонента 044, будь ласка, Абонента 098, розпочинайте молитву.
12: Абонента 098, розпочинайте.
3: Будь ласочка, відійдіть від радіоприймача або вимкніть і розпочинайте молитву.
13: Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Абоненти з Вайбера, будь ласка, продовжуйте. Абоненти 093, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
14: як було на початку, нині і по всі час, і на віки вічні. Амінь.
13: О Марія, без гріха первородного зачата,
14: і за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
14: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за молитву.
13: Слава Марія.
0: Таємниця третя. Господь Ісус був за нас тернем коронований. Я почала просити Бога, щоб допустив на мене всі муки, чистилища, будь-які страждання, які схоче, але нехай звільнить, хай вирве одного священика від скоєння гріха. Ісус вислухав моє прохання, і в цю ж мить я відчула на голові терновий вінець. Терня вдарилося мені аж у мозок. Це тривало 3 години, і звільнений був слуга Божий від гріха, і зміцнив Бог його душу особливою благодаттю. Слухач на Viber, просимо, починайте.
15: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай ститься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Абоненти 044, будь ласка, продовжуйте.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата.
16: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
15: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас в огню пекельного, приведи до неба усі душі.
16: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
15: Вічний почин дай померлим всім, Господи.
16: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
15: Щиро дякую за молитву. Христос воскрес!
3: Таємниця четверта, скорботна. Господь Ісус за нас ніс хрест. Я відправила годину подячної адорації за уділені мені благодаті та хворобу, яка також є великою ласкою. Хворіла 4 місяці, але не пригадую собі, щоб хоча б хвилинку з цього втратила. Усе для Бога і людських душ. Завжди прагне бути вірною Йому. Молімося, Господи Ісусе, Ти знаєш найрізноманітніші способи, як приносити жертву. Ти знаєш, що любов здатна все змінити на добре. Навчай нас, як маємо кожну хвилину життя використовувати для вдосконалення унесіння Христа. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте Отче наш.
17: Отче наш, що єси на небесах, найсвятиться ім'я Твоє, найприйде царство Твоє, найбуде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: як було на початку і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
18: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
18: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи і провини, захорони нас від пекельного вогню, запровадь на небо всі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
18: Вічний спочинок дай померлим, загиблим, замученим, закатованим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
18: Дякую вам, дорогенькі, щасливі вам дороги додому, хай вас Бог береже і благословить всіх.
3: Дякуємо.
0: Таємниця п'ята. Господь Ісус був за нас розп'ятий. Сьогодні я занурилась у гіркоту муки Господа Ісуса, терпіла суто духовно, пізнала, яким страшним є гріх. Він дав мені пізнати всю відразу до гріха. Внутрішньо, у глибині своєї душі, я пізнала, яким страшним є гріх, що навіть найменший дуже мучив Ісуса. Я готова була б терпіти все, аніж здійснити найменший звичайний гріх.
3: Абоненти 093, будь ласка, розпочинайте. П'ятий десяток. Отче наш.
19: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки. Будь ласка, розпочинайте молитву.
19: Отче наш, що єси на небесах, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: Радість Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні прийду лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенні прийду лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діва прославлена і благодарна.

0: зустрічі завтра так само з 19 до 20 години. І сьогодні з вами були волонтери Наталі і Людмила. А надалі буде пряма трансляція молитви із Бердичівського санктуарію Матері Божої. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
1: Матері Божої Бердичівської.

Дінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, і дати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, віддати всі наші радості, віддати всі наші смутки, віддати всі наші плани, очікування, всю ту внутрішню боротьбу, яку кожен із нас веде. Бо ми маємо свідомість того, що ти завжди є поруч, нас розумієш і нас підтримуєш. Сьогоднішнє Слово Боже говорить про те, що люди мають спастися, а спасуться, якщо пізнають Отця і того, кого Він послав, Його Сина Ісуса Христа. Дуже виразно про це сьогодні говорить Йоанн у своєму Євангелії. Теорія пізнання, така наука, вона навчає, що людина пізнає через досвід. І тому сьогодні під час цієї молитви важливо запитати,

0: запитати, а який є мій досвід з отцем і сином? Наскільки я знаю про те, що любить, що йому подобається, від чого він радіє, що його засмучує, що був досвід, має бути час. Тому також сьогодні хочемо перепросити Господа за той час, який ми могли б йому присвятити, а йому не присвячуємо, що вибираємо інші речі, інші заняття, якусь працю, зобов'язання, обов'язки, що напротязі цілого дня навіть не знаходимо часу спитати Господи, а як ти? І в той самий час почути питання, яким звертається до мене, а як ти? І напротязі хочеш одної хвилинки сказати, що є в серці, і дати все те, що є в думках, і попросити про підтримку протягом дня, який ще залишився. Тому хочемо просити Господа, щоб пом'якшував наші серця, і щоб ми в нашому житті вміли розрізнити речі важливі від речей важливіших, щоб розуміли, що вся та щоденність є дуже важлива, але якщо хочемо мати спасіння, маємо пізнати Отця і Сина, пізнати через досвід, для цього треба присвятити час. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша скорботна. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, прості і пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 12. Ти прийди до нас, Дух Святий.

0: Таємниця друга скорботна – бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігає.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молися нас. Пісня номер 16. Наш Бог, Він є цар царів.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас, пісня номер 1, кожен, хто прагне.

0: таємниця четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молися нас. Пісня номер 14. «Ця земля так довго».

0: п'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе!
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царице світу,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо,
3: Пресвята Богородице Діво,
1: благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Господь з вами
3: і з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Колобок. Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба. Їсти нічого. Діди каже: «Бабусю, піди у хижку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок». От баба так і зробила. Витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простиг. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок, – каже колобок, – я тебе з'їм». А він каже: «Не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісні заспіваю». «Ану, якої?» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, так і від тебе втечу». Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю». «Ану, якої?» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, так і від тебе втечу». Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю». «Ану». «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, так і від тебе втечу». Та й маху. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю». «Ану, якої?» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, так і від тебе втечу». «Ану, ну, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було». От він і сів. «Та й давай співати, я по корову метений, на яйцях спечений». А лисичка його гам та й прокотнула.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусику милий, Ісусику любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні, до тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 20.

0: наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Христос воскрес!
2: Христос воскрес!
1: Отож, дорогі радіослухачі, ми вас вітаємо сьогодні в програмі «В родині Радіо Марія». Це підсумкова програма, яка виходить раз на тиждень. Того тижня ми спілкувалися з отцем Томашем, з костелом Матері Божої Святого Розалії. А сьогодні будемо спілкуватися з отцем Романом, який є з парафії Святого Василя Великого. Дуже радімо з цього, що можемо пізнавати місце, місто і також храми міста Косова. Ми також заодне, будучи в Косові, були також і в Комиї. Ми про це вже розказували. І також пряме включення було з отцем Володимиром, з отцем Петром. Сьогодні з нами є, власне, отець Роман, який є парохом в церкві Василя Великого. Тобто отець, як ви вже почули, є з чину Василян, з чину Василя Великого. Отець, як можна розкажіть на початку за ваше згромадження, ваш чин.
2: Христос воскрес, дорога сестра, дорогі радіослухачі, дорогі отче директори. Дуже приємно мені бути з вами сьогодні в ефірі. І насправді я є парохом церкви Святого Василія Великого вже 27 років в Косові, але я є представником не монашого згромадження. Я є одружений священник, який 27 років виборився.

0: трудиться на цьому місці, на цих теренах міста Косова, серед цих мальовничих Карпат і гір. І хоча церква Василіанська, але я не маю дотичності до згромадження Василія Великого. Шаную і люблю цих посів. Світ цього місця походить отець Никодим Горолюк, якщо пам'ятаєте, знаєте, по будівничій погоні. Але я просто одружений священник.
1: Дуже прекрасно. Дякую за цю інформацію, тому що я була на 100% переконана, що якраз ви з чину отців Василянів, тому що ми кожну неділю робимо трансляції з парафії, з церкви Василя Великого з Києва. Також ми робимо Василян, їздимо до Львова. Тарас отець Йосип Щур був у нас в ефірі, має катехези. Він сам працював, служив в Харкові, а зараз служить, власне, в Києві. І люди, як слухали його і слухають його проповіді під час трансляції, могли побачити завдяки, власне, камери, тобто відеотрансляції, яка йшла під час програми «Дороги радіоскачі». Також хочу сказати, що отець Роман, який є з нами, можете на нього також подивитися, тому що йде відеотрансляція. Отець знаходиться, отець розкажи, будь ласка, де ви знаходитися?
0: Я знаходжуся на території храму Святого Василія Великого, який має дещо унікальну історію. Церква побудована була в 1895 році нашими унікальними косівськими майстрами, чи скоріше дотичними до Босова сіл майстрами. Але будучи в розвою своєї краси і неосяжності, ми пережили дуже таку непросту трагедію 19 червня 2009 року. Серед білого дня у п'ятницю церква нам горить. Церква насправді помирає під час страшного. Я так називаю цю знаєте, трагедію, помиранням. Це було якось так більш, знаєте, співгучно, як Христос. Христова смерть і його воскресіння. Бо в п'ятницю серед білого дня, серед світлого неба, церква почала горіти. І ми пережили справді дуже велику страшну трагедію. 2 роки ми практично молилися з людьми на дворі. Було, знаєте, кожен день тут була величезна сила праці людей. І коли приїхав єпископ після пожежі нашої церкви, зразу в той же день приїхав до церкви, він сказав, що, напевно, ви будете будувати тут церкву. Але ми, знаєте, в регіоні Карпат, і коли я десь так вже не спав кілька ночей і обдумував це питання, подумав так, що коли серед Карпат будуть будувати серіну церкву, то де тоді буде дерев'яна церква? Я поїхав через до єпископа і кажу: «Владико, пробачте, але я хотів би попросити вас такого благословення і думки. Ми хочемо все ж таки будувати дерев'яну церкву». І він каже: «Хай Бог благословить». І чесно кажучи, ми не мали ні можливості, ні коштів. Хоча за 3 дні до пожежі я був, знаєте, так якось трагічно попереджений. Не знаю, ким це співпадіння, але я думаю, що це була дуже така теракт і така спланована версія акції. У середу ми мали цілий тиждень, ми збули мощі Святого Шарбеля перед 19 червня. І коли закінчуємо молитву перед 19 червня, двоє людей, осіб, які споводили себе дуже так, знаєте, визиваючи в церкві. І коли я попросив людей цих вийти, знаєте, тобто я попросив їх, або ви молитесь, або не заважаєте нам. Ну, вони сказали, що чи ти мене виженеш з церкви? Мені просто-напросто на ти, я кажу: «Дивіться, я не маю права вас зараз виганяти, але якби що ви прийшли торгуватися тут у церкві, то за прикладом Христа я попрошу вас покиньте місце». І я, обернувшись назад, йду до царських воріт, до іконостасу, і ця особа йшла за мною. Саме в царських воротах я обертаюся, і ця людина, знаєте, на це молодцем до мене стоїть, і так, знаєте, очі такі налиті кров'ю, і він мені так каже: «Я сатана». І тоді я вже, чуючи ці слова, я взяв його за праву руку, повів до дверей. І він мені вслід, я повів до дверей, акуратно, спокійно повів до дверей і кажу: «Будь ласка, вийдіть». І він мені всі сказав: «За 3 дні ти мене згадаєш». Це було в середу вечором. У п'ятницю серед білого дня в нас горить церква. Але, знаєте, це не про це. У нас, знаєте, ця трагедія спочатку дуже випала з колії особисто мене. І ми єдине, що скажемо, Боже, здалися просто на Твою волю, здалися Твою силу і поміч. І так і Бог якийсь чудесний спосіб дає нам буквально до тижня часу. Нам одні із наших помічників проводять майстрів, які на той час будували вже 12 церков по Україні дерев'яних. Правда, ця церква наша є одна із найбільших дерев'яних, сучасних дерев'яних церков в Україні. І ми з ним, знаєте, не було ніякої абсолютно до розмови, бо вибору у нас не було. Ми вдарили по руках, хоча ми, знаєте, як кажуть, в долонях і в кишенях не мали практично абсолютно ніяких засобів до потужності підняти таку будову, але Бог так наскільки нами потужно керував, що ми вже за півроку ми молилися всередині церкви. Тобто церкви стіни були вже зведені, але ще не було купола. І так, при Божій помощі, рівно 19 червня, через 2 роки 2011 року, а це вже, чому я так порівнював Христову смерть і воскресіння, бо це був вже день неділя. І рівно саме в цей день ми 19 червня 2011 року освячуємо світлою пам'яті єпископом нашим Миколою Сімкайлом, освячуємо нову збудовану церкву. І тому ця трагедія, знаєте, вона дала нам світлість об'єднання навколо Божого храму, навколо сили жертви, любові. І то тут працювало кожного дня біля будови церкви приблизно сотні людей. Маса жінок варили їсти, і це все було, знаєте, три рази будувалося. Тобто, наскільки Бог дає проблему, знаєте, в житті, то пускає проблему. Але Він дає завжди сили, мудрості об'єднатися, знаєте, і нас цей вогонь, напевно, знаєте, просвітив і спалив, як золото палиться в печі, і залишається тільки що найкраще, так само і в нас. Тому що, як кажуть, немає біди, щоб не вийшло на ліпше, так кажуть, нас на заході України. Ми біля церкви збудували, я зараз, якщо можна побачити.
1: Так, бачимо.
0: Нову унікальну дзвінницю, якої аналогів немає.
1: Так, гарна.
0: Ось таку дерев'яну дзвіницю. І також ми маємо величезний задум, уже практично на стадії завершення. Біля церкви ми поставили ось такий комплекс, який буде дитячим. Маємо намір мати тут дитячий садочок. Тут зараз є катехетичні класи, працюють наші. І буквально, я думаю, що дуже-дуже швидкий час ми закінчимо для того, щоб виховувати тут дітей, вже, знаєте, з дитячої колиски, розуміючи про те, що відтворюючи те, що було колись до окупації наших теперішніх ворогів, бо до 46-го року, коли церква була ще повністю в силі спорядження, тут в нашій парафії був такий осідок сестер, служебниць, які вели захоронку, така назва така давня, захоронка, тобто теперішній сучасний дитячий садочок, тобто сьогоднішній інтерпретації. Якщо маємо намір такі наші плани, і Боже благословенно все поможе.
1: Я була в захваті, коли дивилася в інтернеті вашу церкву, і тим більше, що ви кажете, що це є мальовниче місце, курортне місце, де люди, про це трошки поговоримо згодом, але також щодо історії, я так прочитала, що церква взагалі була побудована в 1895-му, в 1900-му році посвячена громада, а відбудована, так як ви сказали, 2011-го. І також ми говорили про те, що у вас є, власне, цей унікальний храм. Тобто, мені пані Леся Тверда, яка була на промоції Ради Марія в неділю, сказала, що ви передали інформацію, що це на всю Івано-Франківськ найбільша церква дерев'яна, так?
0: Я маю на увазі церкву із сучасних, так, теперішніх церков, це є одна із найбільших дерев'яних церков в Україні.
1: Ще одне, також переглянула, за Косів є три, здається, церкви з костів матері Святого Розарія, ваша церква отці Василян, тобто Василя Великого, не отці Василян, я вже трошки перехожу на... Так, Василя Великого, і ще є монастирська церква Різдва Івана Хрестителя в Косові. Тобто ваша церква є найбільша, правда?
0: Так, звичайно, що так. Монастирська церква це до 46-го року вона належала нашій церкві, але через серед всіх тих совітських окупацій вона опинилася в теперішніх руках є Православної церкви України. Ми на даний час маємо в центрі також будову вже цегляної церкви. Саме, знаєте, відтворюючи історичну справедливість про те, що Косів поділений, знаєте, межою, він так цікаво розположений, що він його розділяє річка Рибниця, і дивлячись на течію з правого боку знаходиться наша екваторіальна юрисдикція Москалівка, а вже по лівому боці Рибниці є монастирське, так воно називається, напевно, від того, що там колись був давній монастир, і так називається монастирська церква. І знову ж, ми живемо тут, слава Богу, у мирі, знаєте, взаєморозуміння, нам між нами ніколи не було якихось протиріч, якихось, знаєте, протистояння, чи, не дай Боже, якихось видимих баталій. Ми, слава Богу, і розуміємо своє призначення на землі, молитися і об'єднуватися, бо скоріше, знаєте, це завдання і ціль ворога роз'єднувати. Хоча віримо в історичну справедливість і в Божу правду, і якби ворог не окуповував території, вони рано чи пізно стануть від віку українськими територіями. Так рівно ж справедливість і церкви. Вона настане своя, і за посередництвом, знаєте, не так просто якимось протистояння змагань, а сили молитви і справедливості. Я вважаю.
1: Оскільки ми вже почули, що у вас є велика любов до церкви, до служіння, до того місця, де ви живете, і ви хвилюєтесь, переживаєте. А звідки ви родом? Як це вам дається так перестановка на інше життя? І ви вітаєтеся в повності. Звідки ви родом?
0: Я на Франківська.
1: А, то недалеко.
0: Так, ну, звичайно, що так, це не недалеко, абсолютно, це є 100 кілометрів. Я ніколи не мріяв і не думав, що десь буду тут, опинився. Зрештою, Бог якось так мене вів по життю, що я мав дотичність завжди до церкви, бо у мене вдома була завжди така підпільна зустріч. У нас не відправляли ніколи богослужіння, але ми завжди батьки, вона на горищі, тобто в нас, кажуть, на стрибку зберігали книжки, підпільних священників, це був найперший єпископ Павло Василик, мій святитель, світлої пам'яті Григорій Сімкайло, Микола Сімкайло, теперішній митрополит Володимир Війтишин і багато інших священників, які в той час привозили, приїжджали навіть серед ночі, і якось так, знаєте, більшість випадків я малим хлопцем завжди з ними йшов на ту їхню, знаєте, перегляд книжок, вони завжди щось брали, щось залишали. І завжди якось так мене Бог вів, що я чув питання, ким ти будеш, ким ти будеш, ким ти будеш. І, знаєте, я не мав відповіді для себе, ким я буду, але казав завжди, Боже, хай станеться так, як ти то бачиш у мене. І завжди за собою велику молитву біки мами, бабусі і навіть прабабусі. І одного разу так. Я вже вертаючись, я закінчив музичну школу франківську, вертаючись додому, так на фітці папуся з кимось розмовляла, з одним із вчителів наших, і вони обернулися до мене і так каже, ми побачили в тобі священника. Кажу, ну, а добре, слава Богу. Так, знаєте, стоїть, охвати мене, що якраз закінчуючи школу Івано-Франківську, відкрився Івано-Франківський духовно-катехетичний інститут, як на диво було. І я знову ж почув про цю звістку від отця Григорія Сімкайла, і каже, тебе Бог кличе. І я, знаєте, не роздумуючи, ще покликав з собою свого товариша і кажу, ідемо, Бог нас кличе. Ми закінчили успішно, слава Богу, інститут наш, і я якось стояв ще на роздоріжжі. Мій товариш висвітився, я ще поїхав, знаєте, на роздуми в світ, я поїхав до батька в Чехію працювати, і батько мені час від часу нагадував, я працюючи фізично вже рік після скажімо, семінарії, інституту, тато мені завжди каже, ну, сину, ти думай, я тебе не заставляю, але ти там, знаєш, думай сам, ото що зараз кожного року закінчують нові випускники, і так воно стається, що, знаєте, тато мислив якось так по-своєму, по-свійському, а твоє місце буде зайняте. Я кажу, тато, моє місце ніхто не займе, тому що воно і буде моє, воно Богом призначено. І якось так, знаєте, так дійсно Божа якась така сила з участі в тому. І я приїхав з семінарії, знову ж, у мене були такі певні знаки, що тебе чекає єпископ. Я приїхав до і каже, ну що ти довго будеш ще ходити? Не буду про це наголошувати, але слава Богу, я був біля нього 2 роки його архідеяконом. І коли прийшлося до 2 роки, то вже трошки багато було. Я був одружений, діяконом. І Володика каже, я тебе хочу давати в кос. Правда. Ще один момент, коли одного разу ми з єпископом приїжджали сюди в Косів, я, чесно, був залюбований в церкву. Знаєте, не сам вигляд тільки церкви. Церква надзвичайно була унікальна. Я з Владиком їздив практично всі парафії, але от щось це впало мені в серце наскільки глибоко, що повертаючись назад, уже з богослужіння вечором ми їхали в автобуси разом, знаєте, з кілійниками, з нашими прислуговуючими хлопцями. І я колись так сказав, якось так пророчив, кажу, якщо б я десь служив священником, то я б хотів служити тільки в цій церкві. І знаєте, коли минає вже десь 1,5 року від тих моїх слів сказаних, Володика мені каже, я тебе даю в Косів. Я єдино просив, кажу, Володико, я бачу велику відповідальність, я дуже боюся, дуже переживаю, я недостойний, негідний. І він каже, давай не мудруй, іди. І я молодим священником прийшов 27 років, прийшов сюди. Скажу, я прийшов до священника, який був надзвичайно великий, мав досвід служіння, великий авторитет. Я 2 роки служив помічником, сутрудником з оцем Іваном. Це для мене був дуже великий такий великий досвід життя, служіння, розуміння священства. І так стається, що Бог його покликав в 47 років. І після того я залишився вже служити сам. І от вже 27 рік я тут в Косові.
1: Дуже прекрасна, дуже гарна і цікава історія. Оскільки ви розповіли за покликання, підемо зараз до вашого храму, за діяльність вашого храму. Ви показали нам, що там є побудований дім для дітей, для молоді, для дорослих. Отож, як у вас має ця справа зі спільнотами в церкві? Є якісь спільноти?
0: Так, звичайно, що так. Отже, найперше з того, що є праця з дітьми. Ми працюємо і маємо спільноту дітей світла, які є молодша група, є старша група. Є у нас 2 катехітів, які є до допомоги, які виросли тут вже в нашій, ну скажімо так, я прийшов до Косова, ці діти народилися і виросли тут, і вже повноцінно працюють. Виросли не так фізично, як духовно, тут виросли, і вже повноцінно мають бажання, стремління, працюють катехітами, помічниками. У нас також є спільнота матерів молитви, які щотижня у вівторок мають свій відведений час. Спеціальна літургія служиться для них у обіці матерів молитви, які моляться за всіх дітей. Ми маємо також дуже унікальну спільноту Євхаристії, де що четверга виставляємо святі тайни, монстранції, і вони собі вже, знаєте, так вечором, це вже їхній час, у церкві вони залишаються на молитві, мають собі таку адорацію. Також маємо таке, знаєте, дещо незвичне для церкви, але ми маємо спільноту чоловіків, які моляться на вервиці. Ми завжди, так починаючи вже, напевно, з 2-го року повномасштабного вторгнення війни, я побачив велику таку потребу людей знайти якогось духовного збагачення і з благословення нашого правлячого єпископа Володики Василія Васюка при нашій єпархії є створений паломницький центр, який очолює Роман Кицелюк. І так ми, знаєте, разом якось... Я долучився, скоріше, до них, до паломництва до Меджугор'я. І мене дуже вразило, знаєте, молитва, щира молитва чоловіків. І я десь так собі задав питання, що нам ще чекати, на що нам чекати. І я десь виніс думку для чоловіків, кажу, чоловіки, знаєте, Воїни зброєю, а ми маємо бути не менш озброєні силою молитви. І я скажу, багато людей відгукнулося, чоловіків відгукнулося на те, щоб справді стати пліч у пліч, і це вже на протязі більше 2 років, ми щоп'ятниці на вечір збираємося чоловіками, і так, знаєте, з любов'ю, з величезною, знаєте, відданістю молимося разом на вербиці.
1: Молодець. А скільки чоловіків приходить?
0: Ну, ми маємо стабільно 30 чоловіків. Я скажу так, знаєте, це не є така кількість, яку би ми хотіли. Чоловіків на слава Богу, ви знаєте, я маю сказати тільки дякую Богу, бо більшості церкви, ви знаєте, що завжди наповнена жінками, більшими старшими. Ми маємо, слава Богу, різні відповідні категорії, чоловіки в нас є стабільно. Але, знаєте, то так не може бути все, що зразу було заповнено і легко заповнено. Тому приходять молоді хлопці, приходять, знаєте, такі, скажімо, середущий вік, приходять і старші, але стабільно завжди є надійна кількість і 30 чоловік. Я би хотів, коли зараз було 300 чоловік.
1: Ну, ясно.
0: Часом це треба рости.
1: А скільки діточок маєте в цьому році до першого причастя?
0: Я скажу більше. В цій неділі якраз пані Лариса у нас була ваша волонтерка. Вона, ми мали першу групу цьогорічну. Ми мали першу групу з класу, це було 20 дітей. Щоб сказати, що на цей рік. Зараз на 7 червня у нас готується знову ще одна група. Я скажу так, що ми минулого року мали близько 120-130 людей. Перша скоріше сповідь, бо діти, які не виповнилися, що там, скажімо, 7-8 років, вони, не маючи ще тайні сповіді, приходять до причастя, скажімо так, знаєте, з щирим жале. Так що ми тут наголошуємо, що це урочисте причастя, але перше урочисте сповідь. Твоя сповідь, знаєте, визнання присутності Христа.
1: Оскільки ви так говорите таку велику кількість дітей того року, так, чи взагалі кожного року, я запитував вас, ви сказали, що служби Божі у вас в неділю є 3, так? І на кожне...
0: У вас є 2 літургії.
1: А, 2.
0: Так, 2 літургії, кажемо, доросла і дитяча.
1: І на кожній службі по 300 людей, так?
0: Ні, на кожній, на першій літургії далеко більше людей, але причасників ми маємо щонеділі близько 300 причасників. На першій літургії ми можемо мати 200-220. І ця статистика така цікава, ми завжди до причастя, в нас є і хлопці прислуговують, і вони завжди люблять, знаєте, рахувати, цю вставлять. Це, знаєте, завжди в календарі записуємося собі. Маючи облік літургійних відправлень, завжди там є графа, скільки до причастя. Цю статистику я дуже добре знаю.
1: Так, дуже цікаво, власне. Так, я зараз подивилася на мій підсумки на лісточку і бачу, що 400, ви сказали, людей на першій службі, на другій 200. Я хочу запитати інше, оскільки на початку ви сказали, що це таке курортне місце. Напевно, нові люди приходять чи не приходять? Чи знаходять місце зустрічі з Богом у вас чи ні?
0: Знаєте, скажімо так, туристи, як завжди, залишаються туристами. Вони приходять з враженнями, бо бачите. І ми, скажімо так, ми відкриті завжди до всіх, завжди переживемо. Ми, знаєте, мали дуже такий досвід, коли ворог вдерся в дім, всі ті, хто міг десь рухатись назад, багато в нас було дуже переселенців, було дуже багато, знаєте, таких людей, які прийшли справді не просто зі страху, не просто десь сховатися, прийшли з усвідомленням потреби Бога, і було дуже багато таких щирих навернень, було дуже багато таких, знаєте, особистих щирих сповідей, скажімо. Але потім з часом, знаєте, люди поверталися вже додому, хто на Київщину, хто на Дніпровщину. Дуже багато людей також поїхало за кордон. І тому, тобто, є, так, знаєте, таке мігруюче. Хто поселився в посаді, звичайно, залишився і є парафіянином. А хто був трошки в Косові, знаєте, там з добрим враженням поїхав про місто, про життя парафії, про життя і спілкування. Ми стараємося, знаєте, такою бути великою сім'єю, великою родиною, в якій є спільна радість і спільний біль. І багато людей якраз в цьому знаходять якраз таку щось таке, як ну, скажімо, як не в багатьох інших. І ти разом, знаєте, молити, працювати, разом, скажімо, страдати і разом радіти.
1: Мені дуже подобається, що у вас є такі спеціальні групи, як «Матері молитви» чи «Розалі для чоловіків», ну і «Адорація Пресвятих Дарів». Окрім літургії, яка є нормально, запрошенням для нас, кожного з нас, а також це спеціальні зустрічі і спеціальна молитва, наприклад, адорації. Я їжджу кожен вікенд до різних парафій, і я була під враженням одного священника, який мені сказав, що мав проблеми, великі проблеми в парафії, і вирішив побудувати капличку на адорацію Пресвятих Дарів і запрошувати людей. І ця капличка, вона цілодобова, тобто на ніч закривається, тобто значення такому, що цілий день. І забезпечені Пресвяті Дари. І просто він сказав, що від цього моменту отримує таке спеціальне благословіння, тому що народ приходить і молиться. А ви ще має таку ідею підтягну чи дали чоловікам. Оце дуже важливе. Тому що інколи чоловіки почуваються, може, десь збоку, да? А тут просто мають можливість щось більше робити.
0: Так. Воно, знаєте, дійсно нагально, так. Якось на мене впродовж разу дуже велике враження справляло, коли ми піднімалися на Крижовець, і там я побачив не один раз і не одного чоловіка, який на колінах з вербицею піднімався. Знаєте, то велика жертва, напевно, цієї людини, яка навіть послівно проповідувала, про силу покаяння, силу потреби Бога і силу любові. Воно особисто мене, як священника, дуже-дуже, знаєте, так вразило. І на цих враженнях, знаєте, воно так Бог діє, так справді.
1: Окрім цього, я сама з Польщі родом, так? І у нас в Польщі часто є такі розалі для чоловіків, або розалі молитва вулицями, лише чоловіки. Ну, тисяча чоловіків виходять на вулиці з розалі в руках. Тобто не можна перекреслювати, що зараз є якась атеїзація, тому що просто ми бачимо, що тільки дати ініціативу, вистачить дати ініціативу, а потім плодиться вже є від самого Господа Бога. І також мені подобається, даю вам підказку, оскільки ваша церква така велика. Я була в церкві Різдва Богородиці в Львові. Дуже велика церква, як ви знаєте, так? Так. І просто мені отець, здається, Ігор, так? Отець парох. Зараз.
0: Орест.
1: Сказав, що він має різні спільноти в церкві. А як це сталося? Тому що він потрібно йому було журналіста, потрібно йому було також, щоб оформлювати документи. Потрібно було це зробити. Велика церква, багато різних справ. І просто він таким чином він запитував, чи є серед нас ці або ці або ці. І з цих людей він зробив спільноти. І це діє до цього часу. Отож, це дуже гарна підказка, правда, отець?
0: Повдіє в особистий спосіб, знаєте, тому кожна парафія – це така маленька клітина, як наш блаженніший каже, жива церква, жива парафія мусить бути. І жива в тому, щоб ти сам був живий, знаєте, оснащений Духом Святим у супроводі всіх тих, хто навколо тебе. І я, знаєте, Бог це наскільки потужньо складає. Я хочу сказати, знаєте, таку якусь суперстатку. Погад теперішній. Рівно 10 років тому ми з молоддю були на зустрічі з папою у Польщі. І, може, і ви там були?
1: Так, була, так.
0: Ми мали одну спільність молитві. І тому часу був також на Радіо Марія з Тадеушем Ридзиком, директором того польського радіо. Так що мені сьогодні дуже приємно бути на радіо у Києві з директором отцем Олексієм.
1: Так.
0: Так що вітаю, Олексію, передавайте. Скажу, знали нам радіо. Я також був на інтерв'ю у радіо. Ми були з нашими дітьми, кожна була спільна молитва на радіо з нашими дітьми там. Так що ми дотичні до спільної справи, яку діє Бог і Марія.
1: Я дуже дякую Богові за те, що ми попали до вас, що ми могли приїхати, за те, що ви нас прийняли. А зараз хочу запитати, ще маємо трошки часу, може підкреслити зараз в спілкуванню специфіку вашого служіння, тобто не тільки вашого, але ваших церквей в Косові. Чи це ж таки відрізняється від Києва, від інших міст? Я, наприклад, на початку програми я чула, пташки співають.
0: Так, щось такої особливої, знаєте, специфіки нема. Тут, звичайно, ми йдемо під ніжжя Карпат. Ви дивитесь на мене, я дивлюся на наші чудові гори, любуюся ними. І, скажімо, кожне місце має якусь таку свою, як кажуть, перлинку, специфіку. Щось такого особливого, знаєте, щоб в чомусь відрізнятися від інших. Не дуже люблю відрізнятися, але любимо по-своєму працювати. Ми готуємось, до речі, зараз вже парафіяльний комітет. Готуємо зараз, маємо підготовку, то в суботу маємо молодіжний форум нашого, я би сказав так, збираємо нашу молодь, хочемо трошечки, знаєте, трошечки оживити, трошечки її збудити, рушити. На цю зустріч запрошений наш єпископ-помічник, якщо ви бачите за моїми
1: так.
0: Наш владика Петро Голіней. Маємо співпрацю з нашими дітцями. Також по наших парафіях священники, які працюють з молоддю, також приїдуть. Так що маємо такі важний і потрібний захід, я вважаю, в стратегії майбутнього працю для молоді.
1: Я особисто зустрілася з єпископом, з владикою Петром в Коломиї, як я заходила до церкви Преображення. Мені представляв один священник, що це є з владика Петро. Я просто не могла цей раз зустрітися з владикою Вацлавом, так? Василем. Тому що я до нього телефонувала, але він сказав, що буде неприсутній. Отець також в Коломиї. Мені подобається в цій прекрасній церкві Преображення. Отець декан, отець Володимир, ми робили також інтерв'ю одну годину. Там є така кав'яренка, кав'ярня. У вас не планується такого зробити?
0: Далеко швидше ці ідеї є в нас, і були в нас. Знаєте, вони знаходяться в центрі міста, і трошки то інше. В нас, якщо ми хочемо таку кав'ярню, то можна робити, але це буде кав'ярня просто для після того, бо я не один раз був і за кордоном на служінні, і в Сполучених Штатах Америки я це все бачив. І я дуже про це хотів і мріяв, щоб зробити це в нас також. І мені такі, знаєте, поїсну, сказав, хлопці, їду, скоптаються зі мною, пробачте. І я планував, хочемо це також робити, щоб мати, наприклад, після служби Божої собі сісти, хто буде з'їсти якийсь пиріжок чи якийсь пиріжок, печиво до кави. Щось таке в нас є.
1: Бо, власне, така є дуже практична річ. Також і в Києві оці Василяни мають гарне кафе внизу. Він, цей монастир збудований є на скелі. Наверху є церква, а внизу є приміщення також і для монахів, і все кухня, але також між цим є кав'ярня для людей. Отож, я хочу запитати зараз чергове запитання про Радіо Марія. Чи є шанс, що люди в Косові почнуть слухати? Я вам скажу на початку так сказати, що ми дуже робимо великі зусилля, щоб в Івано-Франківську отримали нові частоти, такі високі, великі, щоб просто підключення було простішим. Наразі в Косові деякі люди дзвонять і кажуть, що вони слухають з Чернівець, обласних Чернівець. Хвиля є там мегагерц 66-61. Але вони ловлять по радіо. Є можливість слухати на телефоні, напевно, Лариса це сказала, ставляючи аплікацію Радіо Марія. Чи є шанс якось цю ідею розкрутити? І ще додам це, що отець Томаш, який є з парафії Святого Розалія, в розмові з волонтером, який був у нього, вони вирішили, що він поставить банер перед храмом. Чи є якийсь шанс у вас розкрутити ідею слухання Бога через радіо?
0: Я вам скажу інше, це є Божий план, Божий запит.
1: Амінь.
0: Ми скажемо інше, наше завдання сіяти, а Бог тут дуже скоро помножить. Так що тут перші зайти зерня посіяні вами. Ви бачили мою, знаєте, відкритість, коли ви позвонили. Я
1: так.
0: не хотів, не розумів до кінця, що, бо вертався тоді з інституту, якраз пам'ятаю нашу першу розмову.
1: Так, так.
0: Коли ви сказали, я завжди дуже радо відгукнувся, тому це все є Божий задум і промисел, і все вийде, знаєте, сестру. Тут немає іншого, як Бог поставив, то все воно стане. Дуже добре.
1: Так, ще одне, отець Томаш запитував, чи можна поставити скринку у нього. Я вже йому вислала, якби хтось хотів, наприклад, давати пожертву на Радіо Марія, то може там до Римо-католицької церкви зайти. Отець, я бачу, що ви щось хочете показати на стіні, так? Да?
0: Я хочу сказати так, що я відійшов трошечки від банеру центрального. Тут у нас є така дошка шани пам'яті отця Михайла Могильника, який служив в церкві 15 років, з 1929 року до 1944 року. До речі, священник, якого пам'ятає ще покоління старших людей, пам'ятає його жертвенність, віру. І він був членом українських націоналістів, громадських діячем, був розстріляний, на жаль, в катівнях Московщини, в Заліській тюрмі у вересні 1944 року. Ми маємо також тут захоронення біля церкви, дуже славнозвісних священників. Маємо місце захоронення отця Олексія Заклинського, маємо також отця Генріха Рашковського разом своєю сім'єю, родиною. Маємо також пам'ять мого декана попередника, священника отця Івана Бурдяка, його світлої пам'яті Анни, дружини Анни Бурдяк. І в нас, знаєте, захоронення, збереження, якщо ви це не
1: так, бачимо, показати. Бачимо, так, бачимо, да.
0: І нас, я так завжди кажу для себе, не в минулому, а в теперішньому часі, найкращий, найвірніший дяд. Знаєте, мені так поки пост дав дуже незвичайно. Я прийшов молодим священником 27 років, і все вже був, знаєте, сформований такий, скажімо, фундамент служіння, дяк, паламар. І наскільки якось вони мене так, знаєте, полились, ми разом полилися, полюбили, наскільки ми разом служили. Знаєте, він і мені як батько був, і той же час був великим правою рукою допомоч, помічником. І коли він 2 роки тому помер, не стояло питання навіть, де буде похоронений, що біля церкви ми вже практично, не практично, практично нікого не похоронено, але це та людина, яка прослужила в церкві біля 30 років, і стояло питання, що похоронений тут на захороненні біля церкви. Так що така аж у нас є така цікавенька і така історія.
1: Так, бачимо. Отець Роман, ви такий крутой, що ви просто вмієте водити камерою, показати нам все. Ми просто так, якби ми перебували у вас, то ви молодець. Моє питання до вас, оскільки ви сказали, що ви перебували в Америці, за кордоном, в Меджугор'ї і ще там, де в інших країнах. Скажіть, будь ласка, де ви би хотіли на постійно бути, працювати? Україна чи десь в Америці, може?
0: Я скажу по секрету, але ви нікому не кажете.
1: Нікому.
0: Добре. Знаєте, перша парафія – це як перша любов на все життя. І я мав можливість по молодих руках, чесно кажучи, десь, знаєте, щось, десь, кудись. Я зрозумів, що тут тебе Бог поставив, і тут ти маєш жити, радіти життям, служити. Знаєте, вирішувати всі ті труднощі, які стають в житті, і в особистому житті, тобто в парафіальному житті. Бо та трагедія, яку пережили ми разом, знаєте, вона наскільки нас, ще раз повторюся, об'єднала. І дала сили бути з тими людьми, які особисто переживають труднощі. Знаєте, для мене це була така, наскільки велика трагедія, що я священник, але мені здавалося, що я не витримав фізичну повстку. Твої військ в п'ятницю зранку ти біля церкви, так як ви зараз її бачите.
1: Так, так.
0: І на вечір я приїхав сюди, а тут же порожнє місце. Твої військ, просто порожнє місце. Мені здавалося, що це трагедія, яка все розбила мене до кінця. Але я Ну, скажімо так, дякую Богові, дякую людям і дякую своїй дорогій дружині, яка мені сказала дуже тихо, але впевнена, ми разом все переживе.
1: Ми так гарно побачили сьогодні вашу церкву і ваше з ваших розповідей також місце, де знаходиться за Косів. Чи хтось захоче приїхати до Косова? У вас там тихо, спокійно, сирени не гудять?
0: Слава Богу, ми маємо тільки дякувати Богу і нашим Збройним силам України, що тут над нами є світле, тихе небо. Ми молимося всю Україну, молимося вас, дорогі наші хлопці, дорогі наші сини, батьки, дорогі доньки. Ми молимося щосекунди і, знаєте, все, що можемо, все, що маємо можливості, ми донатимо, офіруємо, розуміємо про те, що коли не буде стояти той фронт, цей фронт, знаєте, скажімо так, мусить бути співдія двох фронтів. Як на війні там, так тут духовно. Бо фронт фактично, знаєте, над душею людською фронт працює першої секунди народження людини. А те, щоб цю душу, знаєте, взяти в чиїсь руки. Тому мусить працювати всіма силами і жертвою на те, щоб ворог ще з землі і ворог не мав сили над нашою душею.
1: І ще хочу вас запитати, оскільки маємо десь 10 хвилин часу за Меджугор'є. Ви, напевно, не перший раз були в Меджугор'є, тому зараз дасте відповідь. Яке не тільки враження, але чи це потрібно нам їхати в Меджугор'є, щоб або навертатися, або зміцнюватися, або просто жити іншим життям деякий час?
0: Знаєте, я вам скажу, не так особисті вже враження, бо кожен раз, коли я приїжджаю в Меджугор'є, знаєте, навіть відчуття таке, щось є в серці, от я вже хочу, я вже потребую Меджугор'є. От той стан блаженства, от того стан пережиття такого, знаєте, Божої присутності, присутності Богородиці, я скажу, думку, враження, сотні людей за мене переїхало, і от хто вперше чи не вперше, люди просто... Знаєте, сідають тихенько на лавку і плачуть просто, наскільки відчувають справді Божу, таку, знаєте, участь, дотик до свого серця. Так що це обов'язково потрібно, знаєте, і не дивлячись на те, що воно ще не є, так, знаєте, офіційно все представлено, але там є присутність єпископа з Риму, і кожного разу, знаєте, це все ще раз переконується, що це не просто людська справа, що це є великий Божий задум об'явлення Богородиці.
1: І скільки разів там були в Меджугор'ї?
0: Знаєте, я не хочу. Це на пальцях. Щоб їх 20 разів, це вже було. Знаєте, я би сказав, що кожного разу якісь нові відчуття, нові пережиття, нові емоції. Знаєте, там є все, наскільки вражаюче. І я називаю цих двох людей Патріка і Ненці апостолами 21 століття. Їхнє величезне свідчення. Я завжди мрію і прошу Бога, аби настав той час, коли поїдуть не просто, знаєте, окремо жінки чи якісь дуже окремі чоловіки. Бо кожного разу, коли ми організовуємо поїздку, кожен мені каже, ми так хочемо поїхати вже разом, щоб чоловік поїхав. І повернувся вже, знаєте, з війни, щоб разом з дітьми поїхати. Тому такі особисті пережиття для сім'ї сьогодні дуже потрібні, щоб разом чоловік і жінка. Ми навіть маємо також, що бачите, я це опустив, сказати, ми маємо навіть Меджугорську таку свою родину, тих людей. Вже в Меджугор'ї ми також разом молимося з ними. Ми маємо також ще на відстані буквально до 70 метрів від парафії, вже перейду трошки в іншу ще тему, маємо парафіяльну їдальню, і кожного два рази в тиждень їдять близько 50 осіб, які у потребі за посередництвом нашого Карітасу Коломиї, за його благословенням, нашого владики і величезною допомогою нашого директора, отця Сергія Трифіка і всіх працівників. Ми у місцевої влади попросили приміщення колишньої просвіти, і там ми зараз маємо такий дуже-дуже важливий такий локаційний центр, в якому хочемо із часом відкрити також і пральню для тих людей, які в потребі. Знаєте, коли ти маєш хліб на столі, коли ти не хочеш вірити, що от елементарне навіть хліб чи той жобіт, людина може його не мати. І коли це все робити, багато людей казали, ну так, ну вже ми такі, ми не маємо, вони вже в нас такі люди є, що які потребують. Але знаєте, знову ж це був Божий промисел. Ти роби, а не питай. Роби. Знаєте, то якось так спільно з Коломиї, ми звідси і з участю, напевно, закордонних донорів зробилося дуже унікальний ремонт з такого вже охлялого приміщення всередині. Зробилося дуже унікальне приміщення такої їдальні, яка є зараз центром, знаєте, такої справи самарянської нагодувати голодного. І це дуже-дуже важко.
1: Молодці, так можна слухати вас без кінця. Хочу вам сказати ще одне таке питання, оскільки ви такі активний, такі відкритий, і також якби не сидите на місці, тобто розвиваєтесь в такому значенні, що парафія живе. Чи ви маєте, чи є можливість у вас час відпочивати, щоб просто набирати сил фізичних?
0: Знаєте, хай вас не дивує, але я часом приходить в тому, і в нас біля, ми, до речі, коли прийшли в послів, стало питання, ну, скажімо, як для кожного священника, ти приходиш, не було плепані, як кажуть, наприклад, на Тернопільщині, в нас парафіяльний дім чи резиденція. І я молодий священник, кажу, давайте на полесенько почнемо щось робити. І ось так дозволив, що ми за дуже короткий час, за, скажімо так, років 5, ми звели один із таких найгарніших, найгарнішу резиденцію, яка є, напевно, в нашій єпархії. Це також праця, знаєте, це також праця жертва багатьох людей. І в той же час мої другі дружини. І хай на вас дивує, ми міля подвір'я, ми любимо, знаєте, все робити своїм руками. Маємо клапці правду, ми все якось, знаєте, відпочивали біля того, що живе на мовому подвір'ї, що є на мовому, завжди стаємо разом. Знаєте, кожна праця для нас це така ще більша переконаність, яка то велика сила любові до того, що тебе оточує, любов один до одного.
1: Отож, я вам перед ефіром запрошувала і пропонувала, щоб ви когось взяли на ефір. Шкода, що ми не бачимо вашої улюбленої дружини.
0: Дуже шкодуйте, вона зараз якраз працює, каже, ти біжи, але я не дуже маю часу. І вони зараз мають якраз зустріч з жінками, вони мають підготовку там нашій старій зільниці, мають там все, що робити, там підшліфовувати все, відмивати все. Тобто, знаєте, все проводити в кращий вигляд, яким воно мало бути до зустрічі наших гостей.
1: Я ж розумію, але ви мені не дали відповіді на питання, то все ж таки відпочиваєте трошки?
0: Відпочиваю і працюю.
1: Ага. Оратор лабора.
0: Волися і працюю, так. Скажу по правді, знаєте, все, що ти робиш з любов'ю, воно не приносить тобі такої, знаєте, перевтоми, але, знаєте, я не знаю, яка є праця важчою, яка складнішою, яка приносить більше успіхів, більше радості, але все, що робиш з любов'ю, воно справді Бог тобі дає. Дуже мало, це таке якесь особисте, може, то не потрібно, але, скажу, дуже мало маю сну, дуже малий сон, і це не дуже добре. Але... Скажу так, що 24/7 це моє кредо, це моє якесь таке, знаєте, дивіться, працювати і бути потрібно.
1: Знаєте, дорогі радіоскачі, ми сьогодні спілкуємося з парохом церкви Василя Великого з Косова, і оскільки перед ефіром ми єдналися через Zoom, оця програма виходить через Zoom. Отець Роман такий крутий, що просто зразу вміє підключитися. От бачите самі, показує з цієї сторони церкву, з цієї сторони і цвинтар, тобто місце похорону цих найважливіших осіб біля церкви. Вміє це все розказати і показати. Тому питання ще до вас, п'ять хвилин маєте часу, оскільки, власне, ви в такому курорті живете, вам маєте багато праці, але в курорті живете. Як ваші люди і ви, можливо, або ваші люди думають за тих, хто під обстрілами? Наприклад, у нас сьогоднішня ніч була страшна, ми не знали, куди втікати. Як ви думаєте про нас?
0: Перше, знаєте, ми розділяємо страх, біль, молитви. Я, знаєте, щосекунди, навіть сьогодні, що ніч, як ви кажете, ви пережили це, бачили. Страшно це уявити, але я не знаю, чому я цю ніч якось був співдотичний до того всього, що відбувалося, тому що багато наших людей, наших друзів, наших дітей є в Києві. І якось так, знаєте, коли ти не спиш, ти час від часу дивишся в суть новин. І коли я побачив, що є Київ, все ж ніяк далі, бо я розумів, що це, що ти нічим цим не допоможеш в цю секунду, як тільки молитвою. І коли я вже зранку взяв телефон, щоб телефонувати, люди зі мною рівно ділилися, кажуть, що ми молилися практично цілу ніч по на відстані 100 метрів, на відстані там ближче, далі зривалося, і то так, знаєте, смерть дивилася в очі. Я сьогодні практично, може, 2 години спілкувався з людьми, різними людьми, з друзями, знову ж повторився, з друзями, які з Києва казали, отже, такого ще страху ми не мали. Але ми скажемо одне єдине, що хай Бог береже всю Україну, захистить кожного, інтерес сльози всім тим, які цієї ночі, на жаль, розуміємо, велику кількість жертв, втирає сльози. Єдине, що Господи, прости нас, просимо єдиним, знаєте, ця війна зупиниться людським навернення, покаянням, тому прости нас, Боже, прости. Бо кожному це життя є дароване Богом, кожному воно є миле.
1: Отець Роман, я вже особисто хочу з вами зустрітися після цієї розмови.
0: Тато, запрошуємо, знаєте, будь-який час, не просто офіційно, просто прийти, знаєте, просто побути, знаєте, десь в тишині оцього гамору, скажу, в тишині гамору, тому що ми є в місті, яке не просто курортне місце, це є, скажімо, центр усіх майстрів, які можуть бути зібрана тут от локація всіх майстрів, починаючи все, що можна робити руками, ручною, руками, роботою. По-перше, по дереву, друге – кераміка, третє – по ткацтву, четверте – ми маємо унікальних майстрів
1: по всьому.
0: По всьому, насправді, дуже унікальний. Ми маємо унікальний заклад, у нас, знаєте, серед всіх районних центрів, ми маємо один із небагатьох районних центрів, який має свій інститут декоративно-прикладного мистецтва. Ми маємо потужних професорів, потужних доцентів, дорогі наші директори Галина Миколаївна, Чишини, Роман Григорович, Степурак. Це ті потужні люди, які, наскільки, знаєте, відкриті до того, щоб молодь вчити, передавати всі ремесла. Тому Косів унікальний саме в тому, що ми маємо величезну спадщину, передану нашим батькам по всіх, знаєте, галузях мистецтва. І тому ми маємо вам що показати. Ми маємо, знаєте, з вами те відвідати, що відвідати. Ми маємо також таке унікальне своє місце, скалка називається. Воно там також коли свій час одному із наших парафіян у дитинстві щось було, знаєте, таке на знак об'явлення. Ми не досліджуємося це, але воно якось так ним було так, знаєте, якось підведено, що там зараз дуже гарне таке маленьке відпустове своє місце, де 13-го числа щомісяця збирається вже велика кількість людей на молитву. Там також є співучасть нашого національного парку з Юрієм Петровичем Стефороком також. І тому ми маємо що вам показати? Раду вас запрошуємо будь-яку хвилину вашого вільного часу, бо розумію, що і ваш час, знаєте, такий відведений до не отак особистого життя, як до праці в Кожуваного раду.
1: Дякую. І наш час вичерпався. З нами на зв'язку, як ви бачите, є отець Роман. А ваше прізвище?
0: Я є отець Роман Іванюлик, Косівський декан Української греко-католицької церкви.
1: І сестра Люцина в програмі «В родині Ради Марія». З Богом. Щасливенько вам, отець.
0: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Родині.
2: Радіо Марія.
3: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву.

0: Марія, перед мікрофоном Оксана Карчевська, і рада вам представляю сьогоднішнього катехита, отця Олега Кіндія, священника Української греко-католицької церкви, церкви Володимира і Ольги в місті Львові, викладача в Українському католицькому університеті, що також знаходиться в місті Львові. Христос воскрес, отче!
1: Воскрес, дуже радий бути з вами знову.
0: Отче, про кого або про що ми будемо сьогодні говорити в нашій сьогоднішній катехизі?
1: Так, дуже рада з вами поділюся. Недавно, так трошки розказав контекст, у Українському католицькому університеті ми мали конференцію, присвячену розвитку богослов'я в Україні. Не тільки греко-католики, але також і римо-католики. Там мали такий великий ніби симпозіум. І один з наслідків такого симпозіуму було домовленість між різними навчальними закладами, там, де є студії, так, щоб ми почали творити нові підручники. Ось. І зараз готуються до принаймні пишуться підручники, де я беру участь з патрології, там маю якісь свої напрацювання, там все про Климента Олександрійського, про Кирила Олександрійського. Ми на цих наших катехезах вже про ці постаті говорили. А тут до мене звернувся такий наш один викладач, також директор Інституту екуменічних наук, і вони каже до мене: а ми пишемо підручник з еклезіології і хотіли би мене попросити, так, то він мене просить, щоб я написав якийсь коротенький розділ про патристичну еклезіологію, тобто як розвивалася наука церкви про церкву, так? Я собі думаю, ну, насправді я ніби не є еклезіолог, я більше історик, більше в догматиці себе почуваю, але погодився і написав, і працюючи над цією працею, зупинився на одному авторі, власне, про якого я сьогодні хотів би поговорити. Його пам'ять його вшановується 24 травня, тобто буквально через 5 днів, а саме цей святий Вінсент Ларінський.
0: Сам
1: я про нього.
0: Так. Дуже цікаво, отче, тому що про нього, ну, я думаю, що багато наших слухачів, і я в тому числі, скажу, признаю, що не знаю. Тому будемо дуже уважні. Дякуємо.
1: Я прогадую собі ще зі своїх студій, ще коли я був студентом на богослові. Це ім'я я чув дуже коротенько, але потім, власне, він не є з тих отців церкви великих, які написав багато трактатів чи багато творів, він написав лише один твір. Але в тому творі висловив певну тезу, яка насправді сформувалася як цілий так званий Ларінський канон. І, власне, я про це зараз хочу вам розказати. І як тут дуже часто буває, що коли з кимось ділишся якоюсь інформацією, я теж викладачем, то мусиш сам щось трохи почитати, щось пізнати і для себе нового багато відкрити. Так? І в даному випадку так з цим святим Вінсентом і те саме сталося. Бо його прізвисько, так, Ларінський, це ж не є прізвище, так, це просто так, це є від назви островів. Я мусив собі подивитися, де ж ці Ларінські острови. Насправді, це є на півдні Франції. Якщо хтось орієнтується, є славне місто Кане. Так? Це таке Кане, де є Канський фестиваль, де з'їжджаються люди відпочивати. Це прекрасне, чарівне узбережжя півдня Франції. І там, власне, недалеко від тих Канів є так звані Ларінські острови, і якщо собі навіть на мапі подивитися, то їх є кілька тих островів, але на двох з них є монастирі. Так? Це монастирі засновані ще в давні часи, ще в 4-5 столітті, і, власне, в той час і наш Вінсент і жив, там він, і, до речі, і похований. Що я для себе теж відкрив про цього Вінсента, ще перед тим, як сказати про нього самого, він мав рідного брата, який називався Луб Туаський. Знову ж таки, це такі французькі імена. Луб латинською мовою, це від лупус, це є вовк, так, часом є наші такі імена. А чому Труаський? Тому що він був єпископом міста Труа. Труа – це теж є південь Франції. І що знаємо про його брата? Він теж був єпископом, власне, відданий і проголошений святим. І разом з іншим святим Германом Осерським на початку там 5-го століття, 429 році, подорожував до Британії для того, щоб там проводити місійну роботу і також боротися з такою єресю.

0: про яку я пізніше трошки розкажу, пелагіанство. Ми вже про пелагіанство трошки говорили в контексті Святого Августина, а от наш і Луб Труаський, і пізніше, власне, Вінсент Лерінський, так, це є постаті, які теж мають дотик до цього розвитку духовності, певно, якогось погляду на життя, що таке пелагіанство. Зараз собі трошки нагадаємо, але власне так цікаво, що як то часом буває, що є родини, де є брати, сестри. Ми це бачили на прикладі Святого Василія Великого чи там Григорія Богослова. Що часом бувають такі родини, де рідні брати стають теж визнаними святими, такими, знаєте, відданими на працю церкви. Так, також про цього Лупа, перед тим як говорити про Вінсента, згадаю, що він за переданням в 451 році зупинив напад Атилли, так, який хотів вдертися в Галію і також захопити місто Троа. Але, власне, йому вдалося врятувати це місто. Подібну ситуацію бачили, коли війська Атилли пішли і далі, аж до самого Риму, і там тоді Лев Великий теж мав таке чудо порятування міста. Бачите, що християнські єпископи, християнські святі, вони часто стояли на охороні не лише віри, але також і людського життя, і людського, ну, та, власне, людської цивілізації. От так, ці святі, от, власне, наприклад, цих двох братів, бачимо, як вони віддано працюють для церкви, але також і для своєї батьківщини. Ось. Ну, і тепер переходимо до самого Вінсента. Народився він приблизно в 445 році. Так, це є молодший брат цього Люпуса, так. Він помер в 445 році, а народився, ну, десь на початку 5 століття, ми точно не знаємо, коли. Знаємо, що він належав до досить заможної родини, такої дворянської, чи як це сказати, так, до родини заможних людей. Ось. І в ранньому житті, ми маємо коротенький життєпис, шукав себе, і одне з занять, яким він займався, це, ну, був відданим військовим, так? Можливо, навіть і належав до місцевої так званої міліції, так? Але таке життя, як військового, чи як того, хто відповідає за порядок, не приносило йому дуже великого щастя, і в кінцевому результаті він вирішив від нього відійти і, власне, переїхати на острів Сен-Оноран. Та це є частина цих Ларинських островів, один з них стає острів Сен-Оноран, і там, власне, став монахом в Лоренському аббатстві і прийняв собі такий псевдонім Перегрінус. Ось, і, як я згадував, він написав лише один твір, але цей твір, я зараз про нього трошки розкажу, та, власне, залишився в історії розвитку християнської думки, як такий дуже впливовий твір, на який багато богословів в пізніші покоління, і в 5 столітті, і в 6, і навіть дотепер, та на нього час від часу посилається, тому що певну тезу, певне якесь розуміння, яке він висловив, так, воно от вловилося багатьма як таке універсальне, яке дуже корисне. Так. Також знаємо, що він активно брав участь в дискусіях, в роздумах про саму Богородицю. Так, радий про це говорити на Радіо Марія, тому що ми про Ефеський собор 431 року вже не раз згадували. Це було в контексті і Кирила Олександрійського, і інших видатних богословів, які допомогли нам зрозуміти, хто така Марія, матір самого Бога, так, для нас сьогодні, в 21 столітті, для християн, чи католицької церкви, чи православної, чи деяких навіть протестантських церквах. Це є такий, ну, термін зрозумілий, так, але ще давнину це лише, ну, пошуки розуміння, і, власне, там Кирило Олександрійський це чітко прояснив, але наш Вінсент також підтримував цю думку, що насправді Марія є Богородицею, вона не просто та, яка носить в собі Бога, не лише богоносиця, так, але вона є Богородиця, як та, яка, можливо, не по природі, але вона, власне, своєю участю докладається до народження Спасителя. Так. Ось що ми ще знаємо, що такий історик Геннадій Масалійський писав, що Вінкентій помер під час правління римського імператора Теодосія II на сході, в той час на заході імператором був Валентиніан III, і отже тому його смерть повинна відбутися десь приблизно в 450 році. Так. Його мощі зберігаються в тому Ларіні на тих островах. І дехто з авторів того періоду зараховує його навіть до мучеників, але насправді для цього немає достатньо підстав. Просто якось часом, коли є якась дуже видатна особа, то часом її записували також і до мартирології. Так. Отже, 2-3 слова про цей твір, який називався Комоніторіум. Комоніторіум – латинська назва, але якби ми переклали на українську мову, це є пам'ятні нотатки. Так? І він в цих пам'ятних нотатках переглядає, власне, ранньохристиянські, пізніші, так, ідеї про те, якою є церква, якою є вчення і що визначає церкву. Так? Тобто дуже часто ми думаємо про церкву як про, чи там, не знаю, там, юридичну установу, чи якось просто людську установу. Очевидно, що з богословської точки зору церква – це є боголюдська дійсність. Так? Тобто сам Ісус, який є Божим Сином, зійшов на землю для того, щоб заснувати свою церкву, так, щоб зібрати всі народи і через за допомогою власне церкви проповідувати добру новину цілому світові. Так? Тобто в церкві звершується таїнство, так, в церкві звершується зустріч між Богом і людиною. Так? Але крім того, очевидно, що ми це бачимо на прикладі церковної історії, що так, ми маємо різних богословів, різні міста, різні так звані єресі, так? Тобто різні погляди на Бога, на Христа, на Марію, та що ми тільки що згадували, чи на саму церкву, чи на людину, так? І тому церква періодично, як ми знаємо, збирається на собори, на синоди, для того, щоб всі разом зібратися, щоб обговорити ці питання, відкрити перед собою священні писання та Боже Слово, а також подивитися на те, які були погляди великих святих, великих богословів, кого ми називаємо отців церкви, що вони про це думали. Є деякі питання, які вони розглядали, є питання, які вони ще не розглядали, принаймні якісь напрямки, думки вони вже заклали. І тому так формується наше вчення про Бога і про так званий розвиток доктрини. Власне, Вінсент один з перших, який обґрунтував, що церковне вчення з часом може зростати в глибину, так? Воно може часом розширюватися, воно може рости в висоту, але воно в жодному випадку не може кардинально змінюватися чи спотворюватися. Так? Воно завжди звіряється з Святим Письмом і з попередніми поколіннями. Так? Тобто ми бачимо, що там, в Новому Завіті, в перше століття, ми не до кінця знали, як пояснити самого Бога, як це є один Бог, але він має свого сина, і яким є Дух Святий. Так? Тому рані у цій церкві говорять про Трійцю, так? Тобто нова чи спосіб пояснити Бога єдиного, але також і того, який має сина, який має духа. Ми кажемо, що син також є Богом, і Дух Святий є Бог. А ці три, Отець, Син і Дух Святий, не є трьома богами. Так? Це одна з таких прикладів, які ми говоримо, що так богослов'я розвивається. Так? Потім минулого разу на місяці говорили про так зване Філіокве, так? Від кого походить Дух Святий? Чи походить Дух Святий тільки від Отця, чи також і від Сина, чи і від Отця і Сина, чи через Сина. Тобто зараз, в 21 столітті, ми живемо в інші часи, але для там, єдності церкви, для того, щоб ми могли якнайкраще передати вчення про Бога, так? Чи власне про себе, так? Ми потребуємо знати свою історію, свої корені, так? І, власне, наш Вінсент підказує так, що вчення може розвиватися, не просто може, але і Бог сам через свою церкву, так, промовляє далі. Так? Це насправді дуже такий цікаве явище. Тобто, це те, чим ми відрізняємося, скажімо, від протестантів. Так? Протестантів таке розуміння, що лише святе письмо, соля скриптура, вони це так називають, так? Тобто лише в Біблії, так, ми можемо знати, що Бог говорить. Ось ми кажемо, що так, у Біблії є пряме Боже Слово, так, сам Ісус є Богом, який став людиною. Але оскільки Ісус заснував свою церкву, зробив її апостольською, так, він зробив її вселенською, католицькою, так, святою, та єдиною, так, церква далі впродовж віків несе місію, так, збереження і передання, і також навіть поглиблення Божого откровення, так. Ось. Друга така дуже важлива річ, власне, про яку я хотів би наголосити, власне, в цьому творі комуніторіум, тобто пам'ятні додатки, так, він говорить про те, що ми повинні дотримуватися того, у що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, ніби одна коротенька фраза, якщо її зараз озвучу латинською мовою: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Так, тобто, ще раз, ми повинні дотримуватися чи вірити в те, що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, і це такий, власне, це така формула, так, яка допомагає нам розуміти так звану вселенськість церкви. Так, тобто, не може так бути, що, скажімо, там церква в Римі буде навчати щось одне, а там церква в Константинополі щось інше. Так? Тоді це вже не є єдина церква. Так? Тобто, і дуже цікаво зауважити, що природа церкви від самих початків, від апостолів, так? Апостоли між собою постійно підтримували зв'язок. Вони завжди комунікували, вони періодично зустрічалися. Пізніше їхні учні та нащадки, апостольські отці, пізніше коління єпископів, так, вони також підтримували цей зв'язок. Вони так писали один до одного листи, збиралися на собори, так, для того, щоб, не дай Боже, не втратити цю єдність. Так. І часом, коли втрачалася ця єдність, так, тоді треба було з'ясувати, через які причини. Так. І тому Вінсент цією фразою підкреслює важливість так званої вселенськості, католицькості, та, тобто, що церква це не є лише феномен там якоїсь невеличкої території. Та церква є вселенська, вона покриває цілу землю. Так, і християни чи Європи, чи Азії, чи Африки, чи Америки, чи де вони не були, так, вони дотримуються того самого. Тобто, це є так званий принцип вселенськості. Та другий принцип це є давності, так, тобто те, що ми віримо сьогодні, воно повністю узгоджене, так? Воно випливає з того, що ми навчали і раніше. І це насправді дуже цікаве таке явище, тому що воно творить поняття тяглості, так? Тобто те, що Ісус сказав, що я засную церкву, і ніякі диявольські, скажімо, врата її не. Тобто ніхто її не зламає, тому що сам Ісус є главою цієї церкви. Він від церкви сьогодні, 21 століття, це є та сама католицька церква, що і церква, яка існувала 1000 років тому, чи, власне, 2000 років тому. І це є, власне, це поняття давності, так? Те, що завжди, так, церква навчає, так, про трійцю, про Христа, про Марію, про людину, про сотворення світу, про призначення світу, про те, що буде ще другий прихід Христа, буде суд, і тоді буде, власне, Царство Небесне. Це вчення, яке є, воно незмінне, так? Воно може поглиблюватися, так? Воно може розширюватися, так? Але воно не може мінятися в корені, так? Ну і те, що ab omnibus, тобто всіма. Тобто це також такий принцип, що чи єпископ Риму, чи єпископ Олександрії, чи єпископ будь-якого міста, так, коли він стає єпископом, новий кандидат, він іначе входить в когорту тої віри, тої спадщини, яка плекається від самих апостолів. Так? Отже, така коротенька фраза: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus, creditum est. Це є, власне, фраза, яку свого часу сформулював наш Вінсент Ларинський. І тут цитату насправді приймають і цитують, та, тобто використовують і в сучасності. Так? Це те, що, ну, це, власне, нам нагадує про ту єдність церкви по цілому світі. Ми зараз бачимо різні там виклики щодо розуміння сім'ї, чи там виклики щодо там природи церкви, так, тобто якоїсь синодальності. Про це папа Франциск піднімав це питання. Це тепер папа Лев про це говорить. Так, і так, десь якісь єпископи в Німеччині чи в Швейцарії мають якісь свої погляди. Церква в Римі чи церква в Африці має якісь, можливо, свої погляди, але тим не менше, маючи якісь, можливо, якісь різні підходи, ми все одно мусимо разом зустрітися, так, як Вселенська церква, і це узгодити, та не так, щоб, скажімо, якась частинка там собі по-своєму жила, а інша по-своєму. Справді, церква є єдина, і цю єдність важливо плекати. Так? Це принципи вселенськості, давності і згоди в розумінні християнського вчення. Так? Це є, власне, в цьому творі він про це говорить. Ну і також інша річ, яку треба згадати в контексті нашого Вінсента, що він також брав участь разом зі своїм братом Люфусом в кількох подорожах до Британії, але також він цим займався і на півдні Франції, та, тому що з'явилися такий напрямок, я вже про нього на початку згадував, як пелагіанство, але пізніше і витворився ще додатковий напрямок, так званий напівпелагіанство. Так? Ми трошки про це говорили в контексті Августина. Августин, святий, блажений Августин, так, він є таким видатним богословом, який сформував вчення церкви про Божу ласку. Так? Те, що людина спасається не своїми зусиллями, не своїми якимись особистими заслугами, не своїм якимось там авторитетом, а спасається лише Божою ласкою. Це Бог той, хто спасає людину. Так? Пелагій – це такий був собі італійський монах, який на свого часу жив на Сході, якось він навчався в східних ченців в Єгипті, там в Палестині, але потім повернувся назад до Італії і, власне, почав в своїх монастирях започатковувати такий напрямок, який, власне, називався пелагіянство, що так, Бог нас на хресті Ісус врятував, але тепер є наша черга, щоб, дивлячись, наприклад, Ісуса, ми багато молилися, багато постили, так, і тоді, власне, своїм власним подвигом, неначе здобували собі Царство Небесне. Так? Стаманні така теза зрозуміла, цікава, але вона має в собі дуже глибоку ну, хибу. Так? Тому що якщо людина в якийсь момент думає, що вона спасає себе своїми власними зусиллями, так? Ну, тоді відпадає потреба самого Бога. Для чого нам тоді Бог? Якщо ми зараз живемо в 21 столітті серед багатьох людей, які відійшли від церкви чи не є в церкві, так? Свідомить, я маю свій власний розум, я маю свій власний, так мовити, зусилля, маю свої знання, так? І я можу собі влаштувати своє життя, як я хочу, і потім, ну, собі здобуду собі вічність так, як я хочу. Так? І насправді, власне, в цьому хиба, тому що вона з одного боку відкидає потреби самого Бога взагалі, тоді мені Бог не потрібен, а з іншого боку, впадає в таку крайність такого якогось індивідуалізму чи суб'єктивізму. Так? Я собі сам Бог, я собі сам Спаситель, я собі сам роблю те, що я хочу. Так? І ну, от, власне, це пелагіянство, воно, цей Пелагій ніби мав добрі наміри, так? Тобто він заохочував людей до ревного життя, до життя в аскезі, як монах, так? До цього заохочував. Але він, власне, трохи перенаголосив сам результат. Так? Результат нашого спасіння – це не є людська дія. Людська дія, а це Божа дія. Бог нас перший полюбив, Він є той, хто нас вибрав, Він є той, хто нас врятував. Так? І ми викуплені великою ціною, тобто ціною смерті і воскресіння самого Ісуса. А наше, власне, тоді, наше спасіння, наші діла, якщо так ми можемо вже перейти до цієї сфери, так? Це є відповідь на цю любов. Так? Тобто ми не постимо, там, не знаю, молимося і тоді отримуємо спасіння, а ми входимо в присутність Божу і, відчуваючи цю велику любов, та вже добровільно самі починаємо розмовляти з Богом, очевидно, відповідати на Його любов. І це і є тоді молитва. І тоді це і є наше бажання не зловживати, скажімо, там, не переїдати, не використовувати якихось речей забагато. Та це наша аскеза, це є просто відповідь на Божу доброту. Це є, власне, позиція нашого Августина. Ось, але Августин, як ми знаємо, в кінці своїх років він також попав в іншу крайність. Так? Ця крайність називається предестинація. Подібну якусь таку проблему потім Європа пережила вже в 16-17 столітті в контексті реформації церкви. Ми знаємо, що Жан Кальвін, який дуже, ну, любив читати Августина, і раннього Августина, і пізнішого Августина, та також попав в цю таку ніби пастку, що якщо Бог спасає людину, ця предестинація означає, що значить Бог сам знає, хто спасеться, а хто не спасеться. Та? Така ніби якась така дуже радикальна позиція. До якоїсь міри я трошки так розумію нашого Августина, тому що коли людина думає, що ну так, я відчуваю Божу любов, і я відповідаю на цю Божу любов, я молюся, я приступаю до святих тайн, значить, я, так мовити, вже себе відчуваю спасенним, так? І Августин каже, зупинися, людина, так? Тобто на жодну мить, так, навіть не уявляй, так? Не роби, не бери на себе тих компетенцій, які тобі не властиві, сам Бог вирішує. І Бог знає, хто спасеться, а хто не спасеться. Так? Тобто це така здоровий погляд Августина. Але якщо зробити крок далі і сказати, ну добре, якщо Бог знає, що хто спасеться, а хто не спасеться, тобто тоді відповідно, що би ти не робив, чи ти живеш в церкві, чи ти не живеш в церкві, чи ти стараєшся там, не знаю, жити праведним життям, чи ти не стараєшся праведним життям, від тебе нічого не залежить, абсолютно від тебе нічого не залежить. Тобто це все залежить від Бога. Тоді це друга крайність. І, власне, проти цієї точки зору і виступали такі ченці в Марселі, як Вінсент Лерінський. Це такий напівпелагіанство, воно не є єресю. Єресю є саме пелагіанство, а це напівпелагіанство, це є така середня дорога, так, між Августином, з одного боку, таким крайнім Августином, який говорить про те, що людина, ну, взагалі повністю залежить тільки від Бога. Бог вже наперед вирішує, хто спасеться, а хто не спасеться, а з іншого боку августиніан, тобто пелагіанство, де яке говорить, що людина сама здобуває своє спасіння. Так? Тобто наш Вінсент, разом, до речі, як і Іван Касіян, інший видатний монах, отець церкви, про якого, можливо, колись і ми поговоримо, вони, власне, між собою мали співпрацю і узгодили, власне, що з одного боку, так, Бог є ініціатор нашого спасіння, а з іншого боку, людина має свобідну волю цю любов прийняти або не прийняти. Та, якщо людина приймає свобідно, добровільно цю Божу волю, та тоді відбувається співпраця між людиною і Богом, і тоді, відповідно, і звершується тайна поєднання Бога і людини і людське спасіння. Та. Отже, я повторюся, що наш Августин, він писав про так звану благодать, яка спасає. Так. Деякі монастирські спільноти це приймали, дехто не приймав, але, власне, наш Вінсент Лерінський вирішив піти такою середньою, дуже збалансованою дорогою. Так. Ченці цих Лерінських островів, там, де він, власне, проживав, де він був також навіть настоятелем, як і загальне духовенство Південної Галії, тобто те, що ми називаємо Південної Франції сучасно. Так вони, можна їх назвати напівпелагіанцями, але не дивно, що Вінсента трошки в цьому підозрювали, Але Вінсент дотримувався позиції ближчої до так, те, що ми назвали такої збалансованої позиції, де і Августин враховується, і свобідна воля людини враховується. Так. Вінсент підтримував давню традицію, так, і здавалося, що він заперечував проти більшості власне цих нових теорій, які Августин почав пропонувати вже при схилі своїх років, так званої предестинації. Але він, власне, його радше можна краще назвати не напівпелагіанцем, а напівавгустинцем, тобто чи здоровим августинцем. Так. Ну, це такі академічні дебати, і в будь-якому випадку наш Вінсент зарахований до лику святих. Я може вже це згадував, що пам'ять його є 24 травня, і його згадується в церковних календарях і католицької церкви, і православної церкви, і англіканської церкви. Тобто він є таким великим авторитетом для більшості великих сучасних церков. Так. Його одна праця, але дуже впливова, яка створила оцю таку розбалансований погляд на те, якою є природа церкви, якою є природа богослов'я. Отак, може, коротенько про цього великого святого.
1: Mm-hmm.
0: Може, менш відомого, але не менш важливого і впливового. Mm-hmm. Так.
1: Дякую вам, отче. Я зараз нагадаю телефони прямих ефірів, щоб нам телефонували слухачі, можливо, мають теж якісь питання. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про святого Вінсента Лерінського. Ну, для мене особисто це такий теж новий святий. Ну, більше, скажімо так, не знаємо, ніж знаємо взагалі, яка багата наша католицька церква. Сьогодні про нього говорить отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, так само викладач Українського католицького університету. Отже, наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І попрошу на Viber не телефонувати, адже в нас якраз зв'язок з отцем відбувається якраз через Viber. І поки наші слухачі, можливо, збираються з думками, у мене таке питання, отче. Ну, взагалі, я так розумію, що от ви говорили про крайності, що будь-яка власна єресь – це вже, скажімо так, крайність. Правильно, я так розумію?
0: Так.
1: Щось перебільшено.
0: Ви купити з контексту або щось перебільшити. Абсолютно правильно. Так.
1: Ага, і тут ви говорили от про таке поділення церкви. Ну, і ми самі знаємо, що ми зараз теж маємо католиків, які теж трошечки так поділені, ну, можливо, в обрядах лише так. Маємо так само і православних, маємо протестантів, і протестанти так само поділені, і православні поділені. Ну, сам Вінсент Лерінський, він от проповідував цю Вселенську церкву, цю її єдність. І так само ви теж говорили, що ну, це теж думка сьогоднішнього святого, та, якого ми згадуємо, Вінсента, про якого ви згадували, що, власне, церковне знання, що може рости в глибину або в висоту. Знаєте, а ми знаємо також з послання апостола Павла, що ще перші християни вже були трошки розділені, та, на самих початках. Не пам'ятаю, яке це було послання. Він каже, що хтось каже, я Павлів, а хтось я Аполосів. Та, він каже, що невже Христос розділився для вас. Ну, взагалі, чому, власне, ці розділення з'являються? Адже Бог один, вчення Ісуса Христа одне. Можливо, якби справа якраз в тому, що ми от замість того, щоб от рости спочатку в глибину, та, можливо, це важливіше. Ми от прагнемо зростати якраз у висоту. Та, або як один священик мені колись сказав, що ми всі ростемо якби за різним часом. Та, тобто хтось швидше схоплює, та, хтось менше, хтось в першому класі, хтось вже в 11-му. І от, скажіть, от, як ви вважаєте, в чому проблема? Чому ми так розділяємось взагалі?
0: Так. Ну, насправді, це насправді досить складне питання, тому що в різних контекстах, в різні, скажімо, історичні епохи є різні причини, очевидно. Та? Одна з причин, скажімо, в нашому українському контексті, мені здається, я можу помилятися, але те, що в нас насправді є не дуже, власне, багато тої глибини. Так? Наше християнство таке досить буває поверхове, і тому люди, наприклад, там йдуть на Пасху святити кошики, та, і для них є важливіше, що там покласти в той кошик, аніж піти посповідатися і там поєднатися з Христом у Євхаристії. Та. Це є так, один з викликів, де є дуже поверхова освіта християнська. Та. Я мав трошки нагоду зараз в школі бути з діточками на уроках християнської етики, крім того, що я викладаю в католицькому університеті, в семінарії. Зараз я, до речі, вітання вам передаю з Городка Хмельницької області. Тут маю таку гарну нагоду так, викладати патрологію для студентів, власне, тут, в Городку, в Римо-католицькому інституті богословських наук, як запрошений викладач. Тобто, коли люди сумлінно, спокійно так вивчають Боже Слово, церковну історію та церковне вчення, тоді насправді багато питань знімається. Так. А коли хтось не вивчає, так, комусь щось здається, як то кажуть, так, і тоді він починає щось фантазувати, і, власне, ці фантазії можна і назвати єресю. Це і одна причина, та низька богословська освіта, та наш Вінсент, він визначається власне високою так, богословською освітою. Там, де є дуже добра богословська освіта, то багато питань починають зніматися. А друга крайність – це навіть якщо є, тут дехто може мені закинути, навіть нас часом серед священників, серед професорів є такі дискусії, що от ми маємо багато там видатних умів, і от вони також пропонують якісь єретичні погляди. Це питання, те, що ми назвали би людської гордості. Так? Тобто перше, це було питання неосвіченості, це теж людська проблема. Так? А друга проблема, що це є часом людина вже має дуже добру освіту, так, але...
1: Як святий Пелагій, власне.
0: Власне, як наш Пелагій, але немає покори для церкви, так, немає, і це є великий виклик, так, ми зараз живемо там, не знаю, в такі часи, коли індивідуалізм, цей суб'єктивізм справді зараз процвітає, що кожен собі є мірилом, він є мірилом, чи вона є мірилом істини, і тоді кожен має свою власну істину, так, і відповідно тоді дуже важко побудувати якусь єдність, але коли ми в наших спільнотах, в наших парафіях, в наших церквах, так, плекаємо те, що ми назвали покору перед Богом, перед Його величчю, так, і тоді, і коли ми вчимося, це теж Ісус нас вчить, так, тобто, якщо ти хочеш себе спасти, то ти маєш зректися самого себе, так, зректися своїх, так мати своїх великих амбіцій, таких, які перевищують, так, там, межі твого ближнього, так? Тобто гордість часом також є причиною таких великих єресей, так, і тут вже складніше, так? Тому що якщо з освітою ми це зараз робимо, так, творимо якісь катехетичні школи, відкриваємо інститути, є університети у нас в Україні, помаленьку богословська освіта починає відроджувати, ставати на ноги, так, може, ще не так поширено, як би хотілося, але як боротися з людською гордістю, оце є набагато складніше, так? Тому що це тут людина має сама, так, пережити якийсь свій особистий якийсь досвід навернення, так, і сказати, так, я розумію, що Бог є Бог, і Бог заснував свою церкву. І, відповідно, я свої погляди маю звіряти з поглядами церкви та підпорядкувати церкві. Та я можу мати якісь свої особисті переконання, але коли я розумію, що церква навчає, так, я це маю прийняти з вірою, з вдячністю. І насправді церква, те, що церква пропонує, це не є якісь насаджені зверху речі, це насправді вистраждані дуже часто, дуже глибоко осмислені речі, тобто дуже зрілі речі, так, але нам до них треба дозрівати і їх приймати.
1: Що ж, дуже дякую вам, отче, за таку цікаву катехизу. Насправді, в мене ще є питання, але вже бачу, що вже час, так, закінчувати. Хочу тільки сказати, бачу, що як неосвіченість і гординя, так як ви сказали, що сприятливе середовище для всякого розділу. Ну, значить, противага їм, це що? Це відкритість на знання, так, і така об'єктивна думка про себе і про свої знання, смирення, мабуть, вони якби будуть провадити до протилежного, до єдності.
0: Так.
1: Ну, Дякую вам, отче, за вашу катехизу. Нагадаю, що у нас була катехиза про святого Вінсента Ларінського, який жив у 5 столітті, і її провадив для нас отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, який служить у церкві святого Володимира і Ольги, викладач Українського католицького університету. Христос воскрес, отче!
0: Христос воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, звідкіля мені це

Силою в лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені все.

0: ти Христа Бога нашого, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочно зачата, радуйся і спаси ти,

0: не оскверни народу, і си спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси.

0: Добра вихователько дів, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші від оболоків, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся й спаси.

Щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям.

Що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору. Або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї нашої програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 17 розділ, вірші з 1 до 11. Отже, сьогодні почуємо продовження промови Ісуса Христа, прощальної промови під час Тайної вечері, коли Христос дає останні настанови своїм учням перед тим, як вже бути розіп'ятим, вбитим, похованим і врешті воскреснути. На третій день Христос розмовляє зі своїми учнями. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні, давайте ще раз нагадаю, будемо читати уривок Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 1 до 11. Ну і тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо вівторок, сьогодні є 19 травня і сьогодні є такі літургії. Отже, дорогі друзі, східні церкви, православні греко-католики, сьогодні згадують святого священномученика Патрикія, єпископа Прусського і тих, що були разом з ним. Натомість західна церква, римо-католики, сьогодні 19 травня згадують святого папи, який мав ім'я Целістин V. Отже, цікава постать, народився він в першій половині 13-го століття, ну, а, власне, помирає в самому кінці, в 1296 році, саме в цей день, 19 травня. Ну, думаю, вже неодноразово теж розповідав на Радіо Марія, що традиція церкви говорить про те, що ми святкуємо День Святого, от зазвичай, не завжди так є, але, тим не менше, переважно більшості випадків у День Святого випадає на той день, коли ця людина померла. А іншими словами, ну, так як завжди казали перші християни, що день смерті – це день народження, народження для неба. Отже, маємо день нашого народження на землі, маємо також день нашого народження для неба. Це є день нашої смерті. Отже, власне, 19 травня 1296 року в Італії, в місті Фрозіноне, цей папа помер. Чим відомий цей папа? Ну, насамперед, він відомий навіть не стільки,

як папа римський, тому що був папою дуже короткий час, але відомий тим, що він був монахом і навіть несподівано проти свого бажання він був обраний кардиналами, був обраний як римський понтифік. І, власне, на початку він погодився, але потім, вже бачачи свої власні здібності, бачачи теж помилки, які, власне, припустився, тому що призначав на церковні посади, можливо, там невідповідних людей, він так зрозумів, що він не годиться для того, щоб бути римським папою, і він зрікся папського престолу. Отже, в церкві, насправді, за ці 2000 років цілої історії було не так багато випадків, коли римський папа, бачучи свою слабкість або своє здоров'я, власне, зрікався би престола апостола, святого апостола Петра. Коли наш сучасник, папа Бенедикт XVI, в 2013 році, власне, несподівано для цілої церкви теж виступив перед кардиналами і латинською мовою зачитав це своє звернення про те, що він зрікається престолу, що він подає відставку. Теж це, власне, був як такий грім серед ясного неба. Знаю також, що і папу Бенедикта за це дуже критикували. Досі є там конспірологічні теорії, які розповідають, що нібито папа Бенедикт, власне, був змушений під тиском мафії або під тиском невідомо кого, власне, зректися престола, але пізніше сам папа Бенедикт XVI теж пояснював свої рішення, і теж казав, що, обов'язки Святішого Отця, насправді є величезними, тому що це є відповідальність за цілу церкву, за цілу католицьку церкву. Не знаю, дорогі друзі, мої обов'язки як священника, як директор Радіо Марія, відповідати за Радіо Марія, за організацію роботи тут всередині наших працівників, наших волонтерів, і часом теж бачу, наскільки це може бути важко, тому що є різні думки, різні ідеї, різні проблеми, все це потрібно вирішувати, і часом, насправді, теж просто, навіть так ділюся, не можу там заснути вночі, тому що переживаю і так далі. А тут уявіть собі, відповідальність за цілу церкву, майже 1,5 мільярда католиків в світі зараз є. І отже, папа Бенедикт XVI потім теж свою відставку мотивував її здоров'ям, і тими багатьма обов'язками, які вимагали так багато зусилля, просто він побачив, що не може впоратися, і для добра церкви теж, він прийняв це рішення. Більш-менш, наскільки ми розуміємо, так само прийняв це рішення сьогоднішній святий папа Целестин V. Його теж достатньо багато за це критикували, навіть великий Данте. Знаємо Данте, практично родоначальник сучасної італійської літературної мови, автор божественної комедії. Він настільки розкритикував цього папу Целестина, що навіть у своєму творі вмістив його до пекла. Його відмову від папського престолу назвав італійською мовою «gran rifiuto», тобто великим зреченням або великим навіть бігством. Дорогі друзі, в будь-якому випадку, як би хто не ставився, але тим не менше церква папу Целестина V оголосила святим. Святим передусім за його внутрішній стан, тому що святий це не є людина, яка ніколи не може помилятися, не може робити якісь певних вчинків, які можуть комусь не подобатися, а святий насамперед це є людина, яка відкрила своє серце для Бога. І Бог заповнив це серце. Святий – це людина, яка з'єдналася з Богом. От ми сьогодні в Євангелії будемо читати слова Ісуса Христа про те, що означає життя вічне. Зверніть увагу, коли буду коментувати, теж будьте уважні, тому що там Христос насправді такі дуже яскраві, дуже чіткі, прекрасні слова говорить про те, що означає для нас вірити, що означає для нас входити в життя вічне. Отже, дорогі друзі, папа Целестин V – це папа, який відмовився
від папського престолу, але це не завадило його бути святим. Ну і що ж, от власне сьогодні вранці, коли прийшов тут на радіо, теж от думав, ну як так підсумувати це життя сьогоднішнього святого, цього Целестіна V. І що ж, ну так можу сказати, що тут от ціла така ділема між спасінням душі і владою. От чи Целестін V є прикладом людини, яка поставила спасіння власної душі, свою вічність, своє життя вічне вище за будь-які, от, за будь-який людський успіх, за людську славу, за владу, яку могла мати. І, власне, от розставила свої пріоритети от саме в такий спосіб. Ну і теж, дорогі друзі, пам'ятаємо, що найперша, найбільша заповідь це є заповідь любові до Бога. Отже, це є заповідь номер один. І теж, ну, напевно, не випадково, що ця заповідь стоїть, от, власне, в першої, в переліку всіх всіх інших заповідей. Любити насамперед Бога. А все решта, ну, теж завжди має можливість, таку небезпеку навіть, стати таким ідолом. Влада, робота, кар'єра, гроші, успіхи і так далі, і так далі. Отже, сьогодні маємо такого святого папу, згадуємо папу Целестіна V. Ну, ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби Син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоби я його виконав, а тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм, і вони прийняли, і пізнали істину, що я вийшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої, і все моє Твоє, а Твоє – моє. І я прославлений в них, я вже не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду». Це є Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 19 травня, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Йоанна, 17 розділ, перші 11 віршів. І теж на початку так сказав, що це є уривок із прощальної промови Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, тут увага, тому що от сьогодні в цьому уривкові ми бачимо, що Ісус вже розмовляє не зі своїми учнями, а розмовляє зі своїм Отцем. Отже, Він молиться. Навіть сьогоднішній уривок починається такими словами. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав. І, власне, далі вже ці слова Ісуса Христа, Його молитва до Отця. Отже, дорогі друзі, ну і дивіться, от ця тайна вечеря. На початку Ісус розмовляє зі своїми учнями, потім розмовляє зі своїм Отцем. І також в кінці, от ми останній абзац сьогоднішнього Євангелія, Ісус молиться за своїх учнів. Отче, за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав. І, власне, дорогі друзі, це також є такий привілей бути християнином. Сам Ісус Христос, Син Божий, друга особа Пресвятої Трійці, молиться за нас. Тому що от завжди, коли ми читаємо Євангелія, це не тільки історія про тих апостолів, які 2000 років тому спілкувалися з Христом. А завжди Євангелія – це є про нас з вами. Тому що, ну, в певний такий духовний спосіб, також от ми сьогодні, коли читаємо це Євангеліє, ми зібралися навколо цього столу таємної вечері. Ви знаєте, ну, що є також метод читання Святого Писання Святого Ігнатія Лойоли. Це є засновник ордену отців єзуїтів. І, власне, він, коли от рекомендував свій метод, він казав так, що коли ти прочитав Євангеліє, зупинися, можливо, прочитай ще раз, можливо, ще раз, а потім, ну, спробуй так от застосувати свою уяву. Уяви собі от це місце, де відбувається ця сцена. От якщо сьогодні є опис тайної вечері, уяви цей зал, уяви цей стіл, уяви, можливо, ну, там, їжу, яка стоїть на цьому столі, апостолів, Ісуса Христа. І також потім святий Ігнатій рекомендує, ну, знайди своє місце в цій сцені. Отже, дорогі друзі, також наше місце також є на цій тайній вечері, тому що це слово сьогодні за нас. І ми також от в духовний спосіб можемо бути за цим столом тайної вечері. І Христос сьогодні за нас молиться, просить Бога за нас, просить свого Отця, щоб теж от ті, яких Отець дав Христу, щоб вони не загубилися, не пропали. Чому Христос за нас молиться? Ну, тому що потребуємо цієї молитви, тому що, ну, досвідчуємо, що ми є слабкими людьми, є різні спокуси, є різні помилки.
часом входимо в різні кризи, часом входимо в різні сумніви і так далі, і так далі. Отже, ну, не так просто бути християнином, і тому ми потребуємо цієї молитви. І не тільки через такі наші внутрішні якісь певні переживання, але також і через зовнішнє, тому що навколо є світ, який пропонує інші цінності, який говорить, ну, що вірити нема сенсу, все потрібно от досягати своїми власними зусиллями, що ти сам маєш от, власне, добиватися всього, чого ти прагнеш в своєму житті. Отже, дорогі друзі, ну і тому Христос за нас молиться, бо потребуємо цієї його молитви. Отже, ну от, власне, сьогодні і так, Христос за нас молиться. Ви знаєте, до речі, ну теж от зараз, коли почав говорити, що Христос молиться за своїх учнів, згадав, ну, таку одну гарну дефініцію, можливо, зараз вона трішки виходить за межі цього Євангелія, але, тим не менше, думаю, що варто нагадати нашим слухачам, от, власне, ця така дефініція або правила, воно варто зараз почути от батькам, тим, які мають своїх дітей, для тих, які от переживають, намагаються виховувати своїх дітей, давати їм, передавати їм віру, також дбати про них, от переживають, як ці діти поводяться, що з ними далі буде. І батьки, ну, теж от часом от збирають своїх дітей, розмовляють з ними, теж передають от якесь своє бачення світу, бачення дійсності, цінності, що є добре, що є погане, і правильно роблять. Ну, звісно, це також є обов'язок батьків. І батьки також мають обов'язок передавати віру, пояснювати дітям, ну, а чому я вірю в Бога, а чому я ходжу до церкви. А також розповідати про те, що, ну, що Бог зробив в моєму житті. Це є важливо. Але, дорогі друзі, от, власне, ця дефініція так говорить, що добре, якщо ти розмовляєш з твоїми дітьми про Бога, але також не забувай з Богом розмовляти про твоїх дітей. І навіть, можливо, це роби на початку. От на початку розмовляй з Богом про своїх дітей, тобто молися за них, а потім вже йди до своїх дітей і розмовляй з ними про Бога. Отже, дві таких речі, які йдуть паралельно, що не тільки важливо Богом, дітям казати про Бога, але також і Богу казати про своїх дітей, молитися за них. Отже, ну і, власне, сьогодні ми бачимо, що Христос про своїх дітей, про своїх учнів, про нас з вами розмовляє зі своїм Отцем. І далі також, от давайте тепер повернемося до початку сьогоднішнього Євангелія. Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби Син прославив тебе. Так, як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. І вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа». Отже, дорогі друзі, ну перше, давайте от просто деякі от речі от з цього уривка зараз так коротко спробуємо розібрати. Перше, Ісус звертається до Бога як до Отця. Це є важливо. Важливо, тому що тут є про стосунки. Тут не тільки про того, про те, хто кого породив, а також про стосунки. Про те, що Отець є той, який дає життя, який є повен любові, який є повен милосердя. Ісус звертається до Нього як до Отця. Ну і навіть відомо про це також. От ми неодноразово на Радіо Марія нагадували, що є уривки Євангелія, коли ми от чуємо от вписані там слова такої автентичної мови Ісуса Христа, арамейської мови, і там Христос, ну, навіть більше не просто говорить «Отче», а говорить «Авва». Це є арамейське слово, яке, ну, так, як нам говорять біблісти, перекладається не просто як «батько» або «отець», а перекладається як «татусю». Отже, Христос от саме так звертається до свого Отця, як до свого татуся. І, до речі, дуже цікаво, що коли учні потім приходять до Ісуса Христа і просять Його: «Навчи нас молитися»,
то як Христос навчає молитву, молитися? Передає нам молитву, молитву, яку ми чудово знаємо, це є молитва «Отче наш». Отже, ми теж, ті, які повірили в Ісуса Христа, маємо можливість, маємо право називати Ісуса, називати Богом, Бога нашим Отцем. Це є знову про стосунки, це є знову про любов, це є знову про те, от звідки ми можемо черпати от справжнє життя. Отже, ну от, власне, починається сьогоднішня молитва, що Христос звертається до Бога, називаючи Його Отцем. І далі говорить: прийшла година. Отже, ну я вчора трішки про це говорив, що година Ісуса Христа – це є година, заради котрої Він народився в цей світ. Я декілька років тому, пам'ятаю, що в ефірі «Радіо Марія» згадував книжку такого, здається, австрійський, німецькомовний письменник, це є Стефан Цвейк. І він от має таку збірку оповідань, яка має назву, вірніше, я не пам'ятаю, як вона називається, от ціла збірка, але сенс є такий, що там є оповідання про різних історичних діячів, там про там якихось полководців, про вчених, про мислителів і так далі. І ідея книжки є такою, що от автор так от вважає, що кожна людина має свій от такий зірковий час. Тобто час, заради котрої ця людина народилася в світ. Або, можливо, час, в який, ну, в найкращий спосіб, найповніше відбився сенс життя цієї людини. І от, власне, ця книжка, таке коротке оповідання про ці такі години, часи, от, кульмінацію життя оцих от історичних персонажів. Отже, дорогі друзі, ну, власне, Ісус народився, Він теж має от кульмінацію усього того, заради чого Він прийшов. Це є Його година. І година Ісуса Христа – це є година смерті. Це є година, коли Він приймає рішення, коли Він повний Святого Духа, приймає цю волю свого Небесного Отця, приймає рішення віддати своє життя заради кожного з нас. Приймає рішення бути приниженим, бути зневаженим, залишитися самотнім, пережити ці страсті, страждання. От заради цього Він приходить в цей світ. І сьогодні от Христос молиться. Отже, прийшла година, зараз є час, і зараз я перед тим, як увійти от в ці свої страсті, я молюся. Прослав свого Сина. От далі Христос молиться. Прослав свого Сина, щоб Син прославив тебе. Отже, тепер про славу Ісуса Христа. Дорогі друзі, згідно євангеліста Йоанна, слава Ісуса Христа – це є слава, яку ми бачимо в розп'ятому Ісусі Христі, коли Він був розіп'ятий. Це є момент слави, це є момент Його перемоги. Саме на Христі Христос перемагає диявола, сатану, спокуси цього світу, перемагає врешті смерть, найбільшого ворога. Отже, ну, слава на славу, наприклад, мають військові. Військові, коли здобувають якусь певну перемогу. Ми всі молимося теж про перемогу України. Недаремно, ну, нашим слоганом нашого війська, також нашого народу є «Слава Україні». От чому має бути «Слава Україні»? В перемозі. І в перемозі, ну, теж от маємо на увазі і військову перемогу, але має бути, ну, також і більша перемога. Більша перемога над цим світом, над спокусами, над небезпеками цього світу, над злом цього світу. От справжня «Слава Україні» буде тоді, коли тут над нашою землею, ну, насправді, засяється ця Божа слава, коли ми увійдемо як народ, як нація в Божу волю і будемо йти згідно Божої дороги, яку Бог дає нашому народу. Добре, це є тема окремої розмови, яка Божа воля для нашої нації, для нашого народу.
Але врешті, ну от, якщо повертаємося до цієї військової звитяги, от, власне, слава – це є перемогти ворога, здобути цю перемогу, розгромити вороже військо. Віримо, що це станеться також, і ми розгромимо це вороже військо. Але Христос говорить зараз теж про славу. Він просить про славу свого Сина, щоб ці ворожі сили, диявольські сили, ці армії бісів і так далі, що вони розбіглися. Я колись на Радіо Марія тут читав уривки із книги Анни Катерини Емеріх, така візіонерка, яка, ну, теж коли бачила, мала такі візії подій, євангельських подій, ну, буквально от як от в кіно показують, і потім вона в книзі все це передавала, оці ці деталі, яких, можливо, немає в Євангелії. Отже, це не є, ну, книга, яку от церква однозначно визнала, що вона от є догматично, от все детально співпадає з тим, що було, але тим не менше. І от, власне, Анна Катерина Емеріх описує, що коли Ісуса Христа от вели на розп'яття, поставили цей хрест, прибили цей Ісуса Христа до Христа. От в цей момент от ми в Євангеліях читаємо, що був розлючений натовп, який кричав «Розіпни його», який теж спокушав Ісуса Христа, коли кричали: «Ну, якщо ти Син Божий, то зійди з цього Христа». Отже, власне, це є події, які відбувалися. Але Анна Катерина Емеріх, вона також говорить, що в цей момент вона, коли бачила цю візію, це видіння, вона бачила, що в цьому натовпі також між людьми були чисельні біси, які раділи. Раділи через те, що ось цей Месія, цей Божий помазаник, цей Христос, він програв. Тому що був розіп'ятий, тому що, ну, нікого не залишилося, всі його учні майже всі розбіглися. Отже, і диявол торжествував. Але, власне, в цей момент він програв. І тому Христос молиться: прослав свого Сина. Це є слава Ісуса Христа. І далі Христос молиться до свого Отця. Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. І далі от одна з найкращих таких от визначень, що таке вічне життя. Христос говорить так: вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і кого ти послав, Ісуса Христа. Це є вічне життя, дорогі друзі. Ми часом собі можемо уявляти, що вічність – це є щось, що буде в потойбіччі, десь в прийдешньому Царстві Божому, або щось, що буде після смерті. От вічне життя – це є ангели з арфами, які прославляють Бога своїм співом, і так далі, і так далі. Отже, сьогодні Христос по-іншому це говорить. Він говорить, вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Це є вічне життя. Отже, вічне життя – це є знати Бога, знати Ісуса Христа. В Біблії, коли ми читаємо от старий, новий заповіти, ми бачимо, що знати – це не просто мати інформацію. Я, наприклад, знаю, що, ну, президентом Америки є Трамп. Я це знаю, і ми всі знаємо цю інформацію. Але чи я знаю цю людину? Не знаю. Я не знаю, чим вона живе. Я не знаю її мрії. Я не знаю її страждання. Я не знаю, чим займається ця людина у вільний час. Ну, звісно, можливо, зараз не дуже вдалий приклад, але, ну, краще було б назвати там, чи знаю я там, не знаю, якогось там людину, яку я ніколи там не зустрічав і одного разу побачив її фотографію десь там в інтернеті. Ну, знаю, що є ця людина, є таке ім'я, але я не знаю цю людину. І отже, не знаю по-справжньому. І отже, дорогі друзі, Христос так пояснює, що вічне життя – це є знати. Знати, що означає більш глибокі стосунки, більш глибоку взаємодію. Дорогі друзі, ну, знати людину – це також знати, чому вона радіє, чому вона
засмучується, чому вона страждає, знати це. Знаєте, ну, так як часом от чоловік і дружина, коли вони прожили разом вже, ну, не знаю, декілька десятків років, то, наприклад, коли дружина знаходиться вдома, а чоловік повертається з роботи, і ця дружина вже навіть по тому, як він вставляє ключ у цей отвір в дверях, як він відкриває двері, як входить, вона навіть, ну, не бачачи його, але вже знає. Вже знає, от в якому настрої він прийшов. Чи радісний, чи засмучений, чи енергійний, чи, ну, втомлений. Отже, вже розуміє, вже знає його. Це, власне, про ці стосунки. Знаєте, ну, колись мене так вразила така переписка святого Франциска Сальського з святою Жоанною де Шанталь. І, власне, ця двоє святих, які переписувалися, і там така цікава переписка, там не тільки про такі духовні речі. І, наприклад, от цей святий Франциск пише до цієї Жанни: «Мені болить твоя рука». От, власне, вона мала проблему з рукою, а він, ну, теж знаходячи на відстані, говорить: «Мені твоя рука болить». Бачите, дорогі друзі, це також є про знати. Знати. Отже, Христос сьогодні от про ці речі говорить. Вічне життя є знати. Знати Бога, знати Ісуса Христа. Знати, розуміти, увійти в ці глибокі стосунки. Тому, дорогі друзі, це вічне життя вже тут, на землі, можемо досвідчувати. Вже тут, на землі, можемо знати Ісуса Христа. Можемо входити в ці такі глибокі стосунки з Ним. Як це робиться? Ну, це робиться завдяки молитві, це робиться завдяки, ну, тому, що перебуваємо разом з Ісусом Христом. Добре, це є вічне життя. Я дивлюся на наш годинник, треба мені робити музичну паузу. Що ж, дорогі друзі, давайте зараз перервемося на музичну паузу, і зараз прозвучить музична композиція. От вчора мені так декілька разів сказали, що хочуть чути українською мовою. Отже, давайте, трішки сьогодні не буде ані французька, ані італійська, ані англійська. Сьогодні от саме українська мова. Ну і ще ж почуємо уривок з проповіді Мілітона Сардійського. Це не просто пісня, це є ціла катехеза в такій музичній формі.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і що ж, дорогі друзі, друга половина нашої програми, чекаючи на дзвіночки, знову розпочну із нагадування. Маємо прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка, це єпископ із Одеси. Прохання до всіх наших слухачів. От єпископ навіть окремо записав ролик, звертаючись до слухачів Радіо Марія, до всіх тих, які нас слухають, з проханням про підпис електронної петиції на сайті Кабінету міністрів. Петиція має назву «Про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса». Дорогі друзі, ну теж, от не знаю, чи я занадто пафосно це кажу, але це така певна, ну, справа гідності, честі для нас, щоб допомогти єпископу. Ну, церкві потрібно допомагати. Ну, і тим більше, коли звертається з цим проханням, ну, насправді, наш єпископ, заслужена людина, думаю, що багато наших слухачів і знає єпископа Станіслава, і люблять його, і, насправді, єпископ, який, ну, дуже багато от зробив для нашої церкви в Україні, для нашої держави також. Отже, маємо його підтримати. І дивіться, дорогі друзі, потрібно назбирати 25 тисяч голосів, залишається нам 42 дні, тобто більше місяця, і маємо на сьогоднішній ранок, ось зараз 8:55, оце нашим годинником, тут в студії Радіо Марія, маємо підписаними 11491 голос. Ну, так, наскільки я пам'ятаю, вчора було, ну, десь там на 1000 менше. Отже, ну, добре, ми так попрацювали, в понеділок майже 1000 голосів назбирали, і тому потрібно, ну, теж докласти ще подальшого зусилля. Тому, дорогі друзі, величезна подяка підтримати. Хто не знає, як це робиться, ну, потрібно взяти або телефон, зайти на цю петицію. Ну, до речі, у нас от на Фейсбуці Радіо Марія зверху прикріпленим файлом є посилання на цю петицію, і, будь ласка, там треба натиснути, підтвердити. Ну, в цілому, це, принаймні, мені зайняло це, ну, близько двох хвилин, навіть, здається, менше. Достатньо просто це робиться. Хто не вміє цього робити, ну, можливо, наші старші слухачі, ну, завжди можна підійти до дітей, до онуків. Ну, єпископ говорить, ну, якщо кожний, принаймні 10 людей попросить, щоб також вони підписали, ну, насправді, ми дуже швидко це зробимо. Отже, велика подяка тим, які підписали, і прохання, щоб далі підписати. Насправді, це є важливо. Отже, ну, от, власне, нагадую про цю петицію. Також наступна річ. Дивіться, дорогі друзі, будемо мати 1 червня 16 років Радіо Марія. Ну, гарна дата, день народження, і ми будемо 1 червня, це буде понеділок, на 18-ту годину тут в Києві, в парафії Успіння, це на Позняках, мати службу подяки, це Євхаристія. Ми дякуємо за ці 16 років, за те, що Бог благословив цю справу, дякувати також от за присутність Богородиці тут між нами, що наше радіо, це радіо самої Богородиці. Отже, будемо дякувати, от служити подячну службу за цей дар Радіо Марія для нас, для багатьох людей, для для нашої церкви дар, який походить від самої Богородиці, адже вона приходить до нас, щоб допомагати нам. Отже, тому 1 червня на 18 вже оголошую, що можна буде приходити на цю службу, будемо молитися, дякувати. Запрошую всіх слухачів Радіо Марія. І далі також от тиждень перед цим 1 червня, починаючи з наступного понеділка, теж ми в наших ефірах, ну, будемо також говорити про нашу місію, про Радіо Марія. Але також, дорогі друзі, ми долучимося до Всесвітнього Маріафону, адже, ну, теж от всі Радіо Марія цілого світу проводять зараз час Маріафону в підтримку Радіо Марія. Теж так думаю, що гарна нагода, щоб теж от помолитися за Радіо Марія, зробити також пожертву, адже, ну, ми як Радіо Марія існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога. І ці 16 років – це є знак. Знак присутності, знак чуда, яке Богородиця тут робить між нами. Отже, ну і теж це чудо відбувається завдяки кожному з нас, завдяки нашій молитві, завдяки нашим пожертвам. І насправді без вашої допомоги далі ми також не зможемо існувати. Отже, дорогі друзі, тому наступного тижня будемо просити вас, ну і вже можна долучатися цього тижня до цієї підтримки Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, тому це є такі плани Радіо Марії на найближчі 2 тижні, цей тиждень, наступний потім будемо мати день народження Радіо Марії і будемо працювати далі. Добре, дорогі друзі, мені залишається, ну, менше ніж 1 хвилина до завершення ефіру. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі, крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, топтав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос Воскрес! Отче, вітаємо вас!
2: Вітаю також!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас доєднуватися до слухання науки Божої від отця Міхала. Сьогодні ми продовжуємо цикл катехиз і запрошую всіх вас бути з нами на хвилях Радіо Марія. Отче, передаю вам слово і буду радо слухати.
2: Так, останнім разом ми говорили про особливі часи святих. Ті, які допомагають нам переживати тут і на землі вічність, коли маю свідомість неограничених часово святих, які в небі заступаються за нас, десь там підсвідомо потверджує в нас то глибоке бажання людини, щоб бути безсмертною. Безсмертною то безсмертя. Ті, котрі вже досвідчують цього безсмертя, через їх, через спілкування зі святими, можемо переживати. То є великий дар Бога, коли нам допомагали святі люди, оголошені церквою, чи як буде приземним представником Бога тут на землі, щоб ці люди були нашими посередниками нашій дорозі до неба. А зараз треба поговорити також про найважливішу особу серед тих всіх святих, яка є Пресвята Діва Марія. Бо Пресвята Діва Марія є царицею святих. Коли ми молимось літанію до Пресвятої Діви Марії, то там читаємо, що вона є царицею всіх святих, царицею учеників, царицею сповідників, царицею, ця, котра очолює цю преславну церкву в небі. Пасує ту церкву преславну в небі, очолює Ісус Христос. Але Марія, будучи царицею, оголошена церквою, але також в свідомості нашої ніхто не сумнівається в цьому, що вона заслугує на це названня цариця, цариця ангелів, цариця патріархів. Чи є цю, котра є перша там в небі після Ісуса Христа, після Святої Тройці. О тим треба пам'ятати. Дуже сьогодні хочемо також показати Марію як цю, котрій роль є дуже важлива в історії церкви і в житті церкви. Як ми бачимо на церкву, Марія займає в історії церкви дуже важливу роль. Це та, котра дуже часто згромаджує віруючих, згромаджує вокруг Ісуса Христа, запрошує до того, щоб виконували Його волю, молиться до Нього і просить Його допомоги. Є також цю, котра через факт, будучи матір'ю Бога Ісуса Христа, здається нам ближча через своє материнство. Кожен з нас переживає близькість зі своєю матір'ю, більшість. Близький зі своєю матір'ю дуже глибоко. І для нас Марія, будучи матір'ю Ісуса Христа, але також будучи нашою матір'ю, цю близькість нам допомагає переживати. Ми знаємо, що до матір'ї можна звертатись з найбільш інтимними просьбами. Ми також маємо свідомість, що мати завжди вислухує, завжди обнімає свою свою молитвою, свою опікою. Дуже часто маємо таке визнання віри в Марію, котра захищала людей в тих найтрудніших моментах їхнього життя. Я сам зустрічав таких свідків, котрі говорили о тим, як Марія їх спасала в різних трудних ситуаціях їхнього життя. Тут потрібна є тільки така глибока довіра до Марії. Моя мама мала також глибоку набожність до Пресвятої Діви Марії. Ту історію ж оповідала о тим, що як я був близький смерті, в хворобі, коли був дитиною, моя мама доручила мені в руки Матері Божої. І молилась до Матері Божої: «Марія, якщо ти його спасеш, то я його пожертвую тобі». Ну і так сталося. Także tutaj Maria ma to swoje znaczenie bardzo ważne w budowaniu cerkwi. Dlatego Marii tutaj poświadczujemy w tym artykule o spiłkowaniu świętych taki osobliwy moment, w którym my doświadczujemy spiłkowania świętych w Marii. Marii, Matce Chrystusa, Matce Cerkwi. I jest to też związane z wirą Światowo Ducha. Pisa obchowania roli Dziewy Maryi w misterii Duch Chrysta i Ducha jest rozwianuty i miejsce w misterii Cerkwi. Jak to czytajemy w fragmencie Konstytucji Lumen Gentium, Drugiego Watykańskiego Soboru, czytajmy: sprawdzi Dziwą Marię, wyznając i wszanowując jak sprawdźnią Matię Boga i Wytkupiciela. Ona także sprawdzi Matię Czleni w Cerę Chrysta, bo sprzyjała swojej lubowi narodzeniu w Cerkwi Wiernych, jak i czynami cijej głowy. Maria Matka Chrysta je takoż Matierią Cerkwi. To materinstwo Marii rozpostarło się na wsiu cerkwu pod Chrystom. Kiedy Jezus Chrystus skazał do ucznia: oś moja Maty, a do Marii oś twoje dity. Ten testament Jezusa Chrysta, który Jezus Chrystus predał Marii i Światowu Janowi na Chrysti, pokazuje tę osobliwą rolę, jaką doruczył Jezus Chrystus Marii, Matki swojej. Bo Maria była zjednana z Jezusem Chrystusem w swojej lubowi. Хоча, з одної сторони, вона так любила Ісуса Христа, що переживання її страсті під Христом є рівноважне переживанням страсті, яке Ісус Христос переживав. І тут треба пам'ятати о тій правді, що це страдання, яке Марія переживала під Христом, które zjednało jej ze strażdaniem Jezusa Chrystusa, ma to osobliwe miejsce w narodzeniu cerkwi. Otcy cerkwi mówią, że cerkwa narodziła się z boku Chrysta, który szczyt probił w serce Jezusa Chrysta, wypłynęło z niego krew i woda. A dwa drzewa nieograniczonych bogodaci, drzewa, które pokazują nam sposób nadzwyczajny, pokazują nam taństwa, które stworzą cerkwę, taństwo chrzczenia w wodzie, która wypłynęła z boku Chrysta, i taństwo Eucharystii, która випливала з джерела серця Ісуса Христа кров'ю. Кров як частина церкви, кров, котра очищує цю церкву, і хрещення, котре цю церкву народжує, сказати. То є нам найбільш потрібне в наших відношеннях з Богом, щоб ми з'єдналися через кров і воду. Ми з'єднані через кров і воду, котре передав нам Ісус Христос і хоче нам передавати. Я кожним разом, коли участвуємо в таїнствах церкви, яке є хрещення і Євхаристія. Основні таїнства са така, якби доповненням цьому таїнству. Са таїнства теж ще міропомазання, котрим зволіваний Святий Дух. Але те, що будує церкву найбільш конкретний спосіб, то є хрещення і Євхаристія. І Марія є цю, котра участвує активно в житті і єдного, і другого таїнства. Марія є матір'ю церкви. Можна сказати, що Марія також духовно народжує людей до нового життя, хрещення Ісуса Христа. Бо це хрещення є як би актом провадження нас в нову природу, природу свого Сина, природу переможця над смертю, переможця над всім, що нас ограничує, що нас впихає в подіяння диявола. Материнство Марії стосовно церкви виражається в цьому тому акті в мовчанню прийняття волі Сина, котрий з Христа передає матері своєї і учньові своєму свій тестамент. Ото ти стаєшся мати всіх моїх учнів, моєго учня Яна, котрий в собі як диби показує весь світ, все людство, котре ти береш на себе тим тяжким хресті допомагати цьому містичному тілу, допомагати спілкуватися з Богом, з Ісусом Христом. Тут є важливо, що ми не забували о тим, що церква є завжди місцем, в котрим того ж Бога можемо зустріти. Зустріти в тих чудових таїнствах, які нас впроваджують, які нас розвивають, все благодаті потрібне для того, щоб ми були таким ясним, конкретним знаком Божої любові, Божої присутності в цьому світі. Тим є церква, котрій матір'ю є Марія. Роль Марії в церкві невіддільна від єдності з Христом і з нею безпосередньо впливає ця єдність Марії зі своїм Сином в ділі спасіння, виявляється від часу дівічого зачаття Христа аж до його смерті. Вона особливо виявляється в нас в час його страсті. Благословенна діва йшла перед своєму паломництві віри, вірно оберігаючи єдність зі своїм Сином аж до Христа. Біля якого небожого задуму вона стояла, переносячи страшні муки зі своїм єдинородним Сином, злучена материнським серцем з його жертвою, даючи згоду своєї любові на смерть, жертви, народженої з її тіла, що врешті через самого Ісуса Христа, який вмирає на хресті, бути даною, як мати учневі, цими словами. Жінко, ось син твій. Благословенна діва Марія. Biedna z swoim synem na końcu. Zaczynając od Błogowieszczania. Błogowieszczanie, w którym jest takim osobliwym momentem, dużo ważnym dla nas, bo pokazuje też pewien szlach, jaki Bóg chciałby z nami wszystkimi czynić. I chcę zaczynać od Błogowieszczania, od obietnicy, jaki dał Preświętej Dziewi Marii. Obietnica bardzo prosta. Narodzi się z Tobie syn, mój syn, który będzie zaczaty od Ducha Świętego. Narodzi się, żeby rozpoczęty nowy etap w historii istnienia wiary w Boga jedynego, Boga Jahwe, którym Bóg posyła swego syna, abyś ty mógł na tylko blisko zostać się z moim synem, żeby w ciemu także zobaczyć to, co Bóg przewidział dla nas. To dziejsnictw, w której chce być zjednany z nami. Dziejsnictw, w której chce, żeby my poznawali Boga. A poznawanie Boga jest aktem osobliwym, który dotyka się intymu naszego serca. Poznawać Boga można w głębinie swojego serca, w duszy swojej. Ale poznawać Boga to znaczy spiłkować się z Nim. Być spilnym z Nim w modlitwie, być spilnym z Nim w dumkach, w pewnych bażaniach, żeby w całym świecie czynić dobro, to, co Bóg zawsze chce czynić. Chciałby nas nachnawiać, żeby także bażali w sposób bezsumliwny, bażali być członami tej cerkwi. Cerkwi, która nosi w sobie Spasiciela świata. Przez Preświętą Dziewę Maryję, która jest macierzą tej cerkwi. Macier cerkwi. Ona narodziła się Chrystusa, z którego boku narodziła się cerkwa, więc pośrednio także z jej ciała narodziła się cerkwa. To jest nazwana macierzą cerkwi. Ona dała Spasiciela, który zjednał nas z Bogiem. Dała nam Spasiciela, który wczynił w sredzie ludzi to cudową dziejsność Emanuel. To znaczy, Bóg jest z nami. Jest nie tylko z nami, jest w nas. Pośród nas, jest w naszych sercach. I czy jest w nas i nasze serca, może sobie Bóg w całym świecie czynić prysutny samego Boga. Możemy odczuwać i możemy doświadczyć tego, co jak Bóg w konkretnych ludziach dzieje i czyni ich zdolnymi do czynienia rzeczy historycznych. Dlatego my pokrykani przez Preświętą Dziewę Maryję. Także Błogowieszczanie, moment, w którym Maria przyjmuje Ducha Świętego i zaczyna się w niej nowe życie, jest pewnym etapem, który można byłoby zrównać naszą przysutność w cerkwi. Chrzczenie jest takim Błogowieszczaniem. W chrzczeniu pogrzewają się w wodach, które stanowią z jednej strony życia, a z drugiej strony śmierć. Pogrzewają się, jak mówi św. Paweł, śmierć i woskresienia Jezusa Chrysta. Przyjmujący nową przyrodę, ludynę woskreszy, ludynę, która jest przemożcem nad wszelkimi złymi siłami całego świata. Z siłami, które na pierwszym miejscu jest, konieczno, Satana i jego carstwo. Pisze woskresienia świętego swojego syna Maria swoimi modlitwami podtrzymywała cerkwę, jaka narodziła się. Razem z apostołami i kilkoma żeńkami baczymy Marię, jaka swoimi modlitwami błagaje daru ducha, żeby w czas błogowieszczenia wrze w krew i swoją tinią. Błogowieszczenia i sesja Świętego Ducha wyzwalaje Marii od sumniwych pierworodnego grzecha. дозволяють Марії переживати життя, котре є відділене, котре є довгий спосіб захищення від впливу злого духа, від впливу тієї покуси, котра каже Єві на в раю прийняти плід непослушання. Плід непослушання. З дерева, котрого Бог запретив їм споживати плодів, бо вони можуть вам навредити. Цього людина не розуміє. Що гріх завжди нарушує глибоку єдність з Отцем. Марія цю єдність мала заховану через Святого Духа, котрий чинив її серце чисте, чинив її серце, не сумніваючися в тому, що з неї може народитися дитина, навіть якщо вона не знає мужа, чоловіка. То виражає також своє благовіщення. Благовіщення також стає сьогодні перед нами. І благовіщення тим чудовим хоче сказати кожному з нас. Ісус Христос через Пресвятодіву Марію з допомогою їй хоче, щоб ти в своєму серці почув ту велику радість. Радість людини, котра починає жити нове життя. Життя Ісуса Христа Воскресшого. Народжується в нас Ісус Христос, котрий хоче народитись також в наших вчинках, в нашій любові, в тим всім, що буде вирізняти нас між людей, бо ми будемо любити також своїх ворогів, то, що не чинять люди цього світу. Так що Марія стається для церкви тим місцем, в котрим може церква радуватися з Марією з тієї перемоги Ісуса Христа над смертю, над гріхом, над злом. Після Вознесіння Марія була цей час учнями, тому вона була також в вечерніку, там, де було зійшлося Святого Духа. Їй Дух Святий не був яко такий потрібний, тому що вона наповнена була цей час Святим Духом уже до часу благовіщення. І тут теж не маємо ніяких сумнівів, що Марія нас спасає також своєю присутністю перед Богом, своїми просьбами перед Богом. Також своїм успінні взяті на небеса, Марія дуже піклується і приймає на себе обов'язки матері всіх людей. В кінці непорочна діва, збережена до Богом від усілякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею і тілом була взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина, Пана над панами, переможця над гріхом і смертю. Взяття до неба Святої Діви – це особлива участь в воскресінні її Сина і випередження воскресіння інших християн. Також небовзяття Марії до неба є для нас якби таким благою вістю, показує нам людину, котра є такою самою людиною, як кожен з нас. Єдиною її заслугою було те, що прийняла від свого Сина цей дар не бути грішною. Це нам допомагає в Марії бачити першу особу, котра досвідчує внімовзяття. І то є перше внімовзяття, але воно, як би, започаткує наступне взяття до неба, котре буде мати місце в церкві прославної. Кінці непорочна діва, незбережена Богом від усякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею і тілом була взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина, Панами переможця над гріхом і смертю. В Різдві дівство зберегла ти. У спільні світу не оставила ти Богородице. Представилася ти до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами твоїми зберігаєш від смерті душі наші. Є то фрагмент літургії молитви зі свята в Небовзяці Непорочної до Святої Діви Марії. Вона зберегла дівство, невинність серця, зберегла перед зовсім ту глибоку певність, що то, що чинить Бог, є для неї добре. Ту певність того, що Бог при Святої Діві Марії показав для нас можливість жити життям непорочним. Ісус Христос дає нам таку можливість, тому що очищаючи нас з гріха і чинить то хрещення, а потім таїнство покаяння, чинить нас непорочними, готовими до того, щоб прийняти в своє життя Ісуса Христа, єдиного Спасителя, щоб в своєму житті відкритися на Нього, на Його благодаті, на Його любов, на Його діяння, щоб могли бути людьми, котрі приймають Його природу, і в цьому світі свідчать о тим, що та природа може перемінити в повності життя кожної людини. Матір Божа я хочу бути для нас також матір'ю. Вона є нашою матір'ю в плані благодаті. То предвидів Бог. Він знав, що людині є потрібний такий посередник особливий, котрий буде людиною від початку до кінця, але буде мати маленьку частину, котра є частину містичного тіла Ісуса Христа, самого Ісуса Христа. Роль щодо церкви і для всього людства є ще більшою. Вона незрівнянно співпрацювала з ділом Спасителя через свій послух, свою віру, свою надію, свою гарячу любов, щоб душам було повернене надприродне життя. Тому то вона стала для нас в порядку благодаті нашою матір'ю. Стала по порядку благодаті нашою матір'ю. То є ten plan такий таємний, до кінця незрозумілий Бога відносно нас, котрий реалізується через Ісуса Христа і при Святу Діву Марію. Ісус Христос в своїй жертві на хресті через Євхаристію, котрий встановив після перед своїм тайного Воскресіння, ten, же Ісус Христос стається для кожного з нас також місцем, котрим ти можеш зустріти дійсність церкви в спосіб дуже близький, глибокий, своєму внутрі, в своїй душі. Починаючи від згоди, як вона своєю вірою дала в день Благовіщення, як без вагання зберігала під Христом, це материнство Марії в економії благодаті безперервно триває аж до останнього послання, пославлення всіх святих. І в спасінні після успіння роль Марії в спасінні не переривається своїм постійним заступництвом. Вона продовжує.

0: не так само важливими для спасіння, як кожне інне створіння. Але ті, котрі довіряють себе або віддають себе в руки Пресвятої Діви Марії, не будуть засоромлені. Досвідчать тієї любові, яку Пресвята Діва Марія для кожного з нас приготовлює. Так що піддатися тій материнській помочі Марії, віддатися і віддати в її руки материнське, має найглибший змисл в нашому житті. Може бути таким, якби метою нашого життя віддатися в руки тій любові, яка в особливий спосіб виражається по Святій Діві Марії. Тій любові, котрої ніхто не може відділити нас від неї. І тут Бог хоче, щоб ми не сумнівалися в тому, що Марія нам в спосіб активний хоче допомагати розуміти наше місце в церкві і просити, і багати його, щоб в цій церкві був завжди. Кожен з нас, чуючи своє місце і чуючи своє покликання до того, щоб бути знаком Божої любові, котра в особливий спосіб реалізується через служіння Пресвятої Діви Марії. Бо то, що Марія часами об'являється в різних місцях, є служіння Пресвятої Діви Марії, котра в спосіб такий терпеливий завжди похиляється над людською недолею і умоляє людину, щоб о перемену серця, котра найперше виражається в молитві. Так що, дорогі браті і сестри, сьогодні згадуємо про Святу Діву Марію, Матір Церкві. Згадуємо Святу Діву Марію, також зірець нашої церкви. Вона найпевніший спосіб використався благодаті, щоб реалізувати в своєму житті любов самого Бога, але реалізувати також його присутність в нашому житті, щоб познавали ми через Марію також. Познавали і Сина, і Духа, і Отця, щоб ціла Трійця була частиною нашого життя, цю частиною, котра не перестає молитися за нас, і Пресвяту Діву Марію вибагає до нас всі потрібне благодаті. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемптрис Матер», виголошував катехизи щойно в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, Отче.
0: Будь ласка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок, то Божий промінь, в дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас, дорогі друзі, шановні слухачі Радіо Марія, особливо постійні слухачі передачі «Школа лідерства», «Школа духовності». Ми говоримо про містику, я думаю, що ви це знаєте і пам'ятаєте. Говоримо про містичне досвідчення. Цю тему ми об'явили в минулій передачі і сьогодні продовжимо. Вітаємо вас, отче. Будь ласка, ведіть нас цим навчанням.
2: Ходімо в це досвідчення містичне, принаймні зі сторони теоретичної. А може, дасть Бог, в когось вона пройде і практично. Отож, суттю містичного досвідчення є новизна якби відносин між віруючим і Богом. В чому проявляється ця новизна? Бог, з своєї сторони, починає в душі віруючої людини діяти без посередництва різних образів і понять. Можна сказати, що це таке безпосереднє діяння. Зі сторони людини цей новий період входження от в цей такий містичний досвід буде характерний тим, що людина займає поставу не активну, а пасивну. Ну, це не є така абсолютна пасивність. Зрозуміло, що людина виражає згоду на це, вона любить в часі цього, тобто вона приймає певні речі, є певна активність людини. Але, можна сказати, такою домінантною є, що Бог бере в свої руки ініціативу от в цьому контакті з віруючим. І от новий характер цих відносин, так, от він є дуже характерним. Може, трошки більш детальніше поясню, що це означає діяння Боже в душі віруючого без посередництва понять і різних образів. В спосіб нормальний ми комунікуємося між людьми і з Богом так само, використовуючи свій розум і поняття. От в нас є поняття.
1: Містичне досвідчення, наприклад.
2: Ну, це вже ми йдемо вже такі вже зовсім може мало зрозумілі для людей. Наприклад, дорога, дерево, там пташка і так далі, і так далі. Ми знаємо ці слова, це такі поняття, які з дитинства входять в нас, це іменники, входять в нашу голову і вона складується в пам'яті. І ми, якщо хочемо виразити якусь свою думку, то ми беремо з своєї пам'яті ось ці слова. Ага, я з'їв сьогодні хліб, наприклад, я і пішов на автобус. Я використовую тут іменники, я використовую дієслова, які показують мої дії. Так? І я виражаю свої думки. Арістотель ще говорив про так звану абстрагування, таку, спосіб, як людина, дивлячись на якісь предмети, він вилускує звідти якісь поняття, пізніше ці поняття, вони громадяться в нас в пам'яті, і пізніше я логічно починаю з цих понять формулювати певні речення і передаю іншу. А друга людина це чує, ці поняття їй теж зрозумілі, якщо вони говорять одною мовою, і вона тоді бачить перед своїми очима, уявляє ту реальність, яку бачить перша людина. Фактично, людина перша бачить певну реальність, але щоб її передати для другої людини, їй треба ось цей процес абстрагування такої, то не абстракції, що я переходжу від речей до понять, поняття формулюю, передаю, друга людина відчитує, і з тих понять вона робить свою картинку, про що я хочу їй сказати, ну, про якусь інформацію про конкретну реальність.
1: Не просто пояснили, отче, але, не... в принципі, зрозуміло, що це таке поняття. Тобто, без поняття ми не зможемо знати, про що йде мова.
2: Ну, так.
1: Але, з іншої сторони, якщо говориться це поняття, наприклад, дерево, то ми собі його можемо уявити.
2: Ну десь так, так.
1: Це я для себе спрощую.
2: Якби я говорив вам якісь слова, які б ви б не знали б зовсім, ніколи б не бачили якісь там вид дерева чи риби, то ви б мене не розуміли. Ви б не розуміли, бо у вас немає цього зв'язку в голові, от цього поняття з цим конкретним, з цією річчю. Бо ну, це треба бачити цю річ, щоб мати те саме поняття. Так от, в чому буде проявлятися, наприклад, новизна цього контакту людини і Бога? А в тому, що Богу він не для того, щоб передати інформацію про якусь реальність, йому не потрібно використовувати абстрагування передачі. Він може відразу влити в мою душу це поняття цього, того, що він хоче передати. От він бачить картинку, і він може відразу в мене це перелити, не проводячи цю таку розмову, абстрагування і так далі. Так само, не використовуючи якісь образи, він може передати мені інформацію. Досконало я це зрозумію без посередництва образів. От. А ми зазвичай користуємося образами. Що от я себе відчуваю так і так. Або, наприклад, от воно подібне для, наприклад, от до того і до того. А от Бог дає безпосередньо. Це може бути важко зрозуміти, як це так, тільки ну це так. Містик отримує від Бога певний досвід містичний, певні знання, любов і інші речі. І при цьому абсолютно його розум якби не задіяний. Тобто розум нічого не отримав.
1: От чи знаєте, так зовнішньо це ну так звучить, як якась така езотерика, все у всьому. Немає понять, ну якось не знаю, як езотерика якась.
2: Ну так, я згоден, що якісь подібні речі в нехристиянських якихось таких езотериках чи там в містиках вони використовуються. Згоден, так. Тут є певна зовнішня подібність. Угу. Тож можна сказати так, тому що натура людська, вона однакова, чи у християнина, чи у нехристиянина. І можливості інтелекту, можливості нашого пізнання, вони однакові, потенційні можливості, що в одної людини, що в другої. І тому ви можете зустріти в різних духовних вченнях, східних там, чи якихось інших, певні елементи, які будуть подібні. І це тільки показує те, що ми маємо одну натуру, одну природу. Це значить, що щось в людині є таке, чого ми можемо до певної міри не розуміти, не знати, але воно проявляється однаково у всіх людей. Так?
1: Зрозуміло. Мені так сподобалося, що ви спокійно, не відхрещуючись, ні-ні-ні-ні, не езотерика, але так, звичайно. Ну що ж, продовжуємо говорити. Ось те, що характеризує містичне досвідчення, це відсутність понять.
2: Понять і образів, так.
1: Понять і образів.
2: Тобто, і тому так іноді говорять, наприклад, недискурсивне таке.
1: Ну і ще легше пояснили очі, недискурсивне.
2: Ну, я навіть вимовив цих слів, які, скажімо так, десь вони вживаються в літературі. І я розумію, що може для деяких людей ну, це буде незрозуміло, ну то хай вони просто послухають і забудуть. Але деякі люди, які, наприклад, філософію вивчали, для них ці слова дуже зрозумілі, а може навіть запрості, бо вони це все добре знають. Так що ми ж там будемо мати різних слухачів.
1: Тому добре.
2: Я просто говорю, хто зрозуміє, зрозуміє, хто ні, може дочитати, може послужити йому якийсь, ну скажімо так, якусь книжку візьме в руки, щоб підвисити свій рівень освіти. Ну але ті поняття, вони, ну треба їх вводити, тому що ну, візьміть, наприклад, символ віри. Там ж теж багато понять.
1: Там все істота, поняття, отже, там все поняття.
2: Так, і природа. Це ж всі поняття такі філософсько-теологічні, які ввели от ці церкви, і зараз ми маємо в символі віри. Тому ж ми ж це використовуємо. Так само і тут треба певні поняття ввести, бо без цього іноді ми будемо безсильні щось зробити.
1: Ну. Що ще маємо сказати про містичне досвідчення? Ми проговорили про її суть, про відсутність понять і образів. Прошу продовжувати.
2: Ну, наприклад, цікава така цитата одного з теологів. Він говорить так. слухати і вірити – це характеристика людини в аскетичному стані, тобто не містика ще, так? А зрозуміти спосіб, який важко, ну, витлумачити, в спосіб такий, коли людина отримує досвідчення, досвід конкретний, то це є привілей містики. Тобто люди не містики, вони слухають і вірять. В них немає іншого вибору. Натомість досконало розуміють і навіть мають досвід того, про що говоримо, про якісь правди віри, це привілей містика. Тобто вони смакують ті Божі дари, ті Божі правди, про які звичайні віруючі тільки слухають і десь там просто вірять в них. От тут є різниця. Тут є різниця.
1: Зрозуміло.
2: Так.
1: Ось така VIP-пропозиція для містиків.
2: Так, так, можна сказати так. Можна сказати, що так. Тобто, ну, які такі конкретні... Конкретні такі, може, елементи, так, риси цього досвідчення містичного можуть бути. Ну, наприклад, існують короткі, такі незаплановані містиком моменти, коли без власної ініціативи він входить в безпосередній контакт з такою нескінченністю Бога, нескінченною добротою Його. От, існують такі певні моменти. Це не постійне життя, але це певні моменти. Наступним таким елементом це є безпосереднє таке якби відчуття Божої присутності. Раз це може бути відчуття Божої присутності солодке, радісне, раз може бути болісне, але, скажімо так, вони важко передати їх, і вони є, ці моменти такого, коли містик стає свідком такої Божої присутності. Наступний елемент – це таке пізнання. Пізнання, яке народжується в нього, воно є дуже пізнанням таким бідним в конкрети, в конкретику якусь. Воно є таке загальне пізнання. Воно загальне пізнання. Пізнання містичне має своє багатство почуттєве теж. Тобто не тільки це є на рівні інтелекту, але й в сфері чуттєвій. Людина теж може відчувати якісь надзвичайні благодаті і так далі. От, часто Бог використовує таку мову символів, певні символи. І символічне таке, таке пізнання. От, наприклад, ось це можна так відмітити. І ще хотів би сказати, що така пасивність містика під час сприйняття містичного цього досвідчення, вона відрізняється від магії. От ми там згадували езотеризм, ну, там, взагалі окультизм, магію. Наприклад, в окультизмі, в магії, тут йдеться про те, що ця людина, медіум, який там пробує війти в контакт з духовними силами, він намагається панувати над цими силами і використовувати їх для своїх якихось цілей. Ось це досить, скажімо так, характерне для саме от цього підходу окультистичного. Натомість пасивність для містика означає підпорядкування для Бога, підпорядкування для цього містерію. Тобто не я накидаю і використовую його для своїх цілей, але я пропоную себе для того, щоб він мене використовував для своїх цілей. От в цьому така є ну, пасивність. Пасивність. Є різниця. Ну. Ще характерні такі елементи містичного досвіду. Ну, так їх можна так узагальнити. Це така, така радикальна пасивність, про яку я говорю. Радикальна пасивність. Це такий цілісний, такий, таке сприйняття, огляд реальності. Цілісний таке, таке зрозуміння. От, це є домінація цього саме пізнання не дискурсивного, інтуїційного, не, який характеризується простотою такою, в порівнянні з протилежним пізнанням, збудованому на моделях абстракції, понять і так далі, і так далі. От. І теж характерним таким є для містичного досвідчення тим, що розпочинається воно в певні моменти і триває недовго. Це може бути секунди, хвилини, але поступово воно провадить людину до того, щоб містик війшов в такий містичний стан. Тобто, щоб він уже цей досвід Бога мав 24 години на добу. Це зазвичай вже останні такі етапи розвитку містика, але на початку це короткі моменти, а в кінці кінців це вже є такий постійний стан відчуття Божої присутності, ходіння в Бозі, проявлення в його житті певних дарів Духа Святого. Це вже є постійний стан. Наприклад, ось це можна сказати про містику. І може ще так на закінчення підкреслю, що є щось таке, як феномени містичні або містичні явища. От, наприклад, можна їх перерахувати, якісь видіння, об'явлення, якісь пророчі слова, можуть бути якісь відчуття духовні, може проявлятися в якийсь такий спосіб левітування, стигмати, ходіння по воді, чудотворіння різні і так далі. Так от, до істоти містики ці явища не належать. Не належать. Якщо, наприклад, проходить процес канонізаційний, признання когось святим, і в його житті були такі факти, такі, наприклад, містичні явища, то це ніяк не спричиняється до того, що цю людину швидше визнають святим. Ні, абсолютно. Це не є критерієм. Моральність, його життя, його конкретні плоди, його послуги – так. Але, наприклад, героїчність його чеснот – так. Але ці всі такі надзвичайні речі – ні, абсолютно.
1: А навіщо вони тоді?
2: Навіщо вони тоді?
1: Такий собі атракціон духовний, отче.
2: Ви знаєте, там є багато причин, чому вони появляються. Одна з причин – це є така педагогічна, бо люди найбільше на це звертають увагу. Так? О, там отець Піо, в нього стигмати. І валять до нього тисячі людей.
1: Якби він собі тихенько молився і непомітно...
2: Мав цю любов, ніхто б цього не замітив. А так? А при нагоді, будучи приведеними через ті якісь надзвичайності, людина теж отримує щось більш цінне, якусь глибинне навернення, наприклад. Так? Так що іноді це буває з точки зору такої педагогічної, Бог дає, але теж, і про це гарно Тереза Авільська описує, що каже, що вони проявляються як певна реакція нашої природи. Що коли людина входить в з'єднання з Богом, то її дух якби набуває нових якостей. І в результаті цього в людині починають проявлятись певні такі сили, певні дари надзвичайні, які раніше так зовсім ніколи не проявлялись.
1: Перепрошую, отче, це, я за такий грубість прикладу, це як чайник, коли кипить, то він свистить. Він не для того, щоб свистіти, але оскільки він кипить, то він ось так...
2: Може бути, так. В принципі,
1: це такий побічний ефект, який, в принципі, неможливо уникнути, оскільки він так зроблений.
2: Так, але він цей свист дуже добре, щоб звернути комусь увагу, але суть є гаряча вода, а не свист. Правильно. Угу. Можна сказати, що ці такі явища, вони є певною мірою реакцією нашого тіла, нашого організму. Тіло так реагує. Іноді це реагування є солодке, іноді воно є болісне, іноді воно є таке завстидливе, що...
1: Отже, як це розподіляється? Ось, наприклад, комусь стигмати, а комусь левітація або там духовні запахи.
2: Як... А це вже, знаєте, це вже Бог.
1: Ви знаєте, якось воно так, ну, нечесно, не знаю. Бо стигмати – це постійна біль, духовні запахи – це постійна насолода, левітація – це просто атракціон.
2: А ви звідки знаєте? А, наприклад, Тереза, наприклад, передає нам, що вона, коли в неї бували такі для неї приємні речі, так? Наприклад, там левітація чи там якийсь екстаз, то пізніше вона мала з цього приводу великі страждання. Тому що всі за неї починали говорити. Вона не хотіла, щоб за неї говорили, а за неї всі починали говорити. Одні її називали святою, другі її називали одержимою демонами. І вона не могла спокійно десь пройти. Завжди вона була темою для пліток, для розмов. Це було страшне упокорення для містика. Для неї. Страшно. І тому не можна сказати, що тільки стигмати, які болять, це є певне щось там не дуже. А от левітація – це, ну, є свідчення, що якраз левітація була неприємним, скажімо так, ефектом цього досвідчення для цього містика. Тому, так, знаєте, це дуже відносно.
1: От що ось ви говорите про це впізнавання на вулицях і так далі. Але ж у нас ніхто не хоче бути, наприклад, перепрошую, не мріє бути, наприклад, сантехніком, бо його ніхто не впізнає, і він буде собі спокійно жити. Всі ж мріють бути відомими. Ну, нехай доведеться платити ось цю платню популярності такої з негативної точки зору, одягати темні окуляри. Але мені здається, що це неспівмірно. Ходити по вулицям, коли тебе впізнають і тикають пальцем, і мати щодня, щогодини, щохвилини біль в руках, ну, від стигматів.
2: Діло в тому, що різне тіло у людини, різна психіка, і різні можуть бути прояви цих містичних досвідчень. Хочу вам сказати, що взагалі-то, якщо аналізувати от висловлювання більшості містиків, то можна вивести таку спільну рису, що у них не було легкого життя. У них були досить важкі умови життя. І для того, щоб подолати ці умови, які Бог їм давав, певні труди, такі здобутки, ну, зробити для його царства, але заплатити за це стражданнями, щоб їм витримати, Бог посилав їм оці містичні досвідчення.
1: Ага, зрозуміло.
2: І тому десь Бог намагається балансувати. Тобто не можна сказати, що один там містик мав краще, другий гірше. Просто, скоріше всього, на міру своїх страждань,
1: на міру вони мали потіх, і втішення.
2: Він мав відповідні потіхи. Так. Чим більші страждання, тим більші потіхи. Чим менші страждання, тим менші потіхи. І тому десь Бог, мабуть, Він досвідчений тренер, тому він знає, скільки на кого треба накласти якогось такого і досвіду містичного, і страждання. Тому, можливо, він це робить справедливо.
1: Можливо, колись ми почали говорити про ці явища, наприклад, левітацію, і хтось так мрійливо подумав, ах, якби, то знайте, що це безумовно буде в стражданні. І чи цього прагнути, чи ні, ну, вирішуйте кожний сам за себе. А я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся. Дякую цю Олегу Кондратюку. Почуємося на наступному тижні. З Богом.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Як я вже згадувала, моя тітка продала отару трохи раніше від нас. З цього часу кожного ранку перед відходом я повідомляла Жасінті і Франциску, на яке пасовисько йду. Вони відразу ж прибігали туди, як тільки їм вдавалося втекти з дому. Одного разу вони уже чекали на мене, коли я вийшла на дорогу. «Чому ви сьогодні так рано прийшли?» «Я і сам не знаю», – відповів Франциск. «Раніше мені було байдуже до тебе, я приходив через Жасінту. А тепер схоплююся на світанку від нетерпіння побачити тебе». Після того, як минав день об'явлення, він говорив перед наступним 13-м числом. «Послухайте, завтра вранці я втечу через садок до Лапа де Кабесо. Приходьте і ви туди, як тільки зможете». Боже мій, я вже почала була розповідати про обставини його хвороби перед смертю, а тепер бачу, що знову повертаюся до безтурботного часу, проведеного у горах серед щебету птахів. Вибачте, будь ласка, я пишу те, що спаде мені на думку, наче рак, що не переймається метою пересування, а тому бігає назад-вперед. Віддаю свою роботу у руки доктора Галамби, якщо він зможе нею скористатися. Гадаю, що це буде дріб'язкова робота або й зовсім нічого. Отже, я повертаюся до хвороби Франциска. Утім, ще одна історія з короткого шкільного періоду життя брата. Якось, коли я вийшла з дому, я зустріла свою сестру Терезу, котра перед цим вийшла заміж і виїхала у

Це цикл із півсотні проповідей у своєму рідному місті Маса Маритіма. Рушив до Неаполя, уже вмираючи дійшов до Аквілеї, і там, у день 20 травня 1444 року, у францисканському монастирі помер під час апостольської праці. Його поховали в Сан-Бернардіно. За 6 років після смерті, 1405 року, його канонізували. Молімося. Боже, ти дав святому Бернардинові, пресвітеру, виняткову любов до імені Ісуса. Вчини, щоб за його заслугами і наш дух палав вічною любов'ю до тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Господи, учини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Карчевська. І рада вам представляю сьогоднішнього катехита, отця Олега Кіндія, священика Української греко-католицької церкви, церкви Володимира і Ольги в місті Львові, викладача в Українському католицькому університеті, що також знаходиться в місті Львові. Христос воскрес, отче!
2: Воскрес, дуже радий бути з вами знову.
1: Отче, про кого або про що ми будемо сьогодні говорити в нашій сьогоднішній катехизі?
2: Так, дуже радо з вами поділюся. Недавно, так трошки розказав контекст, у нас в Українському католицькому університеті ми мали конференцію, присвячену розвитку богослов'я в Україні. Не тільки греко-католики, але також і римо-католики. Там мали такий великий ніби симпозіум. І один з наслідків такого симпозіуму було домовленість між різними навчальними закладами, там де є студії, так, щоб ми почали творити нові підручники. Ось. І зараз готуються до принаймні пишуться підручники, де я беру участь з патрології, там маю якісь свої напрацювання, там все про Климента Олександрійського, про Кирила Олександрійського. Ми на цих наших катехезах вже про ці постаті говорили. А тут до мене звернувся такий наш один викладач, також директор Інституту екуменічних наук, і вони каже до мене: а ми пишемо підручник з еклезіології, і хотіли би мене попросити, так, то він мене просить, щоб я написав якийсь коротенький розділ про патристичну еклезіологію, тобто як розвивалася наука церкви про церкву. Так? Я собі думаю, ну, насправді я ніби не є еклезіолог, я більше історик, більше в догматиці себе почуваю, але погодився і написав, і працюючи над цією працею, зупинився на одному авторі, власне, про якого я сьогодні хотів би поговорити.

0: пам'ять його вшановується 24 травня, тобто буквально через 5 днів. А саме це є святий Вінсент Ларінський. Вінсент Ларінський.
1: Ага, тож,
0: сам,
1: угу.
0: Так, так. Сам я про нього. Так.
1: Дуже цікаво, очі, нього... тому що про нього, ну, я думаю, що багато наших слухачів, і я в тому числі, скажу, признаюся, що не знаю. Тому будемо дуже уважні. Так, дякуємо.
0: Я пригадую собі ще зі своїх студій, ще коли це був студент на богослові. Це ім'я я чув дуже коротенько, але потім, власне, він не є з тих отців церкви великих, які написав багато трактатів чи багато творів, він написав лише один твір. Але в тому творі висловив певну тезу, яка насправді сформувалася як цілий так званий Ларінський канон. І, власне, я про це зараз хочу вам розказати. І як тут дуже часто буває, що коли з кимось ділишся якоюсь інформацією, я ж сам є теж викладачем, то мусиш сам щось трошки почитати, щось пізнати і для себе нового багато відкрити. Так? І в даному випадку так з цим святим Вінсентом і те саме сталося. Бо його прізвисько, так, Ларінський, це ж не є прізвище, так, це просто так, це є від назви островів. Я мусив всі подивитися, де ж ці Ларінські острови. Насправді, це є на півдні Франції. Якщо хтось орієнтується, є славне місто Кане. Так? Це таке Кане, де є Канський mm-hmm. фестиваль, де з'їжджаються люди відпочивати. Це прекрасне, чарівне узбережжя півдня Франції. І там, власне, недалеко від тих Канів є так звані Ларінські острови, і якщо собі навіть на мапі подивитися, то їх є кілька тих островів, але на двох з них є монастирі. Так? Це монастирі засновані ще в давні часи, ще в 4-5 столітті, і, власне, в той час і наш Вінсент і жив, там ж він, і, до речі, і похований. Що я для себе теж відкрив про цього Вінсента, ще перед тим, як сказати про нього самого, він мав рідного брата, який називався Луб Туаський. Знову ж таки, це такі французькі імена. Луб латинською мовою, це від лупус, це є вовк, так, часом і є наші такі імена. А чому Труаський? Тому що він був єпископом міста Труа. Труа – це теж є південь Франції. І що знаємо про його брата? Він теж був єпископом, власне, відданий і проголошений святим. І разом з іншим святим Германом Осерським на початку там, 5 століття, 429 році, подорожував до Британії для того, щоб там проводити місійну роботу і також боротися з такою єресю, про яку я пізніше трошки розкажу, пелагіанством. Ми вже про пелагіанство трошки говорили в контексті mm-hmm. святого Августина, а от наш і Луб Труаський, і пізніше, власне, Вінсент Ларінський, так, це є постаті, які теж мають дотик до цього розвитку духовності, певно, якогось погляду на життя, що таке пелагіанство, ми зараз собі трошки нагадаємо. Але, власне, так цікаво, що, як то часом буває, що є родини, де є брати, сестри, ми це бачили на прикладі святого Василія Великого, чи там Григорія Богослова, часом бувають такі родини, де рідні брати стають теж визнаними святими, такими, знаєте, відданими на працю церкви. Так? Також про цього Лупа, перед тим, як говорити про Вінсента, згадаю, що він за переданням в 451 році зупинив напад Атилли, так, який хотів вдертися в Галію і також захопити місто Труа, але, власне, йому вдалося врятувати це місто. Подібну ситуацію бачили, коли війська Атилли пішли і далі, аж до самого Риму, і там тоді Лев Великий теж мав таке чудо порятування міста. Бачите, що християнські єпископи, християнські святі, вони часто стояли на охороні не лише віри, але також і людського життя, і людського, ну, та, власне, людської цивілізації. От, так. Ці святі, от, власне, на прикладі цих двох братів, бачимо, як вони віддано працюють для церкви, але також і для своєї батьківщини. Ось. Ну, і тепер переходимо до самого Вінсента. Народився він приблизно в 445 році. Так, це є молодший брат цього Люпуса, так, перепрошую, він помер в 445 році, а народився, ну, десь на початку 5 століття, ми точно не знаємо, коли. Знаємо, що він належав до досить заможної родини, такої дворянської, чи як це сказати, так, до родини заможних людей. Ось. І в ранньому житті, ми маємо коротенький життєпис, шукав себе, і одне з занять, яким він займався, це, ну, був відданим військовим, так? Можливо, навіть і належав до місцевої так званої міліції, так, але таке життя як військового чи як того, хто відповідає за порядок, не приносило йому дуже великого щастя, і в кінцевому результаті він вирішив від нього відійти і, власне, переїхати на острів Сен-Онора, та це є частина так, цих Ларинських островів, один з них є острів Сен-Онора, і там, власне, став монахом в Лоренському аббатстві. І прийняв собі такий псевдонім Перегрінус. Ось, і, як я згадував, він написав лише один твір, але цей твір, я зараз про нього трошки розкажу, та, власне, залишився в історії розвитку християнської думки, як такий дуже впливовий твір, на який багато богословив пізніші покоління, і в 5 столітті, і в 6, і навіть дотепер, та на нього час від часу посилається, тому що певну тезу, певне якесь розуміння, яке він висловив, так, воно от вловилося багатьма як таке універсальне, яке дуже корисне, так. Також знаємо, що він активно брав участь в дискусіях, в роздумах про саму Богородицю, так, радий про це говорити на Радіо Марія, тому що ми про Ефеський собор 431 року вже не раз згадували, це було в контексті і Кирила Олександрійського, і інших видатних богословів, які допомогли нам зрозуміти, хто така Марія, матір самого Бога, так, для нас сьогодні, в 21 столітті, для християн, чи католицької церкви, чи православної, чи деяких навіть протестантських церквах. Це є такий, ну, термін зрозумілий, так, але ще давнину це лише, ну, пошуки, розуміння, і, власне, там Кирило Олександрійський це чітко прояснив, але наш Вінсент також підтримував цю думку, що насправді Марія є Богородицею, вона не просто та, яка носить в собі Бога, не лише богоноситься, так, але вона є Богородиця, як та, яка, можливо, не по природі, але вона, власне, своєю участю докладається до народження Спасителя. Так. Ось, що ми ще знаємо, що такий історик Геннадій Масалійський писав, що Вінкентій помер під час правління римського імператора Теодосія II на сході. В той час на заході імператором був Валентиніан III. І отже, тому його смерть повинна відбутися десь приблизно в 450 році. Так. Його мощі зберігаються в тому Лиріні, на тих островах. І дехто з авторів того періоду зараховує його навіть до мучеників, але насправді для цього немає достатньо підстав. Просто якось часом, коли є якась дуже видатна особа, то часом її записували також і до мартирології. Так. Отже, 2-3 слова про цей твір, який називався Комуніторіум. Комуніторіум – латинська назва, але якби ми переклали на українську мову, це є пам'ятні нотатки. Так? І він в цих пам'ятних нотатках переглядає, власне, ранньохристиянські, пізніші, так, ідеї про те, якою є церква, якою є вчення і що визначає церкву. Так? Тобто дуже часто ми думаємо про церкву як про, чи там, не знаю, там, юридичну установу, чи якось просто людську установу. Очевидно, що з богословської точки зору церква – це є боголюдська дійсність. Так? Тобто сам Ісус, який є Божим Сином, зійшов на землю для того, щоб заснувати свою церкву, так, щоб зібрати всі народи і через за допомогою власне церкви проповідувати добру новину цілому світу. Так? Тобто в церкві звершується таїнство, так, в церкві звершується зустріч між Богом і людиною. Так? Але крім того, очевидно, що ми це бачимо на прикладі церковної історії, що так, ми маємо різних богословів, різні міста, різні так звані єресі, так, тобто різні погляди на Бога, на Христа, на Марію, та що ми тільки що згадували, чи на саму церкву, чи на людину, так. І тому церква періодично, як ми знаємо, збирається на собори, на синоди, для того, щоб всі разом зібратися, щоб обговорити ці питання, відкрити перед собою священні писання та Боже Слово, а також подивитися на те, які були погляди великих святих, великих богословів, кого ми називаємо отців церкви, що вони про це думали. Є деякі питання, які вони розглядали, є питання, які вони ще не розглядали, принаймні якісь напрямки, думки вони вже заклали. І тому формується наше вчення про Бога і про так званий розвиток доктрини. Власне, Вінсент один з перших, який обґрунтував, що церковне вчення з часом може зростати в глибину, так? Воно може часом розширюватися, воно може рости в висоту, але воно в жодному випадку не може кардинально змінюватися чи спотворюватися. Так? Воно завжди звіряється з Святим Письмом і з попередніми поколіннями. Так? Тобто ми бачимо, що там, в Новому Завіті, в перше століття, ми не до кінця знали, як пояснити самого Бога, як це є один Бог, але він має свого сина, і яким є Дух Святий, так, і тому рані в цій церкві говорять про трійцю, так, тобто як нова чи спосіб пояснити Бога єдиного, але також і того, який має сина, який має Духа. Ми кажемо, що Син також є Богом, і Дух Святий є Бог. А ці три, Отець, Син і Дух Святий, не є трьома богами. Так? Це одна з таких прикладів, які ми говоримо, що так, богослов'я розвивається. Так? Потім минулого разу на місяці говорили про так зване Філіокве, так? Від кого походить Дух Святий? Чи походить Дух Святий тільки від Отця, чи також і від Сина, чи від Отця і Сина, чи через Сина. Тобто зараз, в 21 столітті, ми живемо в інші часи, але для там, єдності церкви, для того, щоб ми могли якнайкраще передати вчення про Бога, так? Чи про себе, так? Ми потребуємо знати свою історію, свої корені, так? І, власне, наш Вінсент підказує так, що вчення може розвиватися, не просто може, але і Бог сам через свою церкву, так, промовляє далі. Так, це насправді дуже такий цікавий явище. Тобто це те, чим ми відрізняємося, скажімо, від протестантів. Так, протестантів таке розуміння, що лише Святе Письмо, Соля Скриптура, вони це так називають, так? Тобто лише в Біблії, так, ми можемо знати, що Бог говорить. Ось ми кажемо, що так, у Біблії є пряме Боже Слово, так, сам Ісус є Богом, який став людиною. Але оскільки Ісус заснував свою церкву, зробив її апостольською, так, він зробив її вселенською, католицькою, так, святою, та єдиною, так, церква далі впродовж віків несе місію, так, збереження і передання, і також навіть поглиблення Божого откровення. Так. Ось. Друга така дуже важлива річ, власне, про яку я хотів би наголосити, власне, в цьому творі комуніторіум, тобто пам'ятні додатки, так, він говорить про те, що ми повинні дотримуватися того, у що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, ніби одна коротенька фраза, якщо її зараз озвучу латинською мовою: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Так, тобто, ще раз, ми повинні дотримуватися чи вірити в те, що вірили скрізь, завжди і всі. Так, тобто, і це такий, власне, це така формула, так, яка допомагає нам розуміти так звану вселенськість церкви. Так, тобто, Не може так бути, що, скажімо, там церква в Римі буде навчати щось одне, а там церква в Константинополі щось інше. Так? Тоді це вже не є єдина церква. Так? Тобто, і дуже цікаво зауважити, що природа церкви від самих початків, від апостолів. Так? Апостоли між собою постійно підтримували зв'язок. Вони завжди комунікували, вони періодично зустрічалися. Пізніше їхні учні та нащадки, апостольські отці, пізніше покоління єпископів, так, вони також підтримували цей зв'язок. Вони так писали один до одного листи, збиралися на собори, так, для того, щоб, не дай Боже, не втратити цю єдність. Так. І часом, коли втрачалася ця єдність, так, тоді треба було з'ясувати, через які причини. Так. І тому Вінсент цією фразою підкреслює важливість так званої вселенськості, католицькості, та, тобто, що церква це не є лише феномен там якоїсь невеличкої території, та церква є вселенська, вона покриває цілу землю, так, і християни чи Європи, чи Азії, чи Африки, чи Америки, чи де вони не були, так, вони дотримуються того самого. Тобто це є так званий принцип вселенськості, та другий принцип це є давності, так, тобто те, що ми віримо сьогодні, воно повністю узгоджене, так? Воно випливає з того, що ми навчали і раніше. І це насправді дуже цікаве таке явище, тому що воно творить поняття тяглості, так? Тобто те, що Ісус сказав, що я засную церкву, і ніякі диявольські, скажімо, врата її не. Тобто ніхто її не зламає, тому що сам Ісус є главою цієї церкви. І він від церкви сьогодні, 21 століття, це є та сама католицька церква, що і церква, яка існувала тисячу років тому, чи, власне, 2000 років тому. І це є, власне, це поняття давності, так? Те, що завжди, так? Церква навчає, так, про трійцю, про Христа, про Марію, про людину, про сотворення світу, про призначення світу, про те, що буде ще другий прихід Христа, буде суд, і тоді буде, власне, Царство Небесне. Це вчення, яке є, ну, воно незмінне, так? Воно може поглиблюватися, так? Воно може розширюватися, так? Але воно не може мінятися в корені, так? Ну, і те, що апомнімус, тобто всіма, тобто це також такий принцип, що чи єпископ Риму, чи єпископ Олександрії, чи єпископ будь-якого міста, так, коли він стає єпископом, новий кандидат, то він іначе входить в когорту тої віри, тої спадщини, яка плекається від самих апостолів. Так? Отже, така коротенька фраза: от ubique, от semper, от ab omnibus, creditum est. Це є, власне, фраза, яку свого часу сформулював наш Вінсент Ларинський. І ту цитату, насправді, приймають і цитують, та, тобто використовують і в сучасності. Так? Це те, що, ну, от, власне, нам нагадує про ту єдність церкви по цілому світі. Ми зараз бачимо різні там виклики щодо розуміння сім'ї, чи там виклики щодо там природи церкви, та тобто якоїсь синодальності. Про це папа Франциск піднімав це питання. Це тепер папа Лев про це говорить, так, і так, десь якісь єпископи в Німеччині чи в Швейцарії мають якісь свої погляди, церква в Римі чи церква в Африці має якісь, можливо, свої погляди, але тим не менше, маючи якісь, можливо, якісь різні підходи, ми все одно мусимо разом зустрітися, так, як Вселенська церква, і це узгодити, та не так, щоб, скажімо, якась частинка там собі по-своєму жила, а інша по-своєму. Справді, церква є єдина, і цю єдність можливо плекати, так? Це є ці принципи вселенськості, давності і згоди в розумінні християнського вчення, так? Це є, власне, в цьому творі він про це говорить. Ну і також інша річ, яку треба згадати в контексті нашого Вінсента, що він також брав участь разом зі своїм братом Люфусом в кількох подорожах до Британії, але також він цим займався і на півдні Франції, та, тому що з'явилися такі Такий напрямок, я вже про нього на початку згадував, як пелагіанство, але пізніше і витворився ще додатковий напрямок, так зване напівпелагіанство. Так? Ми трошки про це говорили в контексті Августина. Августин, святий, блажений Августин, так? Він є таким видатним богословом, який сформував вчення церкви про Божу ласку. Так? Оце, що людина спасається не своїми зусиллями, не своїми якимись особистими заслугами, не своїм якимось там авторитетом, а спасається лише Божою ласкою. Це Бог той, хто спасає людину. Так? Пелагій – це такий був собі італійський монах, який на свого часу жив на Сході, якось він навчався в східних ченців в Єгипті, там в Палестині, але потім повернувся назад до Італії і, власне, почав в своїх монастирях започатковувати такий напрямок, який, власне, називався пелагіанство, що так, Бог нас на хресті Ісус врятував, але тепер є наша черга, щоб, дивлячись, наприклад, Ісуса, ми багато молилися, багато постили, так, і тоді, власне, своїм власним подвигом, неначе здобували собі Царство Небесне. Так? Сама ніби така теза зрозуміла, цікава, але вона має в собі дуже глибоку хибу. Так? Тому що якщо людина в якийсь момент думає, що вона спасає себе своїми власними зусиллями, та? Ну, тоді відпадає потреба самого Бога. Для чого нам тоді Бог? Якщо ми зараз живемо в 21 столітті серед багатьох людей, які відійшли від церкви чи не є в церкві, та? Свідомить, я маю свій власний розум, я маю свій власний, так мовити, зусилля, маю свої знання, так? І я можу собі влаштувати своє життя, як я хочу, і потім собі здобуду собі вічність так, як я хочу. Так? І насправді, власне, в цьому хиба, тому що вона з одного боку відкидає потреби самого Бога взагалі, тоді мені Бог не потрібен, а з іншого боку впадає в таку крайність такого якогось індивідуалізму чи суб'єктивізму. Так? Я собі сам Бог, я собі сам спаситель, я собі сам роблю те, що я хочу. Так? І власне, це пелагіянство, воно, цей пелагій ніби мав добрі наміри, так? Тобто він заохочував людей до ревного життя, до життя в аскезі, як монах, так? До цього заохочував. Але він, власне, трохи перенаголосив сам результат. Так? Результат нашого спасіння – це не є людська дія. Людська дія, а це Божа дія. Бог нас перший полюбив, Він є той, хто нас вибрав, Він є той, хто нас врятував. І ми викуплені великою ціною, тобто ціною смерті і воскресіння самого Ісуса. А наше, власне, тоді, наше спасіння, наші діла, якщо так ми можемо вже перейти до цієї сфери, та, це є відповідь на цю любов. Та? Тобто ми не постимо, там, не знаю, молимося і тоді отримуємо спасіння, а ми входимо в присутність Божу і, відчуваючи цю велику любов, та вже добровільно самі починаємо розмовляти з Богом, очевидно, відповідати на Його любов. І це і є тоді молитва. І тоді це і є наше бажання не зловживати, скажімо, там, не переїдати, не використовувати якихось речей забагато. Та? Це наша аскеза. Це є просто відповідь на Божу доброту. Це є, власне, позиція нашого Августина. Ось, але Августин, як ми знаємо, в кінці своїх років він також попав в іншу крайність. Ця крайність називається предестинація. Подібну якусь таку проблему потім Європа пережила вже в 16-17 столітті в контексті реформації церкви. Ми знаємо, що Жан Кальвін, який дуже любив читати Августина, і раннього Августина, і пізнішого Августина, та також попав в цю таку ніби пастку, що якщо Бог спасає людину, ця предестинація означає, що значить, Бог сам знає, хто спасеться, а хто не спасеться. Та? Така ніби якась така дуже радикальна позиція. До якоїсь міри я трошки так розумію нашого Августина, тому що коли людина думає, що так, я відчуваю Божу любов, і я відповідаю на цю Божу любов, я молюся, я приступаю до святих тайн, значить, я, так мовити, вже себе відчуваю спасенним, так? І Августин каже, зупинися, людина. Та? Тобто на жодну мить, та, навіть не уявляй, та, не роби, не бери на себе тих компетенцій, які тобі не властиві. Сам Бог вирішує. І Бог знає, хто спасеться, хто не спасеться. Та? Тобто це така здоровий погляд Августина. Але якщо зробити крок далі і сказати, ну добре, якщо Бог знає, що хто спасеться, хто не спасеться, тобто тоді відповідно, що би ти не робив, чи ти живеш в церкві, чи ти не живеш в церкві, чи ти стараєшся там, не знаю, жити праведним життям, чи ти не стараєшся з праведним життям, від тебе нічого не залежить, абсолютно від тебе нічого не залежить. Тобто це все залежить від Бога. Тоді це друга крайність. І, власне, проти цієї точки зору і виступали такі ченці в Марселі, як Вінсент Лерінський, це такий напівпелагіанство, воно не є єресю. Єресю є саме пелагіанство, а це напівпелагіанство, це є така середня дорога, так, між Августином, з одного боку, таким крайнім Августином, який говорить про те, що людина, ну, взагалі повністю залежить тільки від Бога. Бог вже наперед вирішує, хто спасеться, а хто не спасеться, а з іншого боку, августиніан, тобто пелагіанство, яке говорить, що людина сама здобуває своє спасіння. Так? Тобто наш Вінсент, разом, до речі, як і Іван Касьян, інший видатний монах, отець церкви, про якого, можливо, колись ми поговоримо, вони, власне, між собою мали співпрацю і узгодили, власне, що з одного боку, так, Бог є ініціатор нашого спасіння, а з іншого боку, людина має свобідну волю цю любов прийняти або не прийняти. Так, якщо людина приймає свобідно, добровільно цю Божу волю, та тоді відбувається співпраця між людиною і Богом, і тоді, відповідно, і звершується тайна поєднання Бога і людини і людське спасіння. Так. Отже, я повторююся, що наш Августин, він писав про так звану благодать, яка спасає. Так. Деякі монастирські спільноти це приймали, дехто не приймав, але, власне, наш Вінсент Лерінський вирішив піти такою середньою, дуже збалансованою дорогою. Так. Ченці цих Лерінських островів, там, де він, власне, проживав, де він був також навіть настоятелем, як і загальне духовенство Південної Галлії, тобто те, що ми називаємо Південної Франції сучасно. Так вони, можна їх назвати напівпелагіанцями, але не дивно, що Вінсента трошки в цьому підозрювали, але Вінсент дотримувався позиції ближчої до так, те, що ми назвали такої збалансованої позиції, де і Августин враховується, і свобідна воля людини враховується. Так. Вінсент підтримував давню традицію, так, і здавалося, що він заперечував проти більшості власне цих нових теорій, які Августин почав пропонувати вже при схилі своїх років, так званої предестинації. Але він, власне, його радше можна краще назвати не напівпелагіанцем, а напівавгустинцем, тобто чи здоровим августинцем. Так. Ну, це такі академічні дебати, і в будь-якому випадку наш Вінсент зарахований до лику святих. Я можу вже це згадував, що пам'ять його є 24 травня. І його згадується в церковних календарях і католицької церкви, і православної церкви, і англіканської церкви. Він є таким великим авторитетом для більшості великих сучасних церков. Так? Його одна праця, але дуже впливова, яка створила оцю таку розбалансований погляд на те, якою є природа церкви, якою є природа богослов'я. Отак, може, коротенько про цього великого святого. Може, тож... менш відомого, але не менш важливого і впливового.
1: Дякую вам, отче. Я зараз нагадаю телефони прямих ефірів, щоб нам телефонували слухачі, можливо, мають теж якісь питання. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про святого Вінсента Лерінського. Ну, для мене особисто це такий теж новий святий. Ну, більше, скажімо так, не знаємо, ніж знаємо взагалі, яка багата наша католицька церква. Сьогодні про нього говорить отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, так само викладач Українського католицького університету. Отже, наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І попрошу на Viber не телефонувати, адже в нас якраз зв'язок з отцем відбувається якраз через Viber. І поки наші слухачі, можливо, збираються з думками, у мене таке питання, отче. Ну, взагалі, я так розумію, що от ви говорили про крайності, що будь-яка, власне, єресь – це вже, скажімо так, крайність. Правильно, я так розумію?
0: Так.
1: Щось перебільшено.
0: Щось вихопити з контексту, або щось перебільшити. Абсолютно правильно. Так.
1: Ага, і тут ви говорили от про таке поділення церкви. Ну, і ми самі знаємо, що ми зараз теж маємо католиків, які теж трошечки так поділені, ну, можливо, в обрядах лише так. Маємо так само і православних, маємо протестантів, і протестанти так само поділені, і православні поділені. Ну, сам Вінсент Лерінський, він от проповідував цю Вселенській церкві, цю її єдність. І так само ви теж говорили, що ну, це теж думка сьогоднішнього святого, та, якому згадує Вінсента, про якого ви згадували, що, власне, церковне знання, що може рости в глибину або в висоту. Знаєте, а ми знаємо також з послання апостола Павла, що ще перші християни вже були трошки розділені, та, на самих початках. Не пам'ятаю, яке це було послання. Він каже, що хтось каже, я Павлів, а хтось я Аполосів. Та, він каже, що невже Христос розділився для вас. Ну, взагалі, чому, власне, ці розділення з'являються? Адже Бог один, вчення Ісуса Христа одне. Можливо, якби справа якраз в тому, що ми от замість того, щоб от рости спочатку в глибину, та, бо, можливо, це важливіше. Ми от прагнемо зростати якраз у висоту. Та, або як один священик мені колись сказав, що ми всі ростемо якби за різним часом. Та, тобто хтось швидше схоплює, та, хтось менше, хтось в першому класі, хтось вже в одинадцятому. І от, скажіть, от, як ви вважаєте, в чому проблема? Чому ми так розділяємось взагалі?
0: Так, ну, насправді в... Це насправді досить складне питання, тому що в різних контекстах, в різні, скажімо, історичні епохи є різні причини, очевидно. Та? Одна з причин, скажімо, в нашому українському контексті, мені здається, я можу помилятися, але те, що в нас насправді є не дуже, власне, багато тої глибини. Та? Наше християнство таке досить буває поверхове, і тому люди, наприклад, там йдуть на Пасху святити кошики, та? І для них є важливіше, що там покласти в той кошик, аніж піти посповідатися і там поєднатися з Христом в Євхаристії. Та? Це є так, один з викликів, де є ну, дуже поверхова освіта християнська. Та? Я мав трошки нагоду зараз в школі бути з діточками на уроках християнської етики, крім того, що я викладаю в католицькому університеті, в семінарії. Зараз я, до речі, вітання вам передаю з Городка Хмельницької області. Тут маю таку гарну нагоду так, викладати патрологію для студентів, власне, тут, в Городку, в Римокатолицькому інституті богословських наук, як запрошений викладач. Тобто, коли люди сумлінно, спокійно так вивчають Боже Слово, церковну історію та церковне вчення, тоді насправді багато питань знімається. Так. А коли хтось не вивчає, так, комусь щось здається, як то кажуть, так, і тоді він починає щось фантазувати, і, власне, ці фантазії можна і назвати єресю. Це і одна причина, та низька богословська освіта, та наш Вінсент, він визначається власне високою так, богословською освітою. Там, де є дуже добра богословська освіта, то то багато питань починають зніматися. А друга крайність – це навіть якщо є, тут дехто може мені закинути, навіть нас часом серед священників, серед професорів є такі дискусії, що от ми маємо багато там видатних умів, і от вони також пропонують якісь єретичні погляди. Це питання, те, що ми назвали би людської гордості. Так? Тобто перше, це було питання неосвіченості, це теж людська проблема. Так? А друга проблема, що це є часом людина вже має дуже добру освіту, так, але...
1: Як святий Пелагій, власне.
0: Не, так, так, власне, як наш Пелагій, але немає покупи для церкви, так, немає, і це є великий виклик, так. Ми зараз живемо там, не знаю, в такі часи, коли індивідуалізм, цей суб'єктивізм справді зараз процвітає, що кожен собі є мірилом, він є мірилом, чи вона є мірилом істини, і тоді кожен має свою власну істину, так, і відповідно тоді дуже важко побудувати якусь єдність, але коли ми в наших спільнотах, в наших парафіях, в наших церквах, так, плекаємо те, що ми назвали покору перед Богом, перед Його величчю, так, і тоді, і коли ми вчимося, це теж Ісус нас вчить, так, тобто, якщо ти хочеш себе спасти, то ти маєш зректися самого себе, так, зректися своїх, так, своїх великих амбіцій, таких, які перевищують, так, там, межі твого ближнього, так? Тобто гордість часом також є причиною таких великих єресей, так, і тут вже складніше, так? Тому що якщо з освітою ми це зараз робимо, так, творимо якісь катехетичні школи, відкриваємо інститути, є університети у нас в Україні, маленька босковська освіта починає відроджувати, ставати на ноги, так, може, ще не так поширено, як би хотілося, але як боротися з людською гордістю, оце є набагато складніше, так? Тому що це тут людина має сама, так, пережити якийсь свій особистий якийсь досвід навернення, так, і сказати: так, я розумію, що Бог є Бог, і Бог заснував свою церкву. Відповідно, я свої погляди маю звіряти з поглядами церкви та підпорядкувати церкві. Та я можу мати якісь свої особисті переконання, але коли я розумію, що церква навчає, так, я це маю прийняти з вірою, з вдячністю. І насправді церква, те, що церква пропонує, це не є якісь насаджені зверху речі, це насправді вистраждані дуже часто, дуже глибоко осмислені речі, тобто дуже зрілі речі, так, але нам до них треба дозрівати і їх приймати.
1: Що ж, дуже дякую вам, отче, за таку цікаву катехизу. Насправді, в мене ще є питання, але вже бачу, що вже час, так, закінчувати. Ну, хочу тільки сказати, бачу, що як неосвіченість і гординя, так як ви сказали, що сприятливе середовище для всякого розділу. Ну, значить, противага їм, це що? Це відкритість на знання, так, якби... І така об'єктивна думка про себе і про свої знання, смирення, мабуть, вони якби будуть провадити до протилежного, до єдності. Дякую вам, отче, за вашу катехизу. Нагадаю, що у нас була катехиза про святого Вінсента Ларінського, який жив у V столітті, і її провадив для нас отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви, який служить у церкві святого Володимира і Ольги, викладач Українського католицького університету. Христос воскрес, отче!
0: Христос воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 20 травня. Сьогодні, 20 травня, церква згадує святого мученика та Лалея і тих, що з ним. Було це в часи гонителя християн Нумерія. Воїни-мучителя Теодора, що переслідував християн у місті Егеї в Киликії, привели до нього 18-літнього юнака на ім'я Талалей, якого схопили на шляху між Егеєю та Аназарвом. Святий Талалей був родом з Ливану. Його батько називався Векурій. Він був полководцем, а мати звалася Ромилія, а брат Йоанн був деяконом. Талалей навчався лікарського мистецтва у лікаря Макарія і був безсрібником, тобто лікував усіх задарма. До того, як його схопили, святий Талалей уже терпів страшні муки від мучителя Тиверія. Але Бог тоді його спас від смерті, щоб тут, в Егеї, він прославив силу Спасителя. Мучитель наказав Талалею поклонитися поганським божкам, та слуга Божий відповів, що християни поклоняються лише одному Богу, а поганські ідоли – це дияволи. Тоді мучитель велів підвісити святого за ноги на дереві. Два кати, Астерій та Олександр, не могли, однак, наблизитися до святого, бо відчували, немовби якась сила відштовхує їх від нього. Здивовані тим чудом, вони пізнали правду і прилюдно стали визнавати Христа Спасителя, за що їх спочатку бичували, а потім стяли мечем. Так новонавернені прийняли мученицький вінець нев'яночої слави. Тоді мучитель наказав утопити святого Талалея в морі. Але Бог вислухав молитви мученика, який хотів ще більше страждати задля Христа, і святий Талалей, якого кинули в море, сухим знову став перед мучителем. Тиверій гадав, що тут діють якісь чари, і велів випустити на мученика диких ведмедів. Але ті повкладалися в його ногах і стали лизати святому руки. Під кінець мучитель наказав стяти слугу Божого мечем. Так святий Талалей закінчив свій земний подвиг і пішов до неба по вічну нагороду. Сталося це 20 травня, близько 284 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.